0: pazila na te dvije stvari, Europe više neće biti.
1: Amerika je izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada.
2: Vijesti.
1: U stanu u Osijeku pronađena su dva tijela, izvijestila je policija. Neslužbeno riječ je o mladiću i djevojci. Obdukcijom će se utvrditi uzrok smrti. Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjevu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zlouporabu droga. 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji i zlouporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe osuđeni su na zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta, jednim profesorom tog fakulteta, te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se, govore delegirani tužitelj EPO-a u Hrvatskoj Krešimir Bačić i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
3: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147.000 eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
4: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada.
2: Vijesti.
1: Odluku o tome ostaje li izborni hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijeće nakon današnjeg sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Rekao je to sinoć Dalić u HRT-evoj emisiji Amerikana.
5: Taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti. Moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje. I hvala Savezu i predsjedniku Saveza na povjerenju koji mi je dao i koji su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom sam i svojom obitelj odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
2: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni na moru i jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije što snažno zagovara Washington. Američki predsjednik Trump, koji europskim saveznicima i dalje zamjera što ga nisu poduprli u ratu s Iranom, za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi, no zato je ponovno otvorio temu vezanu za Grenland.
1: Grenland je trebao biti i treba biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. Kada na to nisu pristali, unatoč svem novcu koji smo potrošili kako bismo im pomogli zbog Rusije, a zapravo ne moramo trošiti nikakav novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drukčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je riječ o imigraciji i energiji. Ako ne bude pazila na te dvije stvari, Europe više neće biti.
0: Amerika je izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada.
2: Vijesti.
0: U stanu u Osijeku pronađena su dva tijela, izvijestila je policija. Neslužbeno riječ je o mladiću i djevojci. Obdukcijom će se utvrditi uzrok smrti. Policiji

0: se predao 43-godišnji Danijel Trninić, osumnjičen za pucnjevu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji i zloporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe osuđeni su na zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta, jednim profesorom tog fakulteta, te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se, govore delegirani tužitelj EPO-a u Hrvatskoj Krešimir Bačić i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
1: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147.000 eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
2: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada.
0: Vijesti. Odluku o tome ostaje li izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijeće nakon današnjeg sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem, rekao je to sinoć Dalić u HRT-evoj emisiji Amerikana.
3: Taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti. Moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje i hvala Savezu i predsjedniku Saveza na povjerenju koji mi je dao i koji su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom sam i svojom obitelj odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, ponegdje kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni na moru i jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

svatko ima svoju zvijezdu što kazuje mu put, a moja se zvijezda gasi.

0: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije što snažno zagovara Washington. Američki predsjednik Trump, koji europskim saveznicima i dalje zamjera što ga nisu poduprli u ratu s Iranom, za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi, no zato je ponovno otvorio temu vezanu za Grenland.
1: Grenland je trebao biti i treba biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. Kada na to nisu pristali, unatoč svem novcu koji smo potrošili, kako bismo im pomogli zbog Rusije, a zapravo ne moramo trošiti nikakav novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drukčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je riječ o imigraciji i energiji. Ako ne bude pazila na te dvije stvari, Europe više neće biti.
0: Amerika je izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada.
2: Vijesti.
0: U stanu u Osijeku pronađena su dva tijela, izvijestila je policija. Neslužbeno riječ je o mladiću i djevojci. Obdukcijom će se utvrditi uzrok smrti. Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjevu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji i zloporabi EU fondova i državnog proračuna na geodeziju.

0: Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe osuđeni su na zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta, jednim profesorom tog fakulteta, te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se, govore delegirani tužitelj EPO-a u Hrvatskoj Krešimir Bačić i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
1: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147 tisuća eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
2: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada.
0: Vijesti. Odluku o tome ostaje li izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijeće nakon današnjeg sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem, rekao je to sinoć Dalić u HRT-evoj emisiji Amerikana.
3: Taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti. Moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje, i hvala savezu i predsjedniku saveza na povjerenju koje mi je dao i koje su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom sam i svojom obitelj odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, ponegdje kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni na moru i jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije što snažno zagovara Washington. Američki predsjednik Trump, koji europskim saveznicima i dalje zamjera što ga nisu poduprli u ratu s Iranom, za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi, no zato je ponovno otvorio temu vezanu za Grenland.
1: Grenland je trebao biti i treba biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. Kada na to nisu pristali, unatoč svem novcu koji smo potrošili, kako bismo im pomogli zbog Rusije, a zapravo ne moramo trošiti nikakav novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drugčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je riječ o imigraciji i energiji. Ako ne bude pazila na te dvije stvari, Europe više neće biti.
0: Amerika je izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada.
2: Vijesti.
0: U stanu u Osijeku pronađena su dva tijela, izvijestila je policija. Neslužbeno riječ je o mladiću i djevojci. Obdukcijom će se utvrditi uzrok smrti. Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjevu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji i zloporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe osuđeni su na zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta, jednim profesorom tog fakulteta, te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se, govore delegirani tužitelj EPO-a u Hrvatskoj Krešimir Bačić i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
3: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147 tisuća eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela

0: pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
1: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada.
2: Vijesti. Odluku o tome ostaje li izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijeće nakon današnjeg sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Rekao je to sinoć Dalić u HRT-evoj emisiji Amerikana.
3: Taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti. Moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje, i hvala savezu i predsjedniku saveza na povjerenju koje mi je dao i koje su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom obitelj odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
2: Vremenska prognoza.
4: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni na moru i jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
4: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

0: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije, što snažno zagovara Washington. Tijekom dana, kako je najavljeno, predviđen je susret američkog i ukrajinskog predsjednika Trumpa i Zelenskog. Na pitanje novinara je li zadovoljan napretkom saveza što se tiče izdvajanja za obranu, američki predsjednik tijekom sastanka s turskim predsjednikom Erdoganom poručio:
1: Vidjet ćemo. Bio sam vrlo razočaran NATO-om. Iskreno, da se summit ne održava u Turskoj, gdje je moj prijatelj ujedno je vrlo snažni vođa, moguće je da ne bi niti došao.
0: Na velikom stvari ocijenio je održavanje summita, no i dodao da SAD nije bio dobro tretiran zbog akcija u Iranu. Još jedan put podsjetio je da je SAD uložio bilijune dolara u NATO. A zašto? Da bismo zaštitili europske zemlje i ostale, poput Kanade. Za sad nije htio otkriti i planirani dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi. I dok Zelenski traži podršku NATO u Ankari, i jutros je nekoliko eksplozija potreslo glavni grad Ukrajine, Kijev. Napad se dogodio manje od tjedan dana nakon najgorih ruskih zračnih napada na Kijev, u kojima je poginulo 30 ljudi. Mira nema ni na Bliskom istoku. Amerika je naime izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose i da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada. Washington je prije toga objavio da povlači licenciju kojom je odobrena prodaja iranske nafte. Iz naše zemlje. Prije nego što za tjedan dana odu na ljetnu stanku, saborski će zastupnici raspraviti izvješća za prošlu godinu o obnovi nakon potresa, te vladin prijedlog strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. Glavni je cilj aktivirati neiskorištenu imovinu na učinkovitiji i transparentniji način u svrhu razvoja, poručio je resorni ministar Branko Bačić.
2: Do 2035. godine planiramo aktivirati 60% svih strateških nekretnina, povećati iskorištenost nestrateške imovine, smanjiti korištenje privatnih prostora za potrebe rada državnih tijela i povećati vrijednost raspolaganja pokretninama s oduzetom imovinom od 5 na 7,5 milijuna eura godišnje. Financijski učinak same strategije je pozitivan, procijenjeni troškovi provedbe strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi 1,230 milijuna eura.
0: Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica prije podne će predstaviti rezultate turističkog prometa za prvih 6 mjeseci ove godine. Riječ će biti i o rezultatima provedenih kampanja i promotivnih aktivnosti.
3: Sport.
0: Odluku o tome ostaje li izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijeće nakon današnjega sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Otkrio je to sinoć u HRT-ovoj emisiji Amerikana.
4: Taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti. Moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje, i hvala savezu i predsjedniku saveza na povjerenju koji me dao i koji su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije

0: Da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i sa svojom obitelji odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
1: Vremenska prognoza.
2: Biće primjenjivo oblačno, ponegdje uz kišu i pljuskove s grmljavinom, na Jadranu sunčanije. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, uredila Irena Tizdarević.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Šalom. Pozdravlja vas Julija Koš iz židovske vjerske zajednice Bet Izrael. Govorit ću vam danas o židovskom pogledu na isposništvo kao osobnu žrtvu koju predani pojedinac prinosi Bogu. U većini naroda i religija osobito se cijeni isposništvo, post, povlačenje iz društva i njegovih radosti, te trajno ili vremenski ograničeno odustajanje od braka. Ovo srećemo u mnogim neobjavljenim religijama, poput budizma i hinduizma, pa i u objavljenima, što je osobito naglašeno u kršćanstvu, prije svega u pravoslavlju i katoličanstvu. Ali isposništvo srećemo i u islamu, koji je teološki bitno bliži židovstvu, pa i u samome židovstvu. Čini se da je u samome korijenu ljudske osobe želja za prinošenjem žrtve nadnaravnome, božanskome, u obliku odricanja od životnih dobara. Ovo se odrazilo u ljudskim društvima od najranijih vremena, kao prinošenje božanstvu najboljega, rijetkoga i dragocjenoga, u odricanju od onoga što čovjek posjeduje. Prve biblijske knjige svjedoče o tome i u ranih židova, u doba kada je biblijski tekst tek nastajao, što se odrazilo i na mitsku priču o Kainu i Abelu. Abel je Bogu prinio žrtvu od najboljega što je posjedovao, a Kain nije tako učinio, te je postao omraženim likom biblijske povijesti. Inače se odricanje, isposništvo, trapljenje tijela i izbjegavanje braka u židovstvu ne pohvaljuje, jer time se preziru Božje darovi koje treba cijeniti i uživati i izbjegava se opća obveza rađanja. Međutim, poznato je svojevrsno isposništvo, prije svega u biblijsko doba pod nazivom nazirejstvo, kada osoba, muškarac ili žena, prihvaća zavjet da neće piti vino, te će kao nazir biti svet Bogu. Pa ipak, ovo je dopušteno samo tijekom razdoblja od 30 dana, a nazir nakon toga, kao pokajanje, mora odrezati kosu i prinijeti žrtvu zbog izbjegavanja Božjih darova. U naše doba ova praksa nije aktivna, te tako u židovstvu nema ni redovništva, ni isposništva. Najpoznatiji nazir u biblijskoj povijesti jest Samson, kojega spominje biblijska knjiga Suci, poglavlja 13-16. Njega je majka, kao i sebe, zavjetovala Bogu još dok je bio u njezinoj utrobi, kako bi donio izbavljenje od neprijateljskih Filistejaca. Oboje trajno nisu smjeli piti vino, niti ikakvo alkoholno piće, a ni Samsonova kosa se nikada nije smjela skraćivati. Konačno, iz te biblijske priče nam je poznata Samsonova sudbina. Sam je postao žrtvom za izbavljenje svoga naroda, uz naglašen motiv o za njega kobnom skraćivanju kose. Ova biblijska priča vjerojatno odražava sraz stavova novijega rabinskog židovstva, koje je nastalo nakon gubitka hrama prije skoro 2000 ljeća, koje zapravo zabranjuje isposništvo i nije naklono nazirejstvu, s izvornim drevnim pristupima ranoga židovstva, koje je sklono barem povremenome isposništvu. Grijeh je upravo u izbjegavanju životnih izazova, u sigurnoj luci bez iskušenja. Naime, rabinsko židovstvo, jedino prihvaćeno diljem židovskoga svijeta, smatra da svetost osobe nije u izbjegavanju izazova sekularnoga svijeta i zlih nagona koji se nalaze u svakome od nas, već u suočavanju sa svojim zlim nagonima koje moramo svakodnevno nadzirati, ograničavati i pobjeđivati.

0: uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, evo nas u jednoj životinskoj jezičnoj epizodi. U našoj radijskoj efektoteci mogli ste se u to već itekako uvjeriti slušajući samo emisiju Govorimo hrvatski, skupljeno je pravo bogatstvo koje kakvih zvukova i običnih i ovako čudnovatih koje jedva čekamo upotrijebiti. Trebala nam je samo neka prilika da se poigramo, na primjer, glasanjem životinja, a priliku smo našli u znanstvenom radu Glagoli odašiljanja zvuka u hrvatskom jeziku Ivane Brači i Maje Matijević iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, objavljenom 2020. godine. Danas ćemo se ograničiti samo na životinski svijet, ali teško ćemo se oduprijeti nekoj epizodi s brektanjem, klopotanjem, žuborenjem, štropotanjem ili treštanjem. Počnimo s nečim jednostavnim što svi znamo.
4: Mukati, lajati, mjaukati.
3: Kokoš, pjetao, pile.
4: Kokodakati, kukurikati, pijukati.
5: Pile pikće dok ne dopikće dokuće.
3: To je brzalica s piletom i piktanjem. Pokušajte reći brže.
5: Pile pikće dok ne dopikće dokuće. Cvrčati. Cvrkutati.
3: Ova se ptica i zove trstenjak cvrkutić.
5: Pijukati.
3: Ne treba naravno brkati glagole cvrčati, to smo već čuli, i zrikati. Uz glagol zrikati u snimku se ubacio i glagol kreketati. Evo ga još malo. Onda, na primjer, blejati, gugutati, hrzati, u standardu ne bismo trebali zaboraviti taj h kao i kod hrđe, roktati, njakati. Ili revati, gakati, psikati i rikati. Rikati mogu jelen, lav, ali i slon, koji može i trubiti. Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Osim životinja i njihovih glagola, slušali smo i kratke izvatke iz karnevala životinja Camilla Saint-Saensa. Ja sam Jano Šrajmer, pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Hrvatski radio. Prvi program.
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: 30. ožujka 1282. godine izbila je pobuna protiv Karla I. Anžuvinca, vladara Sicilije, koja je u povijest ušla kao Sicilijanska večernja. Karlo I. Sicilijom je vladao 1266. godine, a na otok je doveo veliki broj Francuza. Njihovo brutalno ponašanje prema lokalnom stanovništvu i način upravljanja prouzročili su pobunu. U 6 tjedana ubijeno je oko 4000 Francuza. Uslijedio je rat Sicilijanske večernje.
3: S jedne strane bio Karlo I. Anžuvinac, a s druge Petar III. Aragonski, koji je smatrao da ima pravo na Siciliju kao nasljednik Manfreda Sicilskoga iz dinastije Hohenstaufovaca. Bitka za Maltu 8. srpnja 1283. godine jedna je od najvažnijih bitaka rata Sicilijanske večernje. Katalonski admiral Ruggero di Lauria u toj bici teško porazio anžuvinsku mornaricu pod zapovjedništvom Vilima Komuta i Bartolomea Bonvina. Na Malti je izbio ustanak i lokalno je stanovništvo opsjelo anžuvinski garnizon u Velikoj Luci. Karlo Salernski, sin Karla I. Anžuvinca, poslao je provansalsku flotu sa zadatkom da razbije opsadu garnizona na Malti. Ruggero Lauria doznao je za to i sa svom je flotom krenuo na Malti. Flota anžuvinaca bila je ukotljena u luci blizu gradskih zidina. Tokom noći Ruggero di Lauria potajice svojim brodovima zatvorio ulaz u luku, a brodove je povezao kako bi onemogućio bijeg anžuvinskoj floti. Sljedećeg jutra sukobilo se 27 anžuvinskih galija s 22 aragonske. Zarobljeno je ili uništeno najmanje 10 anžuvinskih galija, a prema povijesnim vrelima, ne do kraja pouzdanima, čini se da aragonska flota nije izgubila ni jedan brod. Rat Sicilijanske večernje potrajao je do 1302. godine.
7: Portugalski moreplovac Vasco da Gama, jedan od najuspješnijih moreplovaca iz razdoblja velikih geografskih otkrića, krenuo je 8. srpnja 1497. godine na svoje prvo putovanje prema Indiji. Njegova ekspedicija bila je prva koja je plovila izravno iz Europe za Indiju, a da Gama je postao prvi Europljanin koji je do Indije došao morskim putem. Da Gama je splovio iz Lisabona. Na njegova 4 broda bilo je oko 170 mornara, među njima svi najbolji tadašnji portugalski navigatori. Portugal je desetljećima unapređivao svoje pomorstvo kako bi pronašao pomorski put do Indije oko Afrike, čime bi se uspostavila izravna trgovina začinima, posebno papru i cimetom, a na taj način bi se zaobišli arapski trgovci koji su kontrolirali rutu kroz Bliski istok, Malu Aziju i Sjevernu Afriku.
3: Ekspedicija je 16. prosinca prošla ušće velike riblje rijeke, točke do koje je doplovio Bartolomeo Dias i zaplovila je dotad Europljanima nepoznatim vodama. Da Gama je prvi Europljanin koji je uplovio luku Mombasa u današnjoj Keniji. Putem su nadmoćni portugalski brodovi pljačkali uglavnom nenaoružane brodove muslimanskih država istočne obale Afrike. U indijsku Kalkutu flota je uplovila 20. svibnja 1498. godine. Na vijest o dolasku stranih pomoraca iz nepoznate države u grad se vratio kralj Zamorin. Da Gama je s njim postigao trgovinski sporazum. Europljani nisu impresionirali vladara. Predali su mu brojne poklone, sve sitnice koje kralj smatrao trivialnima, a među kojima nije bilo ni srebra ni zlata. Zamorin je od Da Game tražio da plati carinsku pristojbu kao i svi drugi trgovci. Lokalni arapski stanovnici bili su prema ekspediciji vrlo podozrivi, budući da nisu donijeli ni srebra ni zlata, smatrali su i gusarima. U kolovozu je Da Gama krenuo natrag u Portugal. Nije poslušao upozorenje iskusnih pomoraca da sezona monsuna još nije gotova. Zbog lošeg vremena, 3 su mu mjeseca trebala da prođe Arapsko more, izgubio je 2 broda, a mnogi su mornari umrli od skorbute. U Portugal se vratio 9. rujna 1499. godine. Portugalski kralj Manuel I. svečano ga je dočekao. Da Gamino prvo putovanje važno je jer je uspostavljena izravna pomorska veza između Europe i Indije.
7: Središnja osoba ilirskog pokreta ili hrvatskog narodnog preporoda, jezikoslovac, novinar, izdavač, publicist, književnik i ideolog Ljudevit Gaj, rođen je 8. srpnja 1809. godine u Krapini. Već 1830. godine u Budimu objavljuje kratku osnovu horvatsko-slavenskog pravopisanja, kojom predlaže reformu hrvatskog pravopisa i njegovo bitno pojednostavljivanje. Upravo je Gaj ne bi li riješio problem pisanja palatala, tih žumborečih i šumečih glasini, po uzoru na češki jezik uveo kvačice u hrvatski pravopis. Njegova kratka osnova temeljno je dijelo ilirskog pokreta i njezinom objavom i započinje hrvatski narodni preporod.
3: Gaj je shvaćao da su mu za širenje narodnog jezika potrebne novine. Nakon što je dobio potrebne dozvole, 6. siječnja 1835. godine pokreće novine Horvatske, a samo 4 dana kasnije, kao dio novina, izlazi prvi broj književnog priloga Danica, Horvatska, Slavonska i Dalmatinska. Sljedeće, 1836. godine, Gaj svoje novine prestaje tiskati na kajkavštini i prelazi na štokavštinu, što je ključan potez u stvaranju preduvjeta za hrvatsku nacionalnu integraciju od Panonije do Jadrana. U 10. broju književnog priloga objavljuje pjesmu Horvatska domovina Antuna Mihanovića, koja će, uglazbljena od Josifa Runjanina, kasnije postati hrvatskom himnom Lijepa naša domovino. Gaj je djelovao i kao književnik i 1833. godine napisao je budnicu Još Horvatska ni propala, najslavniju budnicu ilirskog pokreta. Gaj je zbog političkih razloga više puta mijenjao naziv svojih novina. Ilirski se pokret razbuktao, što je osnažilo hrvatsku nacionalnu svijest, posebno kod uskog sloja građanstva. Vlasti Habsburške monarhije, čiji je Hrvatska tada bila dio, isposlovale su zabranu ilirskog imena početkom 1843. godine. Dan nakon zabrane ilirskog imena, Gaj objavio svoje novine pod nazivom Narodne novine. Gajev ilirski pokret širio je pod ilirskim imenom hrvatsku nacionalnu ideju, pismenost, književnost, glazbu i uopće kulturu, a žarišta širenja kulture postale su čitaonice otvarane po cijeloj Hrvatskoj. Gaj je s vremenom postao i važna politička osoba u Hrvatskoj, pa je sudjelovao i u imenovanju Josipa Jelačića Banom 1848. godine. No i zbog svog načina života, ali i zbog skupog posla održavanja novina, upadao je u financijske probleme, zbog čega je bio sumnječen da za novac radi za više stranih obavještajnih službi. Ljudevit Gaj posljednja je 20 života proveo u svom ljetnikovcu Mirogoj. Nakon njegove smrti njegov posjed otkupile su gradske vlasti i tamo izgradile gradsko groblje, a središnji dio tog groblja su arkade u kojima su sahranjeni prvaci ilirskog pokreta. Ljudevit Gaj umro je u Zagrebu 20. travnja 1872. godine.
7: Skladatelj prve hrvatske opere i glazbenik koji je obilježio razdoblje ilirskog pokreta hrvatskog narodnog preporoda Vatroslav Lisinski rođen je 8. srpnja 1819. godine u Zagrebu. Lisinski je njemačkog podrijetla i njegovo je rođeno ime Ignac Fuchs, a svoje ime kao oduševljeni lirac kroatizirao. Skladati počinje na poticaj Alberta Ognjena Štrige, amaterskog pjevača i osnivača prvog ilirskog pjevačkog društva.
3: Prvu pjesmu sklada 1841. godine na tekst Pavla Štosa. Kasnije je taj tekst zamijenjen pjesmom Dimitrija Demetra, Prosto zrakom ptica leti, i ta je pjesma postala jednim od amblema ilirskog pokreta. Lisinski je skladao i prvu hrvatsku operu Ljubav i zloba, koja je proizvedena 28. ožujka 1846. godine. Libreto je prema Štriginoj zamisli napisao Josip Car, a doradio ga je Demetar. Opera je proizvedena u staroj gradskoj vijećnici na Zagrebačkom Gornjem gradu. Tadašnjem uspjehu opere doprinijeli su Sidonije Erdedi Rubido u ulozi Ljubice i Franjo Stazić, koji će pod imenom Franz Štiger biti vodeći tenor bečke opere u ulozi Vukosava. U jesen 1847. Lisinski putuje u Prag gdje se glazbeno usavršava. Tamo sklada orkestralnu idilu Večer, niz uvertira i veći dio svoje druge opere Porin, koju završava 1851. godine u Zagrebu. Ta je opera proizvedena tek 1897. U Hrvatsku se vraća u vrijeme Bachova apsolutizma. Sklada malo, a uzrok toga je i njegovo vrlo loše materijalno stanje. Bio je nadzornik školskih učionica glazbenog zavoda, a nakon što je 1853. godine otpušten, prihvaća slabo plaćeno mjesto na sudu. Njegovo posljednje glazbeno djelo, Opijelo, nije sačuvano. Lisinski je bio najdarovitiji skladatelj ilirskog pokreta i prvi hrvatski profesionalni glazbenik. Umro je u Zagrebu 31. svibnja 1854. godine.
7: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Branko Starc, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Hrvatski radio, prvi program. Uvijek

0: 6:23. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Na sredini tjedna, kao i uvijek, nakon željenog ili nužnog ranog buđenja, prije ponavljanja rituala i ovoga jutra dok još pomalo zijevate, a nakon ustajanja, uz doručak po želji, dobro će doći i program koji do 12 sati donosi
1: Hrvatski radio, prvi program.
0: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje Silvio Šop. Od 7:30 možete slušati emisiju U mreži prvog koju uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro. Tema emisije: rezultati prvog kruga upisa u srednje škole. Za 38.000 učenika osmih razreda na raspolaganju je više od 47.000 mjesta. Koliko se mijenjaju trendovi? Jesu li gimnazije i dalje najtraženiji izbor? Jesu li upisane kvote i obrazovni programi usklađeni s potrebama tržišta rada? Koliko je pravedan sustav u kojem se različita postignuća učenika od sportskih uspjeha do rezultata na natjecanjima znanja pri upisu različito vrednuju? O tome će U mreži prvo govoriti Ivana Pilko-Čunčić iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Zoran Varga iz Hrvatske gospodarske komore i ravnatelj Prirodoslovne škole Vatreni Prelog Zlatko Stić. Od 10:05 s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Dubravko Lukačin. Ja sam Charles Gržinić.

0: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Na pragu smo nove promjene vremena. Uz promjenljivo oblačno vrijeme mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu bi ponovno trebalo biti sunčanije. Koliko će duga i ozbiljna biti promjena vremena, sigurno zna Mateja Štibuhar iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, koje naravno želi dobro jutro.
1: Dobro jutro vama, dobro jutro svima koji nas slušaju. Pa evo, promjena vremena obilježit će današnji dan, tako da već sutra više sunčanog vremena i osobito tijekom petka, tako da danas evo, u ovim trenucima prevladava oblačno vrijeme u unutrašnjosti. U nastavku dana bit će promjenjive na oblake, znači ipak više sunčanih, odnosno češćih sunčanih razdoblja u drugom dijelu dana, a u ovim trenucima je manje oblaka, osobito u Dalmaciji. Pritom u spomenutu na oblaku unutrašnjosti rijetko gdje ima i kiša u ovim trenucima i u nastavku dana, odnosno u poslijepodnevnim satima, onda raste i za vjerojatnost za poneki lokalni pljusak. Može on biti izraženiji, ali se pritom radi o lokalnim nestabilnostima, znači oni opet neće zahvatiti cijelu zemlju, odnosno neće ih biti posvuda. Poneki pljusak nije isključen i ponegdje na obali, kako će se cijeli taj oblačni sloj, odnosno fronta, premještati preko naših krajeva. Pritom u unutrašnjosti će vjetar biti slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. On može imati i prolazno jake udare, osobito uspomenute pljuskove. Na Jadranu će puhati većinom jugozapadni vjetar, a bitno je naglasiti da će krajem dana na sjevernom dijelu jačati bura. Temperatura zraka bit će uglavnom između 27 i 32 Celzijeva stupnja, a upravo se te vrijednosti od 30 i više odnose na Jadran i unutrašnjost Dalmacije.
0: Sigurno je, dakle, da ova kvartovska kiša, ja je tako zovem, neće previše utjecati da bude svježije i ugodnije.
1: Pa vjerojatno neće, donijet će kratkotrajno osvježenje, ali ne bi trebalo donijeti osjetno osvježenje koje će potrajati.
0: Znači, nakon ove male kišne epizode koja će biti tu i tamo izraženija, možemo očekivati povratak ljeta sa temperaturama koje će ponovno otići prema gore.
1: Hoće, evo, već neće toliko brzo i jako, ali već će sutra biti sunčanije, znači prevladavat će sunčano, na Jadranu će biti i dalje vruće, znači na Jadranu se temperatura neće mnogo mijenjati, u unutrašnjosti će biti te koji stupanj toplije ili otprilike kao i današnja vrijednost, tako da neće još sutra mnogo zagrijati. Da to tako ukratko sažmem što se tiče prognoze temperature, ali bit će, evo, sunčanije. I sutra postoji mogućnost za poneki pljusak, ali kratkotrajni, osobito u središnjoj Hrvatskoj, a onda petak prevladavajuće sunčan uz zanemarivu vjerojatnost za pljuskove u većini predjela naše zemlje.
0: Dakle, u svakom slučaju bit će potrebno se ponovno čuvati jakog sunca, UV zračenja, poduzeti zaštitu i oni koji mogu osvježavati se u nečem hladnom.
1: Upravo tako, da, ponovno se vraćaju sve te preporuke nakon ovog promjenjivo oblačnog dana.
0: Hvala i do slušanja.
1: Hvala i vama i do slušanja.
2: Baš prvi.

0: uvijek prvi.
1: U nastavku programa poslušajte jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Hrvatski nogometni puk danas bi napokon trebao doznati hoće li nakon 9 godina i 3 osvojene medalje klupu vatrenih napustiti izbornik Zlatko Dalić. Prije razgovora s predsjednikom Saveza Marijanom Kustićem, gostujući u emisiji Amerikana, izbornik je u vezi konačne odluke ostao neodređen.
2: Ja sam svjestan da svi čekaju, da svi žele da to čuju. Neko želi da ja odem, neko želi da ja ostanem. Tako da je to podijeljeno, naravno, i to je normalno i to je demokratski. Moj posao je zaista ovo što radim, za mene najljepše što mogu raditi. Ja nikad neću raditi nešto bolje nego ljepše nego što je ovo. I u svemu tome je puno tih i kritika i pohvala i ja to sam spreman podnositi i nositi. Moj motiv, moj elan, moja volja je uvijek bila prisutna. Ali evo, razgovarat s predsjednikom, pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom obitelji odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
1: Analizirajući prvenstvo i ponekad čudne, da ne kažemo skandalozne odluke sudaca, Dalić je bio potpuno jasan.
2: Mi njima smetamo, dva puta smo im pokvarili partiju, treći put nema šanse da nas puste blizu i to je definitivno tako. Ja kažem, mi smo morali proći grupu i proći Portugal, nismo prošli, naša greška, ali definitivno mi nismo dobrodošli kod njih i oni nama ne puštaju da Hrvatska napravi priču treći put za redom.
1: Već tijekom boravka vatrenih na svjetskom prvenstvu pojavila se trilema koja je sve zabavljala. Hoće li Dalić ostati ili će novi vatreni šef biti izabran između povratnika Slavena Bilića ili još uvijek neiskusnog trenera Ivice Olića? Iskusni meštar novinarstva Zdravko Rejić ima svog favorita.
3: On je uveo prvi taj obiteljski štih između izbornika i igrača i mislim da je to u stvari Dalić isto tako prihvatio. Za mene je logično da bude nasljednik njegov Slaven Bilić. Ne protivim se ja nominaciji Ivice Olića, ali ipak on ima sada svoj zadatak sa U21 da se dokaže i pokaže. To su isto tako veliki ispiti i osim toga naše mlade reprezentacije imaju te ispite i dobar plasman su osigurali.
4: Da.
3: U svakom slučaju Bilić ima iskustva, znanja i sposobnosti da preuzme reprezentaciju Hrvatske.

Novi kratki povratak nestabilnog vremena tek će ponegdje donijeti slabu kišu koja neće previše rasfaditi ljetnu temperaturu. Gdje su već kolnice možda mokri, zna Irvin Filipović iz Hrvatskog autokluba kojem želim dobro jutro. Halo? Malo ćemo zasvirat pa ćemo se vratiti.

0: Evo, uspjeli smo doći do Irvina Filipovića iz Hrvatskog autokluba. Ja sam rekao da je krenula slaba kiša, ali ne posvuda, a da su temperature i dalje ljetno visoke. Koliko su kolnici već sada mokri, pitam upravo Irvina Filipovića iz Hrvatskog autokluba, te mu želim dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama, naravno, slušateljstvu. Pa eto, budu li i ti nešto kraći pljuskovi kiše uz ove, kako ste i sami rekli, više temperature, vrlo brzo se kolnici suše, za sada kolnici suhi u većem dijelu lijepe naše jutarnji sati, radni dan, mjesec je srpanj. Što se tiče gustoće prometa, uglavnom očekuje nas nešto pojačaniji promet u gradovima na prilaznim obilaznim cestama tijekom cijelog dana u priobalju. A evo, uz jutarnje sate i radni dan imamo i zonu radova na autocesti A4 Goričan Zagreb, pa se trenutno vozi usporeno između čvorova Popovec ili Ivanja Reka, po novom bi to bilo Sesvete, smjer Zagreb. Trenutno je kolona duga oko 1 km, s tim da ona konstantno raste, pa svakako treba malo pripaziti uz veću gustoću prometa i na sigurnosni razmak između vozila. Jedna prometna nesreća na autocesti A1 između čvorova Prgomet i Vučevica, 362. km smjer Dubrovnik, tamo se vozi uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Turistička sezona, veći broj i sudionika u prometu na dva kotača, uvijek ćemo ih izdvojiti kao najugroženiju skupinu sudionika, mopedisti, motociklisti i biciklisti. Pa eto, svi vi na četiri više kotača, obavezno provjeravajte mrtvi kut, njima ide ona zamolba da voze u skladu sa svim prometnim propisima koji vrijede za sve sudionike u prometu.
0: Granica?
1: Što se tiče granica, Tovarnik i Bajakovo, pojačani promet teretnih vozila u oba smjera, čekanja su višesatna, nema jakog vjetra u priobalju, trajekti, katamarani, brodovi su redoviti.
0: Dakle, skoro pa jedno obično ljetno jutro.
1: Da, točno tako.
0: Evo, tako je to na obali, a kako je na debelom moru, čućete nakon pomorske prognoze.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Prema kraju dana mjestimice udari bure od 35 do 40 podnove lebita, noću prolazno i na srednjem Jadranu do 50 čvorova. Poslije podne mala mogućnost za neverin, uglavnom uz obalu. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugozapadni i sjeverozapadni vjetar od 4 do 14 čvorova. Na sjevernom Jadranu jugo i jugozapadni vjetar od 4 do 14 čvorova. More od 1 do 2, poslije podne mjestimice 3. Vidljivost 20 km. Pretežno vedro, na sjevernom Jadranu još u početku malo do umjereno oblačno. Poslije podne uz jači razvoj naoblake postoji mala mogućnost za pljusak s grmljavinom, uglavnom uz obalu.
0: 6 sati 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje vodi Silvio Šop. U mreži prvog razgovarat će se o rezultatima prvog kruga prijava za upis u srednje škole. Za tonskim pultom ostavljam Dubravka Lukačina. Do novih svitanja, sve najbolje, želim vam Charles Gržinić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
4: Dijagnostika 2000 Zagreb.
3: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi. Glasi.
5: Vrijeme je za velike uštede u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima, 2,99 €. Rio Mare tuna u maslinovom ulju, 3+1 gratis, odličnih 4,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 70.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku najavljujemo.
0: U Ankari završava dvodnevni samit NATO saveza.
2: Sabor će raspraviti izvješće o obnovi nakon potresa za prošlu godinu.
0: Nekoliko sati nakon što su tri broda pogođena u Hormuškom tjesnacu, američka vojska izvela je niz napada na Iran.
2: Sport, nakon današnjeg razgovora u Hrvatskom nogometnom savezu, trebalo bi biti poznato ostaje li i dalje Zlatko Dalić izbornik reprezentacije.
0: Vrijeme će biti promjenjivo, u unutrašnjosti ponegdje uz malo kiše, poslije podne i uz pljuskove s grmljavinom. Više sunčanog vremena na Jadranu. Temperature od 27 do 32 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije. Drugoga dana samita NATO održat će se sastanak svih čelnika država ili vlada saveza uz očekivanje da će se prihvatiti zajednička izjava. Prema nacrtu u njoj se ističe posvećeno saveznica odvraćanju i zajedničkoj obrani, uključujući članak 5 povolje, ponavlja se da je Rusija najveća ugroza te pozdravlja osiguranje slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem. Iz Ankare se javio Tihomir Vinković.
3: Prvi dan sastanka na vrhu bio je posvećen jačanju vojne industrije. Objavljeni su ugovori vrijedni 50 milijardi dolara i time se konkretizira povećanje ulaganja u obranu, u proizvodnju i inovacije, što omogućuje suradnju Saveza Europske unije, istaknuo je glavni tajnik Mark Rutte.
4: We have a clear distinction of labor.
3: Postoji jasna podjela rada, jer NATO radi na jačanju sposobnosti i standarda za pojedinstvu i nadzoru, a sve ostalo radi Europska unija preko otpornosti, infrastrukture, temeljima vojne industrije i također novca.
4: But also money.
3: Snažna Europa znači i snažna NATO, ustvrdila je predsjednica Europske komisije von der Leyen.
5: We are determined.
3: Odlučni smo ispuniti pukotine koje vidimo na području obrane i zbog toga smo mobilizirali 800 milijardi eura do 2030. koji se moraju investirati kako bi se stvorili snažni industrijski temelj.
5: Defense industrial base.
3: Hrvatska će sudjelovati u projektu brzog prijevoza za postrojba zrakoplovima, potvrdio ministar obrane Anušić, te se osvrnuo na razlike stajališta vlade i predsjednika Republike.
6: Što se tiče vanjske politike, govorimo o obrambenoj politici, govorimo generalno o onome što se tiče moga ministarstva, je jasan kao što je jasan i stav predsjednika Milanovića. Nepodržavanje unutar NATO saveza naših saveznika, nepodržavanje potpore obrani, neovisnosti i slobode Ukrajine, to je sve dijametralno suprotno od politike koje vodi Vlada Republike Hrvatske kroz Ministarstvo obrane i Ministarstvo vanjskih poslova, naravno. I u ovom trenutku teško možemo usaglasiti naše stavove, kad su naši stavovi prozapadni, proevropski, naši stavovi su na strani NATO-a i NATO članica, a stavovi predsjednika Republike Hrvatske su do sada uvijek bili suprotni.
3: Tijekom dana sastanku su se pridružili i predsjednik Ukrajine Zelenski, čelnici institucije Europske unije, ministri obrane i vanjskih poslova, sudjelovali su na odvojenim sastancima Vijeća NATO Ukrajina i Sjevernoatlantskog vijeća, a za čelnike države i vlada prijam je priredio turski predsjednik Erdogan. Sastanak na vrhu završit će se usvajanjem zajedničke izjave u kojoj se prema nacrtu ističe posvećeno saveznice odvraćanju u zajedničkoj obrani, uključujući i članak 5 povelje. Ponavlja se da je Rusija najveća ugroza, te pozdravlja osiguranje slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem.
0: I dok ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski traži potporu NATO-a u Ankari, i jutros je nekoliko eksplozija potreslo glavni ukrajinski grad Kijev. Napad se dogodio manje od jedan dana nakon najtežih ruskih zračnih napada na Kijev, u kojima je poginulo 30 ljudi. Istodobno, ukrajinski je predsjednik na marginama samita NATO-a u Ankari objavio kako je Ukrajina potpisala još 3 sporazuma o dronovima s Danskom, Estonijom i Nizozemskom, stavljajući na raspolaganje svoje stručno znanje stečeno tijekom više od 4 godine rata s Rusijom.
2: Oglasila se i Moskva. Rusija će pomno pratiti sastanak u Ankari i dokumente koji će se eventualno potpisati, najavio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.
7: Tijekom priprema za summit čuli smo mnoge izjave koje se tiču naše zemlje. Nažalost, to nisu bile izjave o konstruktivnom angažmanu i dijalogu, nego istupi usmjereni na sukob. Vidjet ćemo kakvi će dokumenti proizaći iz svega toga, kakve će se izjave dati, koji će se dokumenti potpisati i što će se reći tijekom dvostranih sastanaka na marginama.
0: Vezano za vojnu proizvodnju, najavimo i da će njemačka tvrtka Rheinmetall i hrvatska Dok-Ing održati inauguracijsku ceremoniju njihova zajedničkog društva Rheinmetall Unmanned Vehicles.

0: Na svečanosti će sudjelovati predsjednik vlade Andrej Plenković, te ministri Tomislav Ćorić i Ante Šušnjar, glavni izvršni direktor Rheinmetalla Armin Papperger, te osnivač i predsjednik Dokinga Vjekoslav Majtić. Glavni proizvodi zajedničke tvrtke uključuju modularnu platformu Komodo, hibridno besposadno vozilo koje služi kao osnova za različite konfiguracije, zatim besposadna vozila za razminiranje i polaganje mina, te logističke besposadne platforme za prijevoz streljiva, goriva i druge opreme. Prema objavljenim planovima, razvoj i proizvodnja ostaće u Hrvatskoj, gdje će biti uspostavljen Rheinmetallov centar kompetencija za teška, besposadna i autonomna vozila. Tvrtke su najavile i povećanje proizvodnih kapaciteta te nova zapošljavanja u Zagrebu.
1: Jutarnja kronika. Sabor nastavlja zasjedanje. Prije nego što za tjedan dana odu na ljetnu stanku, zastupnici će raspraviti izvješća za prošlu godinu o obnovi nakon potresa te vladin prijedlog strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine. Glavni je cilj aktivirati neiskorištenu imovinu na učinkovitiji i jasniji način u svrhu razvoja, rekao je resorni ministar Branko Bačić.
2: Do 2035. godine planiramo aktivirati 60% svih strateških nekretnina, povećati iskorištenost nestrateške imovine, smanjiti korištenje privatnih prostora za potrebe rada državnih tijela i povećati vrijednost raspolaganja pokretninama s oduzetom imovinom od 5 na 7,5 milijuna eura godišnje. Financijski učinak same strategije je pozitivan, procijenjeni troškovi provedbe strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi 1,230 milijuna eura.
1: Nakon priznanja krivnje, 10 od ukupno 29 optuženika iz afere Geodezija nagodilo se na Zagrebačkom županijskom sudu s uredom Europskog javnog tužitelja u zamjenu za blaže kazne koje su nakon odricanja prava na žalbu postale i pravomoćne. Iz vlade poručuju kako ta priznanja pokazuju da nezakonitosti ne dopiru do vlade i da jedan nezakoniti postupak ne može baciti ljagu na proces obnove. Marine Rak.
3: 10 od ukupno 29 optuženika iz afere Geodezije nagodilo se s uredom Europskog javnog tužitelja. U zamjenu za blaže kazne, delegirani tužitelj EPO-a Krešimir Bačić i odvjetnik jedne od optuženih Mate Matić.
4: Nakon potvrđivanja optužnice, optužno vijeće verificiralo je i prihvatilo sporazume o priznanju krivnje, potom svima na temelju istih izreklo sporazumne presude u skladu s dogovorenim uvjetima o vrsti i mjeri kazneno-pravne sankcije.
5: Ja smatram da su svi u ovom postupku na ovaj način prošli najbolje što je to moguće. Naime, iz izvidnih i dokaznih radnji jasno proizlazi da apsolutno nema prostora za propuste koji su se dogodili ovdje i branitelji i okrivljenici su toga svjesni. Nije bilo drugog načina osim proći na ovaj način najbolje što je to ovoga časa moguće.
3: Ako se na nekom projektu dogodi nezakoniti postupak, to je odgovornost onoga koji je to učinio i ne može baciti ljagu na projekt poslije potresne obnove u koji je uključena gotovo cijela vlada, ustvrdio je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
2: Ako je bilo nezakonitost, a što očito sa ovim priznanjem sudionici te afere i priznaju, to je isključivo stvar osobnog postupanja na Geodetskom fakultetu. Pokušala se proturiti u javnost teza kako vlada vrši pritisak na EPO, kako EPO ne bi krenuo prema članici vlade. Očito je iz ovog proizlazi da tako nezakonito postupanje nema veze sa Ministarstvom kulture, da nema veze sa članovima vlade.
3: Presuda, odnosno priznanje okrivljenih u slučaju geodezije, komentirao se i u Saboru. Mostov Nikola Grmoja ne očekuje ni minimalnu političku odgovornost vlade, dok je saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić čestitala novinarima.
6: Nevjerojatno je da je geodezija dobila čitav niz poslova, dakle izravnom pogodbom bez natječaja i da ključni ljudi ministarstva su zapravo bili uključeni u tu aferu, a da ne postoji niti politička odgovornost. Ja bih volio evo sada da se ministrica obrati javnosti i kaže što misli o slučaju.
7: Čini nam se da je važno naglasiti da svako ko ogreze u korupciji, da će na kraju će doći na red. Mislim da to treba biti poruka apsolutno svakog političkog aktera i da to treba biti poruka svih.
3: Što se tiče kazni koje su dobili oni koji su se nagodili, za troje okrivljenika izrečene su zatvorske kazne u trajanju od 5 do 11 mjeseci, a koje su zamijenjene radom za opće dobro. Dijelu optuženika izrečene su i novčane kazne u ukupnom iznosu od 147 tisuća eura. Ostalih sedmero okrivljenika osuđeno je na uvjetne kazne zatvora, a za njih petero izrečene su i sporedne novčane kazne u iznosima do 20 tisuća eura.
1: Policiji se predao 43-godišnji Danijel Trninić, osumnjičen za pucnjavu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zlouporabu droga. Evo što je za Hrvatski radio rekao glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
8: Mogu reći da su kolege iz Međimurske krim policajci uložili izuzetno puno napora da u određenim kontaktima rezultiraju uhićenjem bjegunca i on je prema unaprijed dogovorenom režimu došao u policijsku upravu Međimursku i predao se.
0: Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica na konferenciji za medije predstavit će rezultate turističkog prometa za prvih 6 mjeseci ove godine. Također će biti predstavljeni i rezultati provedenih kampanja i promotivnih aktivnosti. Prema podacima za razdoblje od siječnja do svibnja, Hrvatska je zabilježila oko 4,5 milijuna turističkih dolazaka, što je 5% više u odnosu prema istom lanjskom razdoblju, te ostvarila više od 14 milijuna noćenja, što je 7% više nego u istom razdoblju lani. No, prema procjenama putničkih agencija i dijela turističkog sektora, rezultati lipnja ove godine mogli bi biti slabiji od istog mjeseca lani. Razlozi koji se navode uključuju kasnije rezervacije, veću osjetljivost gostiju na cijene te jaču konkurenciju mediteranskih odredišta.
1: U podne će biti objavljeni rezultati državne mature, a poslije 14 sati i privremene rang liste za upise na fakultete. Obje informacije bit će dostupne preko sustava Postani student, gdje će kandidati moći provjeriti svoje rezultate te trenutačni plasman na odabranim studijima.
0: Poznati su rezultati prvog kruga prijava za upis u srednje škole. Za 38 tisuća učenika osmih razreda na raspolaganju je bilo više od 47 tisuća mjesta. Mijenjaju li se trendovi ili su gimnazije i dalje prvi izbor najboljih učenika? Jesu li upisne kvote i obrazovni programi usklađeni s potrebama budućeg tržišta rada? Koliko je pravedan sustav u kojem su različita postignuća učenika, od sportskih uspjeha do rezultata na natjecanjima znanja, različito vrednuju prije upisu? O tome u mreži prvo govore predstavnici ministarstva, srednjih škola i obrtnika. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro. Mira nema na Bliskom istoku. Amerika je naime izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose i da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada. Washington je prije toga objavio da povlači licenciju u kojom je odobrena prodaja iranske nafte. A Iran je u međuvremenu SAD optužio za kršenje memoranduma o razumijevanju između dviju zemalja te najavio odgovor.
1: U žalbenom postupku potvrđena je presuda čelnici francuske krajnje desne stranke Nacionalno okupljanje Marine Le Pen, no smanjena joj je kazna vezana za zabranu obnašanja javne dužnosti te se može kandidirati na predsjedničkim izborima sljedeće godine uz obvezu nošenja nadzorne elektroničke narukvice. Nakon presude ona je u televizijskom intervju potvrdila da će to i učiniti, iako je prvotno govorila da se u takvim uvjetima ne namjerava kandidirati. Podsjetimo, optužena je za pronevjeru europskog novca. Jelena Maštruko.
9: Žalbeni sud potvrdio je osuđujuću presudu Marine Le Pen prema kojoj je osuđena na 3 godine zatvora, od čega 2 uvjetno. U drugostupanskom postupku skraćen je međutim rok u kojem ne smije obnašati javnu dužnost, što je otvorilo mogućnost da se kandidira na predsjedničkim izborima sljedeće godine. Preostalu godinu trebala je odslužiti noseći elektroničku narukvicu za nadzor. Le Pen je osuđena zbog pronevjere više od 4 milijuna eura europskog novca kojim su plaćeni njezini stranački suradnici, a koji je bio namijenjen za isplatu asistenata u Europskom parlamentu. Njezin odvjetnik tvrdi da je djelomično zadovoljan presudom.
10: Primjećujemo znatnu promjenu što se tiče kazni, osobito zabrane obnašanja dužnosti, što je za nas ključna točka, posebice s obzirom na primjedbe suca predsjedatelja u vezi sa slobodom birača da izaberu kandidata. Sada razmatramo presudu u cjelini. Razmislit ćemo o njoj danas poslije podne, dopodne i izdati daljnju izjavu u vezi sa svim potencijalnim sljedećim potezima.
9: U večernjem intervju za francusku televiziju Le Pen je potvrdila da se namjerava kandidirati i voditi kampanju bez narukvice, te je najavila da će se žaliti i na odluku žalbenog suda.
11: Kao što znate, naznačila sam da neću voditi kampanju noseći elektronički uređaj na gležnju, no budući da imam mogućnost žalbe kasacijskom sudu, što nije nužno tako u drugim slučajevima, te da žalba odgađa učinke presude, vodit ću kampanju bez elektroničke narukvice.
9: Le Pen je također istaknula da će, ako pobjedi na izborima, premijerom imenovati Jordana Bardella.
0: Nekoliko ulica u četvrti Manhattanu u Njujorku evakuirano je tijekom jučerašnje prometne špice nakon što je zgrada u obnovi pokazala znakove urušavanja. Dva nosiva stupa savila su se, a podovi su pretrpjeli više pukotina i ulegnuća. Mobilizirano je oko 130 vatrogasaca i osoblja hitne medicinske pomoći, a raspoređene su i bespilotne letjelice. Njujorška uprava za zgrade objavila je na X-u da su njihovi statičari na mjestu događaja i istražuju slučaj. Riječ je o neboderu smještenom blizu Grand Central terminala i sjedišta Ujedinjenih naroda. Riječ je o 37-rokatnici, nekadašnjem sjedištu farmaceutskog diva Pfizera koja se pretvara u luksuzne apartmane.
1: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
12: Jutarnja kronika.
1: Na kraju emisije podsjetnik.
0: U Ankari završava dvodnevni samit NATO saveza.
1: Sabor će raspraviti izvješće o obnovi nakon potresa za prošlu godinu.
0: Nekoliko sati nakon što su tri broda pogođena u Hormuškom tjesnacu, američka vojska izvela je niz napada na Iran.
1: Sport nakon današnjeg razgovora u Hrvatskom nogometnom savezu trebalo bi biti poznato ostaje li i dalje Zlatko Dalić izbornik reprezentacije. Više o tome u sportskom prilogu.
0: Vrijeme će biti promjenjivo. U unutrašnjosti ponegdje uz malo kiše, poslije podne i uz pljuskove s grmljavinom. Više sunčanog vremena na Jadranu. Temperature od 27 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Hrvoje Hanzec. Spikerica Ivana Vukić. Uredio i vodio Silvio Šop.
12: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
13: Argentina i Švicarska posljednji su četvrtfinalni par svjetske smotre. Messi i društvo visjeli su s vrha egipatskih piramida, gubili 2-0 do 79. minute, a onda velikim preokretom pobijedili Egipat s 3-2. U prvom poluvremenu Ibrahim je doveo Egipćane u vodstvo. Messi promašio već drugi 11-terac na ovom prvenstvu, a stvari krenule još više nizbrdo u drugom dijelu kad Zico prvo ostaje bez pogotka zbog prekršaja u začetku napada, ali onda u 67. ipak zabija za 2-0. Već su se spremali izvještaj o velikom iznenađenju i ispadanju branitelja naslova koji se ipak nije dao. Romero 79, Messi 83 i Enzo Fernandez u drugoj minuti sudačke nadoknade oteli su Argentinu iz ruku Anubisa i vratili među žive, odnosno među osam najboljih. Nakon takve utakmice uzbudljivošću nisu uspjeli parirati Švicarci i Kolumbici, prilika je bilo, ali pogodak nismo dočekali ni nakon 120 minuta nogometa, pa su 11-terci presudili da do povijesnog uspjeha stigne Švicarska rezultatom 4-3. Danas je prvi dan prvenstva bez utakmica, od sutra kreću četvrtfinala jedno po danu, redom Francuska, Maroko, Španjolska, Belgija, Norveška, Engleska i Švicarska Argentina.
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: O ostalim sportskim događajima Marko Šivak.
14: Danas će razgovarati s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem oko ostanka na klupi reprezentacije.
15: Ja sam svjestan da svi čekaju, da svi žele da to čuju. Neko želi da ja odem, neko želi da ja ostanem, tako da je to podijeljeno naravno i to je normalno i to je demokratski. Ali evo, sutra ćemo razgovarati s predsjednikom, pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom obitelji odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
14: Otkrio je to Dalić gostujući u sinoćnjoj emisiji Amerikana Hrvatske televizije, u kojoj je, analizirajući prvenstvo, zaključio kako Hrvatska smeta FIFA.
15: Mi njima smetamo, dva puta smo im pokvarili partiju, treći put nema šanse da nas puste blizu i to je definitivno tako. Ja kažem, mi smo morali proći grupu i proći Portugal, nismo prošli, naša greška, ali definitivno mi nismo dobrodošli kod njih i oni nama ne puštaju da Hrvatska napravi priču treći put za redom.
14: Hrvatsku juniorsku nogometnu reprezentaciju očekuje polufinale Europskog prvenstva protiv Španjolske. Izbornik Siniša Orešćanin.
16: Španjolska je repka koja sigurno pokazala najviše na ovom turniru. Za njih je ne samo niz od ovih tri pobjeda u grupi, oni ja mislim da su, dobili smo podatak, 9 utakmica su bez primjenog gola, puno je tu igrača sa iskustvom iz La Lige i jako veliki izazov je ispred nas i veselimo se tom izazovu.
14: Polufinale Hrvatska-Španjolska počinje u 17.30, drugi polufinale igraće Ukrajina i Njemačka u 20 sati. Sinner i Djokovic izborili su polufinale Wimbledona i dok je to Sinneru pošlo za rukom bez izgubljenog seta, Djokovic je do poluzavršnice stigao tek nakon tiebreaka odlučujućeg petog seta, kojeg je protiv Ožera Aliazima dobio s 10-7. Danas će u polufinale pokušati ući Alex Zverev protiv Frica, te Koboli protiv Ferija. Kod tenisačica u poluzavršnice su se plasirale Goff i Muchova, danas će četvrtfinala igrati Noskova i Mertens, te Kostjuk i Paolini. U konkurenciji parova Nikola Mektić i Austin Krajček izgubili su od Kokinakisa i Kovačevića. Četvrtfinale poslije podne očekuje Matu Pavića i Marcela Arevala. Pavić je jučer u paru s Fani Stolar izgubio u polufinalu mješovitih parova od Polmansa i Hunter. Danac Pedersen pobjednik je četvrte etape Tour de France-a. Norvežanin Tren preuzeo je vodstvo u ukupnom poretku od Slovenca Pogačara.
12: Oglasi.
17: Provedite ljeto u termama Čatež.
12: Uz lude cijene
17: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
18: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
12: Oglasi. Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. Nad naše krajeve pritječe vlažan zrak, zbog čega je jutros na sjevernom Jadranu promjenjivo, u unutrašnjosti zemlje pretežno oblačno, rijetko i u slabu kišu. Male ili tek umjerene naoblake ima u Dalmaciji. Vjetar je većinom slab, osim na visinskim postajama gdje puše umjeren jugozapadni i zapadni vjetar. U 6 sati Gospić i Otočac imali su 13 stupnjeva, Knin 14, Zavižan 16, Pazin i Slavonski Brod 17, Gorice kod Nove Gradiške i Kutjevo 18, Bednja Krapina, Park iznad Čabra, Plitvička jezera i Sljeme 19, Gradište kod Županje, Križevci i Osijek 20, Bilogora, Daruvar, Ploče, Šibenik i Sisak 21, Bjelovar, Hvar, Karlovac, Konavoska, Prevlaka, Malinska, Pula, Zračna luka, Split i Varaždin 22, Dubrovnik, Lastovo, Makarska i Opatija 23, Zagreb, Mali Lošin, Rapi, Rijeka 24, Ogulin i Rovinj 25 i Senj 26 Celzijevih stupnjeva. Danas promjenjivo, u prvom dijelu dana unutrašnjosti pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše, poslije podne lokalno i uz pljuskove s grmljavinom. Više sunčanog vremena na Jadranu, osobito na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu većinom jugozapadni vjetar, a potkraj dana na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najviša temperatura između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice umjerena naoblaka, a poslije podne lokalno moguć pokoj i pljusak, osobito u središnjoj Hrvatskoj. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, sredinom dana malo oslabjeti te okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Jutro na kopnu svježije, a danju posvuda podjednako toplo.
12: Oglasi.
20: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
21: Stop. Stop.
4: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
12: shopping. Oglasi. Prvi program. Oglasi.
21: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
22: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
12: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog. S vama je Marija Gerbec-Njavro.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji i gledatelji. Poznati su rezultati prvoga kruga prijava za upis u srednje škole. Za 38 tisuća učenika osmih razreda na raspolaganju je bilo više od 47 tisuća mjesta. Mijenjaju li se trendovi ili su gimnazije i dalje najtraženiji izbor najboljih učenika? Jesu li upisne kvote i obrazovni programi usklađeni s potrebama budućeg tržišta rada? Koliko je pravedan sustav u kojem se različita postignuća učenika, od sportskih uspjeha do rezultata na natjecanjima znanja, različito vrednuju pri upisu? O tome u mreži prvo govore Ivana Pilko-Čunčić, načelnica sektora za srednjoškolski odgoj i obrazovanje i obrazovanje odraslih u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih. Dobro jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro, hvala vam.
1: S nama je i ravnatelj prirodoslovne škole Vladimira Preloga, Zlatko Stić. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Te iz Hrvatske obrtničke komore Zoran Varga, voditelj odjela za obrazovanje. Dobro jutro i dobrodošli.
4: Dobro jutro.
1: Evo, gospođo Pilko-Čunčić, ima li kakvih iznenađenja u preferencijama učenika ove godine što se izbora srednje škole tiče ili je sve po starom?
2: Pa nema nikakvih posebnih iznenađenja. Evo, otprilike nešto malo više od 38 tisuća učenika ostvarilo je na ovom ljetnom roku pravo upisa u prvi razred srednje škole. Kao i prethodnih godina, otprilike trendovi su isti. Kao što ste i sami rekli, najveći broj učenika prijavljuje smjer opće gimnazije kada gledamo pojedinačno obrazovne programe, a onda slijede nekakvi strukovni programi koji su vezani u sektor turizma, ekonomije i tako dalje. Ako gledamo ukupne brojeve popunjenosti, dakle gimnazijskih programa i strukovnih programa, onda ipak moram reći da oko 70% učenika upisuje strukovne programe obrazovanja i negdje oko 28% učenika upisuje gimnazijske programe obrazovanja. Tako da ti trendovi su iz godine u godinu otprilike stabilni.
1: A dižu li se možda bodovni pragovi za upise u gimnazije?
2: To određuju same škole. Same škole prate svoje trendove. Mi smo tu njima dali autonomiju.
1: Ne mislim minimum što škola odredi na početku, nego s obzirom na broj prijavljenih učenika, na ocjene prijavljenih učenika. Vidjeli se tu možda da se...
2: Nismo to primijetili. Isto tako primjećujemo da otprilike podjednaki broj bodova imaju učenici za upis u gimnazije, osobito evo ga, malo smo pomogli s ovim gimnazijama koji imaju prijemne ispite, tako da tu se isto malo iznivelirao taj broj bodova. Otvorila se mogućnost i onim učenicima koji možda nemaju sve 5-0, tako da mislim da je otprilike stabilan i broj bodova koji je potreban za upis u gimnaziju.
1: Sada slijede upisi, je li sve jasno, imali još puno pitanja roditelja i učenika?
2: Pa nema, uglavnom jučer u 12 sati objavljeni su rezultati upisa. Ono što roditelji i učenici trebaju učiniti je zapravo potvrditi svoj upis kroz sučelje i eventualno učitati dokumentaciju ako upisuju neki strukovni program za koji je ta dokumentacija potrebna. I time su zapravo oni upisali svoj prvi razred srednje škole.
1: Koliko je učenika još ostalo neupisano?
2: Pa taj točan podatak evo još nemamo. To je inače svake godine jako mali broj učenika, jer mi zaista planiramo dovoljan broj mjesta za upis u prvi razred srednje škole. To će se znati sutra, tijekom sutrašnjeg dana, nakon što učenici potvrde pravo upisa, jer mi uvijek imamo i učenike koji možda nisu zadovoljni sa svojim izborom pa će odustati i uputiti se u jesenski rok, tako da neke točne podatke ćemo imati sutra.
1: Gospodine Stić, kakvi su trendovi u Prelogu, jednoj od najtraženijih zagrebačkih srednjih škola? Vi imate i gimnazijske i stručne programe. Vrijedi li i dalje da najbolji učenici biraju gimnazije, a nešto loši i stručne?
3: Pa to je, to se vidi po bodovima. Mi imamo i bodovne pragove visoke za gimnaziju, 77 bodova od 80. Za strukovne imamo niže bodovne pragove. Mada je ove godine primijećeno da nam je na smjeru kozmetičara puno veći interes bio nego prošlih godina. To je bio trend i u ostalim školama koji upisuju smjer kozmetičar, koliko sam vidio. Tako da smo imali otprilike 5-6 prijava na jedno mjesto upisno za smjer kozmetičar. Na gimnaziji je to bilo 3-4 mjesta, s time da smo mi zadnji dan pisali prijemni ispit, pa su već učenici koji su dvojili između MIOC-a i nas i dobili pravo upisa u MIOC, pa su odustali od prijemnog ispita kod nas, tako da smo mi imali na 130 mjesta 280 učenika na prijemnom ispitu.
1: I ovo što sam pitala gospođu Pilko Čunčić, je li kod vas, s obzirom na ocjene s kojima učenici dolaze, se vidi da se podiže prag?
3: Kako mislite da se podiže prag?
1: Da u biti se upisuju učenici sa sve boljim ocjenama.
3: Pa to je, mislim da je to standardno, da je ista situacija. Mi jedino što smo dobili temeljem prijemnog ispita ovog novog pravilnika sa 10 bodova koji se može dobiti na prijemnom ispitu, da nam je 130 učenika, 130 učenika preskočilo ovih sa 78-79 bodova, su preskočili ove sa 80 bodova boljim rješenjem te prijemnog ispita.
1: Da, to je onda baš dobar pokazatelj da su prijemni ispiti itekako dobro došli. Gospodine Varga, jeste li vi zadovoljni upisnim kvotama za obrtnička zanimanja, ali interesom učenika za te programe?
4: Pa mislim da što se tiče, uvijek može zapravo nam i više, zapravo s obzirom da iz perspektive poslodavaca mi zapravo uvijek tražimo što više, dakle učenika pogotovo u obrtničkim zanimanjima, zato što i potrebe su velike, tako da uvijek može više, ali trenutno jesmo zadovoljni sa brojem i interesom samo za upise u obrtnička zanimanja, tako da s te strane postoji, naravno svake godine u godinu je porast zapravo upisa u sama obrtnička zanimanja, tako da s te strane jesmo zadovoljni, ali da uvijek želimo više, naravno s obzirom da su, kao što sam rekao, potrebe poslodavaca velike i na tržištu nikad zapravo dovoljno samih obrtničkih profila.
1: Imaju li roditelji i učenici dovoljno informacija o mogućnostima koje nude obrtnička zanimanja, uključujući i zapošljavanje, ali i mogućnost otvaranja vlastitog obrta? Pa u krajnjoj liniji i samu zaradu.
4: Pa na tome zapravo mi kao Hrvatska obrtnička komora uvijek aktivno radimo, zapravo da i kroz promociju samih obrtničkih zanimanja uvijek pred školsku godinu, odnosno kroz cijelu godinu mi jednostavno upoznajemo i roditelje i učenike što uopće obrtništvo je, što su obrtnička zanimanja. Naravno, pitanje zarade je uvijek glavna tema, ali danas vam je u obrtništvu jednostavno ne moramo će o tome raspravljati, visoke su zarade, dakle i već nakon završetka škole vi ste već odmah zaposleni i mi zapravo kroz kontinuiranu promociju, evo baš i sa, u suradnji sa Ministarstvom gospodarstva kao partneri radimo na projektu promocije, dakle strukovnih zanimanja, tako da imamo kroz cijelu godinu na terenu, jednostavno smo uvijek u kontaktu i s roditeljima i s učenicima i područne obrtničke komore, Hrvatska obrtnička komora daju, dakle, maksimalne informacije što znači upisati jedno obrtničko zanimanje.
1: Gospođo Pilko Čunčić, učenici su ovaj puta mogli birati i 7 novih programa u biti u strukovnom obrazovanju. Koliki je bio interes za to?
2: Pa mi smo otprilike u po jednoj školi planirali te nove programe, čisto zato da učenici za njih čuju. Nismo očekivali nekakav sada bum, da to tako kažem, zato što su to nova zanimanja. Možda su manje poznata.
1: Čisto da kažemo, riječ je domar, skladištar, tehničar prometne logistike.
2: Arborist, tako je. Da. Dakle, ima i četverogodišnjih i trogodišnjih zanimanja. Zapravo, u sva su upisali se učenici, osim u zanimanje skladištar. Dakle, tamo nije bilo prijava učenika. Što evo, dalje ćemo nuditi, naravno dok to učenici malo prihvate, dok škole dobiju malo više vremena i za promociju tijekom onih otvorenih dana i tijekom evo naredne školske godine, tako da vjerujemo da će interes rasti i moram evo i potkrijepiti ovo što je kolega Varga rekao, dakle nama je u porastu lagano interes za trogodišnje strukovna zanimanja pa i obrtništvo, dakle što nas osobito veseli unutar tog strukovnog obrazovanja da su se dogodili pomaci nekakvi pozitivni prema tom trogodišnjem strukovnom obrazovanju, jako se radi na promociji i evo nadležno ministarstvo i komora, u konačnici mi i naša agencija za strukovno obrazovanje. Tako da efekta ima pozitivnog.
1: Spomenula sam sad ovih 7 novih strukovnih smjerova. Jesu li ovi programi uvedeni nakon suradnje u biti sa poslodavcima koji su tražili da je to potrebno?
4: Pa mislim, načinom tu zapravo kolegica će bolje možda reći, zapravo uvijek sa poslodavcima se izrađuje novi kurikulum. Hrvatska obrtnička komora nije bila možda direktno uključena, dakle u utjecaj kako će izgledati sadržaj kurikuluma u ovim pogotovo novim programima, ali mi uvijek zapravo nastojimo dati svoje, dakle, mišljenje, pogotovo u onoj seriji zadnjoj koja su se uvela neka objedinjena, dakle, programi, recimo poput montera strojarskih instalacija. Imali smo naravno i kritika oko neke, jer s obzirom da su se možda neke specijalizacije izgubile, ono što je bilo specifično za obrtništvo, recimo plinoinstalateri koji su sada uklopljeni, dakle, od tog montera strojarskih instalacija, ali mislim mi uvijek podržavamo, dakle, reforme i dakle nekakve modernizacije programa, jer su modernizacije bile potrebne. Dakle, i tržište definitivno treba drugačije profile, ali mi uvijek inzistiramo da se na neke stvari možda, jer naše, dakle, članovi i poslodavci traže zapravo još dodatno, dakle, recimo i fotografi nam sada više nisu u primjeni, tako da neke stvari, ali na tome se radi, dakle, da ne kažemo da je sad to jednostavno nestalo, tako da uglavnom aktivni smo uvijek u, dakle, u cijelom tom procesu.
1: Jeste li vi zadovoljni profilom učenika koji se upisuju u obrtnička zanimanja?
4: Pa mislim, koliko mi imamo, dakle, sa naše perspektive, dakle, od naših licenciranih poslodavaca i kao komora, jesmo, dakle, jer sve, zapravo sve veće, ono što je uvijek nekad bila nekakva, recimo, stigma, da uvijek slabi učenice sa slabim ocjenama iz osnovnih škola dolaze u strukovno obrazovanje, to više sada nije slučaj, jer sada zaista dolaze učenici sa vrlo dobrim, pa čak i odličnim, jer zaista su vidjeli što znači biti obrtnik i što znači zapravo završiti jedno obrtničko zanimanje. Tako da sve smo zadovoljni, možemo reći na ukratko.
1: Imate nešto zadati?
2: Pa mogu samo potvrditi ovo što je kolega rekao. Dakle, primjećujemo trend sve boljih i boljih učenika koji upisuju strukovna zanimanja i osobito trogodišnja. Mi već imamo sada trogodišnja zanimanja u koje upisuju učenici, dakle, svojevoljno kao svoj prvi izbor sa odličnim uspjehom. Dakle, to je njihov odabir da žele biti, evo ga, na tržištu rada, da se žele baviti svojim nekakvim obrtom ili privatnim poslom. Tako da mi pozdravljamo te trendove i mislimo da su oni vrlo pozitivni za hrvatsko tržište.
1: Gospodine Sić, već smo spomenuli da Prelog provodi prijemne ispite. Koliko je time napravljena bolja selekcija učenika? Sad to traje već neko vrijeme, pa sad vjerojatno možete i napraviti neku analizu. Učenici koji iz osnovne škole dođu s odličnim rezultatima, nastavili se ti rezultati i u srednjoj školi?
3: Pa kad nema prijemnoga, ne. Ovo sa prijemnim je dobra analiza zapravo osnovu školstva i mi moramo biti svjesni da ne možemo svi davati na isti način ocjene bez obzira što se provodi isti program u osnovnim školama. Ja sam, koliko poznato je, dugogodišnji zagovornik male mature, da sa određenim postotkom se vrednuje ispit jednak za cijelu državu i određenim postotkom se vrednuje uspjeh u e-dnevniku. To bi bio najbolji način. Mi smo sa prijemnim dobili daleko bolje učenike, imamo sve bolje rezultate državnim natjecanjima i na upisima na fakultete.
1: Ali ne nužno da su oni dolazili sa 5.0 k vama?
3: Ne nužno. Zato ova promjena pravilnika o prijemnim ispitima sa 5 na 10 bodova je značajno doprinijela novoj situaciji.
1: Gospođa Pilko-Čunčić, je li poplava odlikaša još uvijek problem i koliko je Hrvatska daleko od toga da rezultati nacionalnih ispita ili ovo što kaže gospodin Stić, neka mala matura, postanu barem jedan od kriterija za upis u srednju školu?
2: Pa ja ne bih toliko govorila o poplavi odlikaša, koliko o tome koliko učenici stječu nekakva trajna znanja kroz svoje osnovno obrazovanje. Dakle, to je nešto najbitnije, da oni nekakve ishode učenja trajno stječu i prenose ih dalje u obrazovanje, ali ne samo možda ishode učenja, nego i nekakve odgojne komponente, ono da su zainteresirani, motivirani. Vi danas kad pričate s poslodavcima, bez obzira jesu li to nekakvi obrtnici ili druge vrste poslodavaca, oni upravo traže takve radnike koji će kroz obrazovni sustav zapravo najviše dobiti tu odgojnu komponentu da su motivirani, zainteresirani, da sami istražuju, da imaju timski rad i mislim da to kroz sve ove reforme obrazovanja zaista sada i pružamo učenicima, počevši od osnovne škole pa evo do cijele reforme strukovnog obrazovanja koja zaista ide na to da učenika obogati s tom jednom dimenzijom, ne samo sa njihovom kvalifikacijom i strukom, nego zaista to je jedno dugotrajno stečena znanja i nekakve obrasci ponašanja koje oni trebaju steći.
1: Je li učenik koji prolazi sa vrlo dobrim uspjehom dobar ili loš učenik?
2: On je vrlo dobar učenik i tako ga treba
1: ispada
2: i gledati.
1: Ali prema kriterijima za upis u gimnazije da se ta osoba ne može uopće upisati u gimnaziju, ali u pravilu ima 56 bodova ako svih predmeta koji se boduju i sve 4 godine ima 4.
2: Pa to ovisi možda od gimnazije do gimnazije, od pritiska na neku pojedinu gimnaziju. Naravno, možda u većim gradovima, budući da je tamo pritisak učenika iz cijele Hrvatske i tamo nekako, jer mi imamo i učeničke domove gdje nam učenici dolaze u gradove školovati se u srednju školu. Možda je tamo pritisak malo veći, zato smo uveli ove prijemne ispite, upravo da damo šansu i takvim učenicima koji nisu bili super odlikaši, što se kaže. A naravno imamo i gimnazije u kojima možete ostvariti pravo upisa i ako ste vrlo dobar učenik. Dakle, to ovisi od škole do škole.
5: Ali točno ovo što ste rekli, u manjim mjestima u pravilu.
2: Da. Pa već i malo, da. Malo izvan Zagreba može, da. A u konačnici u Zagrebu ima već šanse, evo, kažem, kroz prijemne ispite, ne moraju biti ovi 5-0 učenici, tako da mislim da sve više šansu imaju ovi učenici koji su možda malo manje od 5-0.
5: Gospodine Stić, velika se rasprava povela oko pravednosti sustava dobivanja dodatnih bodova. Dodatni bodovi dobivaju se za sportske uspjehe, ali ne i za sva natjecanja u znanju. Tu je u jednom primjeru što je se pojavio u medijima izdvojena biologija.
3: Pa koliko ja znam, dobivaju se bodovi za sva natjecanja, samo različito koji se predmeti priznaju u kojoj školi. Dakle, mi imamo 6 predmeta koji se priznaju u školama i za ta rezultate iz tih predmeta na natjecanjima se bodovi dobivaju i direktan upis ako se osvoji prvo mjesto. Vidio sam malo prepisku u medijima, tu se spominju i sportski rezultati i glazbeni rezultati. To je već duži niz godina tema, zadnjih godina je bio mir, sad je opet došlo do toga, ne znam, da li sportski rezultati se vrednuju jednako, ja se vraćam na malu maturu i na sve isti, pod istim uvjetima, isti testovi, isti rezultati, tako da mislim, s toga tiče da ja bih to, na taj način to riješio.
5: Gospođo Pilko, znači pobjednici u badmintonu na državnom natjecanju dobivaju 3 boda, ali recimo pobjednici odnosno prva 3 mjesta u biologiji, ovo se bilo govorilo za Zagrebački MIOC kao jedno od najtraženijih škola, ne dobivaju niti bod. Je li to pravedan sustav?
2: Znači, logika vrednovanja natjecanja i znanja prati naš pravilnik o elementima i kriterijima, odnosno logiku bodovanja predmeta koji su posebno važni za upis. Znači, mi imamo 3 predmeta koja se vrednuju svim učenicima, hrvatski jezik, matematika i prvi strani jezik. I učenici koji su iz ta 3 predmeta osvojili jedno od prva 3 mjesta na državnoj razini u natjecanju znanja imaju pravo izravnog upisa u bilo koji program, u bilo koju školu, srednju školu. E onda pravilnik govori zapravo o tome da imamo i neke nastavne predmete koji su bitni za nastavak srednjoškolskog obrazovanja. Dakle, oni već pomalo usmjeravaju učenike u nekom smjeru i govore što je to bitno od znanja i kompetencije za nastavak obrazovanja. Pa onda vrednuju se ocjene iz tih nastavnih predmeta, pa onda paralelno s time i natjecanje i znanja upravo iz tih predmeta koji su jako bitni za nastavak obrazovanja. 2 su propisana pravilnikom, a 3 je u potpunosti autonomija škole, oni sami mogu odrediti koji nastavni predmet će oni vrednovati kao natjecanje znanja. Ja ne bih tu jako uspoređivala natjecanje iz sporta i natjecanje znanja, jer za prva 3 mjesta kao pojedinci u natjecanju znanja, dakle, vi imate pravo izravnog upisa. Kao timski pobjednici na jednom od prva 3 mjesta imate pravo dodatnih bodova, a ako ste samo sudjelovali, dakle, plasirali ste na državno natjecanje, dobivate 1 bod. Dakle, i to se nagrađuje i potiče upravo, evo, ta izvrsnost kod učenika i samo sudjelovanje. Za razliku od sporta, koji boduje samo prva 3 mjesta, nema pravo izravnog upisa i naravno vi morate zadovoljiti sve one druge kriterije koje je škola propisala. Znači, od bodovnog
5: praga. To se ništa neće
2: mijenjati,
5: to će ostati tako.
2: Pa mi uvijek malo mijenjamo pravilnik. Evo ga, mi smo revidirali prije nekoliko godina pravilnik i po pitanju prijemnih ispita i zdravstvenih teškoća. Tako da osluškujemo naravno potrebe i uvijek ćemo, evo, revidirati onda kad za to dođe vrijeme i kad se stvori jedan društveni konsenzus da je potrebno mijenjati model upisa u srednje škole.
5: Gospodine Stić, imate li nešto za dodati?
3: Ne, slažem se sa kolegicom Pilko.
5: Vidite li u praksi da kriteriji dobro prepoznaju učenike koji imaju posebne talente i potencijale?
3: To dosta ovisi i o nastavnicima. Dakle, ako govorimo o darovitim učenicima, pretpostavljam da na to mislite, da se škole prilagode. Novi pravilnik je prošle godine izdalo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, tako da po školama možemo provjeriti kome se radi i dati mu drugačije oblike obrazovanja i napredovanja u njegovom sektoru, tako da to je moguće, ali puno ovisi o nastavnicima.
5: Gospodine Varga, Ovo sad manje više govorimo o upisima u gimnazije. Što bi osim ocjena po vama trebalo još vrednovati recimo pri upisu u strukovne škole, osim znanja, možda praktične vještine, kreativnost, nešto drugo?
4: Pa mislim, uvijek je zapravo, ono, jer se u strukovno obrazovanje i obrtništvo zapravo svodi, velikim dijelom je zapravo bitan dio zapravo vaša praktična znanja i nešto, ali mislim, zapravo nije možda toliko bitan ti recimo kriterij za upise koliko onaj dio kad krenemo u provedbu. Jer ono što je kolegica zapravo dobro spomenuo, recimo ovaj nekako što se traže, ono što se popularno zove soft skills, zapravo to je ono što poslodavci isto traže. Uz naravno strukovna znanja, praktična znanja, traže zapravo od učenika zapravo da imaju neku vrstu profesionalizma, dakle komunikacijskih vještina i slično, i to je ono što se zapravo najviše stječe upravo u radnom procesu kod poslodavaca. Tako da nas više zanima zapravo ono, ok, učenici ono dolaze, mislim čak i ako ono što kažemo uvjetno rečeno loši učenici dolaze u, dakle, u strukovne programe i u kod poslodavaca, oni se mogu pronaći u tom zanimanju i zapravo ih onda zapravo se razviju, ono, nađu sebe u samom tom zanimanju. Tako da nije toliko možda bitan ovaj preduvjet kvalitete, jer se kvaliteta razvija sam kroz sam radni proces, a tu je zapravo ono strukovno obrazovanje gdje zapravo ima svoju najjaču dimenziju.
5: U rujnu je počela puna primjena modularne nastave. Što je to donijelo strukovnom obrazovanju?
4: Pa mislim, donijelo je svakako velike promjene, zapravo i mi zapravo sa naše strane poslodavaca morali smo se dakako prilagoditi, postalo je, možemo reći, fleksibilnije, fluidnije. I na terenu zapravo imamo neke ono, povratne informacije, ok, postoje još dosta nejasnoća oko recimo ugovori o naukovanju, ugovori o učenju temeljno na radu, dakle oni su i dalje jednako validni, dakle to još postoje dakle, nekakve nejasnoće i što će se događati recimo i sa budućim poticajima Ministarstva gospodarstva recimo koje daje dakle ministarstvo i mentorima i učenicima, dakle postoje još neke stvari oko kojih se moramo dogovarati. Ali definitivno je promjena bila potrebna i dogodila se je i sad se zapravo svi još uhodavamo, a vidjet ćemo dok prva recimo generacija trogodišnjih završi tamo za 2 godine, onda ćemo moći zapravo potpuno podvući crtu, ali i ono što nas definitivno još malo muči, a to je taj prvom razredu možda manji ipak broj sati učenja temeljnog na radu baš kod poslodavaca, jer ono što nam je to dosta bitno, naši poslodavci su navikli, naši licencirani poslodavci su navikli na već u prvoj godini da uzimaju učenike, ali sad škole imaju tu dosta veliku fleksibilnost i slobodu, pa kažem, tu još uvijek nastojimo pregovarati i dogovarati.
5: Kakve su vaše povratne informacije nakon uvođenja modularne nastave?
2: Pa ova reforma strukovnog obrazovanja bila je jedna od najvećih reformi u sustavu obrazovanja, tako da mi smo očekivali naravno i pozitivne strane i naravno nekakve možda izazove s kojima ćemo se susretati, jer ipak je uključeno 300 škola, 40 tisuća učenika, isto toliko i nastavnika i naravno da uvijek postoji jedna dinamika, dakle, oko cijelog tog reformskog procesa. Naša agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih je cijelu ovu prvu školsku godinu primjene, dakle, tih novih strukovnih kurikula imala na terenu u svakoj strukovnoj školi svoje mobilne timove koji su prikupljali sve povratne informacije i možda malo skenirali sustav kako i na koji način se radi i izrađeno je evaluacijsko izvješće za tu prvu godinu primjene i ono što mene posebno veseli kad sam vidjela to izvješće je da su reakcije učenika vrlo, vrlo pozitivne, da su oni sami rekli da je to jedan veliki pomak u odnosu na, evo, oni su došli iz osnovnog obrazovanja pa su mogli malo usporediti da je jako puno istraživačke nastave, projektne nastave, da su oni jako puno angažirani, dakle, u nekakvim timskim projektima, u učenju temeljenom na radu, dakle, to je jedna zaista velika promjena i ono što im se posebno svidjelo to je ta modularnost, kada su možda malo više koncentrirani na neke sadržaje, shvate što je, dakle, bit tih sadržaja i onda mogu krenuti dalje na dogradnju. Dakle, to im je zaista olakšalo proces učenja, tako da mi jako pozitivno evo gledamo. A ove stvari, kao što je rekao i kolega, naravno rješavat će se u hodu, to je pod normalno prva generacija kad izađe iz škole. I ono što je još bitno, što bi samo htjela nadodati, poanta strukovnog obrazovanja je da se ono brzo mijenja i da se, ajmo to tako reći, popravci brzo rade.
5: Prilagođava tržištu rada, ukratko.
2: Tako je, tako je. I mi smo sada dobili to evaluacijsko izvješće i naravno da će se već prva nekakva ugađanja tih programa prema inputima i ovim ulaznim reakcijama nastavnika već će se sada odraditi. Tako da.
5: Gospodine Stić, danas će biti poznati rezultati mature i preliminarni rezultati upisa na fakultete. Imate li podatke o tome gdje završavaju vaši maturanti nakon preloga? Koliko ih se odlučuje za nastavak obrazovanja, a koliko za zapošljavanje?
3: Pa većina gimnazijalci idu svi na fakultete, jasno, kemijski tehničari isto idu veliki broj na fakultete, dok kozmetičari ide manje, to je područje osobnih usluga, lako dobivaju posao, lako otvaraju obrte i cure se više orijentiraju na odnos, na radni odnos. Što se tiče naših orijentacija fakulteta, najviše odlazi na PMF, to je prvo mjesto na svih 7 odjela. Prošle godine drugo mjesto imala medicina sa 35 pristupnika, onda ide farmacija, stomatologija, FER, strojarstvo, KIT, prehrambeni fakultet i agronomija. Znam da ove godine imamo, djevojka naša je prva na medicini na prijemnom.
5: Hrvatski zavod za zapošljavanje, naime, na početku godine objavio je listu najtraženijih zanimanja. Koliko se, gospodine Stić, u biti studenti, odnosno maturanti, vode tim preporukama?
3: Pa naši se vode, naši idu u to STEM područje, tako ih pripremamo tokom srednjoškolskog obrazovanja, tako da oni dosta idu. Mi imamo prošle godine jedan se upisao na pravni fakultet, mislim 7 na ekonomski i 5 na filozofski. Sve ostalo je u područje STEM-a i radnog procesa kemije. Tako da naši to dosta dobro pokrivaju, možda je to pitanje više za opće gimnazije i za druga zanimanja.
5: Gospođo Pilko Čunčić, kako bi vi to rekli? Na temelju čega učenici odlučuju baš upisati ovu strukovnu školu ili baš ovu gimnaziju? Vode li se oni tim preporukama? Evo, Hrvatski zavod za zapošljavanje početkom godine izdao je, traže se, ne znam, građevinari, kuhari, konobari, medicinske sestre, logopedi, ovo što je rekao gospodin Stić, STEM nastavnici. S druge strane, ne traže se, treba smanjiti upisne kvote za ekonomiste, novinare, dizajnere, dio društvenih studija.
2: Mi jako pratimo dakle te preporuke o upisnoj politici, ali evo potrebe na terenu, dakle regionalne i lokalne. Mi smo još 2022. godine izmijenili naš zakon o strukovnom obrazovanju i zapravo smo obvezali škole, osnivače, pa evo i sami sebe kao ministarstvo, da plan upisa u srednje strukovno obrazovanje mora pratiti tu upisnu politiku, preporuke za upisnu politiku u strukovnom obrazovanju, tako da mi tu u suradnji sa školama i osnivačima jako dogovaramo oko kvota u nekim zanimanjima, kontinuirano smanjujemo kvote u suficitarnim zanimanjima, osobito u nekim sektorima koji su se pokazali, evo ga, ne toliko potrebni na tržištu rada, a jačamo promociju i kapacitete škola da upisuju učenike, evo, za neko možda manje traženo ili deficitarno zanimanje, i to sve ima odjeka, jer zaista i živahno je tržište rada postalo i zaista poslodavci sada sve više i više i privlače takve učenike različitim i oni stipendijama, poticajima, evo, različitim nekakvim benefitima koje učenik može kod njih steći i dobiti, tako da to se sve pozitivno odrazilo na te trendove i roditelji i učenici prepoznaju da evo ga, strukovno obrazovanje ima svoju vrijednost, ali moram napomenuti da mi dosta jačamo profesionalno usmjeravanje unutar naših škola, tako da vjerujemo da će i osnovne i srednje škole tu odraditi veliku ulogu kod praćenja učenika i otvaranja nekih njihovih puteva obrazovnih.
5: Gospodine Varga, uspjeva li pa i Obrtnička komora, ali i poslodavci na neki način privući učenike u ona zanimanja koja su njima potrebna?
4: Pa definitivno, mislim, veliki utjecaj zapravo na privlačenje uvijek vam ima zapravo okolina, dakle roditelji, prijatelji, poznanici ili kad je pitanje baš obrt, često obiteljski se nastavlja jednostavno, tako da je to jednostavno tradicija da nastavite obrt od vaših roditelja. I uspjeo je zapravo poslodavci, ono, u svim sektorima nam nedostaje radne snage i jednostavno poslodavci sad već su shvatili način da se trebaju i oni što više približiti školama i jednostavno učenike u osnovnima, dakle privlači već u srednjim školama i onda jednostavno praktički već u trećem razredu srednje škole vi već imate posao nakon završetka.
5: Što vaši podaci kažu, koja su u ovom trenutku najtraženija obrtnička zanimanja?
4: Pa mislim, dakle, tu su nam sektor građevina, dakle radno intenzivni sektor građevina, turizam, elektrotehnika, strojarstvo, klasično osobne usluge, kao što sam rekao, praktički svi sektori su nam potražnja je zaista velika.
5: Ovime ćemo i završiti. Hvala vam svima na sudjelovanju u emisiji i hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji, na pozornosti.

0: izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije, što snažno zagovara Washington. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
1: We have a clear distinction of labor.
2: Postoji jasna podjela rada, jer NATO radi na jačanju sposobnosti i standarda za pojedinštvu i nadzoru, a sve ostalo radi Europska unija preko otpornosti, infrastrukture, temeljima vojne industrije i također novca.
1: But also money.
3: We are determined.
2: Odlučni smo ispuniti pukotine koje vidimo na području obrane i zbog toga smo mobilizirali 800 milijardi eura do 2030. koji se moraju investirati kako bi se stvorili snažni industrijski temelj.
3: Defense industrial base.
0: Drugoga dana samita NATO-a očekuje se prihvaćanje zajedničke izjave u kojoj se ističe posvećenost saveznica odvraćanju i zajedničkoj obrani. Nadalje, ponavlja se da je Rusija najveća ugroza, te pozdravlja osiguranje slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem. I dok ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski traži potporu NATO-a u Ankari, jutros je nekoliko eksplozija potreslo glavni ukrajinski grad Kijev. Istodobno, ukrajinski je predsjednik na marginama samita NATO-a u Ankari objavio kako je Ukrajina potpisala još 3 sporazuma o dronovima s Danskom, Estonijom i Nizozemskom, stavljajući na raspolaganje svoje stručno znanje stečeno tijekom više od 4 godine rata s Rusijom. Mira nema ni na Bliskom istoku. Amerika je naime izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose i da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada. Washington je prije toga objavio da povlači licenciju kojom je odobrena prodaja iranske nafte. A Iran je u međuvremenu SAD optužio za kršenje memoranduma o razumijevanju između dviju zemalja, te već jutros odgovorio udarima na američke vojne mete u regiji. Iz naše zemlje u podne će se objaviti rezultati državne mature, a poslije 14 sati i privremene rang liste za upise na fakultete. Obje informacije bit će dostupne preko sustava Postani student, gdje će kandidati moći provjeriti svoje rezultate te trenutačni plasman na odobranim studijima. A jučer su objavljeni rezultati prvoga kruga prijava za upise u srednje škole. Za 38.000 učenika osmih razreda na raspolaganju je bilo više od 47.000 mjesta. Jesu li upisne kvote i obrazovni programi usklađeni s potrebama budućeg tržišta rada? Riječ je o tome bilo u našoj jutrošnjoj mreži. Iz resornog ministarstva Ivana Pilko-Čunčić, pa iz Hrvatske obrtničke komore Zoran Varga.
4: Otprilike nešto malo više od 38.000 učenika ostvarilo je na ovom ljetnom roku pravo upisa u prvi razred srednje škole. Kao i prethodnih godina, otprilike trendovi su isti. Najveći broj učenika prijavljuje smjer opće gimnazije kada gledamo pojedinačno obrazovne programe, a onda slijede nekakvi strukovni programi koji su vezani u sektor turizma, ekonomije itd. Ako gledamo ukupne brojeve popunjenosti, dakle, gimnazijskih programa i strukovnih programa, onda ipak moram reći da oko 70% učenika upisuje strukovne programe obrazovanja i negdje oko 28% učenika upisuje gimnazijske programe obrazovanja.
5: Iz perspektive poslodavaca, mi zapravo uvijek tražimo što više učenika, pogotovo u obrtničkim zanimanjima. Trenutno jesmo zadovoljni sa brojem i interesom samo za upise u obrtnička zanimanja, ali da uvijek želimo više, naravno, s obzirom da su potrebe poslodavaca velike i na tržištu nikad zapravo dovoljno samih obrtničkih profila.
0: Vremenska prognoza. Biće promjenjivo u unutrašnjosti ponegdje uz malo kiše, a poslije podne i uz pljuskove s grmljavinom. Više sunčana vremena na Jadranu. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu jugozapadni, na večer na sjeveru bura. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Hrvoje Hanzec, uredila Irena Dizdarević.
6: Hrvatski radio. Prvi program.

na prvom. Turistički vodič Hrvatskog radija.

A vrijeme je za još jedno izdanje emisije Ljeta na prvom iz Riječkog studija. Druga srijeda u srpnju, već su nam temperature itekako visoke, a mi vam donosimo možda malo osvježenja uz nekoliko zanimljivih što gorskih, što morskih tema.

0: Ljeto na prvom.
1: Za početak vodimo vas u Gorski Kotar. Špilja Vrelo ove godine slavi svoju obljetnicu, čak 76. A uz to donose i bogat program o kojemu smo razgovarali sa direktoricom Ureda za turizam općine Fužine, Silvijom Sobol. Silvija, što ovaj tjedan pripremate u vrlo popularno inače Špilji Vrelo?
2: Već šestu godinu za redom u sedmom mjesecu ima organizirane dane otvorenih vrata Špilje Vrelo. Ove godine to je tjedan otvorenih vrata. Počeo je od 3.7. traje do 10.7. Ono što ove godine, evo, interesantno, otvorili smo i stalni postav koji je namijenjen značaju Špilje vezano za Domovinski rat, pošto je, evo, na inicijativu hrvatskih branitelja Špilja Vrelo je bila dosta značajna u Domovinskom ratu 91. godine, se tamo skladištila municija koja se kasnije transferirala na okolna ratišta, pa su jedan kutak opremili upravo sa vojnom opremom koja je podsjeća na, recimo, to doba i znači Špilje u Domovinskom ratu. Osim toga, svakako svi koji dođu, posjetitelji, moći će razgledati izložbu fotografija Nebojše Anića, našeg teologa i fotografa. I ono što je u svakom slučaju najznačajnije je što u tom cijelom tjednu imamo promo cijene za sve posjetitelje, radimo svaki dan, ovisno o danu, ulazi su od 10 do 13 ili od 10 do 15 sati preko tjedna i 3,5 eura je ulaz po osobi, a djeca do 4 godine su gratis. Ono po čemu je zapravo naša špilja i poznata jer je u cijelosti ravna, nema niti jedne jedine stepenice i stvarno svako je može posjetiti, čak i osoba sa invaliditetom. Evo, temperatura u špilji je 8 stupnjeva, tako da svi koji se požele malo rashladiti od ovih vrućina, neka dođu. Evo, lijepo će i nešto saznat novo.
1: Da, realno ne treba bolje oglašavanje nego reći da je u 8 stupnjeva u špilji, s obzirom na temperature vani, i mislim da će svi doći, jel tako?
2: Pa evo, u svakom slučaju, kad kažete 8 stupnjeva, djeluje onako dosta hladno, ali pola sata je sve skupa vođenje i stvarno onako lijepo se rashladite, normalno. Bilo bi dobro da imate neku možda trenirku, gornji dio trenirke da se obučete, da vam baš ono bude jako hladno, ali iskreno baš onako paše malo se rashladiti i potaknuti bolju cirkulaciju u tijelu.
1: Vratimo se kratko na ovo, vrlo zanimljivo mi je taj stalni postav vezan za Domovinski rat. Dakle, rekli ste skladištenje municije bilo u Špilji Vrelo tokom Domovinskog rata. Što točno se nalazi u tom kutku što, eto, možda će nekoga ko voli povijest privući?
2: Znači ovako, 91. godine kada ste pokušavalo je za vrijeme Domovinskog rata izvući što više municije iz vojnih skladišta u Delnicama, dosta između ostalog i na drugim lokacijama se skladištilo, ali se skladištilo i u Špilji Vrelo, od koje se ta municija onda transferirala na ratišta Slavonije i Like Dalmacije. A ono što smo mi ishodovali kao dozvolu normalno od potvrdu javne osnovne prirode Ministarstva zaštite okoliša je stalni postav vojnih sanduka i imamo određene onako vojne opreme u tom dijelu same špilje. Tako da onako više to onako jedan lijepi simbolični postav koji priča malo drugačiju priču i znači Špilje Vrelo. Mislim da i zaslužuje Špilja Vrelo da smo se dotakli i tog dijela povijesti koji je dosta bitan za našu Hrvatsku i sa tim postavom napravili nešto da se ne zaboravi i te godine kada je Špilja Vrelo imala neku drugu funkciju koja nije, recimo, bila u tom momentu turistička, ali od velikog značaja za naš kraj.
1: Osim toga, ove godine se obilježava i 76 godina od otkrića špilje, dakle još jedan povod da se malo upozna špilju i tu su povijest koja je već sad prilično brojna u smislu godina.
2: Špilja Vrelo je stara 3,5 do 4 milijuna godina i otkrivena je pred 76 godina. Ono što je interesantno da evo, stvarno je blizu prometnice, lako je dostupna i s autom, imate parking odmah pokraj špilje, a da nismo znali da ona uopće postoji, zato što je bila kaverna, zatvorena, špilja nije imala prirodnog ulaza, igrom slučaja se našla na, evo, što sam stvarno presretni što uopće imamo tako jedan prirodni dragulj u Gorskom Kotaru koji je jedinstven ne samo u Hrvatskoj nego u ovom dijelu Europe sa prekrasnim špiljskim ukrasima i definitivno topla preporuka svima koji možda nisu posjetili da evo iskoriste jedan dan kroz ljeto dođu i naprave izlet. Evo, mi smo pola sata od Rijeke, mi smo daleko, a vrijedi doći uz put normalno malo se i prošetati u prirodi. Znate sami da smo poznati po dobroj gastronomiji, tako da ja vjerujem da možemo spojiti onako ugodno i korisno, a da nećete otići ni gladni iz Gorskog Kotara.
1: To je uvijek najvažnije. S nama je bila direktorica Ureda za turizam općine Fužine, Silvija Sobol. Silvija, hvala na vremenu i ojte se vi se najbliže ohladiti malo u špilji za nas.
2: Hvala i vama i svim slušateljima. Jedan lijepi pozdrav iz Gorskog Kotara.

0: je to na prvom.
1: A iz Gorskog Kotara spuštamo se natrag na more, točnije u Volosko, koji je postao zadnjih godina meka windsurfinga, a zahvaljujući prvenstveno Enriku Marotiju, s kojim je razgovarala kolegica Ivona Pjerobon.
2: Neki od nas vole i sportske aktivnosti, a pogotovo one koje su vezane za more. A jedna od tih je windsurf, jedan od najuspjeljivijih zapravo sportova na vodi. A Hrvatska se može pohvaliti sportašima koji su u njemu ostvarili svjetske uspjehe. Jedan od njih je svakako Enrico Maroti, višestruki svjetski i europski prvak u windsurfingu. Enrico nas čeka već na telefonskoj liniji. Dobar ti dan, dobro nam došao.
3: Dobar dan, lijep pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
2: Zapravo tebe poznajemo najviše kao vrhunskog windsurfera, pa kako je u stvari došlo uopće do toga, evo da malo nam u dve rečenice kažeš, kako je to zapravo startalo kod tebe?
3: Windsurfing je kod mene krenuo tako da sam počeo jedriti sa 7 godina u jedričarskom klubu Opatija i onda smo zapravo na svakodnevnom treninzima na Tramontani sam gledao te surfere kako lete, kako uživaju, postižu velike brzine. I jednostavno sam odmah tad znao da je to nešto što bi ja volio probati, što me zanima i što želim naučiti. I onda sam prvom prilikom krenuo, zaljubio se u taj sport, u tu dozu adrenalina, u to uživanje u prirodi. Jednostavno dojmilo mi se sve to. I na kraju sam imao priliku tu da živim tu gdje živim i da imamo tu Tramontanu i Volosko i Preluku gdje stvarno ima i preko 200 dana godišnje uvjeta za jedrit. I evo, i tako je to krenulo zapravo.
2: Možda za one koji nikad nisu stali na dasku, vidimo vas, samo da znate, kad surfate onih 5 ujutro tamo na Preluku, vidimo to, vas.
3: To mi je drago čuti.
2: Da. Ali evo, mi smo, većina nas je u autima, ali vidimo to i ja vjerujem da su se mnogi zapitali ovog, baš kao što sam se ja, ajme, kakav bi to osjećaj bio zapravo, evo, naći se na toj dasci, probati to. Pa što je zapravo windsurf, zašto je toliko privlačan?
3: Pa ne morate se samo pitati, možete i doći, mi ćemo vas vrlo rado ugostiti u Voloskom, u našem windsurfing centru, treba vam samo kupač i dobra volja, sve drugo imamo mi, tu je centar od 2019. i stvarno smo razvili dobru sistematiku kako najbrže moguće i najzabavnije naučiti nekoga da li windsurfa, da li wingfoilat i to mu predočiti na način da uživa, da se zabavi i da gušta u cijelom tom procesu. A ono kako bi ja to opisao, najlakše je i da je to jedan jako lijep sport povezan s prirodom u kojim se onako trud i svakodnevni koji se stavi kad se to uči i ta borba nagrađuje. I onda nagrađuje se s malim napretkom u koji čovjek uživa i onda se još malo potrudi, onda ide još brže i jednostavno tako sve dok ne dođe do tih nekih prvih glisiranja gdje se onda zapravo ta daska oslobodi svog tog otpora i počne pomalo letiti iznad mora i onda to svakom čovjeku se dojmi, sviđa mu se i jednostavno ta doza adrenalina, zabave, uživanja je onda privlačna da se to ponovi i opet i opet i opet. Tako da, Tramontana možda je ujutro, ali to samo isto ovisi od oba godine. Mi zapravo krećemo u 6 ujutro, međutim najgore je ovaj dio sad proljeće i ranog ljeta jer je tu sunce jako rano. Međutim, već tamo u 8. mjesecu se surfaju 7 i u 8, pa onda tamo u 9. mjesecu i u 9.30, a u 10. je to sve kasnije. Sve ovisi zapravo o suncu, više nego o vremenu, odnosno o satu.
2: Evo, spomenuo si i trud i odricanje, ali sigurno to kod tebe ima malo drugačiji oblik, pa koliko treninga stoji za takvih vrhunskih rezultata, kako jedan uobičajeni dan izgleda za takvog sportaša?
3: Jako, jako puno truda i rada, međutim nije samo i količina, nego je isto i nekako fokusiran i pametan rad taj koji radi razliku. Jer ima puno ljudi koji ono rade predano i treniraju jako puno, međutim razlike se onda stvaraju uvijek u tome ono ko uspije to raditi u istoj količini, ali fokusiranije i malo pametnije. Onda uspije napraviti malo bolji rezultat neko drugi. A dan kako je izgledao, a tako da bi, kad sam tu doma, ja bi se jutro digao, surfao, onda bi doručkovo, onda bi se posvetio opremi malo, jer ta oprema, kako je to tehnički sport, bitno da je uvijek na nivou visokom i da je uvijek poštela na najbolji mogući način. Onda bi popodne išao u teretanu ili bi išao na neki mentalni trening ili bi je bila neka analiza. I uvijek se nekako ono gledalo šta se može bolje, kako se može bolje i kako će se do toga doći.
2: Enrico, evo, puno ti hvala, puno uspjeha dalje. Nekako, evo, kako smo započeli razgovor, ne sumnjam da će ih biti još. Mi se čujemo još sigurno kojom drugom prilikom.
3: Hvala puno, evo, na vremenu, na prilici da to pričamo. I još jednom velik pozdrav vama i svim slušateljima.
0: Ljeto na prvom.

0: Ostajemo uz more gdje ćemo ovoga puta razgovarati o zanimljivoj analizi ranjivosti ugroženih dijelova obale Primorsko-goranske županije, a o svemu tome razgovarali smo sa profesorom na Građevinskom fakultetu Mladenom Bulićem. Iz godine u godinu osjetimo sve više klimatskih promjena, koliko su time ugroženi dijelovi morske obale Primorsko-goranske županije, pitat ćemo profesora na Riječkom građevinskom fakultetu Mladena Bulića. Mladene, puno faktora utječe na ranjivost morske obale, kojim se mjerama to može ublažiti?
1: Pa upravo za mjere, to je potrebno planirati. Dakle, mjere ne mogu se donesti danas za sutra. Dakle, bilo kakvo donošenje mjera treba nekakvu odluku u kojoj će sudjelovati multidisciplinarni tim stručnjaka. I svaka lokacija je različita sa tim mjerama. Uzmimo primjer, recimo urbana cjelina grada Cresa. Tu je veoma složen problem bilo kakvih donošenja mjera, a usto treba jako paziti da se upravo taj ambijent očuva, dakle te nekakve kulturološke vrijednosti te lokacije. Tako da donošenje mjera će biti jedan veoma složen zadatak, ali neće biti problema ako se krene na vrijeme.
0: Koja su to područja najviše izložena riziku?
1: Ovako, u pravilu su urbana područja problematičnija jer jako teško izreagira. Dakle, to je nekakva izgrađena struktura u kojoj bilo kakvi zahvati u prostoru su složeni. I tu je ta složenost. Neurbanizirani dijelovi u pravilu nema problema jer ti dijelovi možemo staviti da erozija odradi svoj prirodni proces, obala se povuče i u pravilu u toj situaciji se formiraju nekakva žala, i problema na tom dijelu nema. A sad, ako ćemo govoriti o najugroženijim područjima, možda, ne znam, svakome je njegovo područje najugroženije ako gleda iz nekakve vlastite perspektive, ovako, bit će veoma složen. Dakle, Riječka placa će sigurno biti najveći problem i veoma složena situacija. Stare urbane cjeline, tu su nam Cres i Rab, koje su veoma složene, i otok Susak bi mogao biti ugrožen. Unije, dijelovi Raba, recimo na Rabu određene prirodne plaže zabilježili smo jako veliku eroziju.
0: E sada, koje opcije postoje za riješiti taj problem i što se zapravo sve uzima u obzir?
1: Pa da, u pravilu postoje, u nekim situacijama možda i neće postojati, ali ono, rast razine mora od vremena Rimljana do sad, ono, doživjeli smo ga, razina mora od Rimljana se digla otprilike 2 metara, pa se ili dio građevina prilagodio ili je dio napušten.
0: Koje opcije postoje za riješiti taj problem i što se zapravo sve uzima u obzir?
1: Pa opcije su, evo, bio sam malo prije naveo, znači to je potreban taj multidisciplinarni pristup. Dakle, veoma je složeno. E sad, koje su opcije? Imamo recimo primjer grada Crikvenice. Oni su nasuli cijeli onaj dio, ali to je još od nekakvog 18. stoljeća sustavno napravljen obalni odmak na kojem nisu izgrađene građevine. To je ono, ja bih rekao, jedan primjer gdje treba doć, koji možda treba i drugdje primijeniti. Dakle, to je situacija jedna. Na nekim situacijama po meni će trebati kopirati neke prirodne obale da bi se to djelovanje mora pomaklo, djelovanje od kopna dalje, znači prema samom moru, prema izvoru tih nepovoljnih djelovanja. Moramo imati na umu da smo mi jedna specifična obala, dakle naša obala je veoma strma. I ono što vrijedi, ne znam, za neke atlantske obale koje su plitke, kod nas ne vrijedi, ne funkcionira. Dakle, da, umjetni grebeni mogu, ali su relativno rijetke lokacije gdje to možemo primijeniti.
0: Koliko je kod nas alarmantno to podizanje razine mora?
1: 2 puta godišnje, dakle, ti podaci se ažuriraju. Kod nas nije alarmantno, ali recimo ako se posluša profesora Vilibića, koji je tu najveći autoritet, on govori u nekim scenarijima moglo bi biti čak i alarmantniji nego što se priča, iako ja govorim ne volim pričati o tome na nekakav alarmantni način.
0: Uzmimo Rijeku kao primjer, kao najveće urbanizirano područje u županiji, koliko je ona ugrožena od recimo nekakvog poplavljivanja?
1: Ma ne, ovako, u Rijeci se ne može desiti sad nekakva Venecija, bit će tih obalnih plavljenja. Recimo, kod obalnog plavljenja dobro je što se to polako dešava. Dakle, imamo vremena. Razina mora raste polako i nisu tu katastrofične. Recimo, Rijeka ima jednu veliku prednost, ima ulicu Riva. Ulica Riva je jedan široki prostor na kojem se ima mjesta reagirati. Ne, može se da li ona podignuti. Dakle, niz mogućnosti ona nam otvara pošto nije izgrađena.
2: Ljeto na prvo.

0: I za kraj malo filma, točnije ljetnog art kina koje se već godinama održava, pa gotovo u centru Rijeke, što je na programu u srpnju, rekla nam je iz art kina Marta Ban. Srpanj u ljetnom art kinu nije novost, nije ni prvi put, nije ni počelo tek jer je bilo i u lipnju, ali će ponuditi opet neki zanimljiv program, a Martu Ban iz art kina Rijeke pitamo što to mogu naši svi gledatelji, građani, turisti, kako god možemo ih nazvati, očekivati ovoga srpnja u kinom po zvijezdama, kako vi to volite reći.
1: Pa je, evo, zbilja očekuje nas ovog srpnja, a već je i počeo, nikad bogatiji program ljetnog art kina uz brojne filmske klasike, iščekivane domaće premijere i nove filmske kitove koje prikazujemo u našoj ljetnoj rezidenciji u ljetnom art kinu, koja se nalazi u dvorištu Kapucinskog samostana, a ulazi se kroz samo art kino, te na drugim gradskim lokacijama na otvorenom. Evo, otvorili smo srpanj s sjajnom izvedbom Riječkih ljetnih noći i generala uz Bastera Kitona u izvedbi Riječkog simfonijskog orkestra, koju smo nažalost zbog lošeg vremena zadnjih 20 minuta morali odgoditi, odnosno prekinuti, tako da nas repriza ovog velikog događaja evo očekuje u rujnu opet za sve posjetitelje, a osim toga, evo već 8. se nalazimo ponovo na trgu Matije Flačića Flaciusa u suradnji s riječkim vinskim barom Fino Vino, gdje prikazujemo program Filmska sparina kao svojevrstan omaž kultnim filmskim gradskim ljetima. Program smo otvorili komedijom Billya Wildera 7 godina vjernosti, a evo već ove srijede 8. srpnja ponovo se nalazimo na trgu uz antologijsku Hitchcockovu napeticu Prozor u dvorište i uz slobodan ulaz na program za sve posjetitelje. Osim toga, dva su gostujuća festivala u našem ljetnom art kinu. Prvo nam stiže Pula Film Festival s filmom Jugo Florida. U pitanju je dakle sjajna srpska drama nastala u hrvatskoj koprodukciji, debitantsko ostvarenje redatelja Vladimira Tagića, koji je poznat po prijašnjim nekim recimo serijama poput Sablje, koja je ostvarila veliki odjek u cijeloj regiji. Film nam stiže 11. srpnja, dakle ove subote u 21:15 sati uz gostovanje filmske ekipe. A osim toga, tu je i gostovanje Cinehila, dakle bivšeg Motovum Film Festivala, s kojim zbilja kroz godine ostvarujemo sjajnu suradnju. Ove godine u sklopu programa Cinehil hoće ići na more premijerno prikazujemo 23. srpnja u 21 sat sjajnu hrvatsku nekretninsku dramu Koke Igora Jelinovića, evo možda jedan od najboljih domaćih naslova ove godine, koji kroz pa ajmo reći ostar humor secira kompleksne obiteljske odnose i sukob se stara oko nasljedstva na Hvaru, dakle tema nasljedstva vrlo relevantna u našem društvu uz fantastičnu Snježanu Sinovčić-Šiškov, topao poziv dakle svima da se odazovu i na taj program. A evo sezonu cijelu kao ljetnog art kina zatvaramo programom Niko nije završen u Art Partu Benčić uz projekciju kultne komedije Billya Wildera Neki to vole vruće, povodom obilježavanja 100-godišnjice rođenja velike glumačke ikone Marilyn Monroe.
0: Zapravo možemo reći za svakog ponešto, ne samo i za lokalno stanovništvo, već i za turiste koji definitivno mogu vidjeti neku i našu kinematografiju, ali i prisjetiti se nekih klasika.
1: Tako je, ono što je uvijek dobra stvar, što su naslovi, ako nisu na engleskom jeziku, onda imaju i engleske podnaslove, tako da je uvijek ovdje prilika, evo i za pokazati nešto više od same Rijeke, kao neka dodana vrijednost turizmu, svakako i naše ljetno art kino i projekcije koje zapravo čitavog ljeta izvodimo na vanjskim lokacijama. Ono što svakako valja napomenuti, da u slučaju lošeg vremena svi naši programi održavaju se u dvorani Art Kina, tako da otkazivanja ovih redovnih termina nema, projekcije idu dalje, no evo, lijepo vrijeme je pred nama, čitav srpanj, evo osim te odgode prvog i generala, za sad nas služi dobro, tako da mislim da do kraja srpnja stvarno puno, puno dobrog programa za sve uzraste i za sve generacije gledatelja. Sav program dostupan je na našoj mrežnoj stranici, u našim programskim lecima, ulaznice su u prodaji, tako da evo sve je spremno zapravo za još više dobrih dolazaka i lijepih filmskih večeri pod zvijezdama u Rijeci.
0: I nikad nije loše završiti sa Merlinkom program, je li tako?
1: Pa apsolutno, evo pogotovo zbog toga što obilježavamo 100. godišnjicu njenog rođenja, tako da mislim da boljeg kraja ovog ljeta od nje nema.
0: Bila je ovo Marta Ban iz Art Kino Rijeka. Marta, puno hvala na informacijama, želim vam puno uspjeha u ovom srpnju sa projekcijama, da će biti vrijeme, da će poslužiti i da će što više ljudi pogledati što više hitova pod zvijezdama.
1: Hvala ti Ivane, evo i do slušanja i do gledanja onda.
2: Ljeto na prvom.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: PBZ Info. Otkrite novo ruho mobilne i internetske aplikacije PBZ digitalnog bankarstva. Osvježen dizajn usklađen je s novim vizualnim identitetom. Aplikacija je prilagođena za korištenje slijepim i slabovidnim osobama, a postojeće funkcionalnosti su unaprijeđene za još jednostavnije upravljanje financijama. Saznajte više o redizajniranom PBZ digitalnom bankarstvu na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.

0: Članice NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije, što snažno zagovara Washington. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
1: We have a clear distinction of labor. Postoji jasna podjela rada, jer NATO radi na jačanju sposobnosti i standarda za pojedništvu i nadzoru, a sve ostalo radi Europska unija preko otpornosti, infrastrukture, temeljima vojne industrije i također novca.
2: But also money.
3: We are determined.
1: Odlučni smo ispuniti pukotine koje vidimo na području obrane i zbog toga smo mobilizirali 800 milijardi eura do 2030. koji se moraju investirati kako bi se stvorili snažni industrijski temelj.
3: Defense industrial base.
0: Drugoga dana samita NATO-a očekuje se prihvaćanje zajedničke izjave u kojoj se ističe posvećenost saveznica odvraćanju i zajedničkoj obrani. Iz naše zemlje. Prije nego što za tjedan dana odu na ljetnu stanku, saborski će zastupnici raspraviti izvješća za prošlu godinu o obnovi nakon potresa, te vladin prijedlog strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. Glavni je cilj aktivirati neiskorištenu imovinu na učinkovitiji i jasniji način u svrhu razvoja. Resorni ministar Branko Bačić.
4: Do 2035. godine planiramo aktivirati 60% svih strateških nekretnina, povećati iskorištenost nestrateške imovine, smanjiti korištenje privatnih prostora za potrebe rada državnih tijela i povećati vrijednost raspolaganja pokretninama s oduzetom imovinom od 5 na 7,5 milijuna eura godišnje. Financijski učinak same strategije je pozitivan, procijenjeni troškovi provedbe strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi 1 milijardu i 230 milijuna eura.
0: Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica predstavit će rezultate turističkog prometa za prvih 6 mjeseci ove godine. Riječi će biti i o rezultatima provedenih kampanja i promotivnih aktivnosti. Konferencija za novinare u prostorima HTZ-a u Zagrebu počinje uskoro u 9.30.
5: Sport.
0: Odluku o tome ostaje li izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijet će nakon današnjega sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Otkrio je to sinoć u HRT-ovoj emisiji Amerikana.
6: Taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti. Moj dogovor sa predsjednikom, onda se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje. I hvala Savezu i predsjedniku Saveza na povjerenju koje mi je dao i koje su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom obitelj odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
0: Vremenska prognoza. Biće promjenjivo u unutrašnjosti ponegdje i uz malo kiše, poslije podne i pljuskove s grmljavinom. Više sunčana vremena očekuje se na Jadranu. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu jugozapadni, navečer na sjeveru, bura u jačanju. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Hrvoje Hanzec, uredila Irena Dizarević.
7: Hrvatski radio. Prvi program.

U Bahreinu i Kuvajtu jutro se ponovno uzbune za zračnu opasnost. Iran je naime objavio da je projektilima i bespilotnim letjelicama napao vojne lokacije 5. američke flote u Bahreinu i zračnu bazu Ali al-Salem u Kuvajtu, te srušio jedan američki dron. Teheran poručuje kako je to odgovor na jučerašnje američke zračne napade u blizini Hormuškog tjesnaca. Američka vojska prethodno je potvrdila kako je jučer pogodila više od 80 ciljeva, uključujući oko 60 malih brodova Islamske revolucionarne garde, nakon što je Iran optužila za napade na 3 tankera koja su prolazila tjesnaci. Prije udara Sjedinjene Države povukli su i licenciju kojom je odobrena prodaja iranske nafte. Prošle smo godine planirali

0: this because we need to be able to fight the wars.
1: Prije svega to radimo kako bismo bili sposobni voditi ratove ako do toga dođe. Ubiti, biti toliko snažni da spriječimo da nas itko usudi napasti.
0: That nobody will attack us.
1: Rute je dodao da je jučerašnji dan bio iznimno uspješan jer postignuti su ugovori o vojnoj proizvodnji, što znači da su prošle godine preuzete obveze koje se ove ispunjavaju. Glavni tajnik izjavio je da se u završnoj izjavi očekuje i nastavak snažne potpore Ukrajini.
0: What this leads to is a NATO which is truly transformed.
1: To vodi prema stvarnoj transformaciji saveza. S američkog gledišta to znači da imate europske saveznike koji zajedno sa Sjedinjenim Državama rade na tome da održe sigurnost za milijardu ljudi.
0: Together in NATO to keep 1 billion people safe.
1: Rute također očekuje da će saveznici još jednom potvrditi odlučnost da Iran nikada ne smije posjedovati nuklearno oružje, te da je ključno da Hormuški tjesnac ponovno bude otvoren za slobodnu plovidbu.
0: My message is that this alliance of 1 billion people.
1: Moja poruka da će ovaj savez koji okuplja milijarde ljudi braniti svaki pedalj svog teritorija. Ne možete pobijediti jer ćemo braniti naš način života, naše demokracije i zbog toga ne igrajte se s nama.
0: Our way of life, our democracies, our territory, so don't fool with us, don't play with us.
1: Uputio na kraju poruku ruskom predsjedniku Putinu glavni tajnik NATO-a Rute.
2: No, ni u Ukrajini nema mira. Naime, dok ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski traži potporu NATO u Ankari, i jutros je nekoliko eksplozija potreslo glavni ukrajinski grad Kijev. Iz naše zemlje u podne će se objaviti rezultati državne mature, a poslije 14 sati i privremene rang liste za upise na fakultete. Obje informacije bit će dostupne preko sustava Postani student. A jučer su objavljeni rezultati prvoga kruga prijava za upis u srednje škole. Za 38 tisuća učenika osmih razreda na raspolaganju je bilo više od 47 tisuća mjesta. Jesu li upisne kvote i obrazovni programi usklađeni s potrebama budućeg tržišta rada? Riječ je o tome bilo u našoj jutrošnjoj mreži. Iz resornog ministarstva Ivana Pilko-Čunčić, pa iz Hrvatske obrtničke komore Zoran Varga.
3: Nešto malo više od 38 tisuća učenika ostvarilo je na ovom ljetnom roku pravo upisa u prvi razred srednje škole. Kao i prethodnih godina, trendovi su isti. Najveći broj učenika prijavljuje smjer opće gimnazije kada gledamo pojedinačno obrazovne programe, a onda slijede nekakvi strukovni programi koji su vezani u sektor turizma, ekonomije i tako dalje. Ako gledamo ukupne brojeve popunjenosti, dakle, gimnazijskih programa i strukovnih programa, onda ipak moram reći da oko 70% učenika upisuje strukovne programe obrazovanja i negdje oko 28% učenika upisuje gimnazijske programe obrazovanja.
4: Iz perspektive poslodavaca mi zapravo uvijek tražimo što više učenika, pogotovo u obrtničkim zanimanjima. Trenutno jesmo zadovoljni sa brojem i interesom samo za upise u obrtnička zanimanja, ali da uvijek želimo više, naravno, s obzirom da su potrebe poslodavaca velike.
5: Vremenska prognoza.
2: Biće promjenjivo u unutrašnjosti, ponegdje uz malo kiše, poslije podne i pljuskove s grmljavinom. Više sunčana vremena na Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
5: Vijesti.
2: Tonski realizirao Hrvoje Hanzec, uredila Irena Dizdarević.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Deset je sati i devet minuta. Dobar dan poštovani slušatelji u emisiji Uvijek prvi. Ove srijede s vama su u zagrebačkom studiju. Tonski realizator Dubravko Lukačin, ja sam Iva Rogić. I danas putujemo po oblačnoj Hrvatskoj, odnosno oblačnoj na sjeveru, a sunčanije bi trebalo biti uz more. Bilo kako bilo, temperature nisu ništa niže. U Zagrebu je trenutno 24 stupnja. Danas će ići do ugodnih i nepretjeranih 27. A mi ćemo naše putovanje za početi u Puli, tamo nas čeka Serđo Valić. Serđo, dobar dan.
2: Lijepan pozdrav, pozdrav naravno svim kolegama od Vincenta Ereša i mene, pozdrav svima koji su u ovim trenucima, evo, uz prvi program Hrvatskog radija. 26 stupnja, evo, ako govorimo o temperaturama, je trenutno u Puli, nešto moramo reći poluoblačno, ali ne damo se, to nam definitivno ne kvari raspoloženje. Kolegice, prvo smo bili da vam damo onako informacije s prve ruke do peškarije, bili smo do našega zelene tržnice ili ti markata na peškariji, pa nije bio baš ono neki veliki red, ali moram priznati, evo, svi su nekako čekali tu plavu ribicu, tu srdelu da dolazi, evo, lagano kontra ribarnici, tu negdje su oko 5 eura, mislim da se treba izdvojiti za kilogram srdele, dagnje su po 6 eura, pa ima razno razne ribice, stvarno je jedno bogatstvo, jutros moramo reći, evo, na Pulskoj peškariji, tako isto i na zelenoj tržnici, a onda da ne govorim o događanjima po Istri, gotovo, evo, na svakem bimo mi rekli kantunu, razno razne predstave, koncerti i za sve one ljubitelje, naravno, dobre glazbe, ima jako puno glazbe, evo, po cijeloj Istri.
1: To je jako lijepo začuti, a vidjeli smo i Arena će ove godine, ove sezone turističke također imati puno sadržaja.
2: Tako je, lijepo je začuti, kolegice, još ljepše je doživjeti, jer ono ko čuješ, ajde, čuo si, lijepo je, drago ti, ali kad doživiš onda, evo, treba nekako stvarno, evo, uspje sve to pohvatati. Ono što ću večeras istaknuti, to je svakako u crkvi Svetog Franje u Puli, večeras će biti održan tradicionalni koncert mladih glazbenika, a znamo da na mladima svijet ostaje. Nastupit će sopranistice Dajana Lupić, violinistkinja Leticija Ulika Roce i Tonči Brajuha uz umjetničkog suradnju Sandra Vešligaja. Ulaz na koncert je slobodan, a početak je u 20:30. Nekako stvarno kad pričamo o našim mladim umjetnicima, nevjerojatno čudim se, evo, iz dana u dan, nisam baš u nekim velikim godinama, ali stvarno, evo, ima mladih i pjevača i svirača na raznim instrumentima koji su stvarno vrhunski, koji studiraju po cijelom svijetu, tako da, evo, čestitke svima i samo neka ustraju. Onda ćemo ostati još mrvicu u Puli, u Pulskoj galeriji Makina. U 20 sati bit će otvorena izložba Željka Sarića, kinematografija, koja predstavlja autorova eksperimentalne fotografske postupak nastanjen 1990. godina kroz plakate, fotografije i arhivsku građu. Tako je, to u 20 sati bit će u galeriji Makina. A onda se selimo tamo na Poreštinu, gremo u Sveti Lovreć Pazenatički. Večeras u galeriji Placa bit će otvorena izložba Marina Raunića, prošlogodišnjeg laureata fotonatječaja Photo City. Izložba naslovljena Iza foreve obuhvaća radove nastale u razdoblju od 2014. do 2026. godine. Izložba će biti danas otvorenje, evo, u 20 sati. Ako ćemo ostati još malo kod umjetnosti, onda selimo do Poreča, jer će tamo opet mlada gitaristica porečka Gloria Kevrić održati večeras koncert u 20 sati i to solistički koncert u porečkoj Eufrazijevoj bazilici. Evo, tijekom školovanja sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim natjecanjima na kojima je i nagrađena. Pa evo, čestitke svakako i Glori, ali naravno i familiji koja sigurno sve to skupa, evo, lijepo podržava.
1: Da, čestitkama se i pridružujemo, a sve ovo što se nabrojavo zvuči stvarno kao jedno toplo ljeto puno događanja.
2: Da, očito imamo puno razloga za sviranje u Istri, pa onda se svira i bavimo se umjetnošću, evo, u sve one obaveze u turizmu. U Gradskoj galeriji pak u Labinu večeras će biti otvorena još jedna izložba i to Joška Eterovića, naziva Secundum Minimum. Izložba predstavlja dijela iz istoimenog ciklusa, prijemjeno predstavljenog monografskog izložbom u Rijeci od 2024. godine, a otvorenje će biti u 20:30. Sve tu negdje oko 20:30. Ono kad zapade sunce, onda je najljepše, oni koji neće na filmove, koje neće na galerije, koje neće, evo, na koncerte, svakako jedna lijepa prigoda je pojeti u to doba možda i na more. Evo, mm-hmm. To je onako jedna dobra ideja za malo opuštanja.
1: Za svakoga po nešto.
2: Tako je, tako je.
1: Serđa, puno hvala na svim novostima iz Pule i okolice. Mi ćemo za nekoliko minuta u Rijeku.

0: 10:20 iz Pule, nećemo daleko, idemo u Rijeku, tamo nas čeka Iva Črnjar Ivančan. Iva, lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav, samo ste šli priko Učke. Priko Učke do Rijeke, lijepi vam pozdrav svima, evo svima koji su ovoga trenutka uz radijske frekvencije. Hvala što ste nas glazbeno vratili u 80. prošloga stoljeća, Denis i Denis, program tvog kompjutera, jedan od najvećih hitova koji mi volimo isto na Radio Rijeci često zasvirati. Što se tiče našeg raspoloženja, dobro se držimo, s obzirom na ovu vlagu u zraku i ova neka lagana južina koja bi trebala večeras okrenuti na buru, pa se tome veselimo, a prognoza nam je sve. Dakle, i malo oblačno, i malo sunčano, i malo kiše, i možda neće biti kiše. Dakle, sve je obuhvaćeno. Ali u istinu je takvo vrijeme, zaista je takvo vrijeme. No, i dalje kažem, trudimo se biti dobro raspoloženi, ali i najaviti vam neke zanimljive informacije o tome što se događa ne samo u Rijeci, nego u našoj Primorsko-goranskoj županiji. Pa evo, počet ćemo s novim projektom koji se upravo u ovom trenutku sada i predstavlja u vijećnici grada Rijeke. Zove se Krenimo, tako se piše, pa sam tako i pročitala. Dodatni naziv je Kreni s nama, nađi se, možeš. E sad, ovo je projekt koji će obuhvatiti sve osobe koje imaju iskustvo beskućništva, pa vjerujemo da će dobro doći i konkretno pomoći. 3 godine će trajati i financira ga u potpunosti Europski socijalni fond, 285.000 eura, a provodi udruga Oaza, koja inače u našem gradu se i bavi socijalno ugroženim našim sugrađanima, u partnerstvu naravno sa gradom Rijekom. Pa sad oni imaju u planu kroz ove 3 godine pružiti korisnicima i pravnu pomoć i psihološku pomoć i sve druge oblike stručne pomoći. Planiraju individualni rad s njima, pa grupne aktivnosti i ono možda je najvažnije, mislim najvažnije, teško je nešto izdvojiti kao najvažnije, ali taj terenski pristup, dakle na samom licu mjesta, ponuditi pomoć. Eto, ideja je da im se pomogne da se vrate u društvo, reintegriraju i da im se poveća socijalna uključenost, pa se nadamo da će ovaj 3-godišnji projekt uroditi plodom. Uh-huh. Eto, iz Rijeke ćemo do Krka, otoka. Krka, oni su nam jutros poslali svoje turističke rezultate što se tiče lipnja i ovog zapravo perioda od siječnja do lipnja ove godine. Pa počet ću sa lipnjem. On je zabilježio pad turističkog prometa u odnosu na prošlu godinu i to otprilike 8,4% manje dolazaka i 6,8% manje noćenja. Kažu da je pad ponajviše posljedica manjeg broja stranih gostiju, ali s druge strane domaći turisti su ostvarili rast dolazaka i noćenja. Najviše se na otoku Krku noćilo u gradu Krku, u Baški i u Omišlju. Ali kada gledamo tu ukupnu razinu, odnosno ukupne rezultate od siječnja do lipnja, ipak su rezultati nešto malo bolji nego lani, a to je 1% više nego prošle godine. Krk i dalje najviše vole Nijemci, vole ga jako Slovenci, naši susjedi i Austrijanci. To su gosti koji najčešće dolaze na svoje ljetovanje, a i ne samo ljetovanje, imaju i svoje nekretnine tamo. Eto, što se tiče našeg grada, nešto što nam slijedi od 9. do 7. srpnja je festival Vinski grad. 19 izlagača će se na njemu predstaviti i domaćih i stranih vinskih etiketa, no proslijeđeno nam je jedno prosvjedno pismo koje je napisalo vijeće mjesnog odbora Centar Sušak. Kao što mu i naziv kaže, govorimo o samom središtu Rijeke. Oni prosvjeduju zbog održavanja te manifestacije na pješačkom mostu kod hotela Continental. Vjerujem da tko god je bio u Rijeci zna na koji dio grada mislim, mi to zovemo kod konta. I to zapravo se često zna smatrati trgom, ali nije. Zaista je most u pitanju i oni tvrde da je ta lokacija neprimjerena s obzirom na to da je već prije početka manifestacije taj pješački most pretrpio oštećenja od smrvljenog asfalta, napuklih pločica do otpada, stakla razbijenog i tako dalje. Kažu da to sve narušava kvalitetu života stanara, pa poručuju da nisu protiv te manifestacije, ali smatraju da bi se ona trebala održavati na nekoj drugoj lokaciji. A odgovorno za ovu štetu nastalu i eventualnu koja bi mogla nastati pripisuju gradu Rijeci. Gradonačelnica Iva Rinčić ima danas konferenciju za medije oko 13 sati pa vjerujemo da će i ona dati svoje viđenje ove situacije. A kako zapravo ojačati lokalne zajednice i učiniti gradske četvrti življima, to je tema današnje panel diskusije koja se zove Grad po mjeri susjedstva, kultura, participacija i društveni centri u kvartovima. Danas se održava u Gradskoj knjižnici Rijeka, a govorit će se zapravo baš o tome kako i privući publiku, kako privući građane da sudjeluju u svim tim kulturno-društvenim zbivanjima u našem gradu, pa vjerujemo da će se i tu čuti neke dobre i zanimljive ideje. Eto, toliko od nas iz Rijeke za danas.
0: Ima puno hvala, čuli smo novosti iz Rijeke, javila nam se Iva Črnjar-Ivančan, a za nekoliko minuta idemo u Dubrovnik.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: A u Dubrovniku sigurno odmaraju i pune baterije s obzirom da dubrovačke ljetne igre samo što nisu počele. Tamo nas čeka Mario Buconić. Mario, dobar dan.
2: Dobar on dan iz Dubrovnika, gdje je temperatura zraka 28, a mora 23 stupnja. Kolegice, kao što ste i rekli, brojimo dane do početka 77. dubrovačkih ljetnih igara. Grad će biti u znaku našeg tradicionalnog festivala, ali naravno ima i brojnih drugih događanja, ali krećemo sa dobrom vijesti sa požarišta kod Metkovića. Sa hrvatske strane više nema otvorenog plamena, potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Jutro se stanje, Bogu hvala, dosta bolje nego juče, ali moramo biti na oprezu jer ima izdimljavanja. I ovaj dio gdje smo uspjeli doći s vozilima, to smo sanirali. Sigurno ovaj dio koji močvarni nismo mogli, to su avioni radili, tu se pojavi malo dima, ali sad je situacija dosta bolja. Površina koja je izgorila je sigurno velika. To ćemo tokom dana vidjeti koliko, ali stvarno je velika površina ovoga zasićenog krajolika izgorjela i sigurno je u tom dijelu šteta velika, a amo na kući to nije, Bogu hvala, došlo, zostavljeno je prije.
2: Na hrvatskoj strani nema otvorenog plamena, ali požar se prebacio na stranu Bosne i Hercegovine?
3: Tako je, tokom noći požar BiH je aktivan bio i po onemu što vidimo još uvijek je aktivan.
2: Koliko je vatrogasaca sudjelovalo na intervenciji?
3: Znači, jučer smo mi podigli javnu vatrogasnu postrojbu Metković, DVD Metković i DVD Vid, jer nismo htjeli više, jer nije ni trebalo. Podigli smo dodatno malo vozila, da nam ne daj Bože dođe, i 21 čovjek je bio na terenu, jer fizički nismo mogli svugdje doći. Bili bi idealno da smo mogli doći, da to možemo što prije sanirali. Evo, taj močvarni dio je nemoguće doći. Doveli smo i brod, naš vatrogasni sve, ali nije moglo biti prilaza. Svima jedna poruka, oprez, ponovo nam se ove velike vrućine vraćaju. Tako da evo, opreza ne škodi svima, pa evo, zadržimo ovakve ljepote koje imamo.
2: Da, čuvajmo naše ljepote i naravno oprez što se tiče svih događanja u prirodi upravo u ovim ljetnim mjesecima. Kolegice, spomenut ću za početak dva događaja u Dubrovniku. Centar za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik organizira radionicu za djecu od 4 do 6 godina pod nazivom Ogledalce, ogledalce. Vodstvo te radionice je pod Monikom Lolić-Pustić, a radionica počinje u 18 sati. Također u sklopu programa Ulicama našeg grada, turističke zajednice grada, na ljetnoj pozornici u Malom Zatonu u 20 sati i 30 minuta nastupit će kulturno-umjetničko društvo Marko Marojica, a u 22 sata na šetnici Uvali Lapad koncert će održati klapa Raguza Vekija. Brojna su događanja ljetna i na otoku Korčuli, tako je u gradu Korčuli u 19 sati u Centru za kulturu Cool kviz za djecu, a u ljetnom kinu u 21 sat je izvedba Moreške. To je tradicionalni viteški bojni ples sa mačevima. U isto vrijeme u 21 sat je folklorna večer u Veloj Luci, ali i Lumbardi. Ako ste danas, poštovani slušatelji, na poluotoku Pelješcu, imamo i za vas dva prijedloga. Predstavljanje knjige Na granici mora i neba, autora i urednika Željka Brguljana, održat će se u 19 sati i 30 minuta u čitaonici Napredak u Pomorskom muzeju Orebić, u organizaciji Pomorskog muzeja Orebić, Hrvatskog pomorskog muzeja Split i Hrvatske bratovštine Bokeljska mornarica 809 Zagreb. A nakon predstavljanja knjige stignete doći do trga Mimbeli u Orebiću, gdje je tradicionalna manifestacija Okusi Pelješca. Organizatori najavljuju pelješka vina, domaće proizvode lokalnih OPG-ova, humanitarni štand Lige protiv raka, te glazbu uživo. Početak je u 20 sati. Također ću spomenuti jedan događaj u dolini Neretve. Arheološki muzej Narona organizira otvorenje izložbe S pogledom na more, rimska vila u Valmandonu u organizaciji Arheološkog muzeja Istre. Autorica Aleksandre Mahić-Sinovčić i Ide Koncani Uhač. Održat će se u 20 sati u prostoru Arheološkog muzeja Narona u Vidu. I za kraj smo ostavili sport. Već dan danima govorimo o velikom uspjehu hrvatskog vaterpola i naslovu svjetskog juniorskog prvaka. Podsjetimo, Hrvatska je u Portugalu u finalu pobjedila Sjedinjene Američke Države 21-20 nakon izvođenja peteraca, a u sastavu naše reprezentacije bila su i trojica dubrovačkih vaterpolista, trojica jugaša, Marin Bajurin, Ivano Lončar i Toma Drobac. Puni su dojmova nakon portugalskog zlata, ali i dočeka u Zagrebu i Čilipima. Mladi vaterpolisti jučer su gostovali na Radio Dubrovniku. Evo što nam je rekao golman Marin Bajurin.
4: Svi koji su zapravo mogli su nas dočekali u Zagrebu na aerodromu i nakon toga smo kombijima išli do hotela gdje smo prespavali mi koji smo se vraćali doma sutra avionom, i tamo su nas dočekali seniorski reprezentativci, stručni stožer, i on stvarno je to isto lijepo bilo organizirano. Najljepše je bilo tu doma kad smo se vratili u Dubrovnik, lijepo svi su nas došli dočekati i stvarno bi se svima htio zahvaliti.
2: Još jednom čestitke našim mladim vaterpolistima. I posljednja informacija što se sporta tiče, a vrijedna je, Željko Musa, novi je trener rukometaša RDA-a, potvrdili su iz dubrovačkog kluba. Musa je u igračkoj karijeri kao pivot upisao 152 nastupa za hrvatsku reprezentaciju, dobro poznato rukometno ime, a u Dubrovnik dolazi iz Švicarske, gdje je na klupi Lucerna osvojio kupa. RDA će u novoj sezoni igrati u Premier ligi, i to u grupi A, u kojoj su između ostalog Zagreb i Nekse. Eto, toliko za danas iz Dubrovnika.
1: Mario, hvala. U emisiji Vijek prvi, u prvom satu bili smo u Puli, Rijeci, Dubrovniku. Za kraj idemo u Knin za nekoliko minuta.

0: U 10 sati 45 minuta idemo u Knin, tamo nas čeka Nives Hladnić. Nives, lijepi pozdrav i dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav iz Knina i Šibensko-kninske županije, čiji je priobalni dio u znaku turističke sezone. Sve to možemo vizualizirati, jako puno ljudi, gužve po manjim mjestima, fešte, koncerti, zabavni programi, potamnjela tijela, pune plaže, dakle ljeto je u punom jeku u priobalju. No kako idemo prema zaleđu, prema ovom našem području, ovdje situacija je potpuno drugačija, a do duše i kod nas ljeti malo ojačamo s brojem stanovnika s obzirom na to da se popune ova okolna sela, ali je situacija zaista puno mirnija i s puno, puno manje gužve. Ovo bi bio nekakav uvod u našu glavnu priču danas koja se odnosi na mobilnu ambulantu. To je dakle jedan novi model zdravstvene skrbi za stanovnike u ruralnim udaljenim područjima, udaljenim od domova zdravlja. Primjerice kod nas u Kninu imamo dom zdravlja, a sve od Civljana, Cetine, Kijeva, Biskupije pa do Ervenika su prostori bez liječničke skrbi u smislu onih fizičkih ambulanti i svi su nekako orijentirani na grad Knin, pa je zato grad Knin dobio jednu mobilnu ambulantu, jedno zaista vrijedno vozilo, posebno opremljeno kao prava ambulanta. Ukupna mu je vrijednost, evo kažimo i to, 162 tisuće eura. Tjedan dana je već na cesti ova mobilna ambulanta, pokriva ogroman prostor, to je 1000 km2, tu je stanovništvo negdje oko 2000 ljudi sve skupa u ovih nekoliko općina, od Civljana gdje je 171 stanovnik do preko Biskupije gdje ih je više od 1000, do Ervenika gdje je oko 800 ljudi, ali uglavnom su to stariji ljudi. I mi smo jučer malo proveli vrijeme s ekipom mobilne ambulante koja još nije onako u potpunosti ekipirana, nedostaje medicinska sestra, pa se onda mijenjaju sestre iz patronaže i kaže doktorica Manuela Govoruša da nije njih ne bi se ništa to moglo realizirati. Imamo jednu malu reportažu kako bismo evo približili život u ovim krajevima svima vama, poštovani slušatelji emisije Uvijek prvi, pogotovo u velikim gradovima kojima je to nekad onako malo teže pojmiti. Započinjemo s doktoricom Govorušom, a onda nam slijede i drugi sugovornici.
2: Najviše odaziva bilo u bukovačkom dijelu, znači Bjelovarsko selo, Đevrske, Ervenik, tu smo imali najviše pacijenata, oni su zadovoljni, mislim da je njima i najpotrebnije jer su najudaljeniji od grada. Sad ova ovdje okolna sela, Očestovo, Vrbnik, Potkonje, Vrpolje, oni još ljudi i ne znaju, juče na primjer u Vrpolju smo bili juče, u Vrpolju niko nije bio, sad niko nije bio u Pađenama. U Plavnu je bilo nekoliko ljudi i bilo je ovdje u Žagroviću. Mislim da će se ovo još i mijenjati kako ćemo ići, jer negdje bi se trebalo zadržati duže, negdje bi se trebalo zadržati kraće, pa mislim da će to još biti promjena, a sad je uhodavanje. Ovdje smo prošli put bili u 12 sati na 43 stupnja, mislim, jadni ljudi tu čekaju, nemaju gdje sjediti čekati. Trebali bi ti predstavnici tih lokalne zajednice urediti ljudima mjesto gdje će čekati, gdje će moći sjesti i zimi i ljeti naravno, i nama isto mogućnost možemo priključiti na struju, što sad ovdje ne možemo.
3: Danijela Marić, prvostupnica sestrinstva u Kninu, već u patronaža 18 godina. Ljudi su zadovoljni, mi smo im pristupačni i dobijaju neke stvari tu na licu mjesta za koje bi morali ići u dom zdravlja. Tako da jako, jako dobro za sada to funkcionira, iako je sam početak. To vam je starija populacija, teže pokretna, uglavnom su svi sa ortopedskim pomagalima, jako im je teško recimo doći ako je njihovo mjesto stanovanja malo više čak i udaljeno od mjesta gdje smo mi stacionirani, jer mi moramo biti na jednom mjestu. Osamljeni su, to su vam samačka stanovništva, odnosno samačka kućanstva, i treba im razgovora, treba im prijatelja, treba da je neko sasluša, da posluša šta imaju reći i u svemu tome normalno da se riješi zdravstvene tegobe koje imaju.
4: Nemanja Đujić, vozač u mobilnoj ambulanti. Među najvećim kombijima. Što se tiče vožnje i svega nije problem, jedino ulice u Skepovim selima, malo je zeznuto. Pazi se, sad na početku trena smo imali jedno mjesto na Žagroviću gdje je baš bilo nezgodno i ući i izaći i odustali smo sad kad vidimo u Strmici, juče je bilo isto ispred škole, porušen on je prilaz i nismo, onda smo sakrenuli gore, smo sačekali kod druge kao stare neke škole, tu smo sačekali isto pacijente i vratili se. I neće biti, ja mislim, buduće problema još tu nešto možda tehničkih što se tiče hrvatskih cesta, da potkrišu grane, bočne, što vise od ozgo zbog klime, pošto je visok kombi.
5: Dušan Knežević. Nema ljudi, ne znam za koga dolaze. A ti što, to što ima, svi imaju svoje, tako mjere, svi imaju svoje. Aparati će zamjeriti šećer, tako da Ne znam šta reći u stvari. Lijepo je vidjeti brigu za ljude, ali tu nema ljudi.
1: A to je poanta priče na kraju ove reportažice iz zaleđa Kninskog, dakle ne županije nego još i Kninskog zaleđa, jako slabo naseljen prostor, neki nemaju ni vodu još uvijek pa su vatrogasci tu na usluzi, dostavljaju i tako, evo to je sličica ovog našeg krša od Cetine do Ervenika. A ako ćemo se još malo vratiti priobalju, danas u Šibeniku počinju šibenske klapske večeri koje će trajati sve do sredine rujna, a nekako poseban dan u ovoj manifestaciji je sutra na večer, gdje će festival klapa preseliti malo u kanal Svetoga Ante, a vjerujem da su zapamtili naši slušatelji jer smo im o tome jučer govorili. Sutra se obilježava 9. godišnjica uvrštenja tvrđave Svetoga Nikole na UNESCO popis svjetske baštine, pa se onda organizira cjelodnevni program s besplatnim vođenim turama po tvrđavi, a u večernjim satima evo spomenuta klapska večer u kanalu Svetoga Ante. Vrijeme nam je oblačno, u Kninu su nekih 23-4 stupnja, ali smo imali konačno onako lijepu noć, temperatura je bila oko 15 stupnjeva i sad evo idemo u dan koji će nam opet donijeti 30+, ali to je tako normalno u srpnju, što bi rekao TBF, normalno skroz jer je kolovoz, ali evo malo smo promijenili mjesec. I s ovim bismo zaključili ovo naše današnje javljanje iz Knina.
0: Nives, hvala puno, u prvom satu emisije Vijek prvi obišli smo 4 lokacije, toliko nas čeka i u drugom satu, ali za nekih 20-ak minuta, prije toga naravno u 11 sati vijesti prvog programa Hrvatskog radija, a nakon toga idemo prvo u Zadar.

0: Ionako krhko primirje SAD-a i Irana ponovno je narušeno, što utječe i na nadzor nad Hormuzskim tjesnacem. Američka je vojska pokrenula val udara na vojne ciljeve na jugu Irana. Tome su prethodili iranski napadi na američke vojne objekte u Kuvajtu i Bahreinu, kao osveta za američko gaženje desetaka plovila blizu Hormuzskog tjesnaca, što je pak bilo potaknuto napadima Iranaca na tankere u tjesnacu. Washington i Teheran međusobno se optužuju za kršenje memoranduma o razumijevanju. A članici zemalja članice NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije, što snažno zagovara Washington. Prije završetka samita očekuje se prihvaćanje zajedničke izjave u kojoj se ističe posvećenost saveznica odvraćanju i zajedničkoj obrani. Iz naše zemlje. U Saboru rasprava o prijedlogu strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu za razdoblje do 2035. kojom vlada nastoji aktivirati neiskorištenu državnu imovinu. Dio klubova zastupnika zatražio je stanku, među ostalima Ante Kujundžić u ime kluba Mosta i Marin Živković u ime kluba Možemo. Prije njih poslušajmo što je uvodno rekao resorni ministar Branko Bačić.
1: Temeljni cilj ove strategije je uskladiti upravljanje nekretnama i pokretnama u vlasništvu Republike Hrvatske s razvojnim prioritetima države uz osiguranje

0: Tvrdila je da vladajuća HDZ-ova većina u Splitu nakon pravomoćnosti presude vijećniku Davoru Matijeviću zbog psihičkog nasilja u obitelji ne postoji. Gradonačelnika Tomislava Šutu upitala je što će biti sa Splitom.
1: Prema standardima iole civiliziranijeg društva, a vjerujemo i prema političkim normama koje će u ovom slučaju javno slijediti predsjednik splitskog HDZ-a i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, Davor Matijević više ne može obnašati nikakve funkcije u ime izvršne vlasti u Splitu, niti biti dio vladajuće većine, kao evo presudna 16. ruka koja osigurava HDZ-u većinu u gradskom vijeću Splita. Postavljam javno pitanje gradonačelniku i predsjedniku splitskog HDZ-a Tomislavu Šuti. Dakle, što će biti sa Splitom? Možemo li očekivati nove izbore ili možda preslagivanje vladajuće većine bez Davora Matijevića?
0: Centar za nestalu i zlostavljanju djecu uz potporu pravobraniteljice za djecu i ove godine provodi nacionalnu preventivnu kampanju Najbolji dječji kupač je onaj koji se nosi. Predsjednik centra Tomislav Ramljak.
2: Apeliram na roditelje da u bazenima, na plažama, da obuku djeci kupaće kostime, jer ne gleda svako dijete istim očima i nekad predatori ne vrebaju iz mora nego sa plaže. Još jednom mislim da je nužno da svi osvijestimo da su ovo realne prijetnje. Ovih par dana ljeta ove godine već imamo nekoliko slučajeva gdje su uhvaćeni predatori koji su imali kamere i u sunčanim naočalama i u drugim uređajima, da osvijestimo da je to realna opasnost.
0: I pred kraj, dobre vijesti iz pozorišta kod Metkovića. S hrvatske strane više nema otvorenog plamena. Potvrdio nam je županijski vatrogasni zapobjednik Stjepan Simović.
3: Jutros je stanje dosta bolje nego juče, ali moramo biti na oprezu jer ima izdimljavanja. I ovaj dio gdje smo uspjeli doći s vozilima, to smo sanirali. Sigurno ovaj dio koji močvarni nismo mogli, to su avioni radili, tu se pojavi malo dima, ali sad je situacija bolja, površina koja je izgorila je sigurno velika.
0: I vijest koju smo upravo primili u Hormuškom tjesnacu, napadnut je tanker za ukapljeni prirodni plin LNG na kojem se nalazila i hrvatska posada. Prema prvim informacijama na brodu je bilo najmanje 6 hrvatskih državljana i svi su neozlijeđeni, javlja morski.hr. A više o ovom u našim idućim informativnim emisijama.
4: Vremenska prognoza.
0: U nastavku dana promjenjivo, unutrašnjosti ponegdje uz malo kiše, poslije podne i pljuskove s grmljavinom, na Jadranu sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadnjak, na večer bura, temperatura od 27 do 32 stupnje.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Hrvoje Hanzec, uredila Irina Dizdarević.
4: Baš prvi.

0: Massimo, glazbena legenda koja nas je nažalost prerano napustila, bio je i zadarski zet, a mi baš idemo u Zadar na početku drugoga sata emisije Uvijek prvi. Tamo nas čeka Željko Kapelari. Željko, lijepi pozdrav i dobar ti dan.
1: Pozdrav Iva, tebi i našim slušateljima. Da, što se tiče Zadra, pa idemo s vremenskim uvjetima. Danas i dalje, eto, pretežno ili djelomično sunčano uz malu i umjerenu naoblaku. Tijekom prijepodneva ponegdje povećana naoblaka, poslije podne i navečer manja mogućnost za prolazni porast naoblake te kratkotrajnu kišu. Međutim, ipak većinom tek u unutrašnjosti, toplo je do 33. Danas temperatura mora za sada 24. Celzijeva stupnja. A ovdje u Zadru su dodijeljeni ugovori za unapređenje vrtića i izgradnju igrališta u 4 dalmatinske županije. Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić uručuje 151 ugovor vrijednosti 3,8 milijuna eura za projekte 102 jedinice lokalne samouprave. Ulaganja obuhvaćaju izgradnju, rekonstrukciju i opremanje vrtića te uređenje dječjih igrališta, što se uklapa i u politiku grada Zadra koju je u fokusu jačanje dostupnosti i kvalitete predškolskog odgoja. Evo što je rekao ministar Ivan Šipić te gradonačelnik Šime Erlić.
2: S ovim ciklusom danas mi ćemo dodijeliti u 2 godine više od 40 milijuna eura. Vjerovali li ne, više od 1200 ugovora u manje od 2 godine upravo za vrtiće i za nova dječja igrališta. Sigurnost u vrtićima i na novim dječjim igralištima govori da Hrvatska je po pitanju jedne opće sigurnosti za obitelj itekako kao primjer u Europskoj uniji.
3: U potpunosti u ovoj godini ćemo doći u fazu da rješavamo pitanje potražnje za vrtićima od strane roditelja, praktički za svu djecu koja imaju uvjete za ostvarivanje prava na vrtić, što je veliki iskorak povijesni za naš grad. 5 vrtića u ovom trenutku se radi, od toga 3 velika objekta financirana upravo sredstvima vlade, ministarstava nadležnih i EU fondova.
1: A hospicij na Babindubu, čije uređenje završeno još prošle godine, ovih je dana dobio uporabnu dozvolu te je predan u ruke Doma Zadarske županije. Svečani čin potpisivanja ugovora priređen je na licu mjesta. Kako se moglo čuti, prva je to ustanova u Zadarskoj županiji specijalizirana za dostojanstvenu skrb za najteže bolesnike, ali i podršku njihovim obiteljima. Idući korak je potraga za djelatnicima, a prvi pacijenti mogli bi biti primljeni već ove jeseni. Govore Marko Kolega, ravnatelj Doma zdravlja Zadarske županije i zadarski župan Josip Bilaver.
4: Iduće, odnosno dalje procedure su da ćemo raspisati natječaj za zapošljavanje djelatnika, bit će ih 17 ukupno u ovom domu. Nakon toga moramo pozvati ministarstvo također da dođe napraviti uviđaj i odrediti minimalne tehničke, odnosno odobriti minimalne tehničke uvjete. Ja se iskreno nadam negdje u jesen, kraj jeseni, da će ovaj hospicij početi raditi. 10 kreveta, znači imamo 10 kreveta u ovom hospiciju.
5: Mislimo da je to jedan veliki korak u unapređenju ukupne zdravstvene skrbi u našoj županiji. Ovaj objekt je vrijedan 2,7 milijuna eura sa opremom.
1: Eto, u svakom slučaju bit će to itekako dragocjeno, kao što smo imali prilike čuti. Prvi pacijenti već se očekuju ove jeseni. Malo sporta. Hrvatska reprezentacija pobjedom protiv Bosne i Hercegovine zaključila je nastup na Europskom prvenstvu u košarci u kolicima divizija B održanom u Zagrebu. Hrvatska je zauzela 5. mjesto, dok je nastup prvaka pripao Izraelu. Za Hrvatsku su nastupila i dvojica Zadrana, Ivica Žagar i Ivan Hromin. Evo što je rekao Hromin.
6: Naš kiks je bio utakmica protiv Slovenije koju smo izgubili, trebali smo dobiti, da smo nju dobili bili bi u polufinalu. Znači, pokazalo se da je naša skupina bila jača iz razloga što je finale bilo između Izraela i Slovenije. Izrael je uvjerljivo pobjedio. Mi smo odigrali, otvorili prvenstvo super, odigrali protiv Bugarske, pobjedili, kažem Izrael izgubili. Sloveniju smo po meni podbacili, kiksali, nismo odigrali dobro, nismo bili kako treba. Utakmica protiv Latvije koja je bila teška utakmica gdje smo pobjedili. S tom pobjedom smo osigurali utakmicu da možemo igrati za 5. mjesto protiv 3. iz skupine B. To je bila Bosna i Hercegovina i gdje smo i njih uvjerljivo pobjedili.
1: I još 2 najave u sklopu glazbenih večeri u Svetom Donatu. Publika će večeras od 21 sat u koncertnoj dvorani Braće Bersa u Knežovoj palači imati priliku poslušati mladu harmonikašicu Laru Fortunat, pobjednicu uglednog međunarodnog natjecanja Cita di Palma Nova. a Kino klub Zadar i Narodni muzej Zadar pozivaju na otvorenje izložbe Reimaginiranje prostora, koja će se održati u 20 sati u Providurovoj palači. Izložba okuplja radove više autora koji kroz fotografiju, slikarstvo i film propituju odnos prema prostoru Zadra i okolice. Iva, to bi bilo to.
0: Željko, hvala ti.
1: Pozdrav, Iva.
0: 11 sati i 15 minuta, poštovani slušatelji, za nekoliko minuta idemo u Osijek.

0: E, baš nam ovako lagano treba za ovo oblačno jutro. 11 sati i 20 minuta točno. Mi iz Zadra idemo u Osijek. Tamo nas čeka Marin Bilandžić. Marine, lijepe pozdravi, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav iz Osijeka, oblačnog Osijeka u kojem je evo 25 celzijevih stupnjeva trenutačno. Neka kišica malo padne pa prestane i tako će nam vjerojatno biti danas do kraja dana, iako kažu dežurni prognostičari da možemo ipak očekivati ponešto sunčanog razdoblja u poslijepodnevnim satima. Da, možda je došlo i vrijeme malo da predahnemo svi od ovih vrućina kod nas na istoku. Oni koji su bili tijekom ljetnih mjeseci u Osijeku znaju da je poznata osječka sparina, kako mi to kažemo, teško vrijeme u ravnici, ali evo sad je prilika da malo odmorimo. Idemo ipak prijeći na ono nešto aktualnije. Jučer su točno podne objavljene konačne rang liste učenika za upise u srednje škole. Više od 38 tisuća budućih srednjoškolaca od 12 sati vidi točno gdje stoji na rang listama. Ne mogu više mijenjati redoslijed prijavljenih programa, niti prijavljivati nove škole. Sljedeći korak im je potvrda upisa. Međutim, ono što mi ovdje želimo istaknuti da je među 10 najtraženijih škola u Hrvatskoj i Osječka prva gimnazija, odnosno kako mi nju zovemo opća gimnazija. Pa evo što nam je na tu temu rekla pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Osječko-baranjske županije Darija Paloš.
2: Ja bih samo ovim putem rekla da evo jučer sam i dobila podatak da je naša prva gimnazija u top 10 gimnazija na području Hrvatske, 6 ih je iz Zagrebačke županije, 3 iz Splitsko-dalmatinske i evo naša gimnazija je isto u top 10 u cijeloj Hrvatskoj. Ono što još vidimo, evo jedan trend i mi zaista u suradnji s našim ravnateljicama i ravnateljima isto gledamo da pratimo naravno trendove i evo za jezičnu gimnaziju, odnosno drugu gimnaziju smo već kao osnivači dali suglasnost prethodnu za povećanje jednog razrednog odjela, što evo sada se može vidjeti da je zapravo bila odlična odluka, to je ministarstvo i potvrdilo po broju zainteresirane djece, konkretno evo primjerice na 110 mjesta, broj prijave je 500 jedna, evo, za tu drugu gimnaziju. Na prvu gimnaziju općenito i na treću i na Ruđera Boškovića prirodoslovnu vidimo da je jedan uzlaz na isto putanja. Uvijek je bio veliki interes za gimnazijske programe, ali ove godine još povećaniji.
1: Inače, u Osječko-baranjske županije je nešto manje od 2500 srednjoškolaca i treba reći da je ove godine oko 140, malo manje od 150 učenika više, tako da evo to je isto lijepa vijest ovdje kod nas istoka, da nije samo da nas je sve manje, ima nas i više. S dobrim vijestima nastavljam dalje, one se odnosi na sve kupače ovdje kod nas na istoku. Najnoviji rezultati ispitivanja kakvoće vode na 17 prirodnih kupališta u našoj županiji pokazuju da je voda na većini lokacija izvrsna. Redovite analize tijekom ove kupališne sezone provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, kako bi građani mogli bezbrižno uživati u ljetnom osvježenju. A evo što nam je rekao i voditelj službe za zdravstvenu ekologiju Hrvoje Sučić.
3: Naš semafor sažurira redovito, tako da građani neposredno prije nego što se odluče uopće za jedno od 17 prirodnih kupališta mogu provjeriti kakva je aktualna situacija sa kakvoćom vode. Od 17 lokacija do sada uzorkovanih i analiziranih prirodnih kupališta, gotovo sva kupališta ocjenjena su ocjenom izvrstan, osim njih 5 koja su ocjenjena ocjenom dobar, ali su i s ocjenom dobar pogodna za kupanje. Pa evo, razlika vam je prema uredbi kako se ocjenjuje kakvoća vode za kupanje u broju samih mikrobioloških pokazatelja koji se ispituju. Radi se o dva mikrobiološka pokazatelja, crijevnom enterokoku i Escherichia coli. Na semaforu koji se, kao što sam i rekao, redovito ažurira, građani mogu vidjeti da li je voda izvrsna ili dobra, što bi značilo da im je skok u vodu u obje situacije siguran.
1: Evo, ako dolazite ovdje kod nas na krajnji istok, poželite se okupati, sigurno to možete učiniti, voda je izvrsna, odnosno barem jako dobra. I evo na kraju treba spomenuti da nam traje i dalje naše osječko ljeto kulture. Danas je na programu Ježeva kućica, bezvremeno djelo Branka Čopića, koje je svoju kazališnu adaptaciju dobilo i u kazalištu Virovitica. U glumačko-lutkarskoj predstavi nastupaju Monika Duvnjak, Iva Slavić, Silvio Švast i Mateo Pšihistal, a režiju potpisuje Vanja Gvozdić. Ježeva kućica, dakle, gostuje danas na Oljkiću, a predstava će biti prikazana u 18 sati u dvorani Franjo Krešma.
0: Odlično, Marina, puno hvala na novostima iz Osijeka. Mi ćemo dalje u Split.
1: Pozdrav.

0: Točno u 11 sati 30 minuta idemo u Split, tamo nas čeka Ivan Perdić. Ivane, lijepi pozdrav i dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz Splita.
0: Evo, u Splitu sigurna sam jako puno kopača, kako je kod vas trenutno stanje, kažu gotovo po cijeloj Hrvatskoj oblaci.
1: Pa u Splitu je onako, kažu meteorolozi, pretežno oblačno, no u samom gradu Splitu je sunčano, visoka temperatura zraka, u 11 sati izmjereno je 29 celzijevih stupnjeva, temperatura mora kaže 23,8, dakle to je 24 stupnja, sigurno će tijekom poslije podneva doći i do 25. Sad hoće li biti neke male nevere negdje u Splitu, okolici ili poslije podne u zaleđu, o tom potom, ali činjenica je ona koja se trebamo samo prisjetiti u jednoj rečenici. Na današnji dan prošle godine bilo je ono jako nevrijeme koje je u svega nekoliko sati napravilo ogromnu štetu u gradu Splitu, ali prema sadašnjem stanju to bi se danas i ove godine ne bi trebalo dogoditi.
0: Uh-huh. A i zapravo nije loše da je oblačno s obzirom evo na posljednjih nekoliko dana i požare u okolici Splita.
1: Što se tiče požara, oni su apsolutno svi pod kontrolom. Gasitelji su na nekim od tih lokacija još uvijek, ono što se kaže, dežuraju na rubnim dijelovima i preveniraju situaciju da ne bi izbio neki novi veći požar. Nema jakoga vjetra, pa je zaočekivati da će možda danas vatrogasci imati miran dan, ali nikad se ne zna, no pred svim splitskim gradskim službama su izazovni dani za ovaj vikend. 10., 11. i 12. Split je domaćin Ultra Europa festivala. Detalje sve doznaćemo danas na konferenciji za novinare u 12. sati, no proteklih dana postavljalo se pitanje kako je Split šporak, da djelatnici čistoće ne čiste dovoljno grad, pa kako će onda uopće očistiti i park mladeži i bilo što, tim više što u toj gradskoj tvrtki ima mnogo ljudi koji su na bolovanju, pa evo što kaže direktor čistoće iz Splita, gospodin Pehar.
2: Najveći broj ljudi koji odlaze na bolovanje su iz operativne službe, koja nam je dakle jako bitna, to su ljudi koji obavljaju fizički posao u gradu. U operativi je zaposleno dakle cirka 320-330 ljudi. Nadamo se da neće patiti ostatak grada, znači posao koji se odnosi na utru se obavlja u ranim jutarnjim satima, dakle tu krećemo već oko 4 sata, pa se trudimo do 7-8 obaviti sve ono što je usko vezano za park mladeži i okolne dakle, područje grada koji je vezan za ultru. Dakle, ja sam jednom odlukom od prošlog tjedna sam ponudio i zaposlenicima nagradu, tako da iz drugih dijelova firme ćemo ljude isto angažirati, dakle za tih par sati koje je potrebno da se da se i oni angažiraju, svi će dobiti plaćene prekovremene i dodatnu nagradu na plaću u ovom mjesecu. Tako da osigurali smo po sadašnjem stanju, dakle operativa je osigurala dovoljan broj ljudi, dovoljan broj vozila, trojeva potrebnih za obavljanje usluge kao i ranijih godina. Posao vezan za ultru nije dio javne usluge, znači to je komercijalni ugovor. Mi svake godine damo ponudu ultri i ove godine dakle dali smo ponudu i sa većim cijenama jer smo promijenili cijene i ona je prihvaćena i dakle to je nama komercijalni ugovor, dodatni izvor prihoda.
1: Ne, čuli smo gospodina Pehara, no činjenica je da se ne treba očistiti samo stadion, park mladeži i rub oko njega, nego brojni partijaneri tek 5, 6, 7 sati ujutro odlaze po gradskim ulicama i treba dobro očistiti i šire područje grada gdje se partijaneri kreću do svojih smještajnih kapaciteta gdje su odsjeli. U Splitu danas još traje konferencija za medije povodom otvaranja splitskog ljeta. Detalje ćemo dakle o tome više idu dana, a zanimljivost jedna vezana za kulturu je i večeras otvaranje izložbe u Etnografskom muzeju u Splitu, što povezuje dakle vezane poruke na zidovima kuhinja naših baka i današnje objave na društvenim mrežama. Odgovor na to pitanje nudi postav gostujuće izložbe sa zida na zid, od vezanih do virtualno dijeljenih vrijednosti. Autorica te izložbe je Gordana Viljetić, viša kustosica Etnografskog muzeja u Zagrebu, pa evo što ona kaže o tom postavu koji nam dolazi u Splitski etnografski muzej.
3: Cilj izložbe je zapravo da potakne kritičko mišljenje našeg osobnog djelovanja i naših poruka koje koristimo kako u offline sferi života, tako i u online sferi života, a pristup usmjeren je na influencere ili kreatore sadržaja u okvirima Hrvatske, ali i regije, naravno u usporedbi onda i sa svjetskim trendovima. Zapravo smo našu zbirku zidnjaka kategorizirali u 7 kategorija, što je začudno je koliko te kategorije zapravo dobro odgovaraju onome što danas predstavljamo pretražujemo na društvenim mrežama. Tako da je svaka od tih sadržajnih kategorija onda još interpretirana i kroz suvremenu inačicu, pa recimo evo samo za primjer, ljubav, vječna ljudska tema i noseća kategorija unutar naše zbirke je interpretirana recimo kroz online dating i veze na daljinu. Povijesno gledano posve novu pojavu, a drugu ne toliko novu jer odavno su ljudi bili u vezama na daljinu, ali s obzirom na razvoj novih tehnologija značajno olakšanu, pa time pretpostavlja se i češću.
1: Informacija vezana za ovaj Splitski etnografski muzej da je odnedavno i on pet friendly muzej, mislim posljednja 3 sata da je moguće s kućnim ljubimcima obići postav muzeja i možda informacija koja se već odnosi recimo na sutra, ali svi smo u nekom tom nogometnom ludilu jer je svjetsko nogometno prvenstvo, ali za Split kreće i hajdučko ludilo jer Hajduk sutra na večer igra prvu utakmicu u predkvalifikacijama Europa kupa protiv Žiline sutra na večer na Poljudu.
0: Ivane, puno hvala. Čuli smo novosti iz Splita. Za kraj emisije vraćamo se u Zagreb uz Radio Sljeme za nekoliko minuta.

0: Za kraj emisije vraćamo se u Zagrebu, 11:43. Radio Sljeme nam je posudilo na kratko Miljenka Cvitkovića. Dobar dan i dobrodošao.
1: Dobar dan Iva i tebi i svim slušateljicama, slušateljima prvog programa Hrvatskog radija. Bavimo se u Zagrebu sa gradilištima najviše, sa zapravo odlukom državnog inspektorata da zatvori čak tri gradilišta u gradu koja obnavljaju tramvajske pruge i naravno da je prometni kaos i naravno da su gužve i još sad zatvore i naravno da je to odmah izazvalo veliku buru. Gradonačelnik je bio u našoj emisiji Zagrebi po Zagrebu prije podne i pitali smo ga da li vidi uopće neke političke konotacije o tome, jer u svemu je politika, ako je u penalu Lea Mesija, onda je valjda i u gradilištu usred Zagreba. Nije htio komentirati, međutim cijelu situaciju evo kako je prokomentirao gradonačelnik Tomašević.
2: Mi očekujemo naravno od privatnih izvođača radova da se usklade sa onim što im je državni inspektorat naložio kako bi se što prije otvorilo ponovno gradilište i kako bi se nastavili radovi. Tako da u tom smislu izvođač radova, znači privatna tvrtka na križanju Savske i Vukovarske je jučer uklonio nedostatke. Koliko imam informaciju, predstavnik izvođača je kontaktirao državni inspektorat, dostavio fotografije na kojima je vidio otklanjanje nedostataka te je onda još jučer dobio usmenu informaciju od inspektora da se danas može nastaviti s radovima i ti radovi su nastavljeni od 7 ujutro. A očekuje se znači tijekom dana da će se i ukloniti ta tabla od državnog inspektorata, tako da u tom smislu tu očekujem da se sve normalizira.
1: Na sve ovo u gradu su velike pripreme među vladajućima za sutrašnju gradsku skupštinu. Sutra je posljednja gradska sjednica gradske skupštine prije ljetne stanke do rujna. I bit će govora o realizaciji proračuna za prošlu godinu koja je bila oko 2,5 milijarde. Kad se to kaže, mogu misliti što u drugim gradovima misle o tome, 2,5 milijarde eura, a kad se odbiju troškovi manjak je bio oko 50 milijuna eura. Tako nam je govorio predsjednik gradske skupštine Matej Mišić koji je gostovao u našoj emisiji isto tako ovo prije podne. Dodao je da nakon prijenosa višaka iz prethodne godine od 136 milijuna eura proračun ipak završio u plus.
3: Svaki puta kada govorim o izvršenju proračuna primarno je važno gledati je realizacija kapitalnih projekata u objekte društvene djelatnosti. Realizacija ove godine u odnosu na godinu dana ranije je nešto veća, 62,1%, ali ono bitnije od samog postotka je realizacija u apsolutnom broju. Dakle, realizacija od planiranih 292 milijuna eura, ponavljam, to su ulaganja u škole, vrtiće, ustanove socijalne skrbi, sportske objekte, poslije potresnu obnovu, realizacija je 181 od 292 milijuna eura.
1: Svako malo gradonačelniku izleti, neću reći neka afera, ali neki onako mali plamen u gradu koji treba gasiti. Dogodilo se jučer javno izlaganje urbanističkog plana uređenja Borovja Jug, to je jedan kvart u Zagrebu. U osnovnoj školi Borovje se dogodilo, a na njemu je najavljena gradnja 11 novih zgrada na tom, za priuštivo stanovanje na tom području. I naravno da su rekli da neće graditi ništa, da bi bila...
0: Ne damo stabla.
1: Bio bi prosvjed da su rekli iz grada nećemo ništa graditi, rekli su da će graditi, pa je odmah isto tako su se građani pobunili jer ne žele da se uništi kao posljednji dio njihovog zelenog utočišta u kvartu. Naravno da je gradonačelnik to komentirao i rekao da se ne radi o betonizaciji i da građani još, osim toga još uvijek mogu slati primjedbe resornom uredu koji se bavi gradnjom u gradu, pa da čujemo i Tomaševića opet.
2: Koliko sam ja vidio prijedlog, on je isključivo su zelene površine oko zgrade. Tu mislim da su zamišljene podzemne garaže, tako da su svi prostori između zgrada zelene površine. A tome da su to zadnje zelene površine u Boroviju, a što je sa Savicom Šanci, ono, koji se isto spominje kao taj prirodni rezervat i krajolik unutar grada, jer on ostaje. Znači, ne govorimo o nekakvom betonizaciji, ne govorimo o nekakvim privatnim investitorima sa špekulativnim kapitalom, govorimo o stanovima za priuštivo stanovanje koji su uredno najavljeni u programu i odluku koja je donijela skupština o izradi ovog urbanističkog plana uređenja i definirala uvjete još od 23. godine. I naravno, vidjet ćemo kakve su primjedbe, vidjet ćemo što možemo korigirati.
1: E sad, da se mi ne bi, da ne bi ispalo da se u Zagrebu bavimo samo sa politikom i sa tim stvarima vezanim uz politiku, evo najave najstarijeg gradskog ljetnog festivala, naime od večeras pa do 22. ovog mjeseca traju 45. večeri na Griču, dakle više od 4 desetljeća prepoznatljiv identitet festivala. Atri galerije Klovićevi dvori su mu postali poznata pozornica susreta tih domaćih i međunarodnih umjetnika. U dakle 21 sat na svečanom otvorenju manifestacije sad ću ti reći točno, zabavljat će posjetitelje barokn roll Hrvatskog baroknog ansambla i Zefira Valova. A koji su još koncerti pripremljeni, evo što je rekao voditelj programa, gospodin Josip Nalis.
4: 13.7. u ponedjeljak gdje će nam doći gudački kvintet iz Berlinske filharmonije. Riječ o najboljim gudačima koji će pak nastupiti sa najmlađom pobjednicom Janigro Cello natjecanje koje je bilo prije 2 godine. Tada je mlada Jiang Zhao imala 16 godina, sad ima 18 godina, čudo do djeteta. Naš treći koncert bit će 15.7. Covent Garden zbor. 50 ljudi na proputovanju iz Londona stiže i daće jedan šarolik program. 21.7. pred kraj festivala naš pijanist Aljoša Jurinić koji će nastupiti sa jednim pobno biranim programom, jedan klavirski recital uz podršku Stenvea i za kraj poslastica opet Watches 8, jedan tim od 8 pjevača koji su bili i nominirani za Grammy, dakle jedan možda od najboljih vokalnih trupa također iz Engleske koji će i zaključiti 45. večer na Griču.
1: Evo Iva, dakle ne moraš se baviti samo politikom kad si u gradu, možeš malo na
0: festivale.
1: Da.
0: Lijepim, ljetnim
1: kreće
0: stvarima.
1: Kreće jedan novi festival, zapravo novi stari, mislim da je on od petka ili od sutra čak, koji se zove Čvenk, to su mala zagrebačka dvorišta na Gornjem gradu koja su sva pripremljena i preuređena naravno za okrijepu, malo pojest, popiti i slušati dobru glazbu. I tako, uglavnom Zagreb živi baš jedno dobro i turističko ljeto.
0: Ko kaže da ljeto u Zagrebu nije lijepo?
1: Baš je. Pogotovo kad ste na godišnjem odmoru na moru. U Zagrebu je prekrasno dok ste vi svi na moru.
0: Da, i dok nismo na Lučkom.
1: Da.
0: 3 km na izlazu.
1: U koloni, da.
0: Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja današnje emisije Uvijek prvi, 11:51 i danas smo obišli gotovo cijelu Hrvatsku, polu rijeku Dubrovnik, Knin u prvom satu, onda smo skočili do Zadra, Osijeka i Splita, za kraj Zagreb i Radio Sljeme. S vama ovoga prije podneva Dubravko Lukačin, tonski realizator, ja sam Iva Rogić. U 12 sati naravno poslušajte i podnevne vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Želimo vam ugodan ostatak dana i do slušanja.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Primirje s Iranom je gotovo, rekao je to američki predsjednik Trump nakon snažnih međusobnih napada dviju strana. Amerika je pokrenula val udara na Iran, kao razlog navela iranske napade na trgovačke brodove u međunarodnim vodama, na što je Iran uzvratio udarima na petu američku flotu u Bahreinu i zračnu bazu u Kuvajtu. Više Anabela Lajkov.
1: Ne želim trošiti svoje vrijeme na Iran, kaže Donald Trump.
2: Što se mene tiče, mislim da je primirje s Iranom gotovo. Oni su ološ i lažljivci. Što se mene tiče, gotovo je. Oni lažu, zli su i nasilni. Znate da ja cijeli život sklapam poslove, no oni varaju. Oni su bolesni, oni su rak koji treba odstraniti. Jednostavno, ne sviđaju mi se. Nešto s njima nije u redu, poremećeni su.
1: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi optužio je međutim SAD za otvoreno kršenje memoranduma o razumijevanju, te dodao da Iran neće oklijevati u obrani svojeg integriteta i sigurnosti. Priopćenje je pročitano na iranskoj državnoj televiziji.
2: Ministarstvo vanjskih poslova Irana snažno osuđuje potez američkog ministarstva financija o povlačenju privremene suspenzije sankcija za prodaju iranske nafte. To je jasno kršenje memoranduma o razumijevanju i za to odgovornost nosi američka vlada. Uz to, u proteklih 20 dana SAD je manje ili više kršio različite dijelove memoranduma ili izravno ili putem djelovanja cionističkih snaga protiv Libanona. Ministarstvo upozorava da će poduzeti sve što je potrebno da očuva svoje nacionalne interese i sigurnost.
1: A nakon američkih udara, sirene za zračnu opasnost ponovno su se oglasile u Bahreinu i Kuvajtu. Potporu novim američkim napadima dao je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, ističući kako su oni bili nužni, a brodari i pomorci ponovno strahuju. U Hormuzu je napadnuti katarski tanker za ukapljeni prirodni plin, na kojemu je bilo 6 hrvatskih pomoraca. Svi su neozlijeđeni i prevezeni su na kopno brodom Omanske mornarice.
0: Najmanje jedna je osoba poginula u novom ruskom napadu na Kijev. Istodobno ukrajinski predsjednik

0: Rutte je dodao da je jučerašnji dan bio iznimno uspješan jer postignuti su ugovori o vojnoj proizvodnji, što znači da su prošle godine preuzete obveze koje se ove ispunjavaju. Glavni tajnik izjavio je da se u završnoj izjavi očekuje i nastavak snažne potpore Ukrajini.
1: What this leads to is a NATO which is truly transformed.
0: To vodi prema stvarnoj transformaciji saveza. S američkog gledišta to znači da imate europske saveznike koji zajedno sa Sjedinjenim Državama rade na tome da održe sigurnost za milijardu ljudi.
1: Together in NATO to keep 1 billion people safe.
0: Rutte također očekuje da će saveznici još jednom potvrditi odlučnost da Iran nikada ne smije posjedovati nuklearno oružje, te da je ključno da Hormuški tjesnac ponovno bude otvoren za slobodnu plovidbu.
1: My message is that this alliance of 1 billion people.
0: Moja poruka da će ovaj savez koji okuplja milijarde ljudi braniti svaki pedalj svog teritorija. Ne možete pobijediti jer ćemo braniti naš način života, naše demokracije i zbog toga ne igrajte se s nama.
1: Our way of life, our democracies, our territory, so don't fool with us, don't play with us.
0: Uputio na kraju poruku ruskom predsjedniku Putinu glavni tajnik NATO-a Rutte.
2: Vijesti. U prvih šest mjeseci ove godine u turizmu su ostvareni rezultati na razini prošlogodišnjih. Od siječnja do kraja lipnja ostvareno je više od 7.600.000 dolazaka te 29,5 milijuna noćenja. S obzirom na sve geopolitičke okolnosti i poremećaje na tržištima, zadovoljni smo i vjerujemo da ćemo uz pametnu cjenovnu politiku uspješno odraditi i drugo poluvrijeme, poručio je resorni ministar Tonči Glavina.
3: Mi smo prvo ponovili rezultate koji su prošle godine bili rekordni. To je samo po sebi veliki uspjeh jer prošle godine je bio jako velik rast upravo turističkog prometa u turističkoj predsezoni, posezoni, dakle u potpunosti normalnim okolnostima gdje je i gospodarski rast na razini Europe, naše glavne emitivne destinacije bio i nešto više nego ove godine. A ova godina je obilježena ovim geopolitičkim nestabilnostima koja, evo vidjeli ste iz podataka za prvi kvartal, neki od naših direktnih konkurenata koji ne da nisu ponovili rezultate nego su u minusu. Tako da te rezultate treba gledati upravo u tom kontekstu. Ja upozoravam i govorim o tome jako dugo, odnosno nakon što je krenuo geopolitička kriza, odnosno rat na Bliskom istoku, da će to itekako imati efekt na apsolutno sve što ima veze s putovanjem.
2: Saborski zastupnici raspravljaju o prijedlogu strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu za razdoblje do 2035. Njome vlada nastoji aktivirati neiskorištenu državnu imovinu. Evo dijela rasprave. Marin Žiković iz Možemo i Ivica Bakse iz Nezavisne platforme Sjever, kojem je odgovorio resorni ministar Branko Bačić.
4: Ovdje se kroz ovu strategiju jasno pokazalo da Hrvatska nema viziju, da rasprodaje svoju imovinu, a tako dugoročno ne može doći do toga da ima stvarnog utjecaja na tržište nekretnina. I onda cijela ova priča o priuštenom stanovanju, tome da se želi imati veći javni fond stanova, očito pada u vodu.
5: Strategija prepoznaje da državni stanovi i prazne stambene jedinice mogu pomoći provedbi politike priuštivog stanovanja. Ali gdje je tu cilj? Koliko će stanova do 2030. ili 2035. biti obnovljeno, stavljeno u najam po priuštivim uvjetima?
6: Zastupniče Baksa, 20.200 stanova. To vam je točan podatak koliko će se do kraja 2030. godine stambenih jedinica samo sredstvima, prije svega državnog proračuna i sredstvima jedinica lokalne samouprave podignuti na tržište priuštivog stanovanja ili priuštivog najma.
2: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu uz potporu pravobraniteljice za djecu i ove godine provodi nacionalnu preventivnu kampanju Najbolji dječji kupač je onaj koji se nosi. Kampanjom se želi zaštititi privatnost, dostojanstvo i sigurnost djece tijekom ljetnih mjeseci te upozoriti roditelje i odrasle na odgovorno ponašanje. Predsjednik centra Tomislav Ramljak.
7: Apeliram na roditelje da u bazenima, na plažama, da obuku djeci kupaće kostime, jer ne gleda svako dijete istim očima i nekad predatori ne vrebaju iz mora nego sa plaže. Još jednom mislim da je nužno da svi osvijestimo da su ovo realne prijetnje. Ovih par dana ljeta ove godine već imamo nekoliko slučajeva gdje su uhvaćeni predatori koji su imali kamere i u sunčanim naočalama i u drugim uređajima, da osvijestimo da je to realna opasnost.
2: Sport. Na svjetskom prvenstvu doznali smo sve sudionike četvrtfinala. Istodobno čeka se odluka Zlatka Dalića o tome ostaje li izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Dameo Ramić-Kovačić.
8: Od početka svjetskog nogometnog prvenstva prvi je dan u kojemu nema utakmica, no u Lijepoj našoj ljubiteljima nogometa nije dosadno. Pobrinuo se za to izbornik Zlatko Dalić koji je gostujući jučer na HTV-u najavio da će danas s predsjednikom Saveza Kustićem donijeti konačnu odluku o odlasku ili ostanku.

0: na klupi reprezentacije.
1: Neko želi da ja odem, neko želi da ja ostanem, tako da je to podijeljeno naravno i to je normalno i to je demokratski. Moj posao je zaista ovo što radim, za mene najljepše što mogu raditi. Ja nikad neću raditi nešto bolje nego ljepše nego što je ovo. I u svemu tome je puno tih i kritika i pohvala i ja to sam spreman podnositi i nositi i moj motiv, moj elan, moja volja je uvijek bila prisutna. Ali evo, nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom obitelji odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
0: Iako su tonovi prije prvenstva djelovali oproštajno, možda se u Dalićevom slučaju sprema preokret kakav je sinoć priredila reprezentacija Argentine za pobjedu 3-2 nad Egiptom i plasmanu četvrtfinale svjetske smotre. Tamo će u noći na nedjelju igrati protiv Švicarske koja je 11-tercima nadjačala Kolumbiju. Ostali četvrtfinalni parovi su, podsjetimo, Španjolska-Belgija, Engleska-Norveška te Francuska i Maroko koji će otvoriti borbu za polufinale sutra navečer. Preostale utakmice završnice SP-a prenosit ćemo na našem drugom programu.
2: Vremenska prognoza.
3: Promjenjivo, u unutrašnjosti ponegdje malo kiše, a do kraja dana i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu jugozapadnjak navečer bura. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
3: Realizirao je Hiranato Drvodelić, a uredio Andriš Štrkalj.
4: Dogodilo se na današnji dan.
5: 30. ožujka 1282. godine izbila je pobuna protiv Karla I. Anžuvinca, vladara Sicilije, koja je u povijest ušla kao Sicilijanska večernja. Karlo I. Sicilijom je vladao 1266. godine, a na otok je doveo veliki broj Francuza. Njihovo brutalno ponašanje prema lokalnom stanovništvu i način upravljanja prouzročili su pobunu. U 6 tjedana ubijeno je oko 4000 Francuza. Uslijedio rat Sicilijanske večernje.
6: S jedne strane bio Karlo I. Anžuvinac, a s druge Petar III. Aragonski, koji je smatrao da ima pravo na Siciliju kao nasljednik Manfreda Sicilskoga iz dinastije Hohenstaufovaca. Bitka za Maltu 8. srpnja 1283. godine jedna je od najvažnijih bitaka rata Sicilijanske večernje. Katalonski admiral Ruggero di Lauria u toj bici teško porazio anžuvinsku mornaricu pod zapovjedništvom Vilima Komuta i Bartolomea Bonvina. Na Malti je izbio ustanak i lokalno je stanovništvo opsjelo anžuvinski garnizon u Velikoj Luci. Karlo Salernski, sin Karla I. Anžuvinca, poslao je provansalsku flotu sa zadatkom da razbije opsadu garnizona na Malti. Ruggero Lauria doznao je zato i sa svom je flotom krenuo k Malti. Flota anžuvinaca bila je ukotljena u luci blizu gradskih zidina. Tokom noći Ruggero di Lauria potajice svojim brodovima zatvorio ulaz u luku, a brodove je povezao kako bi onemogućio bijeg anžuvinskoj floti. Sljedećeg jutra sukobilo se 27 anžuvinskih galija s 22 aragonske. Zarobljeno je ili uništeno najmanje 10 anžuvinskih galija, a prema povijesnim vrelima, ne do kraja pouzdanima, čini se da aragonska flota nije izgubila ni jedan brod. Rat Sicilijanske večernje potrajao je do 1302. godine.
5: Portugalski moreplovac Vasco da Gama, jedan od najuspješnijih moreplovaca iz razdoblja velikih geografskih otkrića, krenuo je 8. srpnja 1497. godine na svoje prvo putovanje prema Indiji. Njegova ekspedicija bila je prva koja je plovila izravno iz Europe za Indiju, a da Gama je postao prvi Europljanin koji je do Indije došao morskim putem. Da Gama je splovio iz Lisabona. Na njegova 4 broda bilo je oko 170 mornara, među njima svi najbolji tadašnji portugalski navigatori. Portugal je desetljećima unapređivao svoje pomorstvo kako bi pronašao pomorski put do Indije oko Afrike, čime bi se uspostavila izravna trgovina začinima, posebno papru i cimetom, a na taj način bi se zaobišli arapski trgovci koji su kontrolirali rutu kroz Bliski Istok, Malu Aziju i Sjevernu Afriku.
6: Ekspedicija je 16. prosinca prošla ušće velike riblje rijeke, točke do koje je doplovio Bartolomeo Dias i zaplovila je dotad Europljanima nepoznatim vodama. Da Gama je prvi Europljanin koji je uplovio luku Mombasa u današnjoj Keniji. Putem su nadmoćni portugalski brodovi pljačkali uglavnom nenaoružane brodove muslimanskih država istočne obale Afrike. U indijsku Kalkutu flota je uplovila 20. svibnja 1498. godine. Na vijest o dolasku stranih pomoraca iz nepoznate države u grad se vratio kralj Zamorin. Da Gama je s njim postigao trgovinski sporazum. Europljani nisu impresionirali vladara. Predali su mu brojne poklone, sve sitnice koje kralj smatrao trivialnima, a među kojima nije bilo ni srebra ni zlata. Zamorin je od Da Game tražio da plati carinsku pristojbu kao i svi drugi trgovci. Lokalni arapski stanovnici bili su prema ekspediciji vrlo podozrivi, budući da nisu donijeli ni srebra ni zlata, smatrali su i gusarima. U kolovozu je Da Gama krenuo natrag u Portugal. Nije poslušao upozorenje iskusnih pomoraca da sezona monsuna još nije gotova. Zbog lošeg vremena, 3 su mu mjeseca trebala da prođe Arapsko more, izgubio je 2 broda, a mnogi su mornari umrli od skorbuta. U Portugal se vratio 9. rujna 1499. godine. Portugalski kralj Manuel I. svečano ga je dočekao. Da Gamino prvo putovanje važno je jer je uspostavljena izravna pomorska veza između Europe i Indije.
5: Središnja osoba ilirskog pokreta ili hrvatskog narodnog preporoda, jezikoslovac, novinar, izdavač, publicist, književnik i ideolog Ljudevit Gaj, rođen je 8. srpnja 1809. godine u Krapini. Već 1830. godine u Budimu objavljuje kratku osnovu horvatsko-slavenskog pravopisanja, kojom predlaže reformu hrvatskog pravopisa i njegovo bitno pojednostavljivanje. Upravo je Gaj ne bi li riješio problem pisanja palatala, tih žumborečih i šumečih glasini, po uzoru na češki jezik uveo kvačice u hrvatski pravopis. Njegova kratka osnova temeljno je dijelo ilirskog pokreta i njezinom objavom i započinje hrvatski narodni preporod.
6: Gaj je shvaćao da su mu za širenje narodnog jezika potrebne novine. Nakon što je dobio potrebne dozvole, 6. siječnja 1835. godine pokreće novine Horvatske, a samo 4 dana kasnije kao dio novina izlazi prvi broj književnog priloga Danica, Horvatska, Slavonska i Dalmatinska. Sljedeće, 1836. godine, Gaj svoje novine prestaje tiskati na kajkavštini i prelazi na štokavštinu, što je ključan potez u stvaranju preduvjeta za hrvatsku nacionalnu integraciju od Panonije do Jadrana. U 10. broju književnog priloga objavljuje pjesmu Horvatska domovina Antuna Mihanovića, koja će, uglazbljena od Josipa Runjanina, kasnije postati hrvatskom himnom Lijepa naša domovino. Gaj je djelovao i kao književnik i 1833. godine napisao je budnicu Još Horvatska ni propala, najslavniju budnicu ilirskog pokreta. Gaj je zbog političkih razloga više puta mijenjao naziv svojih novina. Ilirski se pokret razbuktao, što je osnažilo hrvatsku nacionalnu svijest, posebno kod uskog sloja građanstva. Vlasti Habsburgske monarhije, čiji je Hrvatska tada bila dio, isposlovale su zabranu ilirskoga imena početkom 1843. godine. Dan nakon zabrane ilirskog imena, Gaj objavio svoje novine pod nazivom Narodne novine. Gajev ilirski pokret širio je pod ilirskim imenom hrvatsku nacionalnu ideju, pismenost, književnost, glazbu i uopće kulturu, a žarišta širenja kulture postale su čitaonice otvarane po cijeloj Hrvatskoj. Gaj je s vremenom postao i važna politička osoba u Hrvatskoj, pa je sudjelovao i u imenovanju Josipa Jelačića banom 1848. godine. No i zbog svog načina života, ali i zbog skupog posla održavanja novina, upadao je u financijske probleme, zbog čega je bio sumnjičen da za novac radi za više stranih obavještajnih službi. Ljudevit Gaj posljednja je 2 desetljeća života proveo u svom ljetnikovcu Mirogoj. Nakon njegove smrti njegov posjed otkupile su gradske vlasti i tamo izgradile gradsko groblje, a središnji dio tog groblja su arkade u kojima su sahranjeni prvaci ilirskog pokreta. Ljudevit Gaj umro u Zagrebu 20. travnja 1872. godine.
5: Skladatelj prve hrvatske opere i glazbenik koji je obilježio razdoblje ilirskog pokreta hrvatskog narodnog preporoda Vatroslav Lisinski, rođen je 8. srpnja 1819. godine u Zagrebu. Lisinski je njemačkog podrijetla i njegovo je rođeno ime Ignac Fuchs, a svoje ime kao oduševljeni lirac kroatizirao. Skladati počinje na poticaj Alberta Ognjena Štrige, amaterskog pjevača i osnivača prvog ilirskog pjevačkog društva.
6: Prvu pjesmu sklada 1841. godine na tekst Pavla Štosa. Kasnije je taj tekst zamijenjen pjesmom Dimitrija Demetra, Prosto zrakom ptica leti, i ta je pjesma postala jednim od amblema ilirskog pokreta. Lisinski je skladao i prvu hrvatsku operu Ljubav i zloba, koja je proizvedena 28. ožujka 1846. godine. Libreto je prema Štriginoj zamisli napisao Josip Car, a doradio ga je Demetar. Opera je proizvedena u staroj gradskoj vijećnici na zagrebačkom Gornjem gradu. Tadašnjem uspjehu opere doprinijeli su Sidonije Erdedi Rubido u ulozi Ljubice i Franjo Stazić, koji će pod imenom Franz Štiger biti vodeći tenor bečke opere u ulozi Vukosava. U jesen 1847. Lisinski putuje u Prag, gdje se glazbeno usavršava. Tamo sklada orkestralnu idilu Večer, niz uvertira i veći dio svoje druge opere Porin, koju završava 1851. godine u Zagrebu. Ta je opera proizvedena tek 1897. U Hrvatsku se vraća u vrijeme Bachova apsolutizma. Sklada malo, a uzrok toga je i njegovo vrlo loše materijalno stanje. Bio je nadzornik školskih učionica glazbenog zavoda, a nakon što je 1853. godine otpušten, prihvaća slabo plaćeno mjesto na sudu. Njegovo posljednje glazbeno djelo, Opijelo, nije sačuvano. Lisinski je bio najdarovitiji skladatelj ilirskog pokreta i prvi hrvatski profesionalni glazbenik. Umro je u Zagrebu 31. svibnja 1854. godine.
5: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Jano Šremer, Branko Starc, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Prvi program. Uvijek prvi.
7: Znanost. Preživljavanja.
8: Poslušajte savjete inženjera, znanstvenika, liječnika i ljekarnika.

0: U znanosti preživljavanja govorimo o kemijskom elementu zbog kojega je život izgubilo više milijuna ljudi. Zlato je bilo primarni pokretač kolonizacije, ropstva, masovnih migracija i rudarskih ekoloških katastrofa. Iako ne postoji jedinstvena sveobuhvatna brojka, povijesni podaci i studije omogućuju nam da sagledamo razmjere tragedije ljudske gladi za zlatom. Kad se zbroje stoljeća kolonijalnog izrabljivanja, totalitarnih sustava, prisilnog rada, ratnih sukobi i suvremena trovanja živom, broj ljudskih života izgubljenih izravno ili neizravno zbog potrage za zlatom vjerojatno doseže desetke milijuna. Zlato, koje je kroz povijest služilo kao stabilna valuta i simbol vrijednosti, istovremeno predstavlja jedan od najopasnijih kemijskih elemenata u ljudskoj povijesti. A zlato nije postalo ubojito zbog nekog slučajnog hira, već zbog svojih kemijskih osobina, o kojima nam govori kemičar, doktor znanosti Nenad Raos.
1: Ima, recimo, dosta visoku gustoću, 19 grama po centimetru kubično, znači da je teži od olova, ali ono što ga zapravo odlikuje, to je ta njegova boja. I ta boja je, to je zanimljivo, da je aurum, latinski zlato, i aurora, jeli zora, istog ima korijena. I sad ne znam da li je zlato dobilo ime po zori ili je zora dobila ime po zlatu, to je sad, ali tu vezu, to boje zlata i boje zore, ja sam vidio, makar sam farbenblind, ne vidim baš tak boje kak treba, Zlatni rat. Ja sam došao tamo, vidim pjesak o pjesak, pa kaj sad, ne? Ne vidim nikako zlato, da neko kopa tam zlato, niti ništa tako slično. Plaža ko plaža, samo malo se ima neki očudni oblik i tak se miče i to dalje. I nije mi bilo jasno sve dok nisam sjeo na Jelsi i uzeo katamaran u ranu zoru, dok je ono sunce izlazilo. I onda sam vidio kako se taj zlatni rat sije u boji zlata, kao da je sav od zlata. Jer zašto? Jer ga obasjava to jutarnje sunce, to prvo sunce kad se diže u zoru, i onda on sjaji tim bojom tog sunca, zapravo odražava, jeli, naprosto boju sunca. I sad si ja razmišljam, ti ribari koji su cijelu noć po cviću lovili i lovili do zore, i dođe zora i vidi to zlato kako im sija u moru. I onda kako će drugačije zvat nego zlatni rat, to je samo po sebi dođe. Tako da puno po tim toponimima mi uvijek tražimo neke visoke
0: razloge
1: i ne znam šta, izvlačimo neke etimologije i zašto, kako, vjerojatno bi neko izvukel, ne znam, Ivana Zlatoustog ili koga još, ali nema veze, nego vrlo jednostavno, znači, ajmo reći, geografsko, geološko, optička pojava.
0: Zlato je privlačilo ljude, ali zašto je privlačilo ljude? Mislite samo bojom ili drugim svojstvima?
1: Prije svega on bojom, jer on ima jedinstvenu tu boju, nema nijedan metal takvu boju, svi su druge boje, jel? Međutim, ono ima jednu neobičnu stvar, da ono je izuzetno postojano, ono ne oksidira. Jer svi su drugi elementi hrđali, svi su se, ako već nisu hrđali poput srebra, bar se nekim slojem oksida pokrili.
0: Oksidirali su.
1: Pa oksidira srebro, posivio od sulfida u zraku. I tako, bakar od kisika, od CO2 i tako dalje. Znači, to su sve neki metali i želje da normalno hrđa do kraja i tako dalje. Ali zlato, ono uvijek je neuništivo, ono je trajno, ono je vječno, da kažem.
0: Vječno isto.
1: Pa vječno isto, zato ono je podloga novcu jer se ne može potrošiti. No, ima kad jedan zlatnik, on će danas kao i sa 100 godina niš neće izgubiti na težini, ni će šta otpa sa njega, ni ništa. Sam ćete ga malo uglancati i imate čisto zlato. Tako da je to bitna njegova karakteristika.
0: Zlato koje je zakopano prije 3000 godina izgleda isto kao i ono iskopano danas. Ono je postalo simbol vječnosti. Osim toga, lako ga je prepoznati po sjaju i gustoći. Ne treba vam analiza u laboratoriju da biste znali da držite zlato.
1: Možemo reći da je zlato savršen metal, jel?
0: Da.
1: Drugo, i onda ga kiseline ne grizu. I sad, normalna jedna asocijacija, ako je savršeno tijelo, sve ovisi o suncu koje ima boje zlata, da, onda se veže zlato sa suncem. Ono je sunčev metal, jel? Ima istu boju, ima isto značenje, znači ko ono na nebu, ovo na zemlji. I onda buće savršen metal, šta to znači? Da je najzreliji, jer zapravo oni su gledali na kemiju čisto, da kažem, poljoprivredno. Kao što recimo imate jednu biljku, pa ona ima neki plod, pa taj sloj zrije i onda on dođe do svojeg punog sjaja, onda ga oberete i to je to. Jel? Tako i metal zrije dok ne dođe do svog punog sjaja, a to je zlato, i onda ga oberete. I onda je bila ideja koja leži zapravo u cijeloj alkemiji, da svi metali na kraju saziru u zlato.
0: Samo ih treba malo pogurati.
1: Tako je. Znači, samo treba ubrzati prirodni proces sazrijevanja. A onda su još imali ideju da sve zapravo rude sazrijeve u metale.
0: Kako to?
1: Tako da recimo, oni su imali ideju da kak se iscrpi nekakva rudna žila, nekakav rudnik, onda se zatvori rudnik. Zašto? Da daš prirodi da još sazrije rude i metala. Jel? Ajmo reći, kad ti iscrpi polje, onda ga ostaviš na ugaru, pa se ono obnovi i sutra možeš opet sijat na njemu i brat, jel tako? Jel tako? Ista priča.
0: Ista logika.
1: I onda su naravno, kako se to postiže? Pa naravno, temperaturom. I onda to su metaluška peći zapravo bio reaktor. Reaktor zapravo ono gdje se inkubira. Oni su čak metalušku peć u

0: Zlato je rijetko u svojoj osnovi, ali je dostupno u svojoj manifestaciji. U prosjeku, u zemljenoj kori ima ga 4 dijela na milijardu. Ljudi nisu ginuli zbog rijetkosti zlata kao kemijskog elementa, već zbog geološke slučajnosti da je zemlja na određenim mjestima stvorila koncentrirane džepove tog metala. Ta nasumična koncentracija zlata u zlatnim žilama postala je mamac koji je oblikovao ljudsku pohlepu, pokretao imperije i uzrokovao nesagledivu patnju, pretvarajući rijetki prirodni metal u najmoćniji simbol ljudske ambicije. O kemijskom elementu zlatu govorio je doktor znanosti Nenad Raos. S vama su u emisiji Znanost preživljavanja bili Ivan Šimec i Vesna Jukić-Turtula.
1: Ja cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da

0: uvijek prvi.
1: Ti nisi normalan.
2: Krimi petak na Prvom.
3: Mogu bi biti bilo koji sela.
2: Filip Rutić.
3: Onda mi se čini da oni svi jesu jedna osoba.
4: Marta.
2: Metod.
3: Da.
2: Druga epizoda.
5: Vi ste od samog početka zamislili pronaći ubojicu negdje blizu, među nama.
2: U petak.
6: Imamo osumnjičenika.
2: Od 23 sata i 5 minuta na Prvom programu Hrvatskog radija.
7: Onaj koji ih je ubio ima peć.
0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Prvom. Svaki dan od 16.10, a vikendom od 14.10. Sve novosti vezane u svjetsko prvenstvo u emisiji Američki san.

0: Primjer je s Iranom je gotovo, rekao je američki predsjednik Trump nakon snažnih međusobnih napada dviju zemalja. Amerika je pokrenula val udara na Iran kao odgovor na iranske napade na trgovačke brodove u međunarodnim vodama. Teheran je uzvratio udarima na petu američku flotu u Bahreinu i zračnu bazu u Kuvajtu. Dvije strane međusobno se optužuju za kršenje memoranduma o razumijevanju. Evo Trumpove objave.
1: Što se mene tiče, mislim da je primjere s Iranom gotovo. Oni su ološ i lažljivci. Što se mene tiče, gotovo je. Oni lažu, zli su i nasilni. Znate da ja cijeli život sklapam poslove, no oni varaju. Oni su bolesti, oni su rak koji treba odstraniti. Jednostavno, ne sviđaju mi se. Nešto s njima nije u redu, poremećeni su.
0: U Hormuzu je napadnuti katarski tanker na kojem je bilo 6 hrvatskih pomoraca. Svi su spašeni i nisu ozlijeđeni, potvrdio je Neven Melvan iz Sindikata pomoraca Hrvatske.
2: Niko od posade, ni Hrvatske, ni bilo koje druge nije ozlijeđen. Svi su oni na sigurnom, njih je omanska mornarica kasnije prebacila na sigurno, tako da više nisu u opasnosti. Raketa ili dron, detalje u istinu ne možemo znati. U svakom slučaju s iranske strane dron je pogođen onaj dio gdje se posada ne nalazi, tako da eto izbjegnuta je tragedija, a koja se uistinu mogla dogoditi s obzirom da je riječ o LNG brodu i u ovoj velikoj nesreći imali su dosta sreće da svi prođu bez ozljeda i da svi prežive ovaj napad.
0: Najmanje jedna osoba je poginula u novom ruskom napadu na Kijev. Ukrajinski predsjednik Zelenski na NATO-vu sastanku na vrhu u Ankari pozvao je saveznika da njegovoj zemlji osiguraju više projektila za protuzračnu obranu. Uz nastavak potpore Ukrajini glavne su teme NATO-va samita povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije. Glavni tajnik saveza Mark Rutte uputio je i poruku ruskom predsjedniku Putinu.
3: My message is that this alliance of 1 billion people.
4: Moja poruka da će ovaj savez koji okuplja milijarde ljudi braniti svaki pedalj svog teritorija. Ne možete pobijediti jer ćemo braniti naš način života, naše demokracije i zbog toga ne igrajte se s nama.
3: Our way of life, our territory, so don't fool with us, don't play with us.
0: Vijesti. U prvih 6 mjeseci ove godine u turizmu su ostvareni rezultati na razini prošlogodišnjih. Od siječnja do kraja lipnja ostvareno je više od 7 milijuna i 600 tisuća dolazaka te 29,5 milijuna noćenja. S obzirom na sve geopolitičke okolnosti zadovoljni smo i vjerujemo da ćemo uz pametnu cjenovnu politiku uspješno odraditi i drugo poluvrijeme, poručio je resorni ministar Tonči Glavina.
5: Mi smo prvo ponovili rezultate koji su prošle godine bili rekordni. To je samo po sebi veliki uspjeh, jer

0: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Nakon eliminacije Hrvatske sa svjetskog prvenstva odlučio je otići iz klupe reprezentacije koje je vodio 2017. HNS je potvrdio rastanak, skroman dolazak, nezaboravan put, ponosan oproštaj. Nakon skoro 9 godina izbornik Zlatko Dalić odlučio je završiti svoju nevjerojatno uspješnu eru na čelu Vatrenih.
1: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne promjenjivo oblačno, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, vjetra slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadnjak i jugo navečer bura, ponegdje i jaka, temperatura od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Renato Drvodelić, uredio Andri Štrkalj.

0: Umjetna inteligencija.
1: Danas govorimo o utjecaju

0: umjetne inteligencije na znanost i istraživanje. Jednostavnim rječnikom došli smo do točke u kojoj možete milion knjiga pročitati u sekundama. Je li umjetna inteligencija postala alat kojim ćemo napokon otključati tajne prirode? S nama su doktor znanosti Mario Stipčević, voditelj laboratorija za fotoniku i kvantnu optiku na Institutu Ruđer Bošković.
1: Dobar dan.
0: Mario je znanstvenik koji se svakodnevno suočava sa najdubljim tajnama prirode. Danas nam dolazi govoriti o umjetnoj inteligenciji i znanosti. S nama je Boris Dević, stručnjak za umjetnu inteligenciju, predavač na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta. Obojica su fizičari i poznaju se, zajedno su studirali, je li tako?
1: Da.
0: Tako, je. I krenimo onda u temu. Umjetna inteligencija i znanost. Je li to, kakav je to alat? Kako pomaže znanstvenicima i koliko joj možemo vjerovati?
1: Pa evo, pozdravljam još jednom vas i vaše slušatelje. Da, mislim, umjetna inteligencija nam pomaže u znanosti, iako za sad, barem u mom području, dosta sramežljivo. Znači, pokušavamo shvatiti točno kako ju koristiti. Ja vjerujem da će u konačnici umjetna inteligencija omogućiti ubrzanje znanstvenih istraživanja, ubrzavanje nekih zaključivanja, zato jer sam imam iskustva s time.
0: Kako vi koristite umjetnu inteligenciju i istraživanje?
1: Pa evo, ja sam jedan od onih koji su se možda malo kasnije uključili, znači negdje kod ChatGPT-3, ono kad je zapravo umjetna inteligencija postala jako popularna i sve poznata. I prvo sam pokušavao neke matematičke zadatke koji su meni bili teški za izvod, vidjeti da li se tu može brže nešto napraviti. Pa sam krenuo sa najjednostavnijima i vidio sam da je zapravo barem u toj verziji ChatGPT-a bio veliki problem. Znači, što se tiče nekakvog intuitivnog zaključivanja, tu to dosta slabo ide. Recimo, bio sam zadao zadatak da mi nađe analitičku formulu za nešto. I onda se mučio i ušao u nekakav zatvoreni krug gdje je stalno ponavljao jedno te isto, vraćao se i nikako nije završavalo. I onda sam je rekao, dobro, a da upotrebiš Simpsonovu formulu. Onda je rekao, aha, da, iz Wikipedije vidimo da je to, u tri reda riješio problem. Ali je riješio. Znači, ja sam znao da to treba upotrijebiti, međutim bi se prilično namučio. I to mi je bilo ono nekako kao prvi znak, gle, možda tu nešto ima.
2: I to je bilo prije ovih novih modela koji zapravo sami sa sobom razgovaraju prije nego što idu dati odgovor.
1: Da.
2: Što danas ih zovemo thinking models, zapravo sami mogu i planirati put do rješenja.
0: A koliko mi se čini, Boris, ti prvi modeli su više bili jezični, puno manje matematički orijentirani, ako se ne varam.
2: Svi ovi i Gemini i ChatGPT leže na jezičnom modelu. Dakle, svi su oni jezični modeli. Ono što sada radimo, dakle, najnoviji koraci u toj tehnologiji su, dodajemo im nove načine na koji mogu isplanirati na koji način će doći do nekog odgovora, a isto tako im dodajemo i agente, a s tim agentima mogu ići pod neke dodatne informacije ako shvate da sami nemaju tu informaciju.
1: Recimo, da li je Wolframova matematika jedan od tih agenata?
2: Ako platite Stevenu Wolframu da vaš agent može do njegove matematike, onda taj agent može biti iskorišten za tu svrhu.
0: Dobro, tko je Steven Wolfram?
2: Steven Wolfram je autor jednog softverskog paketa koji se zove Matematika, koji je namijenjen prvenstveno matematičarima, fizičarima, znanstvenicima koji se bave nekim područjem gdje ima puno matematike, složenih izraza, statističari recimo isto tako. To je paket u kojem doslovce oni mogu pisati znanstvene članke koristeći taj alat.
1: Da.
2: I ima u sebi pohranjeno gotovo svo znanje matematike koje danas poznajemo.
1: Ja sam također primijetio da sa vremenom je zapravo jako evoluirao ChatGPT, znači već 4, a pogotovo sada 5, taj zadatak koji sam ja zadao trojici bi riješio samostalno. Još jedna stvar koja mi je, znači sljedeća stvar koja mi je bila vrlo korisna, ali mi je istovremeno od svih stvari za koje sam koristio umjetnu inteligenciju u znanosti najviše iživcirala. Do te mjere da sam, da sam zapravo se pitao gdje je vrat ChatGPT-a da ga zavrnem. Naime, programiranje. Dakle, postala nekakva fama, zapravo prije godinu dana sjećamo se da su svi mediji brujali kako će nam umjetna inteligencija uzeti posao, jao, jao, šta ćemo sada. Nekako je to nestalo, ja sam odmah shvatio da je to netočno i to upravo radeći sam program. Znači, jedan prijatelj mi je rekao, gle, ja sam mu zadao da mi napravi program koji mi sortira videe i to je sve prošlo, ne. To je gotovo. Moj sin ko radi kao programer, on je gotov. Ne? Ja sam rekao, čekaj samo malo. Pa neće šef tvrtke razgovarati sa ChatGPT-em i to od 20 različitih tema. Imaće 20 ljudi koji će onda koristiti ChatGPT i odnosno umjetnu inteligenciju da bilo koje vrste. ChatGPT, usput rečeno, nije napravljen za programiranje, Boris će znati nešto o tome reći, ali generalno umjetnu inteligenciju. Problem je bio u tome da je vrlo teško zapravo opisati što želite. Znači, cijela priča je o tome da vi mislite da će on napraviti program, međutim, vi ga morate specificirati takve detalje da zapravo već morate znati što program radi i morate nekako biti u stanju više manje ga sami napisati.
0: Tako s time da vam on pomaže da to učinite puno brže.
1: Znači, on će vam pomoći, recimo, kažeš mu napravi mi prozor koji se nalazi te i te komande i on to napravi i onda kažeš, joj, ovo ne valja, pa kak si to stavio? Znači, tu sad počinje pregovaranje i onda je najveći problem što umjetna inteligencija, barem ova koju ja koristim, koja je općenita, pokušava, svaki puta kad kažete izmijeni mi samo ovo, izmijeni još 10 drugih stvari. U jednom slučaju sam program koji je već bio vrlo napredan, imao je 10.000 linija, ubacio je, rekao, molim te, ne da mi se traži gdje je taj sitni problem, nađi ga i popravi. Prvo sam dobio odgovor, program je prevelik, mogu samo 100-200 linija odjednom, ti nađi di je. Ja sam rekao, gledaj, ali čemu mi je korist od tebe? Ja mogu čitati liniju po liniju pa ću naći, ali možeš i ti. Ok, dobro. Vrati mi program od 1500 i kaže, riješio sam. Ja rekao, čekaj, pa tu nema ničega od onog što smo prije razgovarali. Uglavnom, puno puta me doslovce izludio. I isto tako, jedno vrijeme smo išli prema nekakvim problemima. Program koji sam radio je vrlo kompleksan, to mi je što, tako da ga nisam htio sam programirati, rađen je u Pythonu, a u Pythonu imate bezbroj biblioteka koje bi vam trebalo 3 života da ih naučite. A on to sve od nekuda zna, ne? I onda sam ja rekao, ja nisam zadovoljan s ovim, daj mi ubrzaj račun.
2: Zna.
1: Molim?
0: Kaže, mi mislimo da zna, Boris dodaje, on zna. Dobro?
1: Zna, pročitao je sve. Samo je pitanje kako će to koristiti. Ne? I na kraju je došlo do toga da sam ja u nekakvom rukavcu funkcionalnosti tog programa jako lijepo napredovao i onda kad sam otišao testirati nešto što je već radilo, sve je bilo pokvareno. I onda sam tražio, uglavnom imamo oko 200 verzija tog programa, sam shvatio da svako malo moram spremati i ako kasnije skušim da nešto valja, se vraćam jednu po jednu nazad do mjesta gdje je to funkcioniralo, da kažem sad iz početka. Uglavnom, vrlo je teško, a dodatni problem je taj što kad rješavate velike probleme, vi zapravo, a to se događa u znanosti, vi ne znate put kojim do tamo trebate doći. Tako da vi ne možete dati jednostavno jednu rečenicu, riješi mi to i sad će vam on magično riješiti. Nego vi zajedno s njim radite. I ako se naviknete kako koristiti umjetnu inteligenciju na taj način, gdje su njezina ograničenja, koji recimo AI je dobar za koji problem, i to se zna dogoditi, možete stvarno lijepo koristiti umjetnu inteligenciju za rad u znanosti.
0: Da. To je ono što je Boris rekao na početku naše sezone, sad će postati najvažnije postaviti dobro pitanje.
2: Da, i zapravo ako neko nema programerskog iskustva, samo da se vratim malo na programiranje, ako neko nema programerskog iskustva, onda on ne razumije da se programi kad se rade, da se zapravo problem rastavi na vrlo male jedinice koje su ono što mi kažemo traktabilne, znači mogu ono, male su, dovoljno su male da ih mogu razumjeti što se unutar te jedinice događa i onda takvih niz jedinica napravim i to spojim u jedan veći program. Mnogi korisnici ne razumiju da se zapravo kodiranje radi na taj način. Kada radite na taj način i kada radite sa pravim alatom, a ChatGPT ni Gemini nisu alati za to. Alati za to su ili Claude ili Google-ov antigravity.google. Dakle, to su alati koji su specifično optimizirani za kodiranje. ja sam ih koristio za svoje projekte i rade vrlo dobro, s time da naravno treba spremati svaki puta kada stvari rade, jer ono, znaju se stvari potrgati, ali to se čak i ljudima događa zapravo. Kada radite na velikom projektu, zaboravili ste da jedna biblioteka radi malo drukčije nego što ste mislili, pa se stvari isto tako, ono što mi kažemo, potrgaju. Ono gdje je meni zanimljivo u znanosti, recimo, fizika je prilično teška znanost, ali biologija, na primjer, ili molekularna biologija i medicina su prilično opsežene znanosti, ono, radova i znanstvenih članaka ima jako puno, proteina, raznih varijacija proteina, enzima, fizioloških procesa ima jako, jako puno, i jednom znanstveniku koji u jednom vrlo uskom području može biti dobar u jednom vrlo uskom području. Međutim, gubi iz vida što se događa možda u nekim područjima koja su mu bitna. Ovdje, u takvim situacijama je umjetna inteligencija, ovi veliki jezični modeli su vrlo korisni, zato što mogu pomoći nekome, ej, da li je neko ikad pisao o vezi između ovoga i ovoga i ovoga. Tu je veliki jezični model vrlo koristan jer posjeduje ta znanja, a može ga se još i optimizirati za molekularnu biologiju ili za medicinu ili za bilo koje drugo znanstveno područje.
0: I koliko možemo vjerovati onda tomu?
2: Postoje načini gdje se znanje koje se dodaje jezičnom modelu, gdje jezični model može zapravo referencirati točno članak i paragraf unutar članka u kojem se spominje nešto. Kao što je, na primjer, ako gledate današnje pretraživanje u Google, ne, ima onaj rezultat koji je generiran umjetnom inteligencijom i on vam daje zapravo izvor kao link gdje možete kliknuti na stranicu koja je izvor toga.
1: Da, literatura je druga stvar zbog koje sam koristio umjetnu inteligenciju. Dakle, svakom znanstveniku je zapravo najveća stvar, najveći problem naći da li ona na čemu radi originalno i što se točno sve zna u tom momentu. Ja se sjećam kad sam po prvi puta iz jedne siromašne ratom poharane Hrvatske došao u CERN i čudio se da oni imaju stvarno sve časopise koje mi trebaju i da su na mjestu i da su dobro indeksirani. Ali sam izgubio tone vremena hodajući gore dole, fotokopirajući, a onda još to trebaš sve i pročitati. Ponekad je čak lakše fotokopirati pa si spremi za strane i nikad ne otvoriti papir jer nemaš vremena. Umjetna inteligencija danas u tome strašno pomaže. Dakle, možeš za neku temu pitati tko je sve radio. Međutim, što se tiče napredka u tom smislu, on, ja mislim, i dalje postoji. Znači, ChatGPT 3 je imao poznati problem, o tome su se svi bili raspisali, da ti on nađe neku referencu i tvrdi da se tu govori recimo o kvantnim računalima i ti pogledaš tam se radi o sladoledu, ne? Ili ti kaže taj članak ćeš naći tu i tu, ima taj DOI number, takozvani, znači jedinstveni identifikacijski broj, i onda ustanoviš da zapravo nisu uopće povezani. Danas je to riješeno, mislim da više ne radi takve pogreške, ali još uvijek postoje ona sumnja da li je on baš našao sve. To se često puta vidi po tome što nekada znam za neke ključne radove i onda ga molim da mi nađe nešto i onda mi napiše 10 drugih, ali baš taj ključni mi ne navede. Tako da je ono što ste rekli, mislim, općenito sa umjetnom inteligencijom problem da li im vjeruješ.
2: Dakle,
1: mislim, to je problem i sa ljudima, ne?
0: Da.
1: Ali sa umjetnom inteligencijom posebno, zato jer mi nekako mislimo da je to nekakva božanska ruka, a onda nas izda baš kad je najgore. Ja sam isto tako je primijetio, reci.
2: Da, samo da dometnem ovdje. To je slučaj sa ChatGPT-om, sa Gemini-em u ovom trenutku. Jer oni su, doslovce komuniciramo sa velikim jezičnim modelom. Međutim, taj model se može pretvoriti u sustav koji je namijenjen isključivo za molekularnu biologiju, na primjer, gdje mu se daju časopisi i on indeksira sve te časopise i onda doslovce kada se radi pretraga, ja sam sebi napravio ono kod kuće iz zabave čitača knjiga. Dakle, on pročita cijelu knjigu, 1200 stranica, i onda mi razgovaramo o toj knjizi i on mi za svaki odgovor mi točno kaže na kojoj stranici je to izvuko i koji je to paragraf. Tako da,
0: da,
2: to je moguće, ali to nije ono što mi dobivamo sa ChatGPT-em i sa Geminijem. Oni su prilično dobri u svojim odgovorima, ali nisu potpuno točni, i ako radite nešto što zahtijeva egzaktnost, onda ih treba provjeravati.
0: Marija, ispričajte nam još o svojim frustracijama znanstvenika.
1: Pa dobro, nisu to frustracije, zapravo je to jedno vrlo lijepo iskustvo u kojem ja naravno pričam o frustracijama, ali ima jako puno toga što, recimo taj kompjuterski program, ja sam tu trebao povezati jednu analizu sa uređajem kojeg smo kupili. Taj uređaj dođe sa nekakvim svojim softverom koji kao primjer rješava tri stvari. Meni nijedna od tih tri stvari nije trebala. Ja sam onda njih pitao, gledajte, platili su vam 30.000 eura, možete vi meni poslati barem nekakav ono programčić koji bi to... I onda sam nakon dva tjedna dobio nešto u tri linije. Kao, evo ti, pa si dalje sam dorađuj. Imaš primjere u Pythonu i C++-u, pa ne možemo mi to sve. Ne? I onda sam ja jedno tjedan dana radio na tom programčiću što su mi oni poslali, i skužio sam da prvo trebao bi pročitati manual od 200 stranica sa nekakvim funkcijama. Svako bi trebao razumjeti da vidim da li je to ona koja mi treba ili to ona koja izgleda kao da mi treba, ali zapravo radi nešto sasvim deseto. I onda sam digao ruke. Ja sam rekao, ChatGPT, gledaj, imam taj uređaj. Dobio sam ovaj primjer, daj mi nadoštuklaj. Ja zapravo dan danas ne znam gdje je taj manual od 200 stranica, a napravio sam kompletni program koji savršeno radi. Dakle, hoću reći da se itekako može dobro iskoristiti. Što se tiče literature, problem je taj da, recimo, čak i kad nađe članak koji je velik, i sad ti ga pitaš, dobro, da li su oni tu riješili taj konkretni problem? Naravno, ja to mogu sam napraviti, ali budući da ima puno radova, to bi trajalo mjesecima. Znači, cijela ideja da nam se zapravo efikasnost jako poveća. I onda mi on kaže, ne, on ti to tako i tako. I onda ja pogledam i vidim da ipak to nije točno. Znači, nekad se dogodi da se on koncentrira na konkretni članak i da ga moram dva puta potpitat, podbadat, ne bi li dobio ono što sam ja, recimo, već otkrio na prvi pogled ili sam znao da ima o tom radu. Tako da, znači, taj problem nepouzdanosti, ili recimo, vrlo često mi se zna dogoditi da razgovaram o nekoj temi i pitam, ne znam, protein folding, na primjer.
0: Da. Savijanje proteina.
1: Ja ga pitam, jel da je to bez veze? Ma da, naravno, bez veze. Pa to ničemu ne služi. Pa ne, ničemu ne služi. Pravo si, kako si to samo skužio? Ne? Onda dođeš drugi dan i veliš, to je jako važna stvar. Pa da, to je ključno za biologiju, ono. Pa bez toga nema ništa, ne? Znači, on vam, to je jedna karakteristika inteligencije podilaženja. Znači, ako vi krenete s razgovorom u nekom smjeru, on će vas podržavati kud puklo. Dodatni je problem što on nikada ne kaže, ne znam. Znači, jedno je podržavanje, a drugo je neće reći, čekaj, nisam dobro razumio. Nego ti, recimo, pišeš i slučajno se nekako stisne da se to pošalje i odgovor je ostao na pola. Odnosno, upit je ostao na pola. On će napisati 10 stranica i još s time će zapravo zakrčiti dalji razgovor, što me užasno iritira.
2: Samo da dodam ovdje, to se zove osobnost kod velikog jezičnog modela. Nju obično kontrolira onaj koje...
1: Ko razgovara s
2: njim? Onaj tvrtka čiji je to model. Dakle, OpenAI, to se zove sistemski prompt, dakle, koji definira njegovu osobnost, tako kažemo. Ja kad radim sa modelima kod kuće, dakle, na svom računalu, onda mu ja definiram njegovu osobnost. Pa mu mogu vrlo detaljno reći, ti si molekularni biolog koji će napraviti plan kako istraživati u ovom određenom području, gledat ćeš ove i ove, izuzetno ćeš pažnju pokloniti na ove i ove dijelove radova koje ću ti kasnije dati. Dakle, kompletno, kažem, definira se ta njegova osobnost i onda se ponaša bliže onom što bi bio, recimo, jedan znanstveni asistent. Ovi, da tako kažemo, narodski jezični modeli, oni nisu optimizirani za to. Njih se može isto tako tijekom razgovora im objasniti prvo. Igrat ćeš ulogu asistenta jednog fizičara i tako dalje, i tako dalje, i tek onda mu postavljati, zapravo dati članke i tek onda postavljati pitanje. To bi mu malo pomoglo. ali još uvijek
1: ali i to ima granica. Nije da nisam pokušao, znači recimo kad sam radio konkretno taj kompjuterski program, ali u drugim slučajevima vrlo slično, ali ovdje sad kad smo krenuli najlakše objasniti. Dakle, ja kažem čovjek, da li bi se moglo napraviti ovako ili onako i što bi zapravo bilo bolje za strukturu programa i što bi moglo biti recimo robusnije za kasnije izmjene. I on meni odmah pošalje 1000 linija koda. I onda ja kažem, dobro, ali nisam te to pitao, nego što bi bilo bolje. Onda opet pošalje drugih 1000 i onda sam zabranio da mi šalje ikakav kod prije nego ja kažem sad možeš. Onda on kaže, da, mislim da bi ovo bilo bolje zbog toga i toga i toga, ali kako si rekao, još ti ne šaljem kod, da li da ti sad pošaljem? I onda nakon petog razgovora kaže sad može. Međutim, to lagano popušta. I do kraja popodneva on je opet onaj razlajavi tip koji da priča svoje.
0: I na kraju zapravo dosta se i vremena u svemu tomu potroši. Kakvu umjetnu inteligenciju biste vi željeli u budućnosti i je li to moguće?
1: Ja sam zapravo kad sam prvi puta sreo umjetnu inteligenciju, shvatio da je to, pogrešno shvatio, da je to naprosto ono human machine interface. Znači, mi smo do sada sa kompjuterom razgovarali preko tastature, to ima neku svoju brzinu, neka ograničenja. Puno je ljepše nekako postaviti pitanje riječima ili čak postaviti kontekstualno pitanje koje bi on morao razumjeti. Međutim, stvar je naravno puno dublja. Ali tu je sad problem što onda ljudi zbog toga često smatraju da je umjetna inteligencija nekakva osoba. Trebate se, ako želite imati korist od umjetne inteligencije, koncentrirati na to da je to kompjuter kojim vi zadajete zadatak. Nema tu pričanja, pošalica, niti...
2: Sad smo malo pričali o jeziku. Ne? Baš sam jutros pročitao u svom pregledu dnevnom vijesti da je DARPA, dakle isto ova američka agencija koja je financirala i zapravo zbog toga je izmišljen internet, DARPA je sad otvorila natječaj za financiranje projekta u kojem bi umjetna inteligencija izmislila sama svoj jezik, upravo zato da izbjegne u potpunosti nesavršenosti ljudskog jezika koji može biti i dvosmislen, koji može biti i kineski i engleski, pa jedni drugi ne razumijemo i tako dalje. I cilj toga je zapravo da se napravi jezik koji je prirodno pristupačni umjetnoj inteligenciji, kako bi ona zapravo mogla, kako bi se mogla efikasnije baviti znanošću.
3: Dobar dan. Osobno smatram da problem je nastao kad nije naziv tog čuda postao samo na umjetna. Ova riječ inteligencija je apsolutno neprimjerena. Tu inteligencija ne postoji.
2: Da.
3: Postoji inteligencija iza toga koja je taj program napisala. I ona je taj program napisala da bi osigurala dobit. Dobit se osigurava time da imate zadovoljnog korisnika. Vrlo je lijepo imati osobni emotivni odnos prema vlastitoj motiki. Ali ova motika kupa po vašim osjećajima, pa je složena tako da vam podilazi. Znači, vi dobivate u biti onaj respons koji hoćete dobiti da bi se osjećali dobro. I to je najopasniji dio odnosa čovjeka prema umjetnoj inteligenciji. Kao što je kompjuter samo malo bolja olovka, koja ne piše van ništa osim onoga što je u nju ubačeno, samo složeno na drugačiji način, isto se radi s umjetnom inteligencijom. Stvar je samo u tome što je ljudska priroda takva da voli poljuđivati stvari. Da li ste ikad razgovarali s svojim vlastitim automobilom?
0: Ja svaki dan.
3: Znači, to je temeljni problem. Napraviti taj odmak prema mašini je vrlo, vrlo teško. I tu smo skloni podići tome da se manipulira. Neće nama manipulirati strojevi, manipulirat će ljudi iza strojeva. U tome se radi.
2: Ja bih se samo nadovezao na ovo. Dakle, termin umjetne inteligencije je nastao 1956. kada su doslovce računala bila vrlo primitivna i bila ono bedaste mašine koje su znale samo brzo zbrajati i brzo množiti. Pa se zbog aspiracije da budu bolje, a Alan Turing nam je objasnio da zapravo taj stroj može raditi sve i svašta, a ne samo brza množenja i brza zbrajanja, zbog aspiracije ono se nazvalo područje umjetne inteligencije. E sad, tu smo gdje smo danas. A inače, ja bih rađe, samo da slušalac ovom odgovorim, ja bih rađe imao motiku koja radi autonomno, nego motiku s kojom mogu pričati.
1: Traktor.
4: Dobar dan, poštovanje.
2: Dobar dan.
4: Znate kako bi ja voljela da postoji umjetna inteligencija, kako? Tako da ispred koje bi naš premijer Andrej Plenković stao, koja bi mu rekla, gospodine premijeru, u našoj lijepoj našoj, morate prvo skinuti ručice od naočale i shvatiti da u njoj živi oko 700 tisuća ljudi koji imaju mirovinu manju od 616 eura. Hvala.
2: Biće u političkom prostoru umjetne inteligencije na sljedećim izborima. Ne, na sljedećim izborima.
1: Mm-hmm. A birat ćemo stranku u kojoj će biti kompjuter.
2: ne baš to.
5: Dobar dan.
2: Dobar dan. Dobar dan.
5: Ja sam običan korisnik i želio bi vam nešto iz prakse reći. Evo, recimo neki dan sam zvao banku, neću sad navesti koja je banka bila, i tražim neku informaciju. Sad normalno javlja se umjetna inteligencija i ona meni stalno daje odgovore s kojim ja nisam zadovoljen. Ja ponovo pitam, ona meni opet daje neki odgovor. I tako je to trajalo 3-4 minute. I ja kažem, ja bih želio razgovarati sa stručnom živom osobom, ne, ništa, opet. I tako je došlo do kraja, dok čovjek jednostavno ne poširi, spusti slušalicu. A to normalno on i radi u svom programu da jednostavno ne opterećuju svoje ljude, najvjerojatnije ih nema puno i štede na taj način.
2: Tako je.
5: I onda sam nakon toga zvao, ipak sam dobio živi kontakt. I šta mi je rekla osoba? Trebali ste reći samo jednu čarobnu riječ. Želim razgovarati sa osobnim bankarom. Ali ti ne možeš znati da trebaš reći tu riječ. On se ne želi jednostavno spojiti s tom osobom. I to je to. Hvala.
0: Eto, hvala vam što ste nam otkrili čarobne riječi.
1: To ne može zamijeniti ljudsku interakciju, iako se zapravo strašno puno reklamira i prodaje. Kao, evo, to će vam pojestiniti, imat ćete puno više telefona.
0: A imate frustriranog korisnika.
1: Da.
0: Dobar dan.
6: Dobar dan.
2: Dobar dan.
6: Evo, ako u vezi umjetne inteligencije, ja se koristim s njom neki 4 mjeseca. I sada analiziramo neki objektiv neke firme, japanske, ili, i on vrlo dobro to slijedi, pronađe model i kaže to je ta klasa, taj razred, takav mikrokontrast, ta blenda i tako dalje. I već jedan put odgovori sa pitanjem koje sam ja njemu postavio prije 4 mjeseca, kad smo usporedili HIP i pojačali. On kaže, vidiš, dajte objektiv kao Sansui 317, a ne kao 919. On nađe komparaciju našeg razgovora od prije 4-5 mjeseci. Mene nije jasno, on analizira, znači, povijest razgovora i od jedan put okrene na takav način svojevoljno. A kada tražim da analizira povijest razgovora u vezi nekog modela, onda mu je teško.
2: To se zove kontekstni prozor. Dakle, svaki razgovor je u nekom prozoru. Ja ne znam kako je to u ChatGPT-u riješeno danas, jer pretežno koristim Gemini, ali u Gemini možete imati više struke razgovore. Dakle, jedan razgovor može biti o objektivima, drugi razgovor može biti o brzim čamcima ili jedrenju, i onda se ti razgovori zapravo ne smiju miješati, jer će vam se onda i odgovori početi miješati.
0: Mario, kako je vaše iskustvo?
1: Moje iskustvo je tako da on doista zaboravlja, odnosno zna samo ono što je u jednom od razgovora. I jednom prilikom sam radio nekakvu pogrešku u zaključku i onda sam ga ja naučio kako to treba razmišljati. I on je rekao, super, dobro da si mi to otkrio. Ja velim, ok, jesi li sad pametniji? On kaže, nisam, jer ja ne smijem dijeliti ovaj razgovor s nikim drugim. Ja rekao, džabe sam ti onda ja to rekao, jer to ja i sam znam.
0: Da, ja sam pristala da se moji razgovori dijele i da ga se može učiti preko toga i onda mu često nešto govorim, ali isto vidim da se slabo hvata što bi trebao, osobito recimo u prevođenju, da ne koristi pasiv za hrvatski jezik koji nije nama svojstven kao u engleskome i tako dalje, ali napreduje, čini mi se da ipak malo napreduje.
1: Napreduje, ali bez vaše intervencije, napreduje zato jer napreduje, jer na njemu puno rade i troše puno novaca.
0: Boris, je li to tako?
2: Ja treniram svoje modele, tako da mene ovi problemi ne muče toliko, jer si napravim, kad model trebam za nešto, onda ga napravim specifično za to.
7: Umjetna inteligencija.
0: S nama je doktor znanosti Mario Stipčević, voditelj laboratorija za fotoniku i kvantnu optiku na Institutu Ruđer Bošković, Boris Debić, stručnjak za umjetnu inteligenciju, predavač na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta. Dobro, sad smo ih dosta iskritizirali, sve te modele, vjerujem da ima već znanstvenih otkrića u kojima itekako su sudjelovali.
1: Pa ima, evo, ranije spomenuti protein folding je možda najpoznatiji.
2: Dakle, Nobelova nagrada.
1: Nobelova nagrada, da. Dakle, tu se radilo o tome da imate zapravo dva pristupa tome kako jedanput kad znadete formulu kemijskog spoja, da dobijete njegovu prostornu raspodjelu, odnosno kako će se taj dugački protein savinuti, što je strahovito bitno za njegovu biološku funkciju, znači za to kako se on može interagirati sa drugim proteinima ili kako može primati lijekove ili neke jednostavnije tvari na sebe. I tu se pokazalo da zapravo, znači što se tiče simulacija iz kvantne fizike, vi svaki puta kad dodajete jedan novi atom, trebate neki dodatni faktor količine računanja. Tako da vi vrlo brzo tamo kod 20-30 atoma dolazite do krajnjih mogućnosti i sad trebate čekati 3 godine da možete povećati broj atoma za 1. Ne? Tako da tu recimo da dođete do desetaka tisuća molekula, ne, atoma, nema šanse. Drugo, kvantna fizika, znači to su modeli koji rade ab ovo, znači iz fizikalnih modela izračunavaju određene stvari vezane za molekule, ali ne njihov folding. I to se pokazao kao veliki problem i ljudi su jednostavno rekli, gledaj, ajmo ga našopati sa poznatim oblicima i poznatim kemijskim formulama, pa vidjeti da li on može pronaći ono n plus prvi. I odjedanput se pokazalo da može. To vam je zapravo, znači možete reći da, sad neko će reći, aha, umjetna inteligencija je to riješila, ona jako pametna, ali radi se zapravo o tome da vi imate jedan matematički model sa matricama, back propagacijama, povratnim petljama koji se koristi za umjetnu inteligenciju, a koji zapravo rješava taj problem, možemo to i tako reći.
2: On je zapravo naučio uzorke na koje se uzorke savijanja različitih grupacija atoma. Zapravo je to mašina koja jako dobro prepoznaje uzorke u bilo čemu koji su nama prekompleksni. Čovjeku su prekompleksni.
1: Da, se radi milijardama, recimo.
0: Dobar je u prepoznavanju uzoraka.
2: Dobar je u prepoznavanju uzoraka i onda 6, 7, zapravo 6, predvidi.
0: 7.0.0.1, ja predviđam da imamo nekoga na liniji. Dobar dan.
8: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Poštovanje.
8: Ja bih ovako imao jedno pitanje. Ja sam se uključio, prije 5 minuta ste počeo slušati ovoga emisiju, pa vezano uz umjetnu inteligenciju, jedno pitanje bi bilo, ponekad kada se koristi i traži se nekakav podatak koji bi trebao biti egzaktan, odnosno činjenični, on da sasvim netočan, odnosno da kažem, da vam potpuno lažnu informaciju, laž vam uglavnom da. Ne znam zašto se to recimo događa, konkretno ovaj chat GPT, ne znam, pitate ga nekakve stvari koje su iz povijesti veoma poznate činjenice i onda potpuno suprotnu netočnu informaciju.
2: Da, u pravu ste, oni su jednostavno statistički strojevi koji su vrlo dobri u tome da ako znaju da je ovih 50 riječi ispred, vrlo dobro mogu predvidjeti koja bi sljedeća riječ trebala biti i tako zapravo korak po korak grade svoje odgovore, ali to je doslovce, ono, da tako kažemo, vrlo komplicirana statistika, ali ipak statistika.
1: Nije razmišljanje.
2: To su modeli koji su jako puno toga pročitali, ali ništa od toga ne razumiju. Postoje druge tehnologije unutar područja umjetne inteligencije koje daju egzaktne rezultate. Na primjer, u znanosti imamo inženjerske znanosti. Vi možete napraviti sustav koji će vam genetički generirati različite oblike avionskog krila i različite profile avionskog krila i to se radi. I ispada da umjetna inteligencija može vrlo precizno izgenerirati krilo koje je 16 puta efikasnije u letu od onoga što je dizajnirao čovjek. Dakle, samo to je druga tehnologija, to nije veliki jezični model, to nije naprava za pričanje, koja jako puno toga zna, ali recimo notorno ne zna datume, ne zna kad je neko rođen i tako dalje. Google je to ipak napravio da uvijek uz onaj svoj odgovor imate onaj poveznicu i tu poveznicu uvijek treba provjeriti.
0: Treba sve provjeravati, pa dakle, a mi govorimo o umjetnoj inteligenciji i znanosti. Znanost mora biti precizna, točna.
1: Ja bih rekao da ne izostavimo to, znači kod korištenja umjetne inteligencije u znanosti, ali i općenito, imamo, ja bih rekao, tri razine. Znači, jedno je ono, idem sad pitati nekakav općeniti jezični model i ne želim ništa o njemu znati, niti ga prilagođavati sebi. Drugo je, idem se malo pobrinuti oko toga da sam, znači, sebi downloadam određenu umjetnu inteligenciju i sam je uređujem, to je ovo što Boris radi. I to je zapravo pravi način da se vrlo daleko stigne s njom, jer sa ovim drugim vi ćete doći do nekakve trenutne mogućnosti i tu ćete se vrtiti u krugu. Dobivat ćete netočne informacije ili će vam izbjegavati dati informacije ili će vam reći, ne znam, pronađi si sam informaciju, onda ti pitaš zašto ja, daj ti, onda ti pronađi, onda je krivo. Ja sam često puta dobio recimo link na web stranicu koju uopće ne postoji, a kamoli da ne govori o tome što bi trebala. I treći model, a to je nešto čime se ja također bavim, iako nema veze toliko sa kvantnom fizikom, to je zapravo rad na poboljšanju tehnologije kojom se gradi umjetna inteligencija. Znači, ja sad imam jedan projekt na kojem mi zapravo pokušavamo smanjiti količinu energije i pokušavamo smanjiti taj neki umjetnu točnost koja je unaprijed zadana. Znači, vi recimo kažete ja radim sa 32 bita množenja, onda imam nekakvu točnost, možda mogu i sa 16, pa mi je dobro za većinu stvari, ali mi nije za neke stvari dobro. I sad taj broj 16-32 je umjetni. Mi pokušavamo naći tehnologiju u kojoj taj broj ne postoji, nego naprosto sva informacija dođe na hrpu u obliku nekakvih slučajnih signala i onda se oni svi zapravo iskoriste za rezultat. Evo, to su recimo te nekakve tri razine. Ja sam nažalost na onoj razini 1, znači koristim gotove modele za ono gdje su dobri ili gdje vidim da mi mogu pomoći i svejedno mislim da mi jako pomažu. Znači, mnoge stvari gdje je ono kopanje, znači ti sad recimo postaviš matematički zadatak i ne da ti se ići do kraja, naprosto mu kažeš daj sad ti to izvedi, ne? To radi dobro. Tako da ne može se reći da nema koristi u znanosti, čak i na onom nekakvom svakodnevnom nivou, znači članci, matematičke formule, pisanje programa i još koje šta drugo.
0: I svaki dan su sve bolji. I znaju reći ja sam samo veliki jezični model, ne znam. Ili kažu nisam siguran, provjeri. Danas to sve češće viđam.
2: Jednu stvar bi ovdje dodao. Ovo je samo jedan vid, dakle traženje koji je članak, gdje se nešto spominje i tako dalje. Međutim, molekularni biolozi imaju jedan drugi problem. Oni moraju naći DNK sekvencu nečega. Jer vide da je nešto u fiziologiji neke životinje ili nekog koralja i tako dalje, da nešto aktivira neke stvari. I sad, da bi se sintetizirala ta molekula, zapravo vi morate naći gdje je točno to iskodirano. Ne? Dakle,
1: boja očiju ili već šta, ne?
2: Tako je, da. Tako da ovdje te tehnike pretraživanja pomoću umjetne inteligencije su izuzetno, izuzetno korisne i opet štede vrijeme, ne?
1: Da.
0: Ja neću odoljeti ipak da vas pitam, budući da ste kvantni fizičar, puno se o tome govori, dakle sve ove nedostatke koje smo sad spomenuli, iako i on evoluira, trenutno umjetna inteligencija evoluira ipak i to dosta brzo, rekla bih, čak kad smo počeli raditi Borise, ove neke stvari su bile gotovo nemoguće što danas već radi, na početku sezone, govori se o tome da troši puno energije. Ono što čitam gdje bi se možda moglo smanjiti, to je upravo ono na čemu vi radite.
1: A to je?
0: A to je ta kvantna mogućnost.
1: Dobro, kažem, ovo naše kvantno zapravo samo u jednom nebitnom dijelu. Ne radimo kvantno procesiranje, nego samo generiramo slučajnost. Dakle, potrošnja energije je jedan problem, potrošnja resursa je drugi problem. Znači, da li vama treba milijardu tranzistora ili tisućinka od toga. recimo konkretno tehnologija o kojom se mi bavimo, znači množenje brojeva koje, znači množenje zbrajanja je ono što se mnogo koristi u obradi informacija da bi se zapravo simulirale neuralne mreže na digitalnom računalu. U tehnici koju mi koristimo, koja se zapravo zove stohastičko ili slučajno ili približno računalo, znači pazite, već mi priznajemo da je približno, ali za umjetnu inteligenciju to izgleda sasvim dovoljno dobro. Koristimo recimo jedna jedina logička vrata, ako se neko sjeća iz osnovne škole, što je to za množenje. U kompjuteru treba vam oko 30.000 vratiju za izmnožiti 32 bitna broja. Znači to je strahovita ušteda. Ne samo potrošnje energije, nego u materijalu. To znači da vi možete raditi kompleksnije mreže koje brže rade i tako dalje. I tu je zapravo, evo, Boris će me vjerojatno htjeti nadopuniti, razvoj umjetne inteligencije zapravo zapeo ne na tom što bismo mi sve mogli napraviti, nego koliko u konačnici struje trošimo. I to je sad glavno ograničenje. I pošto su to ljudi čuli i shvatili, onda vam sad imate već mnogo radova i mnogo projekata koji kaže mi smo našli kako ćemo smanjiti. Evo baš sam danas čitao jednom optičkom kompjuteru, kaže to množenje, pa čak i kompleksne operacije se rade, naprosto se sretnu dva optička snopa i oni nešto izračunaju, ali oni to ne mogu nigdje memorirati. Tako da imate bottlenecka od druge vrste koji na kraju obezvrijeđuju taj dobar način računanja.
2: Samo da se nadovežem. Dakle, ovo je apsolutno točno da se troši previše energije. Ono što je zapravo vrlo zanimljivo je da naš mozak ono troši 100 vata energije za sve ovo što mi sad pričamo ovdje u ovom studiju. Prema tome, ima dosta ljudi koji zapravo javno tvrde i rade istraživanja, znanstvena istraživanja, da nađu zapravo bolju arhitekturu. Jer ova arhitektura neuronske mreže, kako smo ih danas napravili, one jesu dobre, one funkcioniraju za jako puno stvari, međutim nisu optimalne.
1: Da, znači recimo to ogromno računalo, čitav data centar troši milijarde i trilijarde operacija, a poznato je da u našem mozgu neuroni rade sa prosječnom frekvencijom od 2 impulsa u sekundi. Znači to je vraški efikasno. I ono što mi radimo mora biti totalno krivo danas.
0: S nama su bili doktor znanosti Marija Stipčević, voditelj laboratorija za fotoniku i kvantnu optiku na Institutu Ruđer Bošković, Boris Dević, stručnjak za umjetnu inteligenciju, predavač na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta, ekipa Hrvatskog radija, Ivana Hegeduš, Mihajla Šoštarić, Dinko Komadina i Vesna Jukić-Turtula. Hvala vam lijepa svima. Umjetna inteligencija.

0: baš prvi.
1: Ti nisi normalan.
2: Krimi petak na prvom.
3: Mogu bi biti bilo koji sela.
2: Filip Rutić.
3: Onda mi se čini da oni svi jesu jedna osoba.
4: Marta.
2: Metod.
3: Da.
2: Druga epizoda.
5: Vi ste od samog početka zamislili pronaći ubojicu negdje blizu, među nama.
2: U petak.
6: Imamo osumnjičenika.
2: Od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
7: Onaj koji ih je ubio ima peć.
8: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
9: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na prvom. Svaki dan od 16.10, a vikendom od 14.10. Sve novosti vezane u svjetsko prvenstvo u emisiji Američki san.

0: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Objavio je to najuspješniji hrvatski izbornik nakon sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Izborniče, hvala na svemu, na pobjedama, uspjesima, medaljama i odlučnoj borbi za Hrvatsku na terenu i izvan njega, priopćio je HNS. Dalić je u oproštenoj poruci istaknuo kako smatra da je došao pravi trenutak za završetak jednog velikog poglavlja. Tko će ga naslijediti još nije poznato. Evo dijela njegova priopćenja.
1: Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na tri medalje, na velike noći poput onaj kada smo pobjeđivali Englesku ili Brazil. Ali najviše na zajedništvo koje smo postigli u ekipi i s hrvatskim narodom. Koliko god i dalje osjećam ambiciju i želju da s Hrvatskom ispisujem nove uspjehe, osjećam da je ovo ispravan trenutak za zaključiti ovu nevjerojatnu eru. Odlazim ispunjenog srca i ponosan što sam dao svoj doprinos najvećim uspjesima hrvatskog nogometa u povijesti, a svojem nasljedniku, reprezentaciji i hrvatskom nogometu želim mnogo novih uspjeha u koje duboko vjerujem.
0: Iza Dalića ostaju veliki uspjesi, srebrna medalja na svjetskom prvenstvu 2018. te brončana 2022. Godinu poslije osvojio je srebrnu medalju u Ligi nacija, izborio je i plasman na sva velika natjecanja.
2: Vijesti.
0: Primjer je s Iranom je gotovo, rekao je to američki predsjednik Trump nakon snažnih međusobnih napada dviju zemalja. Amerika je pokrenula val udara na Iran kao odgovor na iranske napade na trgovačke brodove u međunarodnim vodama. Tehran je uzvratio udarima na petu američku flotu u Bahreinu i zračnu bazu u Kuvajtu. Dvije strane međusobno se optužuju za kršenje memoranduma o razumijevanju. Evo Trumpove izjave.
1: Što se mene tiče, mislim da je primirje s Iranom gotovo. Oni su ološ i lažljivci. Što se mene tiče, gotovo je. Oni lažu, zli su i nasilni. Znate da ja cijeli život sklapam poslove, no oni varaju. Oni su bolesni, oni su rak koji treba odstraniti. Jednostavno, ne sviđaju mi se. Nešto s njima nije u redu, poremećeni su.
0: U Hormuzu je napadnuti katarski tanker na kojemu je bilo 6 hrvatskih pomoraca. Svi su spašeni i nisu ozlijeđeni, potvrdio je Neven Melvan iz Sindikata pomoraca Hrvatske.
3: Svi su oni na sigurnom, njih je omanska mornarica kasnije prebacila na sigurno, tako da više nisu u opasnosti. Raketa ili dron, detalje u istinu ne možemo znati. U svakom slučaju s iranske strane dron je pogođen onaj dio gdje se posada ne nalazi, tako da eto, izbjegnuta je tragedija, a koja se u istinu mogla dogoditi s obzirom da je riječ o LNG brodu i u ovoj velikoj nesreći imali su i dosta sreće.
2: Vijesti.
0: U prvih 6 mjeseci ove godine u turizmu su ostvareni rezultati na razini prošlogodišnjih. Od siječnja do kraja lipnja ostvareno je više od 7 milijuna i 600 tisuća dolazaka te 29,5 milijuna noćenja. S obzirom na sve geopolitičke okolnosti i poremećaja na tržištima, zadovoljni smo i vjerujemo da ćemo uz pametnu cjenovnu politiku uspješno odraditi i drugo poluvrijeme, poručio je resorni ministar Tonči Glavina.
4: Mi smo prvo ponovili rezultate koji su prošle godine bili rekordni. To je samo po sebi veliki uspjeh, jer prošle godine je bio

0: Poslije podne promjenjivo oblačno, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadnjak i jugo, na večer bura, ponegdje jaka. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Renato Drvodelić, uredio Andrej Štrkalj.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Stop.
0: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
3: Stop Shop, easy shopping.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
6: Pravo ljetno osvježenje čekate u Plodinama. Domaća lubenica, kilogram 52 centa. Ledo sladoled 6 korneta, 3,69 eura. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Evo i ostalih vijesti dana.
0: Trump objavio prekid primirja s Iranom.
2: U prvih šest mjeseci broj turističkih dolazaka i noćenja gotovo jednak kao lani, lipanj malo slabiji.
0: Državni inspektorat u Zagrebu zatvorio nekoliko gradilišta na najprometnijim ulicama i križanjima.
2: Sutra pretežno sunčano, mjestimice umjerena na oblaka. Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Jutro se sastao s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Izjava nije bila, već su objavljena priopćenja. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
3: Hvala Dala, objavio je Hrvatski nogometni savez na društvenim mrežama uz informaciju da Zlatko Dalić više neće nastaviti voditi Vatrene. Dalić je ranije ove godine u dogovoru s vodstvom saveza komunicirao da će odluku o produljenju ugovora donijeti nakon svjetskog prvenstva, a iako je sve vodilo oproštaju, sinoćnji nastup izbornika na HRT ostavio dojam da preispitivanje odluke i dalje traje. Zaokret se na koncu nije dogodio, iako je izbornik potvrdio da ga je podrška koju je dobio po povratku iz Amerike nagnala da preispita odlazak, no osjetio je, kaže, da je ovo ispravan trenutak za zaključak nevjerojatne ere. Navedeno je to u priopćenju koje je objavio HNS nakon sastanka Zlatka Dalića s predsjednikom saveza Marijanom Kustićem, održanog tijekom prije podneva u Zagrebu. Okupljenim predstavnicima medija rečeno je da se ni izbornik ni predsjednik saveza tim povodom za sad neće obratiti silno zainteresiranoj javnosti. Objavljena su tek spomenuta priopćenja u kojima Kustić zahvaljuje Daliću u ime cijele nogometne obitelji na iznimnom doprinosu, dok je Dalić istaknuo da mu je ovo bila najteža od svih izborničkih odluka, uz prigodne riječi zahvale čelnicima saveza i navijačima na podršci, te naravno igračima s kojima je ostvario najveće uspjehe hrvatskog nogometa, dvije medalje sa svjetskih prvenstava uz nastup u finalu Lige nacija. Najdugovječniji i najuspješniji izbornik poželio je hrvatskom nogometu i reprezentaciji puno uspjeha u budućnosti, a što ona nosi iz saveza će uskoro obavijestiti javnost, koja željno iščekuje potvrdu informacije o novom izborniku. Iako je Dalić pohvalno govorio o svom višegodišnjem pomoćniku i izborniku mlade reprezentacije Ivici Oliću, pouzdani izvori ističu da su u pripremi Dalićeva odlaska već obavljeni razgovori o povratku Slavena Bilića na klupu reprezentacije, koju sljedeća akcija očekuje koncem rujna u Ligi nacija.
1: Dnevne novosti.
2: Primirje s Iranom je gotovo, poručio je Donald Trump sa sastanka NATO saveza u Ankari. Amerika je naime izvela snažne napade na Iran, a kao povod glavno zapovjedništvo navodi iranske napade na trgovačke brodove u međunarodnim vodama. Iran je pak uzvratio projektilima i bespilotnim letjelicama na lokacije pete američke flote u Bahreinu i zračnu bazu u Kuvajtu. Ujedno je SAD prije napada povukao i licenciju za odobrenje prodaje iranske nafte. Pripremila Anabela Lajkauf.
4: Ne želim trošiti svoje vrijeme na Iran, kaže Donald Trump.
5: Što se mene tiče, mislim da je primirje s Iranom gotovo. Oni su ološ i lažljivci. Što se mene tiče, gotovo je. Oni lažu, zli su i nasilni. Znate da ja cijeli život sklapam poslove, no oni varaju. Oni su bolesni, oni su rak koji treba odstraniti. Jednostavno, ne sviđaju mi se. Nešto s njima nije u redu, poremećeni su.
4: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi optužio međutim SAD za otvoren kršenje memoranduma o razumijevanju, te dodao da Iran neće oklijevati u obrani svojeg integriteta i sigurnosti. Priopćenje je pročitano na iranskoj državnoj televiziji.
5: Ministarstvo vanjskih poslova Irana snažno osuđuje potez američkog ministarstva financija o povlačenju privremene suspenzije sankcija za prodaju iranske nafte. To je jasno kršenje memoranduma o razumijevanju i za to odgovornost nosi američka vlada. Usto, u proteklih 20 dana SAD manje ili više kršio različite dijelove memoranduma, ili izravno ili putem djelovanja cionističkih snaga protiv Libanona. Ministarstvo upozorava da će poduzeti sve što je potrebno da očuva svoje nacionalne interese i sigurnost.
4: Predsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta Ebrahim Azizi na platformi

0: Katarski LNG tanker na kojem je 6 hrvatskih pomoraca. Nitko od njih nije stradao. Tu je informaciju potvrdio i Neven Melvan iz sindikata pomoraca.
1: Znači, riječ je o kompaniji Nakilat, brodu Al Rakajat koji se nalazio tamo kad je pogođen raketom. Niko od posade, ni hrvatske, ni bilo koje druge, nije ozlijeđen. Svi su oni na sigurnom, njih je omanska mornarica kasnije prebacila na sigurno, tako da više nisu u opasnosti. Jednostavno, raketa ili dron, detalje u istinu ne možemo znati. U svakom slučaju, s iranske strane, da li raketom ili dronom, brod je pogođen onaj dio koji nije, gdje se posada ne nalazi. Tako da, eto, izbjegnuta je tragedija, a koja se uistinu mogla dogoditi s obzirom da je riječ o LNG brodu. I eto, mislim da su imali u ovoj velikoj nesreći, imali su i dosta sreće da svi prođu bez ozljeda i da svi prežive ovaj napad.
0: Nakon što je objavio prekid primirja s Iranom, američki predsjednik Trump u Ankari je kritizirao članice NATO-a. Unatoč tome, u nacrtu završne izjave ističe se predanost svih članica zajedničkoj obrani. Dok smo prošle godine planirali, ove godine primjenjujemo ono što smo dogovorili, veća ulaganja i snažniju proizvodnju u obrambenoj industriji, istaknuo je glavni tajnik Mark Rutte. Iz Ankare se javio Tihomir Vinković.
2: Glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte ustvrdio je da su od sastanka na vrhu prošle godine u Hagu do danas saveznice povećali izdvajanje, na putu su ispunjavanja zadanog cilja od ulaganja 5% društvenog bruto proizvoda za obranu. Prije svega to radimo kako bismo bili sposobni voditi ratove ako do toga dođe, u biti toliko snažni da spriječimo da nas se itko usudi napasti. Rutte je dodao da je jučerašnji dan bio iznimno uspješan jer postignuti su ugovori o vojnoj proizvodnji, što znači da su prošle godine preuzete obveze koje se ove ispunjavaju. No nezadovoljstvo djelovanjem saveza izrazio američki predsjednik Trump u zajedničkom obraćanju s glavnim tajnikom. Mark je izvrstan glavni tajnik NATO-a, no nisam sretan sa savezom zbog onoga što su napravili s Grenlandom i nisu nam htjeli pomoći u suočavanju s državom najvećim sponzorom terorizma, Iranom. Iskreno, nisam o tome razgovarao s Markom, a da jesam, možda bi bilo drukčije. Rutte je uz pohvalu Trumpu zbog ustrajanja za povećanje ulaganja u obranu saveznice iznio podatke. Kada se radi o NATO-u, ono što ste postigli, radi se o velikoj pobjedi i želim to još jednom reći. U protekle dvije godine Kanada i europske članice su na obranu potrošile 258 milijardi. Bez obzira na navedene razlike u predviđenoj zajedničkoj izjavi navodi se posvećenost svih saveznica zajedničkoj obrani, uključujući članak 5, nastavku potpore Ukrajini te odlučnosti da Iran nikada ne smije posjedovati nuklearno oružje, kao i da se hormuškim tjesnacem plovidba mora odvijati nesmetano.
0: U kritici članica Donald Trump posebice se obrušio na Španjolsku, pozivajući na prekid trgovine i odnosa s tom zemljom. Španjolska ministrica zdravstva Monika Garcia to je komentirala na X-u ističući da je za Trumpa njezina zemlja očito grozan partner jer ne prihvaća ucjene i prijetnje. Dodala je kako je strašno to što on miješa diplomaciju sa zlostavljanjem, reagirao je i glasnogovornik Europske komisije Olaf Gill.
3: Španjolska je promašen slučaj, ne želimo nikakve trgovinske odnose s njima. Oni su grozan partner u NATO-u, ne sudjeluju, ne plaćaju, ne želim imati posla sa Španjolskom. Molim vas, prekinite trgovanje s njima, uključujući i međusobne posjete. Samo gledajte kako će dotrčati natrag. Podsjećam vas da smo prošle godine potpisali zajedničku izjavu sa SAD-om i od njih očekujemo da poštuju svoje obveze, baš kao što smo to učinili i mi. Komisija će uvijek osigurati da interesi Europske unije i svih naših članica budu potpuno zaštićeni. Nastavit ćemo se zauzimati za stabilnu i predvidljivu transatlantsku trgovinu koja je u zajedničkom interesu i na dobrobit svih.
0: A predsjednik Zoran Milanović u Ankari je dao izjavu novinarima.
4: Jedan napredak u smislu pojačane retorike koja je vrlo ratoborna i po meni neodmjerena jer ne vodi nikamo. U ovom formatu u stvari najiskreniji je bio predsjednik Trump. On ovdje dolazi kao jedan potpuno determinirani trgovac oružjem i u tom smislu zastupa američke interese i tu nema nikakve dileme. Hrvatska pozicija što se mene tiče je sljedeća. Biti lojalan i fair prema članicama NATO-a, ne raditi im ništa iza leđa što ne radimo i nisam nikad radio, ali gledati čvrsto razvoj situacije i svoje interese. To znači, nema nas u koaliciji voljnih, to sam ovdje ponovio svima, da ne stršimo previše. Dakle, Hrvatska je dosta u povijesti plaćala tuđe račune, nekad je i sama loše za sebe obračunavala, a sad se nadam da je došlo nekako toplo i lijepo sunčano razdoblje u kojem ćemo mi koristiti i brati, kako da kažem, benefite

0: onoga što je u geopolitici kao i u nekretninskom biznisu najvažnije, a to je pozicija. Dakle, hrvatska pozicija je dobra i ne treba nas biti tamo gdje nas ne treba biti. To je to.
1: Dnevne novosti. Predsjednik Milanović odgovorio je i na novinarsko pitanje o svojoj političkoj budućnosti nakon što mu istekne predsjednički mandat i o parlamentarnom natjecanju.
0: Moj komentar je da je to nemoguće. Izbori će biti najkasnije za 2 godine. To je još uvijek debelo u mom mandatu. 3,5 godine, dakle imam još 1,5 godinu mandata. 22. 24. je bilo bitno drugačije jer sam bio praktički na završetku mandata. Namjeravao učiniti nešto što je potpuno legalno, ustavno, ispravno i to ću tvrditi i on objašnjavati do smrti. Međutim, organizirana zločinačko bratstvo je to spriječilo, takozvani ustavni suci, neki iz tog sastava, i to je dokle sam mogao, ali to ne mislim ponavljati. Jer nakon toga sam se opet kandidirao za predsjednika Republike, dakle tražio sam franšizu hrvatskih građana, oni su mi je dali i to prilično uvjerljivo. Ja sad nemam pravo odstupiti. Što god je mislio o Plenkoviću i o njegovoj genijalnoj vlasti. Ja nemam pravo odstupiti, to je moja patriotska i poslovna dužnost ako hoćete. Ja moram dočekati ako mi Bog i priroda daju mandat na nogama do kraja. A ovaj posao će morati raditi netko drugi. Bez mene.
1: U prvih 6 mjeseci ove godine u turizmu su ostvareni rezultati na razini prošlogodišnjih. Od siječnja do kraja lipnja bilo je više od 7 milijuna i 600 tisuća dolazaka te 29,5 milijuna noćenja, što je u odnosu prema istom razdoblju lani izjednačenje rezultata. Snježana Miljak.
2: S obzirom na geopolitičke okolnosti i poremećaje na tržištima, zadovoljni smo rezultatima u prvoj polovici godine, kaže ministar Tonči Glavina. Vjeruje da ćemo uz pametnu cjenovnu politiku uspješno odraditi i drugo poluvrijeme, glavni dio turističke godine i po sezonu.
3: Mi smo prvo ponovili rezultate koji su prošle godine bili rekordni. To je samo po sebi veliki uspjeh, jer prošle godine je bio jako velik rast upravo turističkog prometa u turističkoj predsezoni, po sezoni, dakle u jednim u potpunosti normalnim okolnostima. Godina je obilježena ovim geopolitičkim nestabilnostima, tako da te rezultate treba gledati upravo u tom kontekstu. Vjerujem da smo po ovim rezultatima itekako dobro odreagirali.
2: U samom lipnju bilježimo nešto slabije rezultate, odnosno prema prvim podacima 7% manje dolazaka i 6% manje noćenja nego lani. No nijedna godina nije identična preslika prethodne, kaže direktor HTZ-a Kristijan Staničić. Očekivali smo da će lipanj biti malo lošiji. Važnim smatra kumulativni rezultat.
4: Imali smo isto tako izrazito dobar 5. mjesec, ja bih rekao izvrstan. U 6. mjesecu se to malo izniveliralo i ono što je najvažnije je da zapravo imamo odlične rezultate kad govorimo o prvih 6 mjeseci. Početak srpnja je prema sadašnjim podacima koji su također neslužbeni negdje na razini prošlogodišnjih.
2: Dobrim su rezultatima ističu pridonijele promotivne kampanje za predsezonu. Veliku vidljivost postigao je i promotivni film s glumcem Johnom Malkovićem koji je u manje od mjesec dana pregledan gotovo 5 milijuna puta.
1: Državni inspektorat jučer je zatvorio 3 velika gradilišta u Zagrebu i to na nekim od najvažnijih prometnica na križanju ulice grada Vukovara i Savske ceste te u Vukovarskoj i Zvonimirovoj ulici. Iz grada su najavili brzu reakciju i uklanjanje nepravilnosti, no iz inspektorata su poručili da nadzor još nije završio. Mario Mihaljević.
5: Državni inspektorat jučer je zatvorio čak 3 gradilišta na kojima se obnavlja tramvajska pruga. Na jednom od najprometnijih raskrižja ulice grada Vukovara i Savske ceste utvrđene su nepravilnosti koje se odnose na kršenje odredbi Zakona o gradnji kojima je propisano da gradilište mora biti osigurano i ograđeno radi sigurnosti prolaznika i sprječavanja nekontroliranog pristupa ljudi. Gradonačelnik Tomislav Tomašević očekuje da će do kraja dana biti uklonjene sve nepravilnosti.
6: Izvođač radova, znači privatna tvrtka na križanju Savske i Vukovarske je jučer uklonio nedostatke. Koliko imam informaciju, predsjednik izvođača je kontaktirao državni inspektorat, dostavio fotografije na kojima je vidljivo otklanjanje nedostataka, te je onda još jučer dobio usmenu informaciju od inspektora da se danas može nastaviti s radovima, te i radovi su nastavljeni od 7 ujutro, a očekuje se znači tijekom dana da će se i ukloniti ta tabla od državnog inspektorata, tako da tu očekujem da se sve normalizira.
5: Situaciju vezanu za zatvaranje gradilišta komentirao je i i predsjednik gradske skupštine Matej Mišić.
7: Većina tih radova se i radi preko ljeta kada je manje ljudi u Zagrebu, to su žile kucavice ovoga grada koje se moraju napraviti i zato svaki izgubljeni dan će u konačnici produžiti radove i ako ti radovi uđu u jesen imat ćemo prometni kolaps. Zbog toga su i svi investitori dobili vrlo jasnu uputu da se navedene nepravilnosti otklone čim prije i da se nastavi sa planiranim radovima.
5: Zagrepčanima jedino preostaje da se naoružaju strpljenjem jer su se na prometne kolapse tijekom cijele godine i onako naviknuli.
8: Dnevne novosti.
9: Književnik i prevoditelj Dinko Telećan dobitnik je nagrade Joža Horvat za najbolju putopisnu knjigu Tri daljine. Objavio je profil, a u njoj Telećan donosi poetsko-meditativne i kontemplativne zapise s putovanja Vijetnamom, Marokom i Argentinom, koji su oduševili prosudbeno povjerenstvo.
1: 77. Dubrovačke ljetne igre počinju za dva dana. Publiku očekuje više od 70 izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa na ambientalnim lokacijama grada, u kojima će sudjelovati više od 2000 domaćih i stranih umjetnika. Umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
10: 11. srpnja nas ispred crkve Svetog Vlaha očekuje jedan veliki nastup, jedan veliki koncertni spektakl. Riječ je o izvedbi Carmine Burane, u kojoj gostuju Minhenski radijski orkestar, dirigirati će maestro Ivan Repušić, zbor Ivan Goran Kovačić s njima. Između ostaloga nas se očekuju veliki projekti. Doživjeti ćemo i nekoliko prvih pojavljivanja međunarodnih zvijezda u Hrvatskoj, dramski program, ukupno 3 premijere i sa više repriza. Prva premijera očekuje nas već 13. srpnja. To će biti predstava Skup Marina Držića u režiji Paola Mađelija, renomiranog režisera sa fantastičnim Franom Maškovićem u glavnoj ulozi.
1: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
11: Čuli ste već da Zlatko Dalić više neće biti izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Bio je to gotovo 9 godina, a podsjetnik je pripremio Damir Ramić-Kovačić.
12: Filmska priča o dolasku Zlatka Dalića na kormilo naše reprezentacije već je više puta ispričana. U jesen 2017. preuzeo je vruću klupu Vatrenih doslovce u zračnoj luci uoči eliminacijske utakmice u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Isto ono prvenstvo na koje Hrvatska ne samo da će se plasirati, već će igrati utakmicu svih utakmica, finalni meč za naslov svjetskog prvaka u nogometu.
13: Tada nisam imao pojma o čemu što dešava i što će biti na kraju krajeva svemu tome. Došao sam to raditi u jednu utakmicu, pokušati napraviti svoj maksimum sa ekipom i mi smo to napravili i tu je sve krenulo. Sve je to nakon toga povijest.
12: Srebro u Rusiji garnirano je katarskom broncom, pa i finalom Lige nacija uz ovacije tribina ispunjenih hrvatskim navijačima i ponosom. Na europskim prvenstvima 21. i 24. održao se kontinuitet sudjelovanja, dok je na svjetskima ostvaren majestralan doseg uz solidan odjek netom završenog američkog sna.
14: Mi smo ostvarili naš san!
12: Uzviknuo je svojedobno kapetan, čiji se silazak sa scene također očekuje usporedno s odlaskom najuspješnijeg hrvatskog nogometnog izbornika. Imao je svoje metode, svoju retoriku, svoje brige, svoje poraze i naše pobjede. Tako to ide kad ste na časnoj funkciji koju je Dalić obnašao gotovo 9 godina odradivši 111 utakmica, što je samo po sebi kompliment kojemu ne treba ukrasa.
13: Mi smo osvojili medalje, napravili smo sjajne uspjehe i to je sigurno povijest i to ostaje. Ali medalje, ok, jesu one mjerilo, ali meni je mjerilo moji igrači i njihovo poštovanje, njihov respekt prema onome koji hodi. I moj respekt prema njima.
12: I respekt onog dijela hrvatske javnosti koja istinski voli nogomet, čije bi mišljenje trebalo biti jedino važno, a čije poštovanje nikada nije bilo upitno kad je riječ o najuspješnijoj generaciji našeg nogometa pod vodstvom Zlatka Dalića. Neka mu trenutak kada u miru to osvijesti bude najveća nagrada za učinjeno u proteklih 9 nezaboravnih godina.
11: Na svjetskom prvenstvu dan je odmora, sinoć je Argentina nakon preokreta pobijedila Egipat s 3-2 i u četvrtfinalu će igrati protiv Švicarske, koja je izbacila Kolumbiju boljim izvođenjem 11-teraca 4-3. Nakon 120 minuta bilo je 0-0. Četvrtfinale će sutra navečer otvoriti Francuska i Maroko. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina u 17:30 igraće u polufinalu europskog prvenstva protiv Španjolske, a na Wimbledonu su na rasporedu preostali četvrtfinalni susreti.
8: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
15: Danas je u većini predjela prevladavalo oblačno. U unutrašnjosti je mjestimice palo malo kiše. Čestih sunčanih razdoblja bilo je u prvom dijelu dana u Dalmaciji. Ponegdje je puhao slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, na istoku sjeverozapadni, a na Jadranu je bilo jugozapadnog vjetra i juga. U 14 sati izmjereno je većinom od 24 do 28 stupnjeva, na Jadranu od 28 do 32 Celzijeva stupnja. Do kraja dana i dalje mjestimice malo kiše, ponajprije unutrašnjosti. Ponegdje i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, osobito navečer na jugu. Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom. Poslije podne lokalno moguć poneki pljusak, osobito u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, ponove lepita u prvom dijelu dana i jaka, poslije podne prolazno jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24. Najviša između 24 i 28, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 29 do 33 stupnja. U petak pretežno sunčano. Za vikend uz promjenjivu naoblaku mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U subotu poneprije na zapadu zemlje, a u nedjelju u Dalmaciji. Danju vrlo toplo i vruće.
8: Dnevne novosti.
1: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije.
16: Trump objavio prekid primirja s Iranom.
1: U prvih šest mjeseci broj turističkih dolazaka i noćenja gotovo isti kao i lani, lipanj nešto slabiji.
16: Državni inspektorat u Zagrebu zatvorio nekoliko gradilišta na najprometnijim ulicama i križanjima.
1: Sutra pretežno sunčano, mjestimice umjereno na oblaka.
16: Dnevne novosti tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Ana Marija Štorga, uredio i vodio Grgo Mrvica.
8: Prvi program. Oglasi.
17: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
8: Oglasi.

dnevný rytm. Poštovani slušatelji, dobar dan, dobrodošli u emisiju Dnevni ritam. Ovaj tjedan ćemo prepoloviti, to vam predlažem u idućih sat i pol da ostanete uz nas, uz Dnevni ritam. Imamo dosta zanimljivih tema za danas. Jedan od njih je drugi dan samita NATO u Ankari, u fokusu razgovora čelnika 32 članice Saveza su daljnja pomoć Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu te sigurnost slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem. Istodobno ratovi se nastavljaju, u Ukrajini ne prestaju napadi, a na Bliskom istoku nakon prekida primirja ponovno rastu napetosti. Sjedinjene Države izvele su udare na Iran nakon napada na tankere u Hormuzu, a Iran je uzvratio napadima na američke vojne ciljeve u regiji. Za hrvatsku obrambenu industriju važan je dan. Njemački Rheinmetall i hrvatski Doking osnovali su zajedničku tvrtku koja će razvijati besposadne sustave, uključujući hibridno vozilo Komodo, vozila za razminiranje i logističke autonomne platforme. O aktualnim sigurnosnim izazovima, ratovima i budućnosti obrambenih tehnologija razgovaramo s vojnim analitičarom i profesorom Marinkom Ogorecom. A nakon vijesti u 16 sati slijedi sportski blok. Vijest dana je da je dosadašnji izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić na današnjem sastanku obavijestio predsjednika Saveza Marijana Kustića kako nakon gotovo 9 godina napušta klupu vatrenih. Naša sportska redakcija Hrvatskog radija izvijestit će nas o tome, a sve prate Sanja Žigar-Frljuk, Dameo Ramić-Kovačić, Davor Lulić i Srđan Fabijanac. I za kraj, starije osobe sve su češća meta različitih prijevara. Prevaranti se predstavljaju kao policajci, kao djelatnici HEPA, bankari, liječnici ili poštari, a njihov cilj uvijek isti, domoći se novca i vrijednosti svojih žrtava. Posebno zabrinjava što pritom iskorištavaju povjerenje koje starije generacije imaju u institucije, te osjećaj straha i hitnosti kako bi ih naveli na ishitrene odluke. Kako prepoznati pokušaj prijevare, kako zaštititi sebe i svoje najbliže, te što možemo učiniti ako posumnjamo da je riječ o prevarantima, razgovaramo s voditeljem službe prevencije Policijske uprave Zagrebačke Davorom Torom. Eto, toliko o našoj najavi. Današnja ekipa je predvođena producenticom Blaženkom Dragaševićem, za tonskim pultom je Davor Čajko, za glazbu je zadužen Dinko Komadina i ja sam urednik emisije i voditelj Davor Rendulić. Poštovani slušatelji, ostanite s nama.

0: Edne Stare je pjevao o ratu, uvijek se nadamo da rata neće biti, ali nekako ta stvarnost nas uvijek demantira, nažalost, i uvijek pričamo o njima. Tako je i slično i sada, nažalost, drugi je dan iz samita NATO-a u Ankari, a u središtu razgovora čelnika 32 članice Saveza je nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu, što snažno zagovara Washington, te omogućavanje slobodne plovidbe hormuškim tjesnacem. U isto vrijeme, rat u Ukrajini ne prestaje, jutro su se oglasile sirene u Kijevu za zračnu opasnost, a ništa bolje nije ni na Bliskom istoku, gdje je primirje završeno. Sjedinjene Države sinoć su izvele silovite udare na Iran nakon napada na više tankera u Hormuzu, a Iran je odgovorio udarima na američke vojne mete u regiji. A za hrvatsku vojnu industriju danas je važan dan. Njemačka tvrtka Rheinmetall i hrvatski Doking osnovali su zajedničko društvo, a njihov glavni proizvod je modularna platforma Komodo, hibridno besposadno vozilo, zatim besposadna vozila za razminiranje i polaganje mina, te logističke besposadne platforme. O svemu tome razgovaramo sa vojnim analitičarom i profesorom sveučilišta, veleučilišta Velika Gorica, Marinkom Ogorecom. Profesor Ogorec, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: Evo, rekli smo, dakle, njemački obrambeni div Rheinmetall i hrvatski Doking upravo su i službeno pokrenuli zajedničku tvrtku koja bi Hrvatsku trebala pozicionirati među ključna europska središta za razvoj i proizvodnju teških besposadnih i autonomnih kopnenih vozila. Riječ je o jednom, dakle, od najvećih međunarodnih partnerstava hrvatske obrambene industrije do sada, a ugovor su potpisali glavni izvršni direktor Rheinmetalla Armin Papperger i osnivač te predsjednik Dokinga Vjekoslav Majetić, s kojim smo razgovarali neposredno uoči današnje inauguracijske ceremonije, pa evo, predlažem za početak da ga poslušamo.
2: A mislim da je to jedan korak napred. Mislim da smo s time jačali svoju poziciju na svjetskoj sceni, a da ne govorim uopće o europskoj sceni. Doking s time dobiva novu podršku, novu snagu i okreće novi list kojemu je stvarno jedan od važnih europskih čimbenika za proizvodnju obrambenih sustava da bi stvorili sigurnost za naše građane.
0: Evo, kažete, okrećete novi list. Koje će se tehnologije i proizvodi onda razvijati u Hrvatskoj u okviru zajedničke tvrtke?
2: Mi uglavnom radimo platforme koje prenose razno razne inženjerske i ostale zahtjeve. Mi smo to razvili u obliku Komoda, koji se pokazao izuzetno interesantna platforma za buduće podrške u bilo kojem tehničkom smislu. Komodo je jedna hibridna tvorevina gdje imamo pogon na električnu energiju baterije, a usput punimo sve to skupa kroz dizel motore.
0: Jedan od glavnih proizvoda, kao što ste spomenuli, dakle, da je modularna platforma Komodo. Po čemu je ona još posebna? Koje su njezine glavne vojne i civilne primjene?
2: Ona je vrlo brza platforma, prohodna kroz sve terene, tako da je dostupna na bilo kojem mjestu u slučaju da je potrebna nekakva logistika, opskrba, da li hranom, da li vodom, da li oružjem, da li municijom. Mi smo u stanju to integrirati i takva jedna platforma je neophodna u modernom ratovanju.
0: A koliko će onda ova suradnja povećati proizvodne kapacitete Dokinga?
2: Pa mi računamo 3-4 puta za sada koliko je planirano. Što znači da će Doking morati zapošljavati još po meni 500 ljudi, no to ćemo vidjeti kad sve skupa složimo, kad dobijemo točne podatke, koje su želje, koje narudžbe, prema kuda ostvarujemo naše kapacitete. A što je najvažnije, imamo i snage za razvijanje novih tehnologija prema tekućim potrebama svjetskog tržišta.
0: Kažete, zaposlit ćete oko 500 novih ljudi. Kako ćete stručnjake najviše tražiti?
2: Pa kao i do sada, tražimo stručnjake u metalskoj struci, tražimo inženjere strojarstva, tražimo inženjere elektrotehnike. Znači, klasično, kao što smo i do sada imali, samo povećavamo najvjerojatnije broj ljudi prema zahtjevu razvoja.
0: Recite mi, gospodine Majetiću, hoće li ova zajednička tvrtka onda otvoriti prilike možda i za druge hrvatske tvrtke, kao recimo, ne znam, za dobavljače ili razvojne partnere?
2: Pa gledajte, mi do sad, ja kao voditelj Dokinga, mi su zapošljavali oko 1000 razno raznih dobavljača. Jasno da sam uvijek pokušavao da to budu što više ljudi koji proizvode i u Hrvatskoj, ali tako da smo ne samo mi, nego čitava Hrvatska u ovom dijelu industrije metalurgije, smo dosta i ovisni o stvarima koje mi prodajemo na svjetskom tržištu.
0: Imate li možda procjene koliko će onda ova suradnja doprinijeti izvozu hrvatskog znanja i tehnologije kada govorimo o toj obrambenoj industriji?
2: Pa gledajte, ne znam, mi smo do sad između 50 i 100 miliona otprilike izvoza, jer uglavnom radimo izvoza radili, a računajte ako ćemo 3 puta povećati našu proizvodnju, računamo da će biti to između 200 i 300 miliona eura koje ćemo dovesti izvozom u Hrvatsku.
0: Je li se već zna gdje će biti taj novi centar, gdje će biti ta zajednička tvrtka i koje će se tamo ključne onda aktivnosti odvijati?
2: Zna se, kako da ne. Rheinmetall je preuzeo 51% dokingovih kapaciteta, a svi ti kapaciteti su se razvijali i sad će se dalje razvijati na području Zagreba, na Žitnjaku gdje je bila bivša Prvomajska.
0: Na neki način nastavak tradicije što se strojarstva tiče. Evo i za kraj, gospodine Majetiću, gdje onda vidite vašu tvrtku Docking za recimo, ne znam, 5 do 10 godina nakon ovog važnog, možemo reći, partnerstva sa njemačkim Rheinmetallom?
2: Pa gledajte, što se tiče Dockinga, to ime ostaje u Docking Energu i Docking Rudarstvu, koje će se baviti drugim stvarima, ne vojnom tehnikom. Docking sigurnosti obrana je prešao u Rheinmetall koji ga je preuzeo sa 51% suvlasništva. Ja smatram da će se Docking, to jest Rheinmetall sada novo, jednostavno razviti jednu jaku, solidnu, razvojnu tvrtku koja će egzistirati u Zagrebu, a jasno da ćemo sve ono što napravimo, razvijemo temeljem dobre suradnje i glavnoga vlasnika plasirati na svjetsko tržište bez puno ovih pitanja kupaca koje je do sad bilo, joj, vi ste iz Hrvatske, vi ste ovakvi, vi ste onakvi, kod vas politika nekakvog proizvodnje je mala, vi ste nepoznati. Ovom smo imenom dobili i poznatu ti brand, prema tome mislim da je to za nas više nego odlično i kažem, koristim priliku da zahvalim svim mojim djelatnicima koji su pomogli u stvaranju Dockingovog brenda koji je sad nadmašio sam sebe i prelazi u jednu novu fazu za sve nas puno bolje nego što je bila do sad.
0: Hoćete li vi onda, gospodine Majetiću, ostati i dalje u tvrtki ili možda planirate nekako neku mirovinu?
2: Pa ja sam već pomalo zrel za mirovinu, ali imamo mi još dosta igračaka, kao što su ona postrojenja za zbrinjavanje otpada i tako dalje, koje sad imam kapitala da završim do kraja i mislim da je to još jedna divna stvar koja će Hrvatska dati svjetskom tržištu.
0: Evo, hvala vam puno na ovom razgovoru i želim naravno puno sreće i uspjeha u radu, a naravno i privatno.
2: Hvala vama puno.
0: Evo, čuli smo dakle što nam je rekao osnivač i predsjednik Dockinga Vjekoslav Majetić. Profesore Ogorec, zaposlit će se negdje 500 novih radnika, proizvodni kapaciteti povećat će se 3 do 4 puta. Koliko će ova suradnja onda ojačati položaj Hrvatske na toj, možemo reći, europskoj karti obrambene industrije?
1: A u svakom slučaju hoće, bez daljnjega. Kad govorimo o ovom sporazumu, govorimo o jednom jako dobrom sporazumu. Naime, Rheinmetall je izuzetno poznata firma, firma koja je praktički dosta dobro involvirana u sve moguće vojne programe. Oni proizvode teško naoružanje za potrebe većine zemalja članica NATO-a, recimo Leopard je njihov projekt, tank Leopard. I kad govorimo o tom kontekstu, naravno da Rheinmetall tu ima jako puno toga za ponuditi. Što se tiče Dockinga, Docking je bio jedan od dobrih pionira u proizvodnji vozila upravljenih na daljinu, drugim rečima u vozilima bez posadnih sustava. Tako da Docking je razvio dosta dobro, ima dosta dobrih iskustava u tim besposadnim sustavima, besposadnim vozilima. Da li ćemo imati prilike u dogledno vrijeme vidjeti recimo nekakve tenkove Leopard tipa besposadnih tenkova, to je isto tako vrlo upitno. Ako da, onda je u svakom slučaju tu jedan od značajnih dijelova upravo ugrađen od strane našeg dokinga.
0: Da, možda baš Rheinmetall išao s tom namjerom, gleda u budućnost, pa bi možda mogli spojiti takve neke dvije stvari. To je vrlo zanimljivo, u stvari, profesor Gorec, hoće li se onda budući ratovi sve više voditi između naprednih, besposadnih i autonomnih sustava, ili će unatoč tehnološkom napretku i dalje ključnu ulogu imati dobro obučeni i opremljeni vojnici na terenu koji su, možemo reći, onako istrenirani, kao što je primjerice bio, ne znam, Sylvester Stallone u filmovima Rambo.
1: Dobro, pustimo filmove malo na stranu. Sylvester Stallone, Rambo i tako dalje, to su jako lijepe projekcije filmova. Dosta zgodno izgleda na filmovima. Stvarnost je nešto sasvim drugačija. Stvarnost je nešto sasvim drugo. Ali vjerujem da će biti i jedno i drugo itekako interesantno. Znači, morat ćemo imati i vrlo dobre istrenirane vojnike, profesionalce koji izuzetno dobro vladaju vojnim vještinama s jedne strane, dok će većinu operacija, većinu tehnološkog udarnog zamaha preuzeti bez daljnjega besposadni sustavi. Bilo da se radi o zemaljskim, bilo da se radi o letičnim, bilo da se radi o pomorskim sustavima, ali uglavnom besposadni sustavi.
0: Da, mi kažemo budućnost neka, iako mnogi će reći to je već itekako sadašnjost.
1: A to je već, to sad već je itekako sadašnjost. Sad samo je bitno u kom će se to sustavu razvijati. Da li ćemo uskoro gledat recimo rojeve dronova kojima upravlja jedan dron, integrira ih u zajedničku umjetnu inteligenciju. Da li ćemo sada gledati sustave koji zajedno integrirano nastupaju u zraku, na kopnu i na moru, bez utjecaja čovjeka, odnosno sa nekim zajedničkim centrom umjetne inteligencije koji ih navodi. To su isto tako perspektive i to ne tako daleke.
0: Dobro, ovo ćemo temi još u kojoj minuti kasnije. Vratimo se malo još na ovo vrlo važno potpisivanje ugovora između Dokinga i Rheinmetalla. Predlažem da poslušamo što je na potpisivanju ugovora izjavio i premijer Andrej Plenković.
3: Ono što je posebno važno je ovo partnerstvo vrlo korisno za ukupne gospodarske odnose između Hrvatske i Njemačke. U Hrvatskoj radi nešto malo manje od 1400 njemačkih kompanija. Oni su važan trgovinski partner. Većina njih je izrazito zadovoljna sa Hrvatskom kao tržištem, sa poslovnim ozračjem, pravnim poreznim okvirom. Njih 84% bi, kad ih se pitalo u jednoj anketi, kako vam je poslovanje ovdje, ponovo donijelo odluku da dođe investirati u Hrvatsku, što je vrlo značajna poruka. Siguran sam da će nakon ovako velike i značajne kompanije kao što je Rheinmetall, koji ima razgranata partnerstva i u drugim zemljama, upravo u ovom dijelu Srednje Europe, Jugoistočne Europe, Hrvatska dobiti vrlo značajno mjesto.
0: Evo, čuli smo premijera, profesora Gorec, vratimo se malo na ovu zanimljivu temu modernog naoružanja. Evo, i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio jučer da je Ukrajina potpisala još 3 sporazuma o dronovima s Danskom, Estonijom i Nizozemskom, stavljajući na raspolaganje svoje stručno znanje stečeno tijekom više od 4 godine rata s Rusijom. Jesu li dronovi danas najvažnije borbeno sredstvo na suvremenom bojištu?
1: Dronovi su danas bitni, recimo, u ukrajinskom ratu. Kako bi bili bitni u nekom drugom ratu, to je upitno. Vidimo da nisu toliko važni, recimo, u iranskom sukobljavanju. To je druga priča. Jesu važni, imaju svoje mjesto, imaju svoju ulogu, ali nisu dominantni kao što je situacija u Ukrajini. Inače, što se tiče povezivanja industrija, jedno je vrlo, vrlo bitno za reć. Pitanje brenda. Recimo, Rheinmetall je apsolutno brend vojne industrije, međunarodni svjetski brend vojne industrije. I naravno da će Dokingu trebati upravo ime Rheinmetalla da bi na neki način se mogao plasirati. To mi sad povezujem samo jednu sličnu situaciju. Kada je naš Heiss produkt počeo proizvoditi i plasirati svoje itekako kvalitetno oružje na prostor Sjedinjenih Država, ne bi to mogao da nije imao suradnju sa njihovim Springfield Armory, koji je također brend na američkom tržištu. Da nije bilo Springfield Armory, a pitanje je kako bi bila sudbina Heiss produkta. Tako da opet mogu reći samo, ova povezanost Rheinmetalla i Dokinga je apsolutno dobra stvar.
0: Da, idemo mi dalje, nažalost imamo dosta tema, kažem nažalost zbog toga što se sukobi i dalje šire ili bolje rečeno ne prestaju. Spomenuli ste da dronovi se nisu baš pokazali na Bliskom istoku. Američka vojska izjavila je danas da je napala više od 80 ciljeva u Iranu kao odgovor na nedavne napade na nekoliko tankera u Hormuškom tjesnacu, dok iranska revolucionarna garda kaže da je za uzvrat gađala 85 američkih vojnih lokacija u Bahreinu i Kuvajtu. Zašto profesor Ogorec ponovno dolazi do eskalacije sukoba i kome oni idu na ruku i kakve bi u stvari posljedice mogli imati za sigurnost Bliskog istoka?
1: Staro pravilo sunce uva da rat je lako započeti i teško ga je završiti. Pokazuje se i ovom primjeru. Iako je od sunca uva do danas prošlo nekoliko tisuća godina. Tako da kad govorimo o tome vidimo da su stvarno ratni sukobi izuzetno kompleksna stvar koju je vrlo, vrlo teško zaustaviti, pogotovo ako nisu riješeni vojnim metodom. Drugim rečima, ako jedna strana nije kapitulirala. U ovom slučaju ne možemo govoriti o kapitulaciji niti jedne strane, tako da još uvijek će to biti situacije koje su neriješene i koje će izazivati ovakve prijepore. Inače, moram se samo nadopuniti, nisam rekao da su dronovi se pokazali neučinkovitim u iratskom ratu, nego da nisu u prvom planu, drugim rečima imaju svoje mjesto, svoju ulogu, ali sekundarno značaja u odnosu na recimo balističke projektile velikog domena.
0: Da, evo i to smo riješili. Nadam se da nas slušaju svi koji planiraju pokrenuti neki od ratova, da evo nije lako baš rat završiti, a lako ga je početi. A dodajmo da je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova priopćilo kako prema trenutačno dostupnim informacijama u napadu na tanker za prijevoz ukapljenog prirodnog plina LNG u Hormuškom tjesnacu na kojem se nalazila je hrvatska posada, nema stradalih hrvatskih državljana. Ono što je također zanimljivo kada govorimo o sigurnosti, profesore Ogorec, drugoga dana samita NATO u Ankari održat će se sastanak svih čelnika država ili vlada saveza uz očekivanje da će se kao i obično prihvatiti zajednička izjava. Američki predsjednik Donald Trump, možemo reći, napravio potpunu pomutnju na sastanku jer je Španjolsku nazvao užasnim partnerom, da je izgubljen slučaj te da više ne želi imati veze s njima zato što Španjolska ne želi ići prema NATO-vom standardu izdvajanja za obranu od 5% BDP-a. Koliko je situacija kada bi Albanija, Češka i Slovenija ove godine mogle pasti ispod ranijeg cilja u izdvajanju 2% BDP-a, realno očekivati onda da će sve članice NATO saveza doći do onog prvog cilja koji je dogovoren, sjećamo se, prošle godine na samitu u Hagu od 3,5% BDP-a za obranu do 2035. Je li to, profesor Ogorec, realno ostvarivo?
1: Pa vrlo teško, moramo iskreno reći vrlo teško. Naime, kad govorimo o samom samitu NATO-a, sve članice NATO-a nisu u iste poziciji. Recimo, potpuno drugačija pozicija jedne Poljske ili jedne Španjolske. I razumljivo je da će jedna Poljska sebe radi izdvajati znatno, znatno više nego što su čak i limiti NATO-a kao takvi, odnosno oni minimalni limiti NATO-a kao takvi. Zbog toga što se osjeća ugroženom normalno od strane svoga istočnog susjeda. Ista stvar je i sa recimo Finskom, koja će isto tako izdvajati izuzetno velika sredstva, znatno veća nego može što NATO zahtijeva od svih nas. Što se Španjolske tiče, ona je u takvom okruženju da može reći čekajte, pa zbog čega bi mi toliko morali izdvajati? Imamo i drugačijih potreba i drugačijih obaveza za što možemo izdvajati. A nismo u sigurnosnom okruženju takvog tipa da moramo sada nužno izdvajati za potrebe obrane toliko puno. Tako da tih disonantnih tonova je u NATO savezu bilo od uvijek, a sad ih ima sve više i više. Predsjednik Trump je osoba koja se, da tako kažem, ne libi primijeniti nediplomatski način izražavanja. I on uglavnom se nediplomatski i izražava. Tako da možda djeluje šokantno ovo što je rekao na ovom samitu, ali nije prvi puta, a sigurno nije ni zadnji puta.
0: Da, hoće li onda nakon ovog samita u Ankari NATO biti drugačiji nego što je danas ili će više manje sve ostati kao i prije?
1: Pa NATO već je drugačiji nego što je bio. Kad govorimo o samoj strukturi NATO, kad govorimo o njegovom povijesnom razvoju, ovaj NATO, to jest NATO koji je postao, to jest nakon što je došlo do raspada Sovjetskog saveza i nakon što je došlo do urušavanja Varšavskog ugovora, počela je transformacija NATO-a. To nije ovaj današnji NATO. Nije onaj NATO koji je nastao 49. godine. Znači, govorimo o tome da je to potpuno drugačija struktura, potpuno drugačiji način funkcioniranja, potpuno drugačiji pristup, da je to jedan, da tako kažemo, jedna struktura koja se transformirala iz vojno-političkog u političko-vojni savez i sa svim tim odlikama političko-vojnog saveza u prvom redu. Tako da je to, na kraju kraja preuzeti su i moduli političkog razmišljanja, konsenzualnog donošenja odluka i tako dalje. Tako da je to sasvim drugo. Ovo sad ja ne očekujem da će doći do nekakvog velikog, da tako kažemo, naglih promjena u samoj strukturi NATO-a, ali činjenica je da će se određene mjere nastaviti i činjenica je da će se određene strukture nastaviti dalje.
0: Da, evo, američke obavještajne službe upozoravaju na mogućnost ruske provokacije u Poljskoj, a onda se nameće pitanje je li Rusija danas veća prijetnja nego prije recimo 3 godine ili su najveći izazovi ovo što se sada upravo spomenuli, unutarnje političke razlike među saveznicima u NATO savezu?
1: Mislim da je najveći problem NATO-a upravo te unutarnje smjernice, unutarnje težnje. Na kraju krajeva NATO je dio globalnih procesa. Globalni procesi polako protežu središte, osnovicu odnosa, osnovicu središte interesa prema pacifičkom prostoru, prema azijskom prostoru. Drugim rečima, prema zemljama koje su na tom prostoru dominantne.
0: Tu se prije svega misli na Kinu.
1: Tu prije svega misli se na Kinu, ali tu je isto tako s druge strane Pacifika je Sjedinjene Američke Države, jel? Znači, i one su dio pacifičkog prostora. Tu je Japan, tu je Južna Koreja, tu je Sjeverna Koreja, tu je Vijetnam, tu je Australija. Imamo cijeli niz zemalja koji su sada na tom prostoru. Da li će u dogledno vrijeme doći do nekog proširenja NATO-a i na te zemlje, to je isto tako vrlo upitno. Da li će doći do nekakve segregacije, recimo na neki način stvaranja zajednice pacifičkog NATO-a u odnosu na europski NATO, to su isto tako dileme o kojima možemo razgovarati, ali za sada one neće biti na ovom summitu.
0: Da, i o kojima ćemo vjerojatno razgovarati. Ali evo za sami kraj, profesora Gorec, onda koliko brzo NATO može reagirati na iznenadni incident, primjerice na istočnom krilu, a uvijek se vraćamo dakle onom pitanju što sam spomenuli, pogotovo od kada je predsjednik Trump ponovno na vlasti u Sjedinjenim Državama, može li Europa dugoročno sama osigurati svoju obranu bez do sadašnje razine američke potpore?
1: Prije svega da krenemo od ovog drugog pitanja. Europa ne može samostalno i sama, europske zemlje članice NATO-a ne mogu same bez Sjedinjenih Američkih Država. Za sada ni pod razno. Zbog čega? Zbog toga što Sjedinjene Američke Države daju nuklearni kišobran, apsolutno to je dominantna stvar i ostaće dominantna stvar. Međutim, to je za sada samo hipotetska stvar.
0: Da, spominjalo se kao Sjedinjene Države će dati taj nuklearni kišobran, a Europa bi trebala proizvesti ovo konvencionalno naoružanje.
1: Odlično, ali Europa može proizvesti gomilu konvencionalnog naoružanja, međutim, strateško izviđanje, satelitski podaci, obavještajno dubinsko izviđanje, sustavi navođenja po velikim dubinama, to sve ostaje u rukama Sjedinjenih Američkih Država. I to je za sada sve ono što samo mogu pružiti SAD. Bez toga Europa doslovno sa svojim sustavima konvencionalnog naoružanja ne bi mogla parirati Rusiji, ako govorimo o glavnom protivniku.
0: Evo, danas još traje taj summit u Ankari, vidjet ćemo koji će biti njihovi zaključci. Hvala vam lijepa, profesore, sa nama je bio profesor Marinko Gorec sa Veleučilišta Velika Gorica. Čuli smo i razgovor s predsjednikom i osnivačem Dokinga Vjekoslavom Majetićem. Hvala vam lijepo na razgovoru.
1: Hvala vam, lijepi pozdrav i doviđenja.
0: A poštovani slušatelji, u 16 sati možete poslušati naše vijesti. Nakon toga ponovno smo zajedno u sportskim minutama kada govorimo o pojedinostima ostavke izbornika vatrenih Zlatka Dalića. Ostanite uz prvi program Hrvatskog radija.

0: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Priopćeno je nakon sastanka Dalića s predsjednikom HNS-a Marijanom Kusićem. Izborniče, hvala na svemu, objavio je HNS. Najuspješniji hrvatski izbornik koji je vatrane vodio do dvije uzastopne medalje na svjetskim prvenstvima, srebra 2018. te bronce 4 godine poslije u srebro u Ligi nacija, rekao je da je došao pravi trenutak za završetak jednog velikog poglavlja. Tko će ga naslijediti još se ne zna, najviše se spominju Ivica Olić i Slaven Bilić, evo dijela Dalićeva priopćenja.
1: Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na 3 medalje, na velike noći poput onaj kada smo pobjeđivali Englesku ili Brazil, ali najviše na zajedništvo koje smo postigli u ekipi i s hrvatskim narodom. Koliko god i dalje osjećam ambiciju i želju da s Hrvatskom ispisujem nove uspjehe, osjećam da je ovo ispravan trenutak za zaključiti ovu nevjerojatnu eru. Odlazim ispunjenog srca i ponosan što sam dao svoj doprinos najvećim uspjesima hrvatskog nogometa u povijesti, a svojem nasljedniku, reprezentaciji i hrvatskom nogometu želim mnogo novih uspjeha u koje duboko vjerujem.
0: Vijesti. Primirje s Iranom je gotovo, rekao je to američki predsjednik Trump nakon snažnih međusobnih napada dviju zemalja. Amerika je pokrenula val udara na Iran kao odgovor na iranske napade na trgovačke brodove u međunarodnim vodama. Tehran je uzvratio udarima na 5. američku flotu u Bahreinu i zračnu bazu u Kuvajtu. Evo Trumpove izjave.
1: Što se mene tiče, mislim da je primirje s Iranom gotovo. Oni su ološ i lažljivci. Zli su i nasilni. Znate da ja cijeli život sklapam poslove, no oni varaju. Oni su bolesni. Oni su rak koji treba odstraniti. Jednostavno, ne sviđaju mi se. Nešto s njima nije u redu. Poremećeni su.
0: U Hormuzu je napadnuti katarski tanker na kojem je bilo 6 hrvatskih pomoraca. Nitko nije ozlijeđen i svi su spašeni, objavilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Vijesti. Predsjednik Republike Zoran Milanović odbacio je nagađanja da će se kandidirati na idućim parlamentarnim izborima. Rekao je da je to nemoguće jer će mu u vrijeme njihova održavanja još trajati predsjednički mandat.
2: Izbori će biti najkasnije za 2 godine, to je još uvijek debelo u mom mandatu. 24. je bilo bitno drugačije jer sam bio praktički na završetku mandata. Namjeravao učiniti nešto što je potpuno legalno, ustavno, ispravno i to ću tvrditi i ono objašnjavati do smrti. Međutim, zločinačko bratstvo je to spriječilo, takozvani ustavni suci, neki iz tog sastava, i to je dokle sam mogao, ali to ne mislim ponavljati. Ja sad nemam pravo odstupiti. Što god je mislio o Plenkoviću i o njegovoj genijalnoj vlasti.
0: Milanovićevu izjavu komentirao je premijer Andrej Plenković.
3: Gledajte, jedan put je kršio Ustav prije 2 godine, nije to tako davno, ali onda ono, dva put je kao u vicu, ali mislim, što se mene tiče, može raditi što god hoće, ne? Meni sasvim svejedno.
0: Vijesti. U prvih 6 mjeseci ove godine u turizmu su ostvareni rezultati na razini prošlogodišnjih. Od siječnja do kraja lipnja ostvareno je više od 7 milijuna i 600 tisuća dolazaka te 29,5 milijuna noćenja. S obzirom na sve geopolitičke okolnosti zadovoljni smo i vjerujemo da ćemo uspješno odraditi i drugo poluvrijeme, poručio je resorni ministar Tonči Glavina.
4: Mi smo prvo ponovili rezultate koji su prošle godine bili rekordni. To je samo po sebi veliki uspjeh jer prošle godine je bio jako velik rast upravo turističkog prometa u turističkoj predsezoni, posezoni, dakle u potpunosti normalnim okolnostima gdje je i gospodarski rast na razini Europe, naše glavne emitivne destinacije bio i nešto više nego ove godine, a ova godina je obilježena ovim geopolitičkim nestabilnostima koja, evo vidjeli ste iz podataka za prvi kvartal, neki od naših direktnih konkurenata koji ne da nisu ponovili rezultate nego su u minusu. Tako da te rezultate vjerujem treba gledati upravo u tom kontekstu. Vremenska
0: prognoza. Sutra pretežno sunčano, poslije podne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 33 stupnja.
5: Jest.

0: jeli očekivana u jednu ruku je, u drugu bilo je, ja vjerujem, ipak i dosta onih koji su očekivali da će...
1: Možda i sam Dalić još
0: da,
1: razmišljao,
0: vagao. Sinoć je gostovao u emisiji Amerikana na Hrvatskoj televiziji. Još tada nije rekao svoju odluku nakon što su ga pitali ostaje li ili odlazi. Vagao je. Sad, da li je možda ipak već znao da odlazi pa je to čuvao za danas. To je nešto što vjerujem nećemo nikada saznati, ali je definitivno nezaboravnih 9 godina na klupi proveo kao izbornik, nezaboravnih 9 godina za sve ljubitelje nogometa i sporta u Hrvatskoj i mislim da će se tih 9 godina pamtiti dugo, dugo, zauvijek. Zaista. Jedna lijepa era. On je danas imao sastanak sa predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem. Njemu je obavijestio ga da je to to što se tiče izborničke pozicije, da ne ostaje izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije. Objavljeno je priopćenje nakon toga. Nije bilo
1: preskonferencija
0: medijskih istupa, nikakve druge vrste, već samo to priopćenje. U tom priopćenju je između ostalog naveo da je iznimno ponosan na sve ono što je ostvario sa hrvatskom reprezentacijom i evo izdvojili smo nešto što je napisao.
2: Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na 3 medalje, na velike noći poput one kada smo pobjeđivali Englesku ili Brazil, ali najviše na zajedništvo koje smo postigli u ekipi i s hrvatskim narodom. Koliko god i dalje osjećam ambiciju i želju da s Hrvatskom ispisujem nove uspjehe, osjećam da je ovo ispravan trenutak za zaključiti ovu nevjerojatnu eru. Odlazim ispunjenog srca i ponosan što sam dao svoj doprinos najvećim uspjesima hrvatskog nogometa u povijesti, a svojem nasljedniku, reprezentaciji i hrvatskom nogometu želim mnogo novih uspjeha u koje duboko vjerujem.
0: Dakle, da. Gotovo 9 godina prihvatio je poziv u teškoj situaciji. Tada sve ostalo je zapravo povijest.
1: Da, sjećamo se još onih kvalifikacija protiv Ukrajine.
0: Da, da. Davno je to bilo, a podsjetit će nas na to i Dameo Ramić-Kovačić.
3: Filmska priča o dolasku Zlatka Dalića na kormilo naše reprezentacije već je više puta ispričana. U jesen 2017. preuzeo je vruću klupu Vatrenih doslovce u zračnoj luci uoči eliminacijske utakmice u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Isto ono prvenstvo na koje Hrvatska ne samo da će se plasirati, već će igrati utakmicu svih utakmica, finalni meč za naslov svjetskog prvaka u nogometu.
4: Tada nisam imao pojma o čemu se dešava i što će biti na kraju krajeva svemu tome. Došao sam to odraditi u jednu utakmicu, pokušati napraviti svoj maksimum sa ekipom i mi smo to napravili. I tu je sve krenulo. I nakon toga je nastala cijela ta priča i sve to nakon toga povijest. Naravno da se promijenilo puno u mom životu, u mom stilu, u mom načinu, ali ono što je meni bitno da se nisam ja promijenio. Da sam ostao isti kao sam bio i prije i da sam, ono, me nije to sve skupa prebacilo, odnio sam nekom drugom smjeru i ja se nadam da to ljudi vide.
3: Srebro u Rusiji garnirano je katarskom broncom, pa i finalom Lige nacija uz ovacije tribina ispunjenih hrvatskim navijačima i ponosom. Na europskim prvenstvima 21. i 24. održao se kontinuitet sudjelovanja, dok je na svjetskima ostvaren majestralan doseg uz solidan odjek netom završenog američkog sna.
5: Mi smo ostvarili naš san!
3: Uzviknuo je svojedobno kapetan, čiji se silazak sa scene također očekuje usporedno s odlaskom najuspješnijeg hrvatskog nogometnog izbornika. Imao je svoje metode, svoju retoriku, svoje brige, svoje poraze i naše pobjede. Tako to ide kad ste na časnoj funkciji koju je Dalić obnašao gotovo 9 godina odradivši 111 utakmica, što je samo po sebi kompliment kojemu ne treba ukrasa.
4: Ovih 9 godina je bilo zaista sjajnih stvari u reprezentaciji. Ne znam, evo 21. stoljeću Deschamps je najuspješniji izbornik na svijetu. Naš izbornik je drugi najuspješniji na svijetu. Samo su 4 izbornika vodila više utakmica od mene na svjetskim prvenstvom u povijesti. Dakle, to stvari koje govore o nekim rezultatima, o nekim uspjesima, ali ne bi to bilo da nisu bili tu igrači koji su zaista opet radili jedan jako dobar posao i sve zasluge idu tim dečkima i onima 2018. i ovima do dan danas. Mi smo osvojili medalje, napravili smo sjajne uspjehe i to je sigurno povijest i to ostaje. Ali medalje, ok, jesu one mjerilo, ali meni je mjerilo moji igrači i njihovo poštovanje, njihov respekt prema onome koji ih vodi. i moj respekt prema njima.
3: I respekt onog dijela hrvatske javnosti koja istinski voli nogomet, čije bi mišljenje trebalo biti jedino važno, a čije poštovanje nikada nije bilo upitno kad je riječ o najuspješnijoj generaciji našeg nogometa pod vodstvom Zlatka Dalića. Neka

0: U trenutak kada u miru to osvijesti bude najveća nagrada za učinjeno u proteklih 9 nezaboravnih godina.
1: Evo, Davore, mislim da je Dameo lijepo zaključio ovo na kraju, a sve uspjehe Vatrenih koje je kao izbornik predvodio Zlatko Dalić pratili smo svi s velikih natjecanja uživo i kolega Srđan Fabijanac, pa naravno da ćemo komentar za kraj Dalićeve ere u reprezentaciji ići prvo do Splita i do Srđana.
2: Pozdrav slušateljima dnevnog ritma iz vrućeg sunčanog Splita. Evo, dočekali smo danas tu vijesti službeno kako nakon 9 godina Zlatko Dalić više nije izbornik naše nogometne reprezentacije. Njegova autonomna odluka i ja na početku moram reći čestitam na svemu. Prije svega, krenut ću od početka. Čestitam na hrabrosti, mislim da je to bio listopad 2017. kad pouzdano znam da su i mnogi treneri koji su imali možda u tom trenutku i veće ime nisu htjeli prihvatiti taj vrući krumpir reprezentacije u trenutku kad je trebalo otići u Kijev i izboriti dodatne kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Zlatko je to prihvatio praktički u sekundi, sačekao reprezentaciju na aerodromu, došao u Kijev, sve ostalo je povijest nakon toga i ne treba se vraćati na sve ovo što je napravio zajedno sa našim Vatrenima i ovom sjajnom generacijom u tih 9 godina. Jasno, bilo je tu i neuspjeha i loših igara, ali mislim prije svega da je dobro što je relativno brzo nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva prelomio tu odluku i odlučio da više nije izbornik hrvatske reprezentacije, kako bi se ostavilo u biti što manje prostora za spekulacije. On je svoju zadaću odradio i po meni je najuspješniji trener u povijesti hrvatskog nogometa, srebro bronca sa svjetskih prvenstava, srebro iz Lige nacija, pa to nemaju ni najjače svjetske vele sile u tako kratkom razdoblju i za toga ne treba ni zarez, ni točka, nego samo uskličnik. I ono što sam rekao neki dan u komentaru odmah o ispadanju naše reprezentacije, a još više od toga je ono što ostavlja iza sebe. To je ono što je napravio jedan duh zajedništva. Ništa ili malo što ujedinjuje Hrvate kao hrvatska nogometna reprezentacija i to se vidi na svakom natjecanju, u svakoj utakmici gdje god se pojavljuju diljem svijeta i ostavljaju jednu prekrasnu zaista sliku i to je neki zalog za budućnost. Onaj ko dođe iza njega mora samo nastaviti tim putem, nema straha za budućnost našeg nogometa. Eto, i poslije podne naša reprezentacija do 19 godina igra polufinale Evropskog prvenstva, ova do 17 je na svjetskom prvenstvu, odlični su mladi do 21 i ima tu igrača, ima igrača koji su i na ovom svjetskom prvenstvu dokazali kao budućnost hrvatskog nogometa, ali još jednom što se Zlatka Dalića tiče, zaista naklon i kapa do poda i hvala mu na svemu i na jednoj sjajnoj suradnji s medijima, to moramo istaći, pa ja bih rekao pogotovo i sa Hrvatskim radijom gdje ima jedan poseban odnos i vjerujem da će gdje god se pojavi kasnije ako odluči nastaviti svoju trenersku karijeru postizati dobre rezultate, ali još jednom ću reći zaista Zlatko hvala na svemu, pamtimo samo lijepe trenutke, a bilo ih je puno u ovih 9 godina i to ćemo pamtiti, one loše ćemo zaboraviti. Moglo je biti i bolje i na ovom svjetskom prvenstvu, u nekim detaljima nismo imali sreće, ali smo imali ponekad objektivno i u Rusiji i Kataru, tako da ne treba previše duljiti. Eto, toliko od mene, da ne oduzimam previše vremena i eto, samo vjerujem da ćemo se opet vrlo brzo radovati bez obzira na to tko preuzme tu njegovu izborničku funkciju novim uspjesima hrvatske nogometne reprezentacije. Lijep vam pozdrav iz Splita.
1: Pozdrav i Srđanu Fabijancu.
3: Ovi cvršci su mi posebno lijepa, a pozadina je lijepa akustika, ja vjerujem da je Srđan negdje na kavi. Ne znam je li na kavi sa Slavenom Bilićem, ja vjerujem da bi nam to rekao, ali o tome ćemo nešto kasnije. Mi sada pozdravljamo našeg kolegu Davora Lulića. Davore, dobar dan, dobrodošao.
1: Mislim da Davor nema cvrčke u pozadini.
4: Da, baš sam da, dobar dan. Zavidio ja Srđanu, ko mene se čuje jedna bruselica u daljini malo, tako da nadam se da ne dopire do etera.
3: Ne, ne čujemo bruselicu, ali evo ono što nas zanima i što bih htjeli čuti, Davore, od tebe, a to je kako ti, dakle, komentiraš ovu ostavku izbornika Zlatka Dalića, što bi ti rekao na ovo sve, na ovih 9 godina njegova rada?
4: Pa evo, Srđan je puno toga rekao. Srđan i ja smo nekako ko blizanci, reporteri, pratili cijelu tu karijeru kroz tih 9 godina i nama je donio puno lijepih stvari i najljepših trenutaka u karijeri. I moram reći da je to po meni očekivana odluka, jer nekako sam shvatio, jer nekako sam s vremenom upoznao i Zlatka Dalića, ne samo kao izbornika, trenera, kakav je bio, o tome najbolje govore rezultati, nego kao čovjeka kojem je na neki način, neću reći bilo dosta već, ali je on osjetio da to više sve nakon ovoga ne bi bilo na onoj razini na kojoj je bilo do sada i da možda je vrijeme da ode. Nakon 9 godina svako se zasjeti nekog posla da je najbolji na svijetu, on tvrdi da je njegov bio najbolji na svijetu i s tim se slažem. Realno rezultate koje on postigao teško je ponoviti, teško je njemu samom nadmašiti, nemoguće, gotovo trebali bi biti svjetski prvaci da bi se nadmašili. I jasno mu je da više bio je heroj nacije, bio je omiljen čovjek, međutim s vremenom, s godinama pojavili su se naravno neke kritike kao i u svakom segmentu života. Nekad se on snosio s tim bez problema i navikao je biti zaista omiljen, sada velim, uvijek ima preko 50% podrške, ajmo reći, birača koji bi rado da on ostane, međutim neki su malo već počeli i rogovoriti, pojavili su se nekakve ružne priče i shvatio on da mu to ne treba više u životu, da bolje da ostane na onoj nivou slave na kojem je bio. A kakva je to slava bila, ja ću se samo sjetiti 2018. kad smo ga doveli na Hrvatski radio na gostovanje, pa za njim je išla kolona ljudi, prije svega žena kroz hodnik, kao da smo doveli, ne znam, Mika Jagera, otprilike je to tako izgledalo. Naravno, Zlatko Dalić će biti popularan uvijek, ali mislim da mu treba sad već malo mira i svega toga i mislim da je donio dobru odluku.
3: Da, evo, vrijeme će, dakle, pokazati. Nažalost, nismo danas, osim ovog priopćenja, dobili još neku informaciju iz Hrvatskog nogometnog saveza. Mi novinari nadali smo se neke možda pres konferenciji gdje bi mogli stvarno postaviti neka pitanja i od Zlatku Daliću, ali ono što također zanima mnoge naše slušatelja, što dalje, što u budućnosti, tko se, Davore, u ovome trenutku tebi nameće kao najozbiljniji kandidat, dakle, za Dalićeva nasljednika? Već duže vrijeme spominje se Slaven Bilić, u igri je i Ivica Olić, spominje se Nenad Bjelica. Kakva su tvoja razmišljenja i što bi u stvari ovoga bila možda, ne znam, najveći zadatak budućeg izbornika, pogotovo sad, evo, nakon ovih 9 godina čuli smo Zlatka Dalića?
4: Pa evo, ako se već moje mišljenje pita, ja sam uglavnom, rekao bih i prije svega, za Slavena Bilića, zato što ga poznam i zato pošto poznam njegov rad i poznam ga kao osobu isto tako kao i Dalića, mogu reći da je sjajan stručnjak, sjajan čovjek, da pozna nogome, da je obrazovan, da zna jezike, da je poznat u svijetu, dakle ima sve karakteristike. Neki će reći pa bio je već izbornik, je bio je izbornik i dosta dobro je radio svoj posao, ima ono jednu mrlju, nije odao reprezentaciju na svjetskom prvenstvu 2010. Međutim, to je bilo vrijeme još kad smo imali puno niže kriterije, kad je uspjeh bio otići na svjetsko prvenstvo. E sad su kriteriji porasli, sad više nije uspjeh otići na svjetsko prvenstvo, to je normalno, normalno je proći grupu i očekivano je naći se barem u polufinalu. Dakle, moramo biti realni. Hrvatska ne može to na svakom svjetskom ni europskom prvenstvu ponavljati, to će se dogoditi, nadam se, što prije opet, ali moramo se pomiriti s time da otići na svjetsko prvenstvo ili europsko i tamo eventualno proći grupu je nekakav minimalan domet, realan, koji možemo očekivati od onih koji su ostali u reprezentaciji i koji dolaze, i to je dobro jer dolaze zaista, vidjeli smo i ovdje i mladi, i Baturina, i Sučić, i pa i Matanović ako hoćete i još niz, čitav niz njih koji neki nisu ni igrali, a Slaven Bilić, podsjetit ću, u svom prvom mandatu najprije je bio izbornik mlade reprezentacije, uveo reprezentaciju i Modrića i Krančara i Eduarda, dakle on sigurno prati našu nogometnu scenu i zna i s mladima, naravno treba ostaviti još i ostavit će sigurno igrača tipa Perišića, Matea Kovačića dok oni god hoće igrati, ali ima tu već i Guardiola, dakle i puno mladih igrača i njegov zadatak će biti od tih mladih stvoriti reprezentaciju koja će biti dosta nasljednik, što je jako teško ovih koji odlaze.
3: Da, evo rekao si tvoj favorit, dakle Slaven Bilić, ja sam rekao u medijima nekako se spominje ime Ivice Olića, možemo reći da Slaven Bilić ima veliko iskustvo i vođenja reprezentacije, kao što si i sam rekao, i uspješan mandat s Vatrenima, dok Ivica Olić opet dolazi iz generacije igrača koji dobro poznaju svlačionicu, također bio izbornik i mlade reprezentacije. Što bi bila nekako najveća prednost jednog, a što drugog kandidata?
4: Pa ja mislim da bi bilo dobro u kombinaciji čak. Ivica Olić, mislim da još uvijek je aktualni izbornik u 21 reprezentacije, samo je bio malo sad posuđen, a reprezentaciji, da li će tu budući, ne kažem da će to biti Slaven Bilić, možda će biti neko treći, vidit ćemo što će odlučiti, da li će budući izbornik biti sam Olić ili neko treći i da li će ako bude neko treći ostaviti Ivicu Olića uza sebe. Mislim da je Dalićevi su odlični poteze bili kad je on uvijek imao nekoga od Vatrenih kraj sebe, od sada Ivice Olića, od Čorluke, prije toga i Mandžukića, pa i Srnu, i dakle nije uopće se libio uzeti stručnjake za obranu, za vezni red, za napad, dakle uzeti, dobro, Luka Modić, pretpostavljam da će još da godinu dana igrati u klubu, ako ne u reprezentaciji, ali Luku Modrića obavezno, dakle tu staviti negdje u stožer, tako da pametan izbornik ne odlučuje sve sam, i to je Dalić znao, uvijek je imao kraj sebe mudrih glava i aktualnih glava, dakle ne onih savjetnika sa strane starijih, nego ovih mlađih koji znaju i poznaju igrače, koji znaju sve što se događa i koji uvijek dobro dođu. Evo, to je nekakva moja ideja. Dakle, kogod da bude, da treba i dalje surađivati sa bivšim Vatrenima.
3: Da, pred nama je očito zanimljivo ljeto. Pratit ćemo ko će biti taj opet na kormilu Vatrenih. A koliko je, Davore, u stvari važno da Hrvatski nogometni savez odluku o novom izborniku donese relativno brzo? Baš da ne čekamo to cijelo ljeto. Naime, prvi izazov koji čeka Vatrene je već gostovanje, već kažem, kod Češke 26. rujna, ali ljeto brzo prođe. A samo recimo 3 dana kasnije Hrvatska će igrati još jedan i to itekako težak ispit protiv aktualnog europskog i doprvaka u Ligi nacija, a to je reprezentacija Španjolske.
4: Tako je, ba mislim da to treba hitno napraviti u roku 1-10 dana najkasnije i poznavajući rad Hrvatskog nogometnog saveza, mislim da će se to i dogoditi, da nisu oni nespremni na ovu Dalićevu odluku i da sigurno već imaju neke kontakte i dogovore ili će ih imati sljedećih nekoliko dana. Jasno da biti izbornik hrvatske reprezentacije je sad već prestižna dužnost. Kada je dolazio Dalić, to baš nije bilo tako. Dalić je došao ne pitajući ništa, ne tražeći ništa, ali sad ipak ko će biti novi izbornik, taj će jednostavno nešto i tražiti, a i dobit će nešto što je već etablirano, dakle ima i odgovornost i sve. Da li će biti u drugoj situaciji, i on je od te hrvatske reprezentacije na neki način stvorio brend. Bili smo naravno brendi tamo 98. kad je bio Čiro i zato da li ću se ne sami reći da je on učenik Čirin koji ga je, moram reći, nadmašio po rezultatima. Ono između, bilo je izbornika, bilo je reprezentacija, čitav niz, ali to nije bilo to. Iako smo i tada se uvijek kvalificirali manje više na svjetska i europska prvenstva i tada mi je to bilo realno, ali sada, velim, sad je hrvatska reprezentacija nešto više i sad onaj koji dolazi unaprijed mora imati neki plan i neku odgovornost, jer to više voditi hrvatsku reprezentaciju nije nimalo lagan posao, kao u ostalom ni svaki drugi.
3: Da li će nadmašio Čiru? Nadamo se da će bilo koji to bio novi izbornik nadmašiti i Dalića, iako to stvarno neće biti lak posao.
4: Ma da, ja mu to želim, ali već sam rekao, to će biti jako teško i da moramo biti realni, da ne možemo na svakom velikom natjecanju osvajati medalje, ni biti u polufinalu, finalu. Morat ćemo biti strpljivi. Nakon 98. ja sam bojao se da sljedećih 50 godina nećemo doći do medalje. Eto, ustvarilo se to nakon 20 godina u Rusiji. Onda sam bio siguran da sljedećih opet nekoliko prvenstva ništa, pa je došao Katar, pa evo sad, naravno da smo svi očekivali da će to biti nešto i sada u Americi, ali realno teško, teško je očekivati. Naravno, daj Bože, i želimo svi to najbolje i ambicije su nam velike i treba biti ambiciozan, ali vjerujem treba biti malo realan i sagledati stvari da i drugi igraju nogomete i da drugi imaju velike ambicije, pogledati jedan Brazil, Njemačku i ne znam koga sve, koji su ispod nas po svemu tome.
3: Davore, hvala ti lijepo na javljanju. Evo, pratit ćemo naravno i svi sa nestrpljenjem tko će biti novi izbornik. Hvala ti puno što si nam se javio u Dnevni ritam. Idemo mi dalje. Hvala još jednom našem Davoru. Sanja, što se naš pripremila. Lijepi pozdrav.
1: Pozdrav Davoru. Da, ja sam zaista htjela još samo nadodati reći temeljem ovoga što je i kolega Lulić rekao. Zahtjevan posao čeka nasljednika Zlatka Dalića. U svakom slučaju Letvicu je Dalić kao izbornik postavio i ostavio vrlo visoko. A na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku danas je prvi slobodan dan od početka natjecanja. Sinoć su saznali posljednja dva četvrtfinalista. Posljednji par su Argentina, Švicarska. Argentina je nakon preokreta pobjedila Egipat s 3-2, Švicarska izbacila Kolumbiju boljim izvođenjem 11-teraca 4-3. Nakon 120 minuta bilo je 0-0, a opširnije o tim utakmicama Mateo Novaković.
5: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: U pretposljednjoj utakmici osmine finala Argentina je teže od očekivanog preokretom pobjedila Egipat i nastavila put ka obrani naslova. Faraoni su bili na korak do najveće senzacije prvenstva, no nisu izdržali završni nalet svjetskih prvaka. Prvi ozbiljan udarac na utakmici donio je i veliko iznenađenje. U 15. minuti nakon centaršuta Yasser Ibrahim bio je najviši u skoku i pogodio za vodstvo Egipta. Samo 4 minute kasnije Argentina je dobila 11 terac nakon prekršaja nad Taljafikom, ali Lionel Messi ponovno nije uspio zabiti iz bijele točke, bio mu je to drugi promašaj na ovom prvenstvu, točnije obranio mu je vratar Šubeir. Do kraja prvog dijela Argentinci su stvarali šanse, najprije preko McAllistera, a onda i Messija iz slobodnog udarca kada je pogodio vratnicu, no ostalo je 1-0 vodstvo Egipta. U nastavku je Argentina i dalje imala prevlast u posjedu, međutim u 59. minuti činilo se Egipat bježi na 2-0. Zico je zabio, ali je pogodak poništen nakon VAR intervencije zbog prekršaja na početku akcije. Ipak, 8 minuta kasnije, nova brza kontra donijela je isti epilog. Salah i Hasan odlično su odigrali akciju, a Zico ovoga puta zakucao za velikih 2-0 Faraona. I kada se činilo da je senzacija pred vratima, Argentina je uzvratila i u 79. minuti smanjila zaostatak preko Romera, a samo 4 minute kasnije Alvarez je ostavio povratnu za Messija koji iskosa od grede izjednačuje na 2-2. Bio mu je to 8. pogodak na ovom prvenstvu. U drugoj minuti sudačke nadoknade Egipat je tražio kazneni udarac nakon pada Salaha u 16 tercu. Sudac nije reagirao, a nakon toga uslijedila je kontra Argentinaca. Lopta je došla na stranu do Lautara Martineza koji je ubacio u 16 terac, a tamo je najviši bio Enzo Fernandez koji pogađa glavom za veliko slavlje Gaučosa i prolazak u četvrtfinale. A ako je netko očekivao otvorenu utakmicu punu prilika u posljednjem susretu osmine finala između Švicarske i Kolumbije, dobili su suprotno. Od prve minute gledali smo tvrdu, opreznu i taktički zahtjevnu borbu kojoj nitko nije želio napraviti pogrešan korak. Prvu ozbiljnu priliku u dvoboju imao je u 21. minuti Puerta, no sjajno je reagirao Georg Kobel. Švicarci su odgovorili tek pred kraj prvog dijela preko Ridera i Ndoja, ali Vargas nije imao ozbiljnih problema. U nastavku nešto bolja Švicarska preuzela je kakvu takvu inicijativu. Sov je odmah na početku zaprijetio, Rider kasnije slobodnog udarca pogodio i vanjski dio mreže, no ostalo je bez promjene rezultata. Kako je vrijeme odmicalo, tako se i Kolumbija ponovno probudila, ali Suarez nije iskoristio priliku pa je utakmica otišla u produžetke. Tamo je napokon bilo više uzbuđenja. Lukumi je nakon prekida u 99. minuti pogodio gredu, a Kampaz je dalekometnim udarcem u 101. minuti natjerao Kobela na odličnu obranu. Isti je igrač u završnici propustio možda i najbolju priliku utakmice, no pucao je preko gola. Pogodaka nakon 120 minuta nije bilo te se o pobjedniku odlučivalo u raspucavanju. U lutri iz bijele točke mirnija i preciznija bila je Švicarska koja je slavila 4-3 i izborila plasman u svoje prvo četvrtfinale nakon 72 godine te sraz s Argentinom.
1: Ostali parovi su Norveška-Engleska, Španjolska-Belgija te Francuska-Maroko koji će sutra navečer otvoriti četvrtfinale.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Rekao je i Srđan ranije da hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina u 17.30 će igrati polufinale europskog prvenstva protiv Španjolske, u drugom polufinalu od 20 sati Ukrajina-Njemačka. Tenis na Wimbledonu. Tenisači igraju preostala dva četvrt finala, Zverev, Fritz, te Koboli, Ferri. Prvi polufinalni par je poznat, finale prije finala Jannik Sinner protiv Novaka Đokovića. Sinner je u četvrt finalu pobjedio Štrufa 3-0 u setovima, Đoković vladao Žealja Sima s 3-2 nakon više od 5 sati igre. Kod tenisačica polufinale je danas izborila Marta Kostjuk, pobjedila je Jasmine Paolini 6-3, 6-2, a Linda Noskova je svladala Elise Mertens 6-3, 7-5. Kostjuk, Noskova, dakle polufinalni par. Prvi čine Coco Gauff i Karolina Muchova. Gauff je svladala Jessica Pegula s 2-1 u setovima, Muchova bila bolja od Naomi Osake s 2-0. U parovima polufinale su izborili Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo, pobjedili su Keša i Glespula 6-2, 7-6. Nikola Mektić i Ostin Krajiček izgubili su u četvrt finalu od Kokinakisa i Kovačevića. I za kraj još vijest iz košarke. Cibona je saznala protivnike u osnovnom dijelu Lige prvaka, koja se održava pod okriljem FIBA Europe. Igraće u skupini B s istambulskim Galatasarajem, Varšavskom Legijom i francuskim Strasbourgom.
3: Hvala vam lijepa cijeloj sportskoj redakciji, posebno našoj Sanji Žigar Frljug na svim ovim sportskim informacijama. A mi, poštovani slušatelji, u nastavku govorimo kako se zaštititi od lopova i provalnika. S nama će biti voditelj službe prevencije policijske uprave Zagrebačke, Davor Tor. Ostanite uz prvi program Hrvatskog radija.

0: Dnevni ritam. Mi smo i dalje u dnevnom ritmu, poštovani slušatelji. Starije osobe sve su češća meta različitih prijevara. Prevaranti se predstavljaju kao policajci, kao djelatnici HEP-a, bankari, liječnici ili poštari, a njihov cilj uvijek isti, domoći se novca i vrijednosti svojih žrtava. Posebno zabrinjava što pritom iskorištavaju povjerenje koje starije generacije imaju u institucije, te osjećaj straha i hitnosti kako bi ih naveli na ishitrene odluke. Kako prepoznati pokušaj prijevare, kako zaštititi sebe i svoje najbliže, te što učiniti ako posumnjamo da je riječ o prevarantima? O svemu tome razgovaram sa voditeljem službe prevencije Policijske uprave Zagrebačke, gospodinom Davorom Torom. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu i posebni pozdrav svim vašim slušateljima koji su nam zapravo najbitniji preventivni čimbenik u suzbijanju ovakvih događanja u odnosu zapravo ovakvih kaznenih djela.
0: Znači, građani su, nema bolje tehnologije, tehnike, policija od građana, još uvijek.
1: Pa zapravo imamo u zadnjih par godina neke događaje, neke događanja, to su ta kaznena djela gdje zapravo kad se nešto dogodi i kad netko bude oštećen u našoj užoj socijalnoj okolini, to znači roditelji, djedovi i baka, kažemo to se nama ne može dogoditi ili pa kako ti se tamo tako nešto moglo dogoditi i još gore, pa zašto nikada nitko o tome ne priča. Zahvaljujući upravo vašem radiju i zapravo vašoj televiziji i niz drugih medija uspijemo doći i poslati poruku do građana. No najčešća situacija je tako da stari građani možda i ne obrati pažnju na što govorimo, pa onda pozivamo sve naše mlađe sugrađane. Čujmo, počujmo što kaže policija, što kaže zapravo mediji, što, o čemu govorimo i prenesite poruku kako se nešto doista ne bi dogodilo i kako ne bi bilo situacije, pa prvi put sam čula za to, zašto tome niko ne priča.
0: Da, baš sam evo ja i o tome razmišljao prije emisije. Recimo da posudim vašu uniformu, da dođem primjerice na neki pješački prijelaz, kažem ljudima da tu recimo ne smiju prolaziti. Ja sam uvjeren da bi me barem 9 od 10 ljudi poslušalo. Ne bi im palo recimo na pamet da ja nisam možda neka službena osoba. Ljudi su jednostavno će povjerovat, pogotovo nekim ljudima koji se predstavljaju kao da su djelatnici nekih službi.
1: U neku ruku ste u pravu. Naime, moramo znati da raspolažemo se podatkom da u gradu Zagrebu živi više od 300.000 ljudi starosti preko 60 godina plus. Dakle, čak možemo reći da je od tih 300.000 preko 200.000 onih koji imaju 70 ili 80 godina, dakle osobe koje su ipak odrasle u jednoj drugačijoj situaciji, a ta situacija može biti danas isto takva, vjerujući u dobro, vjerujući u institucije, vjerujući u određene ljude koji predstavljaju instituciju, kao što je policajac, kao što je bankar, kao što je liječnik. To je ekipa ljudi starih koji itekako puno dala ovom gradu i u Hrvatskoj. To je ekipa koja plaća prve račune. To je ona ekipa koja zapravo čini skrivenu vojsku javnog dobra, kojeg možemo poslušati, pa ponekad ako poslušamo upozorenje u tramvaju, ustani se, jer sam stariji, ti si mlađi, ili ne baci smeće, ili samo kad se prošećemo, to je silna vojska pozitivnih ljudi koja može itekako primijeniti svjetno dobro. Policija ne računa te ljude, ali policija računa i na sve naše mlađe sugrađane koji doista imaju obvezu da pomognu, da se osjećamo svi dobro i da stvorimo grad Zagreb siguran kakav jest. Primjerice, dakle ako imamo neku informaciju da se nešto dešava i ako to podijelimo, možemo nešto zaustaviti i spriječiti. U zadnje vrijeme bilježimo doista niz neobičnih, nažalost teških kaznenih djela prevara na kućnom pragu, ali prevara putem telefonskih linija.
0: Koji su najčešći, dakle, ti oblici prevara kojima su izložene? Pa mogu reći ne samo starije osobe.
1: Ono sad što nam je problem veliki je prevara gdje lažni poziv se neko prijavi kao djelatnik zdravstvene ustanove, bolnice i svega ostaloga, ili kao lažni policajac. Kao lažni policajac navešće osobu da pomisli da treba hitno uzeti svoju ušteđevinu ili čak otići u novčarsku instituciju, podići novac i predati ga policajcu kako bi se izvršila određena provjera novaca, odnosno kako bi se utvrdilo porijeklo novaca. Gotovo zvuči nevjerojatno kako to da stari ljudi otiđu u banku, podignu novac i dadu trećoj nepoznatoj osobi. U situaciji kad se neko predstavlja kao lažni djelatnik bolničke institucije, najčešće zapravo govorili vrlo ubrzano, u panici, hitno morate nešto napraviti, hitno, netko vaših ozlijeđen, nastradao, treba određena količina novaca kako bi izvršili određeni operativni zahvat ili pružili liječničku negu, zapravo sve skupa da osiguramo budućnost našeg nekog najmilijega.
0: Da, ako mogu samo kratko prekinuti, kako te osobe dolaze do podataka da mi u stvari imamo, ne znam, sinove, kćeri, djecu, kako oni to znaju?
1: Netko će reći da postoji povezana slopa ova institucija. Na najčešće cijelim situacijama kada napravimo kriminalističko istraživanje, tada zapravo vidimo da je riječ o pukoj sreći, pod navodnicima pukoj sreći lopova. Pikaju. Pikaju, nalete i nađu. Sa svojih mobitela koji je skupljen na ovakav ili onakav način, jednostavno traži žrtvu, možda neku informaciju imaju, ali to je teško potvrditi, no najčešće čista sreća, čista pukoj slučajnost da nađu određene osobe koje imaju određenu količinu novaca i kada to osjete, pokušaju dalje se napraviti da je taj novac preko telefonskih poruka iznude. Činjenica je da oni djeluju vrlo uvjerljivo. Vrlo uvjerljivo. I kada neko djeluje uvjerljivo i kada neko kaže iz neke institucije kao što je policija, liječnik i sve ostalo, tada će stari ljudi doista povjerovati da je riječ o pravoj osobi i neće razmišljati razum nego srcem. U cijeloj toj priči stalno pozivamo starce. Prekinite poziv ako je bilo što sumnjivo. Stanite, razmislite. Vidite zapravo što je riječ. Ako neko kaže odmah ili nemojte proširiti dalje informaciju, morate postupiti u sljedeći sat, dva, tri. Nešto tu ne štima. Dakle, svaki takav poziv koji zapravo upućuje na hitno postupanje, svaki taj poziv gdje neko vrlo odrešito razgovara, svaki taj poziv gdje neko nije progovorio ime prezime svoje institucije o čemu je riječ, to treba prihvatiti, saslušati, ali postupiti vrlo oprezno i na koncu procijeniti da li se nešto tako zbilja dešava. U nizu situacija naši stari sugrađani neki su vrlo mudro postupili i počeli komunicirati, dobili su na vremenu. Dobili su na vremenu.
0: To se prevarantima nikako ne sviđa.
1: Tako, dobili su na vremenu, počinitelj se zbunio. Otprilike zna da se nešto dešava i ne samo to. Nakon toga se o tome izvijestila policija. Ako pogledamo situaciju, da je takva situacija na godišnjoj razini 60-70 kaznenih djela, više od polovice toga razriješeno. Zašto i kako? Upravo zato što su na te osobe koje su bile oštećene ili koje su mogle biti oštećene kaznenim djelom dale određene kvalitetne informacije, nešto zapamtile, nešto prepoznale, nešto zaključile i to nam je zapravo dio podatak kako bi mogli smjeriti kriminalističko istraživanje da budemo uspješni. A u takvim situacijama smo itekako, itekako uspješni. Općenito, grad Zagreb i policijska uprava Zagrebačka posljednjih godina bilježi kvalitetne, zadovoljavajuće sigurnosne pokazatelje. Kriminalitet je u padu, sve je u padu. Visoka učinkovitost zagrebačke policije temelji se upravo na suradnji medija i sugrađana. Sinergija stvara zajedničku aktivnost policije koja zapravo daje rezultate koji su respektabilni ne samo za grad Zagreb nego za cijelu Republiku Hrvatsku.
0: Ali ako mogu, gospodine Tor, ja bih ipak ovu priču proširio na cijelu Hrvatsku s obzirom na to da se Hrvatski radio čuje i ne samo u Hrvatskoj već i šire. Evo recimo idemo na konkretne slučajeve. Nedavno su vaše kolege iz Primorsko-goranske županije uhitile i kazano prijavili, predale pritvorskom nadzorniku državljanku Ukrajine osumnjičenu da je u Rijeci i okolici počinila i sudjelovala u 23 prijevare. U telefonskim pozivima ta je osoba obavještavala građane o stradavanju njihovih bližih, poneprije kćeri i sinova, kojima su potrebne hitne operacije, upravo ovo što ste malo prije govorili, skupa medicinska pomagala, liječenje i tako, radi čega je potrebno dakle da što žurnije prikupe novac ili zlatni nakit čak. Zašto upravo ovakav scenarij tako često prolazi kod starih osoba, na neki način već ste nam rekli, ali ono što mene zabrinjava da je u ovom slučaju bilo čak 23 žrtve. Jesu li sve te prijevare onda po vama izvedene na isti način ili prevaranti nekako prilagođavaju priču svakoj pojedinoj osobi?
1: Prvenstveno, nadamo se da je bilo samo 23 prevare.
0: Mislite da je bilo i više?
1: Nadam se da je to samo podatak koji može na području grada Zagreba i 50-ak. To je 50-ak zabilježenih događaja. To je 50-ak evidentiranih događaja gdje je policija intervenirala na način da je zaprimila kaznenu prijavu i poduzela određene korake u smislu kriminalističkog istraživanja. Koliko je takvih slučajeva još ostalo neotkriveno, odnosno neprijavljeno? Svaki slučaj neprijavljivanja otvara mogućnost da lopov učini kazneno djelo novo i da stvorimo neku novu žrtvu.
0: Često se događa te neki sram, ja mislim, koji bi se možda mogao proširiti među okolinom kod tih ljudi da su oni eto nasjeli na takvu neku prijevaru.
1: To je jedan od problema koji zapravo itekako utječe na kasnije kriminalističko istraživanje. Ako se tako nešto dogodi, najčešće to naši stari sugrađani izvijeste svoju djecu ili bližnje.
0: I to je jako teško im je onda u tim trenucima uopće priznat.
1: Prva reakcija je kako sam bio bedast, kako sam bio naivan. Ne. Prva reakcija mora biti netko je bio sam sa lopovom. Netko je bio sam u četiri oka sa počinjenjem kaznenog djela. Jedan na jedan. Starija osoba se našla sama u nesigurnoj situaciji sa nepoznatom osobom koja nešto od nje traži. Koja je nanjušila da ima određena financijska sredstva i koja može upotrijebiti sve i svašta da do tih novaca i dođe, a ne samo na prevaran način. Dakle, ako se tako nešto dogodi, nemojmo osuđivati naše starije. Zaustavimo se, smirimo se skupa s njima, porazgovaramo. Vidimo što su zapamtili. Nareći, glas, telefon, broj telefona, bilo što je moglo glasiti policiji da usmjeri svoje kriminalističko istraživanje, a upravo to je bio jedan od prvih koraka zbog čega zapravo i bilježimo na području ne samo Zagreba nego cijeloj Hrvatskoj vrlo kvalitetne statističke pokazatelje.
0: Kada govorimo o tom sramu, možda posebno se tu ističu i takozvane internetske, odnosno romantične prijevare. Evo recimo početkom godine 80-godišnja Zagrepčanka uplatila je lažnom vojniku desetke tisuća eura. Oni su komunicirali putem društvene mreže gdje su prvo započeli razgovor, potom se daljnja komunikacija preselila i na mobilne aplikacije. Kako funkcionira takav oblik prijevare i kako počinitelji zadobivaju povjerenje žrtve? To je ipak nešto što traje možda čak i nekoliko mjeseci.
1: Da mi čini se da je digitalna tranzicija učinila puno toga dobroga, ali to je digitalna tranzicija i korištenje informacijskih komunikacijskih tehnologija, odnosno u digitalnom prostoru postoje neke obveze i odgovornosti. Netko ko se koristi internetom, a to su uglavnom starije osobe, znaju otvoriti internet, negdje prosurfati, nešto pronaći i znaju odgovoriti na poruku, poslati mail i primiti mail. Ako netko sam, doista netko tu osobu ne posjeti niti za kavu, niti za bilo što drugo, a sve te osobe ipak imaju i djecu, i prijatelje, i socijalnu okolinu, tada zapravo vrlo lagano sa par slatkih riječi može se ući u događanje da se stvori prividan film, nešto je oko mene, netko me voli, netko mi treba.
0: A očito je u današnjem otuđenom svijetu takvih osoba jako puno.
1: Upravo tako, netko mi treba. Nisam sam, nekome mogu biti korisna. Sa par mailova, hop, dolazi do bilo kakvih obećanja. Kasnije do poziva, molim te pošalji mi novac da mogu doći u Hrvatsku, ili pošalji mi novac, a ja ću tebi kupiti kartu, dođeš ti u Ameriku ili bilo gdje se ostalo. Dakle, to je cijelo situacije, kada netko nasjedne na romantičnu prevaru, negdje netko ostao sam, negdje smo zapravo propustili vidjeti što je to oko nas. S kim bi mogli popiti kavu, s kim bi mogli porazgovarati na koncu i gdje uputiti policiju. Možda negdje neki sam, količina ljudi, na nekom klasičkom događanju, nekom kvartu, policija će doći i razgovarati. Mi kada imamo niz manifestacija, a u Zagrebu je preko 200 na kojem sudjeluje policija, ili ako tome dodamo još 50 predavanja u našim domovima umirovljenika, doista vidimo kako stari ljudi ne da traže komunikaciju, nego stari ljudi znaju prema toj komunikaciji vrlo kritički pristupiti i prepoznati što je dobro, što je to loše, i zapravo tu komunikaciju kad znaju da je nešto loše, podijele sa drugima. Idemo svi mi mlađih iskoristiti digitalno tranziciju i razgovaraš što se dešava, mama, tata, pazi kad šalješ poruku, pazi koje podatke šalješ, pazi gdje surfaš, pazi što razgovaraš, sve stvari koje su sumnjive zatvori, nazovi, podijeli, idemo zajedno vidjeti u čemu problem.
0: Koliko su onda, evo baš kad smo se dohvatili tih romantičnih prijevara, koliko su one česte, pogotovo možda u usporedbi sa ovim evo slučajevima kao što sam naveo iz Primorsko-goranske županije, odnosno grada Rijeke i okolice, gdje je Ukrajinka, gospođa iz Ukrajine, nasamarila čak 23 žrtve, na kraju srećom ona je uhićena.
1: Statistički broj možda nije velik, ali znači na način da su velike materijalne štete. Vraćam se na pojam onih 23 kaznih djela, gdje možda ako je bila šteta ili 1 euro ili po 1000 eura, to je novac koji je nestao i koji nikad neće biti vraćan. To je prva stvar. Druga stvar, neko se sjeća doista prevaren. Kad se sjećate prevareni i kada neko uzme vašu životnu ušteđevinu, doista se loše osjećate. To je situacija kao kod provale u stan, kad neko uđe, nije možda problem što je neko samo ukrao jedan sat, jedan mobitel i sve ostalo, ali netko hoda po vašoj intimi. Dakle, taj loš osjećaj je najgore moguća stvar što zapravo žrtvu stavlja u vrlo nepovoljan položaj da se ona osjeća nesigurna, ne samo zbog sebe, nego i zbog društva svega ostaloga. Ponekad je teško podijeliti odgovornost sa drugima, ali policija je ovdje. Doista vjerujte institucijama i što god da se dogodi, što god da se sumnjivo, 192 i doći prava osoba na pravo mjesto kod vas da vidimo što se dešava, kako bi nešto spriječili, zaustavili i na koncu spriječili svako novo kazneno djelo.
0: Znači, rekli ste, uplate kod takvih situacija često ostanu jednostavno neriješene, odnosno ti novci više nikada ili već što to bilo, zlatni nakit ili ne znam, se ne vrate vlasnici.
1: U kazneno pravnom smislu potpuno drugačija priča kada se otkrije počinitelj i kako kasnije namiriti štetu. Ta šteta glavno neće biti namirena, dogodilo se nešto što se dogodilo i ta novac se neće zapravo otišao. U cijeloj toj priči možemo samo reći da smo našim odgovornim ponašanjem prepoznali našu grešku, što čista viktimologija može zaustaviti da neko treći bude oštećen na isto vrsti našim kaznenim djelom.
0: Evo, spomenuli ste i provale u stanove. Nedavno sam vidio na jednoj kvartovskoj stranici na Facebooku gdje su građani kamerama na obiteljskim kućama snimili sumnjive, mogu reći, tipove koji biciklima ulaze noću u dvorište i razgledavaju. Je li to već dovoljno da ih se prijavi policiji? Što policija onda u takvim slučajevima čini?
1: Policija posljednjih godina poziva građane da ne uzimaju stvari u svoje ruke. Ponekada kad netko nešto snimi, to dobro dođe. Pitanje je koliko se nešto može koristiti u kaznenom pravnom postupku, ali nama je vrlo bitna stvar da ta informacija se podijeli sa policijom. Neka prvi korak bude ipak policija, a ne mediji. Policija će doći, vidjeti i saznati što se dešava. Na koncu, možda imamo naše policijske službenike u određenim pozicijama koji već ima neke informacije se nešto dešava, prate se ostalo, a ovakav podatak može zapravo štetiti da neko uleti upravo naš tijek misanog kriminalističkog istraživanja.
0: Znači ovo što je netko objavio, dakle na toj Facebook stranici, kvartovskoj Facebook stranici, u stvari možda nije dobro, već je trebao možda javiti se odmah policiji.
1: Najbitnija stvar da sve što je sumnjivo i sve što dešava kod nas.
0: Jer taj građanin oprosti htio upozoriti svalja svoje susjede da takvi čudni tipovi šeću kvartom i da je moguće da će doći do njihovog dvorišta.
1: Najčešća situacija je zapravo nešto se dešava. I onda krene priča da se nešto dešava. Mi kada razgovaramo sa našim starim sugrađanima, pitamo ih u čemu je kvaka, da li se boje biti u Zagrebu po noći. Da, boju se ići po noći, zašto? Pa oni su čuli od nekoga da nešto nema ispričao netko od onoga kojem se dogodilo nešto negdje. Kada mi njima kažemo da je statistika takva kakva je, da je možda na godišnjoj razini u gradu Zagrebu, dakle glavnom gradu Republike Hrvatske, do 10 kaznenih djela razbojništva na ulici u godinu dana, eventualno 10. Dakle, da se ne dešava ništa. Zapravo da u cijeloj toj priči postoji sigurnost. I da na koncu ministar i ravnatelj policije niz puta rekao da je Hrvatska gotovo najsigurnija regija na svijetu glede noćne šetnje. Tad zapravo građani nama toliko i ne vjeruju. Ali moramo znati, zato postoje ovakve emisije. I na koncu postoje web stranice Policijske uprave Zagrebačke ministarstva unutarnjih poslova. Grad Zagreb, Republika Hrvatska, doista ima zadovoljavajuću statističku sliku. Možemo reći da je ova situacija koja je primjer svima u Europi, zahvaljujući upravo tome što postoji silna sinergija ne samo na sugrađana grada Zagreba, nego svih u Republici Hrvatskoj kroz medije sa policijom. Povijesna uloga hrvatske policije stvorila je takvu bazu povjerenja koja se mora iskoristiti svaki dan da nam bude dobro, odnosno da nam svaki dan bude sutra još bolje.
0: Da, drugim riječima, htjeli ste reći, veća je šansa da vas neko prevari preko interneta nego da vas neko opljačka na sred ulice u Zagrebu, recimo, pa makar to bilo i po noći.
1: Ako kažemo imamo 10 razbojništva, a 60 ovakvih djela, znači nećemo imamo oho više kod ovakve situacije.
0: Sve je jasno, onda dobro. Ali za kraj onda što bi, gospodine Tor, bile nekako tri najvažnije poruke koje bi izdvojili kako bi posebno naši stariji sugrađani lakše prepoznali prevarante i zaštitili sebe i svoju imovinu?
1: Prva osnovna poruka, ipak vjerujte institucijama. Prvenstveno u ovoj situaciji, u kontekstu ovog razgovora, vjerujte policiji. Ne samo zagrebačkoj policiji, vjerujte policiji u Republici Hrvatskoj. Tu smo zajedno sa vama, ne zbog vas. Tu smo zajedno za našu Hrvatsku, tu smo zajedno za naš grad. Nešto je stvoreno zahvaljujući vama, nešto je stvoreno i to moramo čuvati zahvaljujući vama što ste stvorili. Bilo mladi, bilo stari. Svi mladi koji su ovdje, u eri digitalne tranzicije, podijelimo informaciju i zaštitimo naše starije. Razgovaramo što se dešava. Budimo odgovorni. Zbilja samo potvrdili samo u nizu predavanja ove godine što je Zagrebačka policija provela gotovo svim osmogodišnjim školama da je Zagrebačka mladež, a čujem takve informacije iz Splita, iz Rijeke, iz Osijeka, iz bilo gdje, doista zlatna mladež koja zna što je dobro, što je loše. Ponekada nije sramota biti dobar. Budemo dobri jer tako i jesmo. Pogledamo samo situaciju kada imamo zajedničke nogometne utakmice u bilo kojem gradu, ne dešava se ništa. Niko se ne potuče, niko ništa ne razbije. Zajedno smo. Dakle, ako smo zajedno i ako vjerujemo onim našim policajcima koji čuvaju to kao javni red i mir, onda možemo učiniti sve da sutra bude doista, kao što sam rekao, nešto dobro. Vjerujemo institucijama, prijavimo sve što sumnjivo i krenemo zajednički stvarati ono dobro, odnosno krenemo zajedno sačuvati ono što smo napravili i da stvorimo nešto što je primjer kako zapravo može biti dobar, siguran i lijep. Ne samo u Hrvatskoj, nego i Europskoj uniji.
0: Evo, ja sam rekao, tražio tri poruke, ali dobio sam puno više, kao i obično od gospodina Tora. Hvala vam lijepa, evo, bliži nam se, nažalost, kraj emisije. Ako imate samo jednu rečenicu.
1: Samo jedna rečenica, dolazi ljeto, tate, mame, bake, djedovi, djeci su nam vani. Pazimo što radimo, čujemo se, obratimo pažnju pozornost na što se dešava oko nas. Ponekad samo kažemo dobar dan, dobro večer i značimo da neko vodi brigu za nas u našem kvartu, u našem gradu.
0: Hvala još jednom. Sa nama je bio voditelj službe prevencije Policijske uprave Zagrebačke Davor Tor. Hvala još jednom. A poštovani slušatelji, ostanite dalje naravno uz Hrvatski radio. 16 sati, točno 53 su minute. Uskoro možete poslušati najnovije informacije iz zemlje i svijeta jer slijedi naša informativna emisija Aktualno u 17.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
8: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
9: Vrijeme je za velike uštede u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima, 2,99 €, Rio Mare tuna u maslinovom ulju, 3+1 gratis, odličnih 4,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17. S Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Evo i ostalih vijesti dana.
0: Predsjednik Milanović odbacio mogućnost kandidature na parlamentarnim izborima.
2: U Ankari završio dvodnevni summit NATO, a Trump najavio nove napade na Iran.
0: U prvih šest mjeseci broj turističkih dolazaka i noćenja gotovo jednak kao lani, lipanj malo slabiji.
2: Sutra pretežno sunčano, mjestimice umjerena na oblaka. Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Jutro se sastao s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Izjava nije bila, već su objavljena priopćenja. Dameo Ramić-Kovačić.
3: Hvala Dala, objavio je Hrvatski nogometni savez na društvenim mrežama uz informaciju da Zlatko Dalić više neće nastaviti voditi Vatrene. Dalić je ranije ove godine u dogovoru s vodstvom saveza komunicirao da će odluku o produljenju ugovora donijeti nakon svjetskog prvenstva, a iako je sve vodilo oproštaju, sinoćnji nastup izbornika na HRT-u ostavio dojam da preispitivanje odluke i dalje traje. Zaokret se na koncu nije dogodio, iako je izbornik potvrdio da ga je podrška koju je dobio po povratku iz Amerike nagnala da preispita odlazak, no osjetio je, kaže, da je ovo ispravan trenutak za zaključak nevjerojatne ere. Navedeno je to u priopćenju koje je objavio HNS nakon sastanka Zlatka Dalića s predsjednikom saveza Marijanom Kustićem održanog tijekom prije podneva u Zagrebu. Okupljenim predstavnicima medija rečeno je da se ni izbornik ni predsjednik saveza tim povodom za sad neće obratiti silno zainteresiranoj javnosti. Objavljena su tek spomenuta priopćenja u kojima Kustić zahvaljuje Daliću u ime cijele nogometne obitelji na iznimnom doprinosu, dok je Dalić istaknuo da mu je ovo bila najteža od svih izborničkih odluka, uz prigodne riječi zahvale čelnicima saveza i navijačima na podršci, te naravno igračima s kojima ostvario najveće uspjehe hrvatskog nogometa, dvije medalje sa svjetskih prvenstava uz nastup u finalu Lige nacija. Najdugovječniji i najuspješniji izbornik poželio je hrvatskom nogometu i reprezentaciji puno uspjeha u budućnosti, a što ona nosi iz saveza će uskoro obavijestiti javnost, koja željno iščekuje potvrdu informacije o novom izborniku. Iako je Dalić pohvalno govorio o svom višegodišnjem pomoćniku i izborniku mlade reprezentacije Ivici Oliću, pouzdani izvori ističu da su u pripremi Dalićeva odlaska već obavljeni razgovori o povratku Slavena Bilića na klupu reprezentacije, koju sljedeća akcija očekuje koncem rujna u Ligi nacija.
1: Aktualno u 17.
2: Na sastanku na vrhu potvrdili smo odlučnost u provedbi kolektivne obrane. Na temelju članka 5 ugovora i napad na jednu članicu, napad je na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i prosperiteta za milijardu građana Saveza slobodnih i demokratskih nacija. Ističe se to u zajedničkoj izjavi čelnika država i vlada NATO Saveza, koja je donesena nakon dvodnevnog samita u Ankari. Javio se Tihomir Vinković.
4: Saveznici ispunjavaju preuzete obveze povećanjem ulaganja u obranu, istaknuo je glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte i tijekom obraćanja s američkim predsjednikom Trumpom. Kada ste radi o NATO, ono što ste postigli, radi se o velikoj pobjedi i želim to još jednom reći. U protekle dvije godine Kanada i europske članice su na obranu potrošile 258 milijardi. Trump je pak izrazio nezadovoljstvo djelovanjem saveza. Mark je izvrstan glavni tajnik NATO, ali nisam sretan sa savezom zbog onoga što su napravili s Grenlandom i nisu nam htjeli pomoći u suočavanju s državom, najvećim sponzorom terorizma, Iranom. Iskreno, nisam o tome razgovarao s Markom, a da jesam, možda bi bilo drukčije.
5: Bez obzira na sve usvojena zajednička izjava kojom se potvrđuje odlučnost provedbe kolektivne obrane na temelju članka 5 ugovora i napad na jednu članicu, napad je na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i prosperiteta za milijardu građana Saveza slobodnih i demokratskih nacija. Ističe se u izjavi svih čelnika država i vlada Saveza. Poslije sastanka predsjednik Milanović, koji je vodio hrvatsko izaslanstvo, objasnio je glavne točke svog obraćanja u kojem upozorio na politiku naoružavanja Srbije.
6: Srbija se ponaša čudno, ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima, jer mora nemaju. Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja i pitanje koje se uvijek mora postaviti. Šta će ti to? Zašto to nabavljaš? Koja ti je procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti? Mi ćemo se svakako morati kao država tome na neki način suprotstaviti tako da se opremimo nečim sličnim, a to je sve skupa moglo biti izbjegnuto. E, o tome NATO treba nešto znati i mora o tome razgovarati i moja dužnost je da to ovdje otvorim. To je i zadnji put je bilo u jednom drugom kontekstu o tome govora.
4: Milanović je ukazao da sloboda plovidbe mora biti zajamčena. Radilo se o prolasku hormuškim tjesnacem ili plovidbe tankera s ruskom naftom, jer to nije zabranilo Vijeće sigurnosti.
2: Memorandum o razumijevanju s Iranom više ne vrijedi, a SAD će i večeras napasti Iran, kaže predsjednik Donald Trump, poslije bombardiranja juga Irana zbog napada na trgovačke brodove u međunarodnim vodama. Teheran je uzvratio ispaljivanjem projektila i bespilotnih letjelica na lokacije 5. američke flote u Bahreinu i zračnu bazu u Kuvajtu. Cijene nafte ponovno su malo porasle. Danja Dubravac.
0: Američka vojska vjerojatno će i večeras napasti ciljeve u Iranu. Napadi prošle noći bili su vrlo uspješni, a memorandum o razumijevanju više ne vrijedi, poručuje predsjednik Donald Trump iz Ankare.
7: Znate, pokušavali su popraviti svoj radar i bili su na oko 60%. Sad

0: ostalo i oni su napali. Možda će ga ponovno napasti i večeras. Znate da inače nisam takav, no oni to zaista zaslužuju, jer kažu da žele dogovor, ali ga ne žele.
1: Pentagon je priopćio da su napadi odgovor na iranske napade na tri komercijalna broda u Hormuškom tjesnacu, iako Iran nije izravno preuzeo odgovornost za te napade. Iran je objavio da je gađao američke vojne položaje u Bahreinu i Kuvajtu, a priopćenje ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija pročitano je na državnoj televiziji.
2: Ministarstvo vanjskih poslova Irana snažno osuđuje potez američkog ministarstva financija o povlačenju privremene suspenzije sankcija za prodaju iranske nafte. To je jasno kršenje memoranduma o razumijevanju i za to odgovornost nosi američka vlada. Usto, u protek u 20 dana SAD je manje ili više kršio različite dijelove memoranduma ili izravno ili putem djelovanja cionističkih snaga protiv Libanona. Ministarstvo upozorava da će poduzeti sve što je potrebno da očuva svoje nacionalne interese i sigurnost.
1: Vijeće za suradnju zaljevskih zemalja osudilo je iranske napade na Kuvajt i Bahrein, a dok predsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta Ebrahim Azizi kaže da je jedino rješenje priznavanje novog iranskog režima plovidbe Hormuškim tjesnacem, čelnici država članica NATO saveza pozvali su Teheran da poštuje slobodu plovidbe njime. Napade na tankere osudila je i UN-ova međunarodna pomorska organizacija, koja procjenjuje da je u Perzijskom zaljevu i dalje zapelo otprilike 6000 pomoraca.
3: Aktualno u 17.
4: Predsjednik Republike Zoran Milanović i vlade Andrej Plenković poruke si šalju i danas. Prvi iz Ankare, drugi odgovara iz Zagreba. Predsjednik Milanović odbacio je nagađanja da će se kandidirati na idućim parlamentarnim izborima. Premijer odgovara da ga ne zanima što i kako će u tom smislu činiti. Aleksandra Funes.
5: Unatoč medijskim nagađanjima, a s obzirom na to da je prije 4 godine namjeravao stati na čelo oporbe u osvajanju parlamentarne većine, predsjednik Zoran Milanović to za 2 godine ne misli ponoviti.
6: 24. je bilo nešto, bilo bitno drugačije jer sam bio praktički na završetku mandata, namjeravao učiniti nešto što je potpuno legalno, ustavno, ispravno i to ću tvrditi i ono objašnjavati do smrti. Međutim, organizirana ono zločinačko bratstvo je to spriječilo, takozvani ustavni suci, neki iz tog sastava, i to je dokle sam mogao, ali to ne mislim ponavljati. Što god ja mislio o Plenkoviću i o njegovoj genijalnoj vlasti, ja nemam pravo odstupiti, to je moja patriotska ono i poslovna dužnost ako hoćete. Ja moram dočekati, ako mi Bog i priroda daju mandat, na nogama do kraja. A ovaj posao će morati raditi netko drugi, bez mene, bez oduševljenja, molim.
7: Gledajte, jedan put je kršio ustav prije 2 godine, nije to tako davno, ali valjda ono, dva put je kao u vicu, ali što se mene tiče, može raditi što god hoće, ne? Meni sasvim svejedno.
5: Komentar je premijera Andreja Plenkovića. Milanović nije izostavio spomenuti i sudjelovanje na sastancima poput Europskog vijeća.
6: Evo, ja sam danas bio ovdje, u ustavu nigdje izričito ne stoji da Hrvatsku na samitima NATO-a predstavlja predsjednik. Dakle, ovo govorim da bih navodnio diskusiju, ali stoji izričito da u Europskom vijeću državu predstavlja vlada i predsjednik Republike. Šta ćemo s tim? Onima koji me optužuju da kršim ustav. Evo ja kažem, ovdje ja mogu zamisliti da sjedi i premijer na ovom sastanku.
7: Stvar je tu ono kristalno jasna. On je bio poznat da je nosio munaramu koju je nosio Josipovića, onda kad bi sjeo tamo u svoju stolicu na Europskom vijeću, onda ga je stavio ovdje kao što ja držim svoga Ivana, onda su oni skupa tamo sjedili godinama. To su bile te fotografije, gdje dolaze dva lidera, stoje jedan kraj drugog, na jednoj štokrli.
5: Stigao je odgovor iz Zagreba, a treba li mijenjati ustav kako bi se jasnije uredile ovlasti predsjednika Republike i vlade?
7: Gdje vam je sense of realism? S kim da mijenjamo ustav? Ustav se mijenja 2/3 većinom. Ustav i zakoni su pisani za relativno pristojne, normalne, kulturne, razumne ljude. Ne vidim uopće di su sve te analitičke sposobnosti kad ne vidite srž problema.
5: Odgovorio je novinarima premijer Andrej Plenković.
8: Nakon što je malo više od 3 mjeseca bio na čelu Hrvatske poljoprivredne komore, Željko Mihelić dao je mandat na raspolaganje. Poručio je kako su problemi preduboki, te da poljoprivrednici imaju pravo biti nezadovoljni. Posebice je kao problem istaknuo način rada Agencije za plaćanje u poljoprivredi, nekonkurentnost hrvatskih ratara i pitanje državnog poljoprivrednog zemljišta.
9: Hrvatska poljoprivredna komora će u sljedećih 10-15 dana izaći sa jednim novim modelom koji mislimo da ćemo riješiti odnos između poljoprivrednih

0: vjerovnika, otkupljivača i trgovaca, i to će se, ako ministarstvo prihvati naš model, drastično promijeniti te odnose, ali s time nismo riješili temeljni problem, a to je skupa proizvodnja u Hrvatskoj. Drugi problem je državno poljoprivredno zemljište, gdje je Agencija za plaćanje 2020. godine ispisala sve poljoprivrednike iz ARKOD-a koji nisu imali ugovor o zakupu. Problem je da je danas 2026. da se ništa nije riješilo, da se čeka novi zakon o državnom poljoprivrednom zemljištu koji nikako da dođe i neće još, bojim se, 2-3 godine. Problem vam je ogroman. Ljudi iz Delte Neretve, najveći proizvođači mandarina, njima je izbrisano unih 900 hektara iz ARKOD-a. Ljudi ne mogu dokazati sljedivost proizvodnje, ne mogu legalno kupovati zaštitna sredstva. Stotine i stotine problema, a evo već je 6. godina da se ništa ne riješi.
1: Sabor raspravlja o prijedlogu strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. kojom vlada želi aktivirati neiskorištenu državnu imovinu za razvojne projekte, investicije i gospodarski rast. Vladajući strategiju hvale, oporba ističe zamjerke. Ivana Šubarić.
2: Kako bi aktivirala neiskorištenu državnu imovinu, vlada je donijela strategiju njezina upravljanja do 2035. koju je u Saboru predstavio potpredsjednik vlade i resorni ministar Branko Bačić.
3: Temeljni cilj ove strategije je uskladiti upravljanje nekretnama i pokretnama u vlasništvu Republike Hrvatske s razvojnim prioritetima države uz osiguranje maksimalne koristi za građane, lokalne zajednice i gospodarstvo. Cilj da se do 2035. godine aktivira 60% svih tih nekretnina koje je vlada Republike Hrvatske proglasila nekretninama od strateškog značaja.
2: Iz oporbe kritike. Božo Petrov iz Mosta i Marin Živković iz Možemo.
4: Baš na turističkom zemljištu se vidi kako vi upravljate državnom imovinom. I zato ja ovu strategiju nazivam strategijom pogodovanja.
5: Hrvatska nema viziju, rasprodaje svoju imovinu, a tako dugoročno ne može doći do toga da ima stvarnog utjecaja na tržište nekretnina. I onda cijela ova priča o priuštivom stanovanju, tome da se želi imati veći javni fond stanova, očito pada u vodu.
6: Čuli smo struku iz Mosta, dva puta smo im dali priliku da nešto rade na korist hrvatskih građana, dva puta su odlučili da je bolje sjediti u oporbenom hladu. Čuli smo i kolegu iz Možemo, stalno govore o priuštivom stanovanju. 5 godina su u Zagrebu, nisam zabilježio u medijama da su napravili jedan jedini stan koji bi mogli dati mladim obiteljima.
2: Odgovara Josip Borić iz HDZ-a. Matej Mostarac, SDP i Ivica Baksa iz nezavisne platforme Sjever ističu.
7: Aktivacija imovine nije neki super cilj ako ne ostvarimo neku javnu politiku. A javna politika koju treba riješiti u ovom trenutku je priuštivo stanovanje.
8: Koliko će stanova do 2030. ili 2035. biti obnovljeno, stavljeno u najam po priuštivim uvjetima.
3: Zastupniče Baksa, 20.200 stanova.
2: Vladajući pak strategiju hvale. Ivan Radić, HDZ.
9: Jedna od najvećih vrijednosti ove strategije je njezina usmjerenost na stvaranje konkretnih koristi za građane i za hrvatsko gospodarstvo.
3: Grad Osijek primjer kako se raspolaže državnom imovinom, na tome čestitam.
2: Uzvratio je pohvalama potpredsjednik vlade.
1: U prvih 6 mjeseci ove godine turizam je ostvario iste rezultate kao i prošle. Od siječnja do kraja lipnja ostvareno je više od 7.600.000 dolazaka i 29.500.000 noćenja, što je u usporedbi s istim razdobljem lani izjednačen rezultat. Snježana Miljak.
10: S obzirom na geopolitičke okolnosti i poremećaje na tržištima, zadovoljni smo rezultatima u prvoj polovici godine, kaže ministar Tonči Glavina. Vjeruje da ćemo uz pametnu cjenovnu politiku uspješno odraditi i drugo poluvrijeme, glavni dio turističke godine i po sezonu.
11: Mi smo prvo ponovili rezultate koji su prošle godine bili rekordni. To je samo po sebi veliki uspjeh, jer prošle godine je bio jako velik rast upravo turističkog prometa u turističkoj predsezoni, po sezoni, dakle u jednim u potpunosti normalnim okolnostima, a ova godina je obilježena ovim geopolitičkim nestabilnostima, tako da te rezultate treba gledati upravo u tom kontekstu. Vjerujem da smo po ovim rezultatima itekako dobro odreagirali.
10: U samom lipnju bilježimo nešto slabije rezultate, odnosno prema prvim podacima 7% manje dolazaka i 6% manje noćenja nego lani. No nijedna godina nije identična preslika prethodne, kaže direktor HTZ-a Kristijan Staničić. Očekivali smo da će lipanj biti malo lošiji.
12: Imali smo isto tako izrazito dobar peti mjesec. Ono što je najvažnije je da imamo odlične rezultate kad govorimo o prvih šest mjeseci. Početak srpnja je prema sadašnjim podacima koji su također neslužbeni negdje na razini prošlogodišnjih.
10: Najviše turista, 47%, došlo je u prvih šest mjeseci u hotele. Zadovoljni popunjenošću su u Malom Baštinskom hotelu u Šibeniku.
13: Zbilja smo zadovoljni sa trenutnim stanjem i rezultatima koji su ostvareni do sredine 2026. godine. Bilježimo nekakav porast u razini od 10-15%. Što se tiče ostatka godine, tu primjećujemo da će u srpnju i kolovozu ipak taj rast malo usporiti i vjerojatno će se napraviti rezultati kao što su ostvareni tijekom 2025. godine.
10: Kaže voditeljica prodaje Marina Gurdulić. Manje su zadovoljni u udruzi obiteljskog smještaja, čiji potpredsjednik Ante Glavaš kaže.
14: Lipanj je stvarno bio pun rupa. Što se tiče srpnja, nezahvalno za prognozirati. Sudeći prema ovim najavama, i u srpnju će biti rupa. Cijene su, ponavljam, na razini prošle godine.
10: Pametna cjenovna politika, kažu stručnjaci, odredit će situaciju u nastavku sezone. Tijekom srpnja, napominje Staničić, nastavlja se s kampanjom posvećenoj glavnoj poruci da smo konkurentni i da nudimo vrijednost za novac.
15: Aktualno u 17.
1: Književnik i prevoditelj Dinko Telečan dobitnik je nagrade Joža Horvat za najbolju putopisnu knjigu Tri daljine. Na dodjeli nagrade bila je Katarina Kolega.
16: U knjizi Tri daljine, koju je objavio Profil, Dinko Telečan donosi poetsko-meditativne i kontemplativne zapise s putovanja Vijetnamom, Marokom i Argentinom, koji su oduševili prosudbenu komisiju u kojoj bila i književnica Dorta Jagić.
17: Dinkov izričaj je virtuozan i poetičan, misao produbljena do metafizičkih dometa, a ne izostaju ni ludizam i humor.
16: Dobiti nagradu koja nosi ime velikog putopisca velika je čast, a ona mu je važna i zbog toga što...
18: Nagrada nije svedena na uske nacionalne okvire, nego da obuhvaća, kako god to zvali, region, prostorom na kojem se razumijemo.
16: Na natječaj je stiglo 17 putopisnih knjiga, a laureatu Dinku Telečanu to je treći putopis za koji je nedavno primio i nagradu Dijana Klarić, šibenskog Croatian Travel Festivala. Nagrada se sastoji od brončane plakete s portretom Jože Horvata, akademskog kipera Zorana Jurića i od 1500 eura.
15: Sport.
1: I Sanja Žigerfrljuk.
19: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Na klupi Vatrenih bio je gotovo 9 godina, a podsjetnik je pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
20: Filmska priča o dolasku Zlatka Dalića na kormilo naše reprezentacije već je više puta ispričana. U jesen 2017. preuzeo je vruću klupu Vatrenih doslovce u zračnoj luci uoči eliminacijske utakmice u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Isto ono prvenstvo na koje Hrvatska ne samo da će se plasirati, već će igrati utakmicu svih utakmica, finalni meč za naslov svjetskog prvaka u nogometu.
21: Tada nisam imao pojma o čemu se dešava i što će biti na kraju krajeva svemu tome. Došao sam to odraditi u jednu utakmicu, pokušati napraviti svoj maksimum sa ekipom i mi smo to napravili i tu je sve krenulo. Sve je to nakon toga povijest.
20: Srebro u Rusiji garnirano je katarskom broncom, pa i finalom Lige nacija uz ovacije tribina ispunjenih hrvatskim navijačima i ponosom. Na europskim prvenstvima 21. i 24. održao se kontinuitet sudjelovanja, dok je na svjetskima ostvaren majestralan doseg uz solidan odjek netom završenog američkog sna.
22: Mi smo ostvarili naš san!
20: Uzviknuo je svojedobno kapetan, čiji se silazak sa scene također očekuje usporedno s odlaskom najuspješnijeg hrvatskog nogometnog izbornika. Imao je svoje metode, svoju retoriku, svoje brige, svoje poraze i naše pobjede. Tako to ide kad ste na časnoj funkciji koju je Dalić obnašao gotovo 9 godina odradivši 111 utakmica, što je samo po sebi kompliment kojemu ne treba ukrasa.
21: Mi smo osvojili medalje, napravili smo sjajne uspjehe i to je sigurno povijest i to ostaje. Ali medalje, ok, jesu one mjerila, ali meni je mjerilo moji igrači i njihovo poštovanje, njihov respekt prema onome koji ih vodi. I moj respekt prema njima.
20: I respekt onog dijela hrvatske javnosti koja istinski voli nogomet, čije bi mišljenje trebalo biti jedino važno, a čije poštovanje nikada nije bilo upitno kad je riječ o najuspješnijoj generaciji našeg nogometa pod vodstvom Zlatka Dalića. Neka mu trenutak kada u miru to osvijesti bude najveća nagrada za učinjeno u proteklih 9 nezaboravnih godina.
19: Na svjetskom prvenstvu dan je odmora. Sinoć je Argentina nakon preokreta pobijedila Egipat 3-2 i u četvrtfinalu će igrati protiv Švicarske, koja je izbacila Kolumbiju boljim izvođenjem 11 teraca 4-3. Nakon 120 minuta bilo je 0-0. Ostali parovi su Norveška-Engleska, Španjolska-Belgija te Francuska-Maroko, koji će sutra navečer otvoriti četvrtfinale. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina u 17.30 igraće polufinale Europskog prvenstva protiv Španjolske. Na Wimbledonu tenisači igraju preostala dva četvrtfinalna susreta. Prvi polufinalni par je Sinner Đoković. Kod tenisačica polufinale su izborile Marta Kostjuk i Linda Noskova. Kostjuk je pobijedila Jasmine Paolini 6-3, 6-2, a Noskova Elise Mertens 6-3, 7-5. Prvi polufinalni par je Muhova Goff. U parovima polufinale su izborili Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo. Pobijedili su Keša i Glespula 6-2, 7-6. Košarkaši Cibone saznali su protivnike u osnovnom dijelu Lige prvaka, koja se održava pod okriljem FIBA Europe. Igraće u skupini B s istambulskim Galatasarajom, Varšavskom Legijom i francuskim Strasbourom.
15: Vremenska prognoza.
1: O vremenu sutra, Mateja Štibuhar.
0: Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom. Poslijepodne je lokalno moguć poneki pljusak, osobito u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, ponove lepita u prvom dijelu dana i jaka, poslijepodne prolazno jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24. Najviša između 24 i 28, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 29 do 33 stupnja.
15: Aktualno u 17.
1: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije.
4: Predsjednik Milanović odbacio mogućnost kandidature na parlamentarnim izborima.
1: U Ankari završio dvodnevni summit NATO-a. Trump najavio nove napade na Iran.
4: U prvih šest mjeseci broj turističkih dolazaka i noćenja gotovo jednak kao lani. Lipanj malo slabiji.
1: Sutra pretežno sunčano, mjestimice umjerena na oblaka.
4: Aktualno u 17 tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredio i vodio Grgo Mrvica.

0: Poštovani slušatelji, nakon glazbe podsjetit ćemo se o čemu smo danas govorili u emisiji Dnevni ritam. Drugi dan samita NATO-a u Ankari, u središtu razgovora čelnika 32 članice Saveza, nastavak potpore Ukrajini i povećanje izdvajanja za obranu, što snažno zagovara Washington, te omogućavanje slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem. U isto vrijeme rat u Ukrajini ne prestaje, jutro su se oglasile sirene u Kijevu za zračnu opasnost. Ništa bolje nije ni na Bliskom istoku, gdje je primirje završen. Sjedinjene Države sinoć su izvele silovite udare na Iran nakon napada na više tankera u Hormuzu, a Iran je odgovorio udarima na američke vojne mete u regiji. A za hrvatsku vojnu industriju danas je važan dan. Njemačka tvrtka Rheinmetall i hrvatski Doking osnovali su zajedničko društvo, a njihov glavni proizvod je modularna platforma Komodo, hibridno besposadno vozilo, zatim besposadna vozila za razminiranje i polaganje mina, te logističke besposadne platforme. O svemu tome razgovarali smo sa osnivačem i predsjednikom Dokinga Vjekoslavom Majetićem i vojnim analitičarom i profesorom s veleučilišta Velika Gorica Marinkom Ogorecom.
1: Koliko će onda ova suradnja povećati proizvodne kapacitete Dokinga?
2: Pa mi računamo 3-4 puta za sada koliko je planirano. Što znači da će Doking morati zapošljavati još po meni 500 ljudi, no to ćemo vidjeti kad sve skupa složimo, kad dobijemo točne podatke, koje su želje, koje narudžbe, prema kuda otvaramo, ostvarujemo naše kapacitete, a što je najvažnije, imamo i snage za razvijanje novih tehnologija prema tekućim potrebama svjetskog tržišta.
3: Kad govorimo o ovom sporazumu, govorimo o jednom jako dobrom sporazumu. Naime, Rheinmetall je izuzetno poznata firma koja je praktički dosta dobro involvirana u sve moguće vojne programe. Oni proizvode teško naoružanje za potrebe većine zemalja članica NATO-a, recimo Leopard je njihov projekt, tank Leopard. I kad govorimo o tom kontekstu, naravno da Rheinmetall tu ima jako puno toga za ponuditi. Što se tiče Dokinga, Doking je bio jedan od dobrih pionira u proizvodnji vozila upravljenih na daljinu, drugim rečima u vozilima besposadnih sustava. Tako da Doking je razvio dosta dobro, ima dosta dobrih iskustava u tim besposadnim sustavima, besposadnim vozilima. Da li ćemo imati prilike u dogledno vrijeme vidjeti recimo nekakve tenkove Leopard tipa besposadnih tenkova, to je isto tako vrlo upitno. Ako da, onda je u svakom slučaju tu jedan od značajnih dijelova upravo ugrađen od strane našeg Dokinga.
0: A sportska vijest dana je da je nakon gotovo skoro 9 godina izbornik Slatko Dalić odlučio završiti svoju uspješnu eru na čelu Vatrenih. S obzirom na to da Hrvatsku već u rujnu očekuju utakmice u Ligi nacija, Hrvatski nogometni savez nema puno vremena za odabir njegova nasljednika. Evo što nam je u sportskom bloku o tome rekao novinar sportske redakcije Hrvatskog radija Davor Lulić.
4: Tako je, pa mislim da to treba hitno napraviti u roku 1-10 dana najkasnije, i poznavajući rad Hrvatskog nogometnog saveza, mislim da će se to i dogoditi, da nisu oni nespremni na ovu Dalićevu odluku i da sigurno će imaju neke kontakte i dogovore ili će ih imati sljedećih nekoliko dana. Jasno da biti izbornik hrvatske reprezentacije je sad već prestižna dužnost. Kada je dolazio Dalić, to baš nije bilo tako. Dalić je došao ne pitajući ništa, ne tražeći ništa, ali sad ipak ko će biti novi izbornik, taj će jednostavno nešto i tražiti. I dobit će nešto što je već etablirano, dakle ima i odgovornost i sve. Da li će biti u drugoj situaciji, i on je od te hrvatske reprezentacije na neki način stvorio brend. Bili smo naravno brendi tamo 98. kada je bio Čiro, i zato da li ću se ne sami reći da je on učenik Čirin, koji ga je, moram reći, nadmašio po rezultatima. Ono između, bilo je izbornika, bilo je reprezentacija, čitav niz, ali to nije bilo to. Iako smo i tada se uvijek kvalificirali manje više na svjetska i europska prvenstva, i tada mi je to bilo realno, ali sada, velim, sad je hrvatska reprezentacija nešto više i sad onaj koji dolazi unaprijed mora imati neki plan i neku odgovornost, jer to više voditi hrvatsku reprezentaciju nije nimalo lagan posao, kao u ostalom ni svaki drugi.
0: I za kraj, starije osobe sve su češća meta različitih prijevara. Prevaranti se predstavljaju kao policajci, djelatnici HEP-a, bankari, liječnici ili poštari, a njihov je cilj uvijek isti, domoći se novca i vrijednosti svojih žrtava. Posebno zabrinjava što pritom iskorištavaju povjerenje koje starije generacije imaju u institucije te osjećaj straha i hitnosti kako bi ih naveli na ishitrene odluke. Kako prepoznati pokušaj prijevare, kako zaštititi sebe i svoje najbliže, te što učiniti ako posumnjamo da je riječ o prevarantima, razgovarali smo s voditeljem službe prevencije Policijske uprave Zagrebačke Davorom Torom.
5: Svaki slučaj neprijavljivanja otvara mogućnost da lopov učini kazneno djelo novo i da stvorimo neku novu žrtvu.
0: Često se događa te neki sram, ja mislim, među, koji bi se možda mogao proširiti među okolinom kod tih ljudi da su oni eto nasjeli na takvu neku prevaru.
5: To je jedan od problema koji zapravo itekako utječe na kasnije kriminalističko istraživanje. Ako se tako nešto dogodi, najčešće to naši stari sugrađani izvijeste svoju djecu ili bližnje.
0: I to je jako teško im je onda u tim trenucima uopće priznati.
5: Prva reakcija je kako sam bio bedast, kako sam bio naivan. Ne. Prva reakcija mora biti netko je bio sam sa lopovom. Netko je bio sam u četiri oka sa počinjenjem kaznenog djela. Jedan na jedan. Starija osoba se našla sama u nesigurnoj situaciji sa nepoznatom osobom koja nešto od nje traži. Koja je nanjušila da ima određena financijska sredstva i koja može upotrebiti sve i svašta da do tih novaca i dođe, a ne samo na prevaran način. Dakle, ako se tako nešto dogodi, nemojmo osuđivati naše starije. Zaustavimo se, smirimo se skupa s njima, porazgovaramo. Vidimo što su zapamtili. Narječe, glas, telefon, broj telefona, bilo što su je moglo glasiti policiji da usmjeri svoje kriminalističko istraživanje, a upravo to je bio jedan prvi korak zbog čega zapravo i bilježimo na području ne samo Zagreba nego cijeloj Hrvatskoj vrlo kvalitetne statističke pokazatelje.
0: Evo, čuvajte sebe, čuvajte svoje najbliže, a toliko i od nas danas. Pozdravlja vas popodnevna ekipa Hrvatskog radija, producentica Blaženka Dragašević, za tonskim pultom je Davor Čajko, glazbu je biro Dinko Komadina, i ja sam urednik emisije i voditelj Davor Endulić. Za nekih pa recimo 7 do 6,5 minuta možete poslušati i vijesti o 18 sati. Poštovani slušatelji, ostanite i dalje uz prvi program Hrvatskog radija i do slušanja.

0: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Priopćeno je nakon sastanka Dalića s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Izborniče, hvala na svemu, objavio je HNS. Najuspješniji hrvatski izbornik koji je Vatrene vodio do dvije uzastopne medalje na svjetskim prvenstvima, srebra 2018. te bronce 4 godine poslije u srebru Ligi nacija, rekao je da je došao pravi trenutak za završetak jednog velikog poglavlja. Tko će ga naslijediti još se ne zna. Najviše se spominju Ivica Olić i Slaven Bilić. Evo dijela Dalićeva priopćenja.
1: Koliko god i dalje osjećam ambiciju i želju da s Hrvatskom ispisujem nove uspjehe, osjećam da je ovo ispravan trenutak za zaključiti ovu nevjerojatnu eru. Odlazim ispunjenog srca i ponosan što sam dao svoj doprinos najvećim uspjesima hrvatskog nogometa u povijesti, a svojem nasljedniku, reprezentaciji i hrvatskom nogometu želim mnogo novih uspjeha u koje duboko vjerujem.
0: Vijesti. Primjer je s Iranom je gotovo, rekao je američki predsjednik Trump nakon snažnih međusobnih napada dviju zemalja. Amerika je pokrenula val udara na Iran kao odgovor na iranske napade na trgovačke brodove u međunarodnim vodama. Teheran je uzvratio udarima na petu američku flotu u Bahreinu i zračnu bazu u Kuvajtu. Dvije strane međusobno se optužuju za kršenje memoranduma o razumijevanju. Evo Trumpove izjave.
1: Što se mene tiče, mislim da je primirje s Iranom gotovo. Oni su ološ i lažljivci. Zli su i nasilni. Znate da ja cijeli život sklapam poslove, no oni varaju. Oni su bolesni. Oni su rak koji treba odstraniti. Jednostavno, ne sviđaju mi se. Nešto s njima nije u redu. Poremećeni su.
0: U Hormuzu je napadnuti katarski tanker na kojem je bilo 6 hrvatskih pomoraca. Nitko nije ozlijeđen i svi su spašeni, objavilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Potpisivanjem deklaracije kojom je još jedanput potvrđena predanost zemalja članica kolektivnoj obrani, završen je NATO-ov sastanak u Ankari. Rusija je označena kao dugoročna prijetnja. Saveznici su najavili više od 50 milijardi dolara novih investicija i obećali 70 milijardi eura vojne pomoći Ukrajini. Trump je najavio da će im dati i licenciju za proizvodnju raketa Patriot. Glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte rekao je da saveznici ispunjavaju obveze povećanja ulaganja u obranu tijekom obraćanja s Trumpom.
2: Kada se radi o NATO-u, ono što ste postigli, radi se o velikoj pobjedi i želim to još jednom reći. U protekle dvije godine Kanada i europske članice su na obranu potrošile 258 milijardi.
0: Vijesti. Predsjednik Republike Zoran Milanović odbacio je nagađanja da će se kandidirati na idućim parlamentarnim izborima. Rekao je da je to nemoguće jer će mu u vrijeme njihova održavanja još trajati predsjednički mandat. Nakon Milanovića poslušajte reakciju premijera Plenkovića.
3: Izbori će biti najkasnije za 2 godine, to je još uvijek debelo u mom mandatu. 24. je bilo bitno drugačije jer sam bio praktički na završetku mandata. Namjeravao učiniti nešto što je potpuno legalno, ustavno, ispravno i to ću tvrditi i on objašnjavati do smrti. Međutim, zločinačko bratstvo je to spriječilo, takozvani ustavni suci, neki iz tog sastava i to je dokle sam mogao, ali to ne mislim ponavljati. Ja sad nemam pravo odstupiti. Što god je mislio o Plenkoviću i o njegove genijalne vlasti.
4: Gledajte, jedan put je kršio ustav prije 2 godine, nije to tako davno, ali valjda ono, dva put je kao u vicu, ali mislim, što se mene tiče, može raditi što god hoće, ne? Meni sasvim sve jedno. Vremenska
0: prognoza. Sutra pretežno sunčano, poslije podne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, ponovele bita jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andri Štrkalj.
5: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
6: 100% prvi. 100% prvi.
0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, dobra vam večer na početku još jedne emisije 100 po 101, u kojoj obilježavamo 100-godišnjicu Hrvatskog radija uz osvrt na povijest, sagledavanje sadašnjosti i pogled u budućnost. S vama su za tonskim stolom prvoga programa Hrvatskog radija Davor Čajko, a pred mikrofonom Trpimir Matasović. Srijeda je u ovoj emisiji dan za glazbene teme, a ove srijede naša je tema Tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije. Moj gost u studiju prvoga programa Hrvatskog radija, njegov šef dirigent Matija Fortuna. Dobar večer i dobro nam došli.
7: Dobar večer.
0: Evo, za početak, s obzirom na to da ja dolazim iz, recimo to tako, klasične sfere, pratim vas još iz vaših studentskih dana kao jednog dirigenta klasično akademski obrazovanog koji je onda i dirigirao takav repertoar s takvim ansamblima. Pa sada, kako jedan akademski dirigent završi na čelu Tamburaškog orkestra HRT-a, kakva je vaša veza s tamburom?
7: Ja mogu reći da se nije to slučajno dogodilo, jer je tambura prvi instrument koji sam upoznao, odnosno moja prva glazbena ljubav. Ja sam i

0: natjecanju u božićnom muziciranju koje je tada organizirao studentski centar, pa kasnije ciklus koncerta studenata Muzičke akademije Virtuozo, kad smo 2006. nastupili izvodeći jednu skladbu Fantazija BACH Adalberta Markovića. No tada sam shvatio da sam ja premalen da nešto učinim za taj instrument. Borili smo se glazbom, borili smo se sviranjem, ali moji putovi su tada krenuli više u dirigentskom smjeru. Otišao sam na postdiplomski studij dirigiranja u Beč. Kad sam se vratio iz Beča, dobio sam i posao na Muzičkoj akademiji na dirigentskom odsjeku u zvanju asistenta. Naravno, radio sam i u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci. I dogodio se u tom razdoblju mog povratka, dogodio se jedan poziv od strane maestra Leopolda, kad su oni radili, kad su snimali su skladbe hrvatskih autora, i sjećam se da sam tada bio vrlo ugodno iznenađen razinom sviranja tamburaškog orkestra i njihovom muzikalnošću, fleksibilnošću, i ta prva suradnja je protekla u jednom lijepom tonu. A kasnije, evo, dogodio se taj trenutak da je do mene došao poziv od strane svirača orkestra, koji su izrazili želju da ja u budućnosti preuzmem rad tog orkestra. To je naravno meni bilo, doživio sam taj jedan trenutak priznanja, ali i na neki način i izazov u kojoj sam se vrlo spremno upustio, jer sam procijenio da je to pravi trenutak za preuzimanje tog ansambla koji je maestro Leopold doveo na jednu visoku razinu, a i činjenica tada od 2017. postoji studij tambore na Muzičkoj akademiji, i ja sam vidio da tu možemo povezati jedan ansambl koji ima iskustvo sa mladošću, sa mladim sviračima koji dolaze.
1: Evo, sami ste spomenuli maestra Sinišu Leopolda. Naravno, kad govorimo o tamburaškom orkestru HRT-a, ne možemo zaobići maestra Leopolda, koji je bio na čelu orkestra skoro 40 godina, dakle od 1985. Do mirovine, i nećemo ga samo spomenuti, nego ćemo mu i dati riječ. S njim smo razgovarali prije nekoliko dana telefonski, upravo za ovu emisiju, pa onda nam je on otkrio kakvi su bili njegovi početci, da je zapravo uz taj ansambl sada vezan, dakle, ne više od 40 godina, nego već više i od pola stoljeća.
2: Ja sam kao, još nisam zapravo bio ni punoljetan, kad sam počeo honorarno surađivati sa tamburaškim orkestrom Hrvatske radio televizije, i nekako sjećam se da je prvi moj angažman kao mladog svirača bio na Požeškom festivalu, koji je tada bio u lipnju mjesecu, i znam da je to, eto, bio moj prvi javni nastup sa orkestrom pred televizijskim kamerama. Vladala je velika nervoza, jer sam svirao i prvi brač odmah, jednu odgovornu dionicu. I tada je bilo u to vrijeme 7 zaposlenika, 7 stalnih svirača u orkestru, a ostalih 5 je bilo honorarni svirači. Tada je repertoar uglavnom bazirao se na tradicijskoj glazbi, tu i tamo neka koncertna skladba lakša, jednostavnija od glazbenika, kompozitora koji su pisali u to vrijeme za tambure. Povremeno je s orkestrom radio Božo Potočnik, dolazio je gospodin Julije Njikoš, i tako, to je bilo takvo vrijeme, da bi onda nakon nekoliko godina, kad sam počeo studirati na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, zaposlio sam se zapravo na prvoj godini studija i kao stalni svirač u orkestru. I to je trajalo nekakvih 9, skoro 10 godina, a 1985. godine sam preuzeo umjetničko vodstvo kao šef dirigent orkestra.
1: Evo, maestro Leopold, otkrio nam je pred kakav je ansambl stao 1985. Što se od tada promijenilo, naravno velikim dijelom i njegovom zaslugom. Već ste spomenuli, u doba kad ste vi došli

0: na čelo orkestra počelo su izlaziti prve generacije diplomanata tambure, što je naravno jedan veliki pomak. U kakvom ste vi općenito stanju preuzeli ansambl?
1: Kao što sam već spomenuo, Tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije je jedan vrlo muzikalan ansambl i vrlo fleksibilan. Svi svirači koji su sada nastupili sa nama kao solisti, oduševljeni su njihovim slušanjem, njihovom reakcijom u trenutku i svi žele ponovno doći. Svi nas traže ponovni poziv i pitaju kad ćemo opet nastupiti sa vama. I mogu se vratiti na prvo pitanje kako jedan dirigent klasične glazbe radi sa Tamburaškim orkestrom Hrvatske radiotelevizije. Ovo je profesionalan ansambl i ono što je meni kad sam dobio taj poziv prošao kroz glavu nije bitno je kako radimo i kakve projekte planiramo, na kojoj razini sviramo i tom mišlju vodiljom ja sam tu misao pratio i ono što sam isto znao da je u ovom trenutku vrlo kreativno stvarati programe. Puno je lakše po mom mišljenju isplanirati sezonu simfonijskog orkestra ili sezonu u jednoj opernoj kući, jer uglavnom simfonijski koncert se sastoji uvertira pa dođe solist i u drugom dijelu je simfonija. Repertoar opernih kuća se radi na način da znaš sa kakvim glasovima raspolažeš i onda prema tim glasovima koje imaš stvaraš repertoar. No, kod Tamburaškog orkestra odnosno kod stvaranja programa za Tamburaški orkestar je potrebno puno kreativnosti. Mi svjedočimo puno skladbi pisane za amaterske tamburaške orkestre i čemu je pridonio i Festival Hrvatske tamburaške glazbe, koji je bio najveći rasadnik novopisanih skladbi za tamburaške orkestre. No, to su uglavnom skladbe u trajanju 5-6 minuta. A moje mišljenje je da u repertoaru tamburaške orkestra nedostaje prava ciklična dijela, nedostaje koncerata za bisernicu, brač uz orkestar. I zahvaljujući podršci ravnateljice Kocelj ušli smo u to jednu kreativnu priču, ne samo povećanja kvalitete sviranja već i kreiranja novih programa. A kako smo i povezani sa Muzičkom akademijom, kada mi preizvedemo jedno djelo, koncert na primjer za bisernicu i tamburaški orkestar, naravno da će se i to djelo izvoditi i na Muzičkoj akademiji, koristiti i u nastavi. Evo, moja suradnja sa odsjekom tamburaškim je preraslo to da ja danas i vodim i tamburaški ansambl Muzičke akademije, a i kreirao sam novi predmet, to je dirigiranje tamburaškim ansamblom, jer većina tih tamburaša nakon što završi studij ili će raditi u glazbenoj školi predava tambor ili će voditi tamburaške orkestre i na taj način ih pripremamo za njihova buduća zanimanja. A najbolje njih sudjeluju u radu tamburaškog ansambla kao honorarni svirači i to je naravno velik plus za ovaj ansambl, jer imamo 15 stalno zaposlenih članova, što je isto velika stvar koju sam naslijedio od majstora Leopolda, kad znamo da je on zatekao priču 5 zaposlenih, a mi imamo sad 15 zaposlenih plus 5 do 7 popuna u svakom koncertu, naravno da 22 svirača 20 ili 23 zvuči puno bogatije od 15. I ono što moram reći, evo čekam da se naša sezona vrati u Hrvatski glazbeni zavod gdje je ona bila prije 20-ak godina, jer ćemo napokon imati jedan akustični prostor koji će potvrditi, odnosno na neki način pomoć meni u mom radu i napokon će se do kraja moj rad sa ansamblom čut, jer studio Bajsić, mi smo zahvalni da ga imamo, no on je studio i onda većinu koncerata moramo i ozvučiti i onda više to nije onaj pravi tamburaški zvuk.
0: Evo, ako budemo stigli, kasnije ćemo nešto i o novoj sezoni, ali ono što sigurno zanima slušatelje, dakle, Hrvatski glazbeni zavod se otvara početkom sljedeće godine i evo, nakon prva tri koncerta, koji će dva biti u sljedećoj sezoni u studiju Bajsić, jedan će biti na Muzičkoj akademiji, evo ga, u srijedu 3. veljače 2027. Ako sve bude kako je planirano, Tamburaški orkestar HRT-a nastavlja svoju sezonu ciklusa u ozračju tambure u Hrvatskom glazbenom zavodu. Uvijek se vraćamo na maestra Leopolda, dakle, vi ste sad zacrtali u kojem smjeru vi želite ići, a evo što nam je maestro Leopold rekao, koji su bili njegovi repertoar, koji su bili njegovi prioriteti kada je došao na čelo ansambla.
2: Nekako sam si zadao kao prioritetni zadatak da orkestar po punim sastavnim članovima, da imamo 12 dionica. Od tih 7 stalnih, ubrzo smo nekako kroz par godina uspjeli zaposliti još nekoliko svirača. Imali smo 12 stalnih članova. Najviše iz razloga su sve partiture zapravo u to vrijeme bile pisane već za 12 dionica. I onda, da ne ovisimo honorarcima, nekako sam uspio regrutirati najbolje svirače iz Samobora, iz Tamburaškog orkestra Pedro Livadić, koji sam tada isto vodio paralelno sa orkestrom HRT-a, i to je u to vrijeme bio onaj bolji orkestar uopće, amaterski svakako u državi. Samim tim, kad se zaposlilo nekoliko svirača, počeo sam širiti i repertoar, počeli su se izvoditi složenije kompozicije, ali i koketirali smo sa drugim glazbenim žanrovima, od onoga lakšeg easy jazza do nekakvog, nazovimo, popularne glazbe, pa onih međunarodnih, bi rekli, svjetskih klasika, bilo baš što se tiče popularne klasične glazbe ili nekakvih svjetskih evergreena, filmske glazbe. Gotovo da nije bilo više nekakvog glazbenog žanra koji mi nismo tada počeli svirati. To je bilo jako interesantno publici.
0: Evo, maestro Leopold je spomenuo neke stvari koje je radio, što šta nismo ni stigli spomenuti, ali recimo i ciklus i recimo valceri, polke, špelancije, zapravo većina onoga što vi sad radite, okay, zacrtao maestro Leopold. Govorio je o širenju repertoara koji je postepeno sve više uključivo i danas redovito uključuje i nova djela pisana upravo za Tamburaški orkestar Hrvatske radio televizije, pa je sada vrijeme i za glazbu. Poslušat ćemo sada kao primjer, koji ćemo poslije i prokomentirati, ulomak skladbe Tambura Petra Obradovića, inače člana Simfonijskog orkestra HRT-a, koji je skladao kao rezidentni skladatelj HRT-ovih ansambala u sezoni 2022-23. Čućemo završni ulomak te skladbe. Solisti su glavni solist Dubravko Češnjak na cimbalu, koji je inače tamburaškoj dijele u ansamblu, gitarist Elvis Penava, harmonikaš Ivan Koprić, udaraljkaši Luis Camacho, Monte Alegre i Borna Šeljercar, tamburaškim orkestrom HRT-a ravna Matija Fortuna.

0: Moramo pustiti da ova glazba odzvoni. Bili ste spominjali dakle da tamburaškom orkestru trebaju i veća ciklička djela. Evo ovo je jedno među njima, ako se ne varam 33 minute ukupno, dakle to su već simfonijske proporcije. Ja se sjećam u doba kad se to uvježbavalo, kako je moja redakcija blizu studija u kojem tamburaški orkestar ima svoje pokuse, bila je velika napetost i uzbuđenje. Pojednostavljeno je rečeno, što priprema praizvedbe ovakvog dijela koje na nekoliko načina izlazi iz okvira standardnog tamburaškog orkestra, što to zapravo nosi sve sa sobom?
1: Moram se prisjetiti tih dana pripreme. To je bio biti moj prvi koncert koji sam radio, pripremao sa tamburaškim orkestrom, i prije nego što sam postao njihov umjetnički voditelj, ova složena forma mi je mogla presuditi. Znači, prije nego što... Znači, mi smo imali...
0: Biti ili ne biti.
1: Tako je. Na pultu se našla jedna vrlo ozbiljna, zahtjevna skladba Petra Obradovića, ali ja, nakon što je on meni poslao partituru, vidio sam da će to biti vrlo jedan složen zadatak, koji će trebati tražiti jednu temeljitu, ali vrlo strpljivu pripremu, ali osjetio sam istovremeno jedno povjerenje od strane skladatelja prema meni da ćemo mi to sve napraviti, i jedan nevjerojatan entuzijazam da se to napravi. Ja sam malo prije govorio o trajanju skladbi s kojima su se uglavnom tamburaški orkestri u povijesti susretali 6-8 minuta, a na našem notnom putu se našla jedna skladba u trajanju od 33 minute. Imali smo, moram priznati, dovoljno vremena, pripremali smo ju 3 tjedna i sjećam se da smo morali od jednog sporih tempa dizat postepeno tempo u onaj tempo koji je tražen, odnosno koji je zapisan. I naravno da je bila jedna nervoza unutar ansambla, jer oni nisu tada vjerovali da će oni u tom roku uspjeti doći do praizvedbe. Ali ja sam vjerovao u njih i na kraju ta praizvedba, taj koncert koji se dogodio i to oduševljenje i vizualno auditivni doživljaj koji se dogodio u studiju Bajsić će ostati zapamćen i u mojem dugotrajnom sjećanju. Naravno da je praizvedba naišla na dugotrajan pljesak publika, usudit ću se reći, i ovacije. Ja sam jako sretan što se i ta skladba zajedno sa skladbom Jurice Hrenića, Concerto Grosso za trubu, klavir i udarlike, i Panonska suita za klavir i bubnjeve od Lane Janjanin našla na nosaču zvuka u suradnji sa Kantusom i ligaturom. I to je bio početak naše suradnje, gdje smo predstavili instrumentalnu tamburašku novog skladanu glazbu. I sretan sam da će se i ta suradnja nastaviti. Evo iduće što ćemo predstaviti u istom izdanju je suradnja sa Teodosijem Spasovim i duom Hojsak Novosel.
0: Evo, vratit ćemo se na temu novih skladbi, ali ja sad moram nešto iz svoje struke spomenuti. Dakle, mene kao muzikologa raduje da je zapravo tamburaški orkestar tema i jedne buduće doktorske disertacije, to je trebao biti glavna tema, sad je dio teme. Naime, naša nekadašnja kolegica redakcijska, glazbena urednica Ana Jazbec-Kuric, u doba dok je još radila na HRT-u, je upisala doktorski studij i kao temu je uzela među ostalim tamburaški orkestar HRT-a. Ona se u međuvremenu odselila iz Hrvatske, sada je u Njemačkoj, ali doktoratom se i dalje bavi. Nazvali smo je u Njemačku, pa nam je evo otkrila kako se zapravo muzikološki počela baviti i zašto upravo tamburaškom glazbom.
2: Možemo reći kako je zapravo tamburaški orkestar, mislim, možemo reći on je profesionalni ansambl uz još jedan u Hrvatskoj, Lado, tamburaški orkestar Lada, a onda sada evo u novije doba imamo i zagrebački tamburaški kvartet koji isto se na taj način promovira tamburu, snima nova djela tamburaških skladatelja, ali onda naravno, kad sam već spomenula popularno, tu su naravno i svi tamburaški bendovi, to ne možemo ne govoriti i o tom. Iako je mene uvijek, pa i od same moje osnovne škole, kad sam uopće počela svirati tamburu, uvijek više zanimala i tada umjetnička ili klasična glazba na tamburi. Uostalom, tako smo i učili svirati tamburu, ali i naravno i uvijek je ona zapravo, i mi kao mali smo uvijek dio sata svirali tradicijsko nešto, malo neko kolo ili neki napjev, a onda i transkripciju naravno, ali ok, i Mozarta, Beethovena, ali ne znam, dobro, Chopina baš i nismo, a Čajkovski je zanimljiv, Šostaković, Rusi i tako. Što onda svakako je bilo i kao nama malima, skroz u osnovnoj školi, zanimljivo na tamburi, a da ne spominjem poslije tek u orkestrima puno školovanih kolega i mlađih, ali i prije, nemojmo zaboraviti, tu svakako skladatelje koji su dali doprinos velikoj tamburaškoj literaturi i za tu koncertantnu, i to je pojam tamburaške glazbe, poput Adalberta Markovića, Vinka Žganeca isto, Paje Kolarića, svakako je i taj koncertantni aspekt bitan. Ja sam svakako, znači, krenula upisati studij da ću se što više baviti, da će tamburaški orkestar HRT-a biti u središnju moje doktorske disertacije, pa sam tako onda i nedugo nakon i upisa i kao djelatnica radija bila i na jednom simpoziju u Osijeku gdje je u središtu bio Pajo Kolarić i njegov život i rad, pa sam upravo i tu za potrebe tog odlaska i evo i za potrebe svog rada nekako uspjela to spojiti, da sam isto tim putem otišla u bogatu fonoteku HRT-a i tamburaškog orkestra, malo zakopala i na taj način se zapravo posvetila u tom radu opusom Kolarića u izvođenju tamburaškog orkestra HRT-a.
0: Evo, kolegica Jazbec je malo zakopala po fonoteci, pa smo to učinili i mi, pa kad je već ispomenula da se bavila i Pajom Kolarićem, red je da čujemo nešto iz temeljnog repertoara tamburaškog orkestra HRT-a. Čućemo ulomak jednog od najvećih Kolarićevih hitova, to je Miruj, miruj, srce moje. Slušamo ulomak koji će otpjevati Renata Sabljak uz, naravno, tamburaški orkestar HRT-a, dirigira Siniša Leopold.

0: Evo, čuli smo dosad u emisiji dva vrlo različita primjera glazbovanja tamburaškog orkestra HRT-a, pa pitanje za vas kao nekoga koji o tome odlučuje. Kako uspostaviti ravnotežu između ovog, uvjetno rečeno, temeljnog tradicijskog repertoara, novih klasičnih dijela i ili onih koje se dotiču i drugih, primjerice, popularno glazbenih žanrova?
1: Ovo što ste postavili, to je meni najteže pitanje, jer mi imamo i publiku koja je slušala različite žanrove od strane tamburaškog orkestra, no moja ideja u kojem smjeru voditi repertoar ovog orkestra je ta da mi moramo i dalje koketirati s tradicijom i ona je, zato iz tradicije izašao naš instrument. Ali ono što mene zanima je instrumentalna glazba, novo skladana ili već skladana glazba koja može biti inspirirana tradicijom. Ono što mene zanimaju druge tradicije, jer smo imali jako kvalitetnu suradnju sa Teodosijem Spasovim, koji je predstavio našoj publici bugarsku tradicijsku glazbu koju smo mi povezali sa našom i to je zvučilo jako dobro. U gostima nam je bio i Vlatko Stefanovski, pa smo povezali Hrvatsku sa makedonskom tradicijom i vidio sam da je to nešto što dobro leži našem instrumentu, jako, jako dobro zvuči i publika to lijepo prihvatila i na taj način bih ja htio usmjeriti repertoar ovog ansambla, naravno uz narudžbe novih dijela, uz poticanje solista tamburaša. Isto tako od ove godine sam na neki način promijenio koncept koncerta Mladi vozač u tambure, koji je bio namijenjen samo studentima tambure. Ove godine sam ga ja otvorio prema drugim instrumentima i moja želja da solisti drugih instrumenata imaju priliku nastupiti sa profesionalnim ansamblom, ali ne glazbu koju oni inače izvode saksofonisti, oboisti, nego je moja ideja bila da oni unutar svog repertoara istraže nešto za što ne postoji orkestralna pratnja i onda mi možemo ponuditi tamburaški orkestar kao novu pratnju za te soliste.
0: Evo, vi ste govorili o izazovima koje je postavila praizvedba Tambure Petra Obradovića. Naravno, s takvim izazovima se višekratno suočavao vaš prethodnik, maestro Siniša Leopold, pa evo što nam je otkrio nastanku jedne danas uistinu antologijske skladbe.
2: Moj kolega s Muzičke akademije, smo isto godišnjaci i zajedno studirali u Zagrebu na akademiji, Ivo Josipović je 86. godine na moj neki nagovor, prijedlog, napisao skladbu koja i danas zvuči svježe, recentno, avangardno što se tiče tambure i tamburaške glazbe. Skladba se zove Drmeš za Pendereckog. I tako sam jednog dana razgovarao sa Ivom i rekao mu, pa daj napiši nešto za tamburaški orkestar, pisao si za simfonijske, za razne gudačke ansamble, ovo ono, ajde napiši nešto. E naravno sad njemu je bilo dosta strano, a kako će pisat za dionicu Bugarije koja mora svirat akordičku pratnju i uz berdu služi kao ta ritam sekcija tamburaškog orkestra. Onda je on napisao kako je zamislio Drmeš za Pendereckog. Ja sam nadopunio, nekako pretransformirao te klastere koje on napisao u to vrijeme zaista onako na suvremen način za Bugariju. Ja sam to nekako preobličio da mogu Bugarijaši to uopće odsvirati. Jer je to bilo onako izvorno zapravo napisano neizvedivo na Bugariji. I do danas ta skladba, kako bi Ivo i neki dan rekao, da mu je najizvođenija skladba uopće, jer tu skladbu danas izvode i ansambli gitarista, gudači i mnogi drugi. Evo, to je jedan primjer kako jedan skladatelj koji nikada nije do tada imao nekakvog izravnog dosluga sa tamburom i tamburaškim orkestrom, napisao jednu originalnu skladbu. Ti skladatelji koji su došli iz nekog drugog miljeja upravo su jako dobro došli jer su donijeli jednu svježinu i avangardu, dakle nešto što je nekako proširilo tamburaške horizonte, naravno kako se tada poimala tambura i tamburaška glazba u to vrijeme.
0: Evo pa kad je i maestro Leopold spomenuo drmež za Pendereckog i Josipovića, red je da tu priču i ozvučimo ulomkom te skladbe, dakle skladbu ćete ulomak odsvirati, ali i otpjevati tamburaški orkestar HRT-a pod dirigentskim vodstvom Siniše Leopolda.

0: Evo, uz ove opšte diri diri, vratit ćemo se malo muzikologiji i kolegici muzikologinji Ani Jazbec-Kuric, od koje smo vam dužni ostali odgovor na pitanje što je u konačnici tema njezine buduće doktorske disertacije.
1: Nakon obrane teme, onda koja se dogodila nakon završetka doktorskog studija, smo zapravo dali naslov teme uloga obrazovanja u profesionalizaciji tamburaštva u Hrvatskoj. Svakako se tu mora se reći da je to naravno povezano i da je obrazovanje naravno jako pomoglo profesionalizaciji i kako su se ti standardi stručnosti i vrsnoće te zapravo i ekonomskog položaja tamburaštva, ali se i kontinuirano isto tako onda možemo reći prilagođavali od tradicijske prakse ka normama akademske, umjetničke, a od 1990-ih onda s pojavom Zlatnih dukata i popularne glazbe.
0: Evo, nećemo sad o Zlatnim dukatima, ali na ovu temu da citiramo njezin naslov, dakle uloga obrazovanja u profesionalizaciji tamburaštva u Hrvatskoj. Vas moram pitati, dakle, kako ta činjenica da danas postoje dva studija tambure u Zagrebu i Osijeku, iz kojih sada izlaze već prvi naraštaj akademskih tamburaša, kako se to onda odražava na rad Tamburaškog orkestra HRT-a? I već ste bili spomenuli, ali možemo još malo o tome, dakle, kakva je suradnja ansambla s Muzičkom akademijom, dakle imamo ove koncerte Mladi u ozračju tamburu, dakle u kojem nisu samo solisti Muzičke akademije, nego imamo i primjere da studenti Muzičke akademije pišu obrade za tamburaški orkestar.
2: Dakle, oni osim što sudjeluju u radu tamburaškog orkestra kao svirači, imaju predmet koji se zove priređivanje za ansamble, kojeg je prije vodio profesor Tomislav Uhlik. Danas je tu katedru preuzeo profesor Franjo Pečarić i oni u sklopu tog predmeta uče priređivati drugu glazbu, klasičnu glazbu za tambure ili iz jednog klavirskog izvatka raditi aranžman za tamburaški orkestar. I onda mi im dajemo mogućnost da oni taj svoj rad čuju. Mi surađujemo ne samo sa studentima s Muzičke akademije u Zagrebu, nego i u Osijeku. Jer ja kad sam preuzeo rad ovog ansambla, ne želim stvarati nikakve granice, nego svi su dobro došli, tako da su kao popune orkestra, kao honorarci uz nas nastupili i diplomirani svirači iz Osječke akademije, a isto tako i sa Zagrebačke. Naravno da je ovima koji žive u Zagrebu praktičnije nastupiti zajedno sa nama, ali vrata su otvorena naravno i za audicije koje su pred nama. One su, ta radna mjesta su dostupna svima njima i taj program koji treba odsvirati na audiciji je dosta zahtjevan i neka pobjedi, neka radno mjesto dobije najbolje, jer mi se trudimo za našu publiku pripremati vrlo kvalitetne programe, rastemo u kvaliteti muziciranja iz godine u godinu i zato je bitno da i taj budući kadar bude na visokoj razini.
0: Evo, moramo se još jednom vratiti maestro Leopoldu koji redovito dolazi na sve koncerte, neki dirigira, dakle on će otvoriti sljedeću sezonu od ciklusa u ozračju tambure, pa smo ga pitali, dakle, kako mu je sada u ovoj novoj ulozi kada zapravo nije pred ansamblom nego u publici na koncertima koje, kako sam rekao, i sada redovito posjećuje.
3: Meni je, moram priznati, divan osjećaj, jer kad dođem na gotovo svaki koncert orkestra, uvijek uživam, dišem punim plućima, kako bih rekao, jer osjećam i svoj neki, kako bih rekao, testament u toj cijeloj priči. I sada vidim da to nekako sve ide, kako se kaže, pije vodu, ide svojim tokom. Nadogradnja današnjeg orkestra je vidna repertoarno, studenti bivši i sadašnji nadopunjuju orkestar. Sad orkestar više nema 16 stalnih članova, nego uz te stalne članove tu su nadopune tih izvrsnih svirača koje sam spomenuo, pa ih nekad ima na pozornici preko 23, 4, 25 svirača. To je zaista lijepo za vidjeti i repertoar koji se opet proširio i krenuo u, reći ću, neke još intenzivnije umjetničke vode. Koliko god to tambura može izvesti, tambura zaista može sve što i svi drugi već odavno priznati instrumenti diljem svijeta mogu izvesti. Uživancija mi je slušati te koncerte, uživati u njima. Samo nebo je granica tamburi, to se upravo sada može vidjeti, tako da može i najšira publika, ali i ona probirljivija može itekako uživati u toj vrsti glazbe i u tamburi kao našem nacionalnom instrumentu. Dakle, jedinom instrumentu koji je proiznikao iz naroda kao jedan izvorni folklorni instrument, ali se razvio do te mjere da može izvoditi umjetničku glazbu, onu najzahtjevniju, i sve to dobro zvuči na našoj hrvatskoj tamburi.
0: Evo, imat će maestro Leopold prilike oslušati lijepih koncerata sljedeće sezone. Dirigirat će, rekao sam, na otvorenju sezone 21. listopada u studiju Bajsić, koncert pod naslom Tvoja zemlja uz 90. obljetnicu rođenja Vice Vukova. Sezona će službeno biti predstavljena u rujnu. Međutim, već je objavljena, svako je može pogledati na stranici glazba.hrt.hr. Spomenuli smo već neke punktove, povratak u Hrvatski glazbeni zavod. Ne morate sad cijelu sezonu najaviti, ali što su nekakvi programi koji su vama posebno dragi, kojima se posebno veselite? Ne nužno oni koje vi dirigirate.
2: Dakle, koncertom ćemo obilježiti 70. rođendan našeg skladatelja Tomislava Uhlika i taj koncert će se održati u dvorani Beresa na Muzičkoj akademiji. A uz nas će nastupiti studenti muzičke tambore na Muzičkoj akademiji, zatim Maja Posavec, večer s Leonardom Cohenom, jako lijep program, i Maja kao Maja uz svoj bend, ona je iznimna umjetnica koja se već predstavila na koncertima u našim sezonama, pa Diana Haller, moja kolegica mezzosopranistica, odazvala se na moj poziv gdje će publici predstaviti najzanimljiviji, najatraktivniji dio svog repertoara. Moj kolega dirigent Pavle Zajcev dolazi nam u goste i dirigirat će koncert Mladi ozračju tambure. Uz njega će nastupiti naši vrlo kvalitetni mladi solisti Tao Joan Siao, Lovre Guinović, Lovro Merčep i Sebastian Tarbuk. A highlight, na neki način završnica sezone, možda jedan od najzanimljivijih koncerata, je suradnja sa gitaristom Miroslavom Tadić i violinisticom Yvette Holzwart u programu koji će se zvati Balkan Amerikana, što govori u prilog onom čemu sam i pričao, koketiranje sa drugim tradicijama. Ovdje američka tradicija će se povezati sa našom hrvatskom. Sličan takav koncert će biti zajedno sa Elvisom Stanićem, tambura iz Trijana.
0: Evo, dakle, može se reći zaista za svakoga ponešto. Mogli bismo mi sad ovako dugo, ali bliži nam se termin kraja emisije, a treba nešto čuti što je vrijedno čuti. Zahvaljujem maestru Fortuni na gostovanju emisije 100 po 101, kroz koju su vas danas vodili Davor Čajko za tonskim stolom prvoga programa Hrvatskog radija i pred mikrofonom Trpimir Matasović. Današnje druženje uz Tamburaški orkestar HRT-a zaključit ćemo glazbom, i to je jednom vrlo svježom snimkom s koncerta Mladi u ozračju tambure, koji je održan 10. lipnja ove godine u studiju Zvonimir Bajzić. Slušamo ulomak skladbe Capriccio Chromatico Jurice Heremića. Solist na braću je David Ralašić, a izvodom ravna Matija Fortuna. Do slušanja, lijep pozdrav!

0: 100%. Prvi. Vaš prvi.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Prvom. Svaki dan od 16.10, a vikendom od 14.10. Sve novosti vezane u svjetsko prvenstvo u emisiji Američki san.
2: Ti nisi normalan.
3: Krimi petak na Prvom.
4: Mogu bi biti bilo koji sela.
3: Filip Rutić.
4: Da mi se čini da oni svi jesu jedna osoba.
5: Marta.
3: Metod.
4: Da.
3: Druga epizoda.
6: Vi ste od samog početka zamislili pronaći ubojicu negdje blizu, među nama.
3: U petak
7: imamo osumnjičenika.
3: Od 23 sata i 5 minuta na Prvom programu Hrvatskoga radija.
8: Onaj koji ih je ubio ima peć.

0: 19. sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. U Hormuškom tjesnacu napadnut tanker na kojem je bilo 6 hrvatskih pomoraca, nitko nije ozlijeđen. Kaznena prijava taksistici koja je vožnju od 20 km naplatila 500 eura. Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima, na Jadranu bura. Najviša temperatura 33 stupnja.
2: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, odlazi nakon više od 9 godina kao najuspješniji izbornik kojeg smo imali s 2 osvojena svjetska odličja, a reprezentaciju je vodio na 5 velikih turnira. Nakon sastanka u Hrvatskom nogometnom savezu, Dalić je priopćio kako izbornička uloga zahtjeva puno teških odluka i da mu je posljednja sigurno bila najteža. Evo što je još napisao.
0: Uvijek sam govorio da nema veće časti od vođenja svoje reprezentacije i da ne mogu imati važniji, odgovorniji i ljepši posao od ovoga. Kada sam preuzeo reprezentaciju, vjerovao sam i u igračku kvalitetu i u sebe, ali nisam se usudio niti sanjati da ćemo ostvariti sve što smo ostvarili. Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na plasmane, na velika natjecanja, na 3 medalje, na velike noći hrvatskog nogometa poput one kada smo pobjeđivali Englesku ili Brazil na svjetskim prvenstvima, ali najviše na zajedništvo koje smo postigli unutar ekipe i s hrvatskim narodom, a kojima smo posebno svjedočili na onim nezaboravnim dočecima nakon osvojenih svjetskih medalja, istaknuo je Zlatko Dalić.
2: Zlatku Daliću zahvalio je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić. Hvala mu što je od prvog trenutka vjerovao u hrvatsku reprezentaciju i što je tu vjeru prenio na igrače te s njima ostvario čudesne uspjehe o kojima će pričati generacije. Srebro u Rusiji, bronca u Kataru, finale Lige nacija. I nisu to samo medalje i rezultati, to su i uspomene koje će milijuni Hrvata nositi cijeli život, napisao je Marijan Kustić.
1: Dnevnik.
2: Nakon dvodnevnog sastanka na vrhu u Ankari donesena je zajednička izjava čelnika država i vlada NATO saveza. Ističe se kako je potvrđena odlučnost u provedbi kolektivne obrane na temelju članka 5 ugovora prema kojem je napad na jednu članicu napad na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i napretka za milijardu građana Saveza slobodnih i demokratskih nacija, stoji u zajedničkoj izjavi, javlja Tihomir Vinko.
3: Saveznici ispunjavaju preuzete obveze povećanjem ulaganja u obranu, istaknuo je glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte i tijekom obraćanja s američkim predsjednikom Trumpom. Kada se radi o NATO, ono što ste postigli, radi se o velikoj pobjedi i želim to još jednom reći. U protekle 2 godine Kanada i europske članice su na obranu potrošile 258 milijardi. Trump je pak izrazio nezadovoljstvo djelovanjem saveza. Mark je izvrstan glavni tajnik NATO-a, no nisam sretan sa savezom zbog onoga što su napravili s Grenlandom i nisu nam htjeli pomoći u suočavanju s državom, najvećim sponzorom terorizma, Iranom. Iskreno, nisam o tome razgovarao s Markom, a da jesam, možda bi bilo drukčije. Bez obzira na sve usvojena zajednička izjava kojom se potvrđuje odlučnost provedbe kolektivne obrane na temelju članka 5 ugovora i napad na jednu članicu napad je na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i prosperiteta za milijardu građana Saveza slobodnih i demokratskih nacija. Ističe se u izjavi svih čelnika država i vlada Saveza. Poslije sastanka predsjednik Milanović, koji je vodio hrvatsko izaslanstvo, objasnio je glavne točke svog obraćanja u kojem upozorio na politiku naoružavanja Srbije.
4: Srbija se ponaša čudno, ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima, jer mora nemaju. Ne? Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja i pitanje koje se uvijek mora postaviti. Šta će ti to? Zašto to nabavljaš? Koja ti procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti? Mi ćemo se svakako morati kao država tome na neki način suprotstaviti tako da se opremimo nečim sličnim, a to je sve skupo moglo biti izbjegnuto. E, o tome NATO treba nešto znati i mora o tome razgovarati i moja dužnost je da to ovdje otvorim.
3: Milanović je ukazao da sloboda plovidbe mora biti zajamčena. Radilo se o prolasku Hormuškim tjesnacem ili plovidbe tankera s ruskom naftom, jer to nije zabranilo Vijeće sigurnosti.
2: Na sastanku američkog i ukrajinskog predsjednika Donalda Trumpa i Volodimira Zelenskog u Ankari, Trump je izjavio da bi SAD mogao dati Ukrajini licenciju za proizvodnju raketa za protuzračne sustave Patriot, koje su nužne za ukrajinsku obranu od ruskih balističkih raketa. Raspravljajući o kašnjenjima u isporuci raketa proizvedenih u SAD-u, Trump je rekao Zelenskom: "Jedna od stvari o kojima ćemo razgovarati jest da ćemo vam licenciju za proizvodnju Patriota. Tako se ne možete žaliti da ne dajemo dovoljno. Kažem, proizvedite ih sami," rekao je Trump obraćajući se i novinarima.
0: Rusija je zabranila izvoz dizelskog goriva kako bi povećala opskrbu domaćeg tržišta. Odluka je donesena nakon sustavnih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama na ruske rafinerije koji su u nekim regijama prouzročili nestašice i rast cijena.
2: Memorandum o razumijevanju s Iranom više ne vrijedi, a SAD će i večeras napasti Iran, rekao je američki predsjednik poslije bombardiranja juga Irana zbog napada na trgovačke brodove u međunarodnim vodama. Teheran je odgovorio ispaljivanjem projektila i bespilotnih letjelica na lokacije 5. američke flote u Bahreinu i zračnu bazu u Kuvajtu. U Hormuškom tjesnacu napadnut je i katarski tanker na kojem je bilo 6 hrvatskih pomoraca. Nitko nije osuđen i svi su spašeni, objavilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Danja Dubravac.
5: Američka vojska vjerojatno će i večeras napasti ciljeve u Iranu. Napadi prošle noći bili su vrlo uspješni, a memorandum o razumijevanju više ne vrijedi, poručuje predsjednik Donald Trump iz Ankare.
6: Sinoć smo napali otok Harg. Rekao sam, ne dirajte naftu, jer možda ćemo ga zauzeti. Znate, možda ćemo zauzeti Harg, a oni ne mogu ništa. Rekao sam, nemojte gađati cijevi, nego sve ostalo. I oni su napali. Možda će ga ponovno napasti i večeras. Znate da inače nisam takav, no oni to zaista zaslužuju, jer kažu da žele dogovor, ali ga ne žele.
5: Iran je objavio da je gađao američke vojne položaje u Bahreinu i Kuvajtu, a priopćenje ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija pročitano je na državnoj televiziji.
7: Ministarstvo vanjskih poslova

0: ideološkim tjesnacem, čelnici država članica NATO saveza pozvali su Teheran da poštuje slobodu plovidbe njime. Napade na tankere osudila je i UN-ova međunarodna pomorska organizacija, koja procjenjuje da je u Perzijskom zaljevu i dalje zapelo otprilike 6000 pomoraca.
1: Dnevnik. Njemačka tvrtka Rheinmetall i hrvatski Doking osnovali su zajedničko društvo u sklopu kojeg će razvijati besposadna i autonomna vozila, govore predsjednik Dokinga Vjekoslav Majetić i premijer Andrej Plenković.
2: Prije više od 30 godina krenuli smo iz male radionice s idejom da tehnologija spašava ljudske živote. Danas ne završavamo jednu priču, nego otvaramo njezino najvažnije poglavlje. Ostajemo hrvatska razvojna snaga, ali sad globalnim dosegom. Hrvatsko znanje od sada postaje dijelom europske budućnosti. Hrvatsko znanje postaje dio najvećih europskih programa. Inženjeri ostaju u Zagrebu, razvoj ostaje u Zagrebu, razvijat ćemo u Zagrebu budućnost obrambene tehnologije.
3: Upravo ova suradnja potvrđuje da postajemo mjesto i razvoja inovacija i industrijskih kapaciteta koji imaju važnu ulogu u europskoj sigurnosti, ali i konkurentnosti i kreiranju novih kvalitetnih radnih mjesta.
1: Sljedeće godine trebala bi završiti planirana izgradnja zamjenskih obiteljskih kuća na potresom pogođenim područjima, rekao je podnoseći izvješće Saboru ministar Branko Bačić. Završetak cijele obnove očekuje se 2030. godine, a posljednji poslovi bit će konstrukcijska obnova više stambenih zgrada. Je li obnova trebala biti brža, pitala je oporba. Damir Barbir iz centra, pa ministar Bačić.
4: Kako je Čile mogao sa potresom magnitude 8,8 tsunamijan obnoviti u 4 godine 220 tisuća stambenih jedinica, mislite li da smo mi ovdje ipak malo podbacili?
5: Ja ću vam dati argument nama susjedne Italije, gdje je otprilike jednaki potres, jednake magnitude pogodio Aquilu 11 godina prije nego što je pogodio petrinjski zagrebački potres Hrvatsku, i Aquila do danas nije dovršena. Jedna država koja ima gotovo 20 puta više stanovnika, toliko otprilike veći proračun, jaču građevinsku operativu, svaki je potres specifičan. U ovoj godini ćemo otprilike uložiti 1 milijardu eura na obnovu. I ovo će biti zadnja godina u kojoj će biti tako visoki iznosi financiranja, zato što završavamo sa najsloženijim projektima ove obnove, a to su zgrade javne namjene.
1: Predstavnici radnika Plobesta i Revije te novog sindikata poručili su da ih premijer Plenković odbija primiti na razgovor i umjesto toga šalje ministre koji ih, kažu, zavlače već 2 godine i ne nude rješenje za njihove neisplaćene plaće koje čekaju već 25 godina. Jedna od radnica Revije, Jadranka Košarić, rekla je da premijer odlučuje, pa neka im kaže može li ili ne može, kako bi znali što će poduzeti.
6: Predsjednik novog sindikata Mario Iveković rekao je kako su na njihovo posljednje traženje da ih primi premijer sinoć dobili odgovor da će danas imati sastanak s ministrom financija. To bi bio još jedan od sastanaka i opet bi čuli isto, da sada nema novca u proračunu. Tražimo političko rješenje, a nakon toga traži se novac, rekao je Iveković. Predstavnike sindikata i radnika Plobesta i Revije primili su u Saboru saborski zastupnici SDP-a i Možemo.
1: Ukupno 29.481 kandidat, što je za 1000 više nego lani, sudjelovao je na ovogodišnjoj državnoj maturi. Nakon višegodišnjeg pada, to je porast broja kandidata. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović objasnio je da se ne radi o demografskim promjenama, nego o većem interesu učenika strukovnih škola i ostalih pristupnika kojima polaganje mature nije obvezno.
6: Ove godine na maturi zabilježeni porast negativnih ocjena. Ima ih čak 16.164. Kod obveznih predmeta najveći udio kandidata ispod praga prolaznosti zabilježen je na matematici više razine i osnovne razine te hrvatskom jeziku. Najbolji rezultati ponovno su ostvareni iz engleskog jezika na višoj razini. Među izbornim predmetima najlošija je prolaznost bila na informatici, što je Filipovića, kako je rekao, neugodno iznenadilo.
1: U prvih 6 mjeseci ove godine u turizmu su ostvareni rezultati kao i prošle godine. Od siječnja do kraja lipnja bilo je više od 7 milijuna i 600 tisuća dolazaka te 29,5 milijuna noćenja, što je u odnosu prema istom razdoblju lani izjednačen rezultat. Lipanj je bio turistički lošiji od prošlogodišnjeg sa 7% manje dolazaka i 6% manje noćenja.
6: A novi šokantan slučaj naplate visokog računa.

0: kuna za uslugu taksija, za vožnju od Zadra do 20 km udaljene Privlake, 41-godišnja taksistica je od gošća iz Velike Britanije tražila 500 eura. Nakon što je odbijena, zaključala je automobil i nastavila vožnju, što je izazvalo strah kod 53-godišnje Britanke i članova njezine obitelji. Na kraju je karticom platila račun, ali i cijeli slučaj prije 3 dana prijavila policiji. Taksistica je privedena i dobila je kaznenu prijavu, te je predana pritvorskom nadzorniku.
1: Na kraju su još 2 vijesti svijeta. U Barceloni je danas izmjerena najviša temperatura u povijesti mjerenja u tom španjolskom gradu, 40,5 stupnjeva. Za 3 istočne španjolske regije izdano je crveno upozorenje zbog temperatura koje bi mogle biti više od 42 stupnja. Španjolska je među europskim zemljama koje su najpogođenije vrućinama izazvanim klimatskim promjenama.
0: 4 osobe ozlijeđene su u napadu tijekom nastave u školi u Bavarskoj. Uhićen je 16-godišnji počinitelj koji ima hrvatsko državljanstvo, objavile su tamošnje vlasti. Motiv napada za sad nije poznat. Mladić je i prije prijetio nasiljem te je bio na psihijatrijskom liječenju. Nakon napada pobjegao je s mjesta događaja, no ubrzo je uhićen. Kod sebe imao nož i pištolj.
1: Sport. Lovorko Magdić.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Zlatko Danić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Poslije sastanka s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem, Danić je obavijestio javnost kako više nije izbornik hrvatske reprezentacije. Poslije 9 godina i osvojene 3 povijesne medalje, oprostio se emotivnom porukom zahvalivši igračima i navijačima, naglasivši kako odlazi ispunjenog srca. U sinoćnoj emisiji Hrvatske televizije Amerikana je naglasio:
4: "U 21. stoljeću Deschamps je najuspješniji izbornik na svijetu, naš izbornik je drugi najuspješniji na svijetu. Samo su 4 izbornika vodila više utakmica od mene na svjetskim prvenstvima u povijesti, ali ne bi to bilo da nisu bili tu igrači koji su zaista opet radili jedan jako dobar posao i sve zasluge idu tim dečkima i onima 2018. i ovima do dan danas."
3: S obzirom da slijedi natjecanje u Ligi nacija u drugoj polovici rujna, ubrzo ćemo saznati i ime novog izbornika. Za sad se prije svega spominje Slaven Bilić, a također i izbornik mlade reprezentacije Ivica Olić. Na svjetskom prvenstvu danas je slobodan dan, četvrtfinale počinje sutra, a parovi utakmice su Francuska-Maroko, Belgija-Španjolska, Argentina-Švicarska i Engleska-Norveška.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo izborili su polufinale muških parova u Wimbledonu. Pobijedili su britanske tenisače Juliana Casha i Lloyda Glaspoola 6-2, 7-6. U pojedinačnoj konkurenciji Britanac Ferry u 3 seta eliminirao Italijana Cobolija, a Njemac Zverev na isti način Amerikanca Fritza. U ženskoj konkurenciji pobjede Čehinje Noskove i Ukrajinke Kostjuk. I još jedan povratak nogometu. U polufinalu europskog prvenstva igrača do 19 godina u Velsu traje utakmica između Španjolske i Hrvatske. U završnici Španjolska vodi 3-0, Espara 12, Salinas 54 i Diallo 83 minute.
2: Vremenska prognoza.
1: Matašti Buhar.
5: Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Poslije podne lokalno moguć poneki pljusak, osobito u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, ponove lepita u prvom dijelu dana i jaka, poslije podne prolazno jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24. Najviša između 24 i 28, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 29 do 33 stupnja.
2: Dnevnik.
1: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. U Hormuškom tjesnacu napadnut tanker na kojem je bilo 6 hrvatskih pomoraca, nitko nije ozlijeđen. Kaznena prijava taksistici koja je vožnju od 20 km naplatila 500 eura. Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne pljuskovi osobito u zapadnim predjelima, na Jadranu bura, a najviša temperatura 33 stupnja. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spiker Antonio Rašpolić, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Šalom. Pozdravlja vas Julija Koš iz židovske vjerske zajednice Bet Izrael. Govorit ću vam danas o židovskom pogledu na isposništvo kao osobnu žrtvu koju predani pojedinac prinosi Bogu. U većini naroda i religija osobito se cijeni isposništvo, post, povlačenje iz društva i njegovih radosti, te trajno ili vremenski ograničeno odustajanje od braka. Ovo srećemo u mnogim neobjavljenim religijama, poput budizma i hinduizma, pa i u objavljenima, što je osobito naglašeno u kršćanstvu, prije svega u pravoslavlju i katoličanstvu. Ali isposništvo srećemo i u islamu, koji je teološki bitno bliži židovstvu, pa i u samome židovstvu. Čini se da je u samome korijenu ljudske osobe želja za prinošenjem žrtve nadnaravnome, božanskome, u obliku odricanja od životnih dobara. Ovo se odrazilo u ljudskim društvima od najranijih vremena, kao prinošenje božanstvu najboljega, rijetkoga i dragocjenoga, u odricanju od onoga što čovjek posjeduje. Prve biblijske knjige svjedoče o tome i u ranih židova, u doba kada je biblijski tekst tek nastajao, što se odrazilo i na mitsku priču o Kainu i Abelu. Abel je Bogu prinio žrtvu od najboljega što je posjedovao, a Kain nije tako učinio, te je postao omraženim likom biblijske povijesti. Inače se odricanje, isposništvo, trapljenje tijela i izbjegavanje braka u židovstvu ne pohvaljuje, jer time se preziru Božje darovi koje treba cijeniti i uživati i izbjegava se opća obveza rađanja. Međutim, poznato je svojevrsno isposništvo, prije svega u biblijsko doba pod nazivom nazirejstvo, kada osoba, muškarac ili žena, prihvaća zavjet da neće piti vino, te će kao nazir biti svet Bogu. Pa ipak, ovo je dopušteno samo tijekom razdoblja od 30 dana, a nazir nakon toga, kao pokajanje, mora odrezati kosu i prinijeti žrtvu zbog izbjegavanja Božjih darova. U naše doba ova praksa nije aktivna, te tako u židovstvu nema ni redovništva, ni isposništva. Najpoznatiji nazir u biblijskoj povijesti jest Samson, kojega spominje biblijska knjiga Suci, poglavlja 13-16. Njega je majka, kao i sebe, zavjetovala Bogu još dok je bio u njezinoj utrobi, kako bi donio izbavljenje od neprijateljskih Filistejaca. Oboje trajno nisu smjeli piti vino, niti ikakvo alkoholno piće, a ni Samsonova kosa se nikada nije smjela skraćivati. Konačno, iz te biblijske priče nam je poznata Samsonova sudbina. Sam je postao žrtvom za izbavljenje svoga naroda, uz naglašen motiv o za njega kobnom skraćivanju kose. Ova biblijska priča vjerojatno odražava sraz stavova novijega, rabinskog židovstva, koje je nastalo nakon gubitka hrama prije skoro 2000 ljeća, koje zapravo zabranjuje isposništvo i nije naklono nazirejstvu, s izvornim drevnim pristupima ranoga židovstva, koje je sklono barem povremenome isposništvu. Grijeh je upravo u izbjegavanju životnih izazova, u sigurnoj luci bez iskušenja. Naime, rabinsko židovstvo, jedino prihvaćeno diljem židovskoga svijeta, smatra da svetost osobe nije u izbjegavanju izazova sekularnog svijeta i zlih nagona koji se nalaze u svakome od nas, već u suočavanju sa svojim zlim nagonima koje moramo svakodnevno nadzirati, ograničavati i pobjeđivati.

0: uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, evo nas u jednoj životinskoj jezičnoj epizodi. U našoj radijskoj efektoteci mogli ste se u to već itekako uvjeriti slušajući samo emisiju Govorimo hrvatski, skupljeno je pravo bogatstvo koje kakvih zvukova i običnih i ovako čudnovatih koje jedva čekamo upotrijebiti. Trebala nam je samo neka prilika da se poigramo, na primjer, glasanjem životinja, a priliku smo našli u znanstvenom radu Glagoli odašiljanja zvuka u hrvatskom jeziku Ivane Brači i Maje Matijević iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, objavljenom 2020. godine. Danas ćemo se ograničiti samo na životinski svijet, ali teško ćemo se oduprijeti nekoj epizodi s brektanjem, klopotanjem, žuborenjem, štropotanjem ili treštanjem. Počnimo s nečim jednostavnim što svi znamo.
4: Mukati, lajati, mjaukati.
3: Kokoš, pjetao, pile.
4: Kokodakati, kukurikati, pijukati.
5: Pile pikće dok ne dopikće dokuće.
3: To je brzalica s piletom i piktanjem. Pokušajte reći brže.
5: Pile pikće dok ne dopikće dokuće. Cvrčati. Cvrkutati.
3: Ova se ptica i zove trstenjak cvrkutić.
5: Cijukati.
3: Ne treba naravno brkati glagole cvrčati, to smo već čuli, i zrikati. Uz glagol zrikati u snimku se ubacio i glagol kreketati. Evo ga još malo. Pa onda, na primjer, blejati, gugutati, hrzati, u standardu ne bismo trebali zaboraviti taj h kao i kod hrđe, roktati, njakati. Ili revati, kakati, psikati i rikati. Rikati mogu jelen, lav, ali i slon, koji može i trubiti. Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Osim životinja i njihovih glagola, slušali smo i kratke izvatke iz karnevala životinja Camilla Saint-Saensa. Ja sam Janoš Rojmer, pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Odlučeno je to nakon sastanka s vrhom HNS-a. Dalić je najuspješniji hrvatski izbornik koji je vatrene vodio do 2 uzastopnih medalja na svjetskim prvenstvima. Srebra 2018. te bronce 4 godine poslije. Oglasio se priopćenjem u kojem je među ostalim napisao:
1: koliko god i dalje osjećam ambiciju i želju da s Hrvatskom ispisujem nove uspjehe, osjećam da je ovo ispravan trenutak za zaključiti ovu nevjerojatnu eru. Odlazim ispunjenog srca i ponosan što sam dao svoj doprinos najvećim uspjesima hrvatskog nogometa u povijesti, a svojem nasljedniku, reprezentaciji i hrvatskom nogometu želim mnogo novih uspjeha u koje duboko vjerujem.
0: Potpisivanjem deklaracije kojom je još jedanput potvrđena predanost zemalja članica kolektivnoj obrani, završen je NATO sastanak u Ankari. Rusija je označena kao dugoročna prijetnja. Saveznici su najavili više od 50 milijardi dolara novih investicija i obećali 70 milijardi eura vojne pomoći Ukrajini. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović ponovio je da Hrvatska neće biti dio koalicije voljnih, te da mora gledati svoje interese. Upozorio je i na politiku naoružavanja Srbije.
2: Srbija se ponaša čudno. Ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima. Jer mora nemaju. Ne? Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja i pitanje koje se uvijek mora postaviti. Šta će ti to? Zašto to nabavljaš? Koja ti je procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti? Mi ćemo se svakako morati kao država tome na neki način suprotstaviti tako da se opremimo nečim sličnim, a to je sve skupa moglo biti izbjegnuto. E, o tome NATO treba nešto znati i mora o tome razgovarati i moja dužnost je da to ovdje otvorim.
0: Tragedija u Puli. Stariji muškarac poginuo je u požaru stana. Uzrok za sad nije poznat, a muškarac je prema informacijama policije živio sam. Istarska policija uhitila je i kazneno prijavila 66-godišnjega njemačkog državljanina zbog iskorištavanja djece za pornografiju. Terete ga da je mobitelom kriomice snimao nagu djecu u jednom turističkom objektu, a policija je kod njega pronašla materijal koji to i potvrđuje. Još jedanput pozivaju roditelje, ali i ostale građane, kada uoče sumnjivu osobu koja snima djecu, da o tome odmah obavijeste policiju. Zbog takvih osoba i ove se godine provodi preventivna kampanja "Najbolji dječji kupaći je onaj koji se nosi". Predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu Tomislav Ramljak ističe:
3: apeliram na roditelje da u bazenima, na plažama, da obuku djeci kupaće kostime, jer ne gleda svako dijete istim očima i nekad predatori ne vrebaju iz mora nego sa plaže. Još jednom mislim da je nužno da svi osvijestimo da su ovo realne prijetnje. U ovih par dana ljeta ove godine već imamo nekoliko slučajeva gdje su uhvaćeni predatori koji su imali kamere i u sunčanim naočalima i u drugim uređajima, da osvijestimo da je to realna opasnost.
0: Zagrebačka policija privela je maloljetnika koji je u ponedjeljak na području Sesveta fizički napao i ozlijedio stranog državljanina koji ima reguliran status u Hrvatskoj. Maloljetnik je otprije poznat policiji po nasilničkom ponašanju. Nalazi se u pritvoru, a o svemu je obavješten mjerodavni zavod za socijalni rad. Sport. Hrvatski nogometaši do dobi od 19 godina poraženi su u polufinalu Eura u Walesu od Španjolaca 3-0. Izabranici Siniše Oreščanina nisu uspjeli iznenaditi favoriziranu Španjolsku po najbolju momčad turnira. Mladim vatrenima to je bio drugi put u povijesti da su osigurali polufinalni nastup. 2010. godine u polufinalu su nas pobijedili Francuzi. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, poslijepodne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita jaka, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku. This is Croatian Radio, the voice of Croatia. You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
4: Hello and welcome. My name is Katja Milicic and here are the top stories on this Wednesday, July 8th, 2026. Zlatko Dalic is stepping down as head coach of Croatia's national football team. The ceasefire between the U.S. and Iran appears to be over. NATO has reaffirmed its commitment to collective defense at the Ankara summit. Zlatko Dalic has stepped down as head coach of Croatia's national football team after nearly 9 years in charge, following the team's World Cup exit in the round of 32. Dalic met with the president of the Croatian Football Federation, or HNS, this morning. While neither side made any public remarks afterwards, the federation released two statements, one thanking Dalic for his service and another from the departing coach. In its statement, the HNS said, following nearly 9 years, head coach Zlatko Dalic has decided to close his incredibly successful chapter with Croatia. The federation thanked him for the victories, achievements, qualification campaigns, medals, unity, respect, and his unwavering commitment to Croatian football. Dalic guided the Vatreni to three major medals, World Cup silver in 2018, bronze in 2022, and the UEFA Nations League silver medal. Although the federation offered him a new contract through the 2028 European Championship, he delayed a decision until after the World Cup. In his statement, Dalic said stepping down was the most difficult decision of his career. I have always said there is no greater honor than leading my national team, he said. He also reflected on some of Croatia's greatest moments, including victories over England and Brazil at the World Cup, but said he was most proud of the unity built within the squad and within the Croatian people. Dalic thanked the players he coached over the years, from captain Luka Modric to the veterans of the 2018 World Cup squad and the younger generation now coming through the national team. I am extremely grateful to them for putting Croatia above all else and for always showing what the Croatian national team stands for, he said. The Croatian Football Federation is expected to announce Dalic's successor soon. One name widely mentioned in Croatian media is former national team player and coach Slaven Bilic, who represented Croatia from 1992 to 1999 and coached the national team between

0: Baš prvi.
1: Trending.
2: Šta je to?
1: Mi smo u trendingu.
3: Sada mi se u trendingu.
2: Bit ćemo u trendingu.
1: U trendingu.
3: U trendingu.
4: Trending.
1: Što je trending?
5: I evo nas opet, opet smo u trendingu. Danas s nama poznati dizajner Robert Sever i mlada nada hrvatskog dizajna Kiara Gati. Pa evo, dobro nam došli u podcast studio emisija U trendingu.
6: Hvala na pozivu.
5: Hvala vama što ste se odazvali.
7: Dobrodošli. Da krenemo s najsvježijim informacijama, za one koji još ne znaju. Robert Sever je nakon 25 godina odlučio završiti svoju dizajnersku karijeru. Mogu pitati zašto si se odlučio na taj potez?
6: Pa zapravo već neko vrijeme sam ono baš u razmišljanju o tome na koji način želim ići dalje sa stvarima u životu i s obzirom da se cijela ta priča oko hrvatske mode toliko mijenjala kroz tih 25 godina koliko ja radim, shvatio sam da je najbolje da na svoj način, kako sam radio sve, odradim i taj zapravo kraj te epohe. I to je bilo nešto što sam zapravo naktinjalo u meni jer sam znao da ta cijela kreativna energija koju zapravo svi imamo koji radimo kreativni posao nije nešto što je nepresušno i nema svoj rok trajanja. Nisam se htio dovesti u situaciju da budem ono repetativan i da budem kao ono naš dizajner za 20 godina, a mogli bi još jedan volan, ali mi kumbi, da što stari dedo u radioni. Naprosto želim svoj ostatak života i kreativnog procesa koji je ispred mene posvetiti nečem drugome. Tako da, onak sa puno zahvalnosti zapravo završavam tu svoju epohu.
5: A što bi to radio? Sad si završio sa dizajnom, što te zanima? Koja ti je sljedeća epoha života?
6: Pa znaš kako, ja sam toliko ono široko sa svim stvarima cijelu svoju karijeru. Ja sam ono, već 30 godina radim kao stilist, fotografiram, bavim se režijom, proizvodnjom, produkcijom. Imam jako puno stvari koje me zanimaju i ne vidim da se mogu staviti samo u kalup jedne stvari. Pogotovo danas kad je toliko puno različitih mogućnosti da se izraziš kroz puno različitih medija. Još uvijek ne znam točno koji će biti smjer. Definitivno bi volio otići živjeti negdje drugdje, da ispravam potpuno novu okolinu.
5: Gdje
6: potpuno
5: možda?
6: Pa Budimpešta je moj grad, tako da uvijek ciljam da će to biti Budimpešta. Budimpešta je onako baš pravi barokni grad, moje srce je barokno, tako da tamo najglasnije kuca. Mislim da su mi sve stvari otvorene i sretan sam da danas baš živimo u vrijeme kad se može puno toga isprobavati i sa svim znanjem koje imam iza sebe i talentom koji posjedujem za mnoge stvari osjećam se potpuno neustrašivo.
5: A reci mi, Roberta, evo odradio se sad reviju u rujnu i onda su ti ostale zapravo dvije revije do kraja, je li tako?
6: Pa tako sam odlučio da ću napraviti još dvije kolekcije. Proljetna će biti sad u trećem mjesecu, nju sad lagano i završavamo. Ona se zove Arete, što znači izvrsnost, pa sam htio zapravo pokazati način na koji mi razmišljamo u našem brendu.
5: A to je da si izvrstan, jel tako?
6: Pa dobro, da, to je ono, usta moja, hvalite me.
5: Pa evo ja sam rekao, ne tvoja usta.
6: E pa da, hvala ti onda na komplimentu, ali svakako razmišljam o tome što će biti ta zadnja, da li će to biti samo nekakav nastavak ili ću napraviti baš ono neku proslavu svega. To još ne znam, to mi još nije došla vizija.
7: Izjavio si da ti je greška što nisi ranije otišao iz Hrvatske. Popratila sam neke zadnje, okay, zadnje medije. Zašto misliš da je tako? Je to tvoja poruka za mlade općenito?
6: Pa dobro, to sad možda zvuči kao da imam neko žaljenje. Ja stvarno ne žalim za ničim u životu. Obožavam svoj život i obožavam svoju putanju koju sam imao do sada. I beskreno sam zahvalan stvarno za sve mogućnosti koje sam dobio i za svoj osobni razvoj i za razvoj sebe kao kreativca. Ali da sam imao mogućnosti koje danas imaju klinci, a to je prije svega društvene mreže i mogućnost da ti apliciraš bilo gdje na svijetu, sigurno da bih odmah aplicirao na bilo koji fakultet vani. Ja, nažalost, nisam imao te mogućnosti. Ja sam 90-ih bio u srednjoj školi, kad je ono bio grunge, tako da sam bio grunge u doba grunge i nismo imali uopće te varijante da mi možemo razmišljati toliko široko. Tako da, da sam danas u poziciji da mogu, sigurno bi otišao. Moja poruka je, zapravo i svim mojim kad mi dođu na praksu, isto kao što je Kiara kod nas na praksu, uvijek ih tjeram da maksimalno se otvaraju prema tim mogućnostima. Jer mislim da čim odeš u svijet da jednostavno prodišeš, da se otvoriš prema stvarima i prema mogućnostima.
5: Odlučno si to rekao, pa evo, generacija Z ovdje s nama. Znači, Kiara, kako ti vidiš na to? Kako je to današnje prije moda u Hrvatskoj? Kako se generacija Z odjeva?
8: Pa eto, pošto sam ja dio generacije Z, mogu, to je ono što sam primijetila, je da svi težimo toj nekoj originalnosti i svako od nas želi biti originalan i svoj, ali imam osjećaj da zbog tih društvenih medija i zbog toga što nam je sve toliko lako dostupno, se ponekad izgubimo u tome i ono jednostavno pitamo se di onda tu, ko je tu onda original. A što se tiče modnog dizajna, složila bi se sa Robertom, ta činjenica što je on počeo 90-ih, to je 2000-ih, je stvarno onako i moje totalno drugačiji, totalno drugačije mogućnosti nego što možda danas dizajneri imaju mladi,
5: pogotovo Hrvatskoj. To znači da se ti i Robert nekad znate posvađati, jel se drugačija generacija?
8: Mi se zapravo jako volimo. Ne, drugačiji smo, ali se te suprotne energije nekako upotpune uvijek.
5: Ali se vidi razlika u generacijama?
6: Pa ja apsolutno vidim, ali ja sam ti jako znatiželjan i mislim da je znatiželjan nešto što te uvijek održava mladim. Tako da preporučam svima koji žele biti mladi da su znatiželjni i uvijek zapravo uživam razgovarati sa tim mladim ljudima i slušati na koji način oni dišu, na koji način percipiraju svijet, što ih zanima. I tu sam zapravo zgrožen jer je jako malo njih spremno učiti, jako malo njih je znatiželjno. Znaš, kad ti njima predložiš nekakav film iz 90-ih, oni kažu to je staro. I znaš, pokažeš im neku sliku, ono iz baroka, to je staro. I onda sam imao sam s ovom taj razgovor kao što znači staro, mislim, staro može biti kruh ili mlijeko koje se ukiseli. Ne može umjetnost biti stara, film ne može biti star. I možda su, manje su zainteresirani za stvari nego što je to prije bilo. Zato što im je sve dostupno, kužiš, i onda nemaju to iščekivanje, nemaju tu želju za nečim, nemaju žudnju da nešto nauče. Zapravo ja ih onda učim tome, tu ih najviše tjeram, da budu otvoreni, da budu znatiželjni da uče. I to je recimo razlika, mislim, najveća među nama.
8: Iako sam ja onako stara duša, ja jako volim ono tipa glazbu 60-ih, 70-ih, 80-ih, filmove isto, tako da. Mislim da to se stvarno ovisi od osobe s kojom radiš i da.
7: A koliko je tebi sad teško, znači imaš 22 godine, još si na fakultetu, ali tek ulaziš u zapravo taj biznis svijet. Mm-hmm. Je li ti to olakotna zapravo okolnost koja, ne znam, to što nam je sve dostupno, što imaš te društvene mreže, možda je lakše pokrenuti svoj brand, možda je to teže, prevelike cirkulacija tih informacija?
8: Da, mislim da je meni glavni problem činjenica da ja volim sve raditi i da mi je jako teško odlučiti se što točno želim raditi i s čim se želim baviti. Mislim, društvene mreže stvarno mogu pomoći ako ih dobro znaš koristiti. Tako da ako imaš ciljanu publiku, ako imaš ciljanu estetiku, ako objavljuješ često, mislim da to većina mladih ljudi koji se bavi s društvenim mrežama zna. Ali ne znam, ja uvijek gledam da budem samo svoja i da nadam se, držim fige, da to stvarno prođe kod ljudi. Da.
5: Što to znači u današnjem svijetu biti svoj? Onako par riječa.
8: Pa, u današnjem svijetu biti svoje, ne gledati, ne toliko shvaćati tuđa mišljenja ozbiljno, prihvatiti kritike, a opet pokušati pronaći sebe, kao uzmi ono što ti paše, ostavi ono što ti ne paše i uvijek pozitivne misli. Ja uvijek volim biti u tim pozitivnim mislima.
7: Evo, kad smo išli kod te dosljednosti, kako vi reagirate na tu brzu modu koja je sve češa kod naše generacije? Pokletljate li vi nekad trendovima ili se držite uvijek svog stila?
6: Ja sam nedavno bio vrlo kritiziran, ja sam na jednom drugom podcastu kritizirao tu ideju viralnih jakni koje ono manijakalno naše tiktokerice kupuju, onda se hvala da su kupile istu jaknu. Mislim da to što je trend ubija stil i za mene je trend vulgarna riječ, naprosto mislim da je to nešto što je toliko osmišljeno da nas zavede i da nas navede da kupujemo, da naprosto trošimo na tu količinu robetine koje nikome ne treba. I niko ne ide za tim da to treba biti nešto što je kvalitetno i što ima veze sa tobom, da je to nekakav tvoj izraz kroz odjeću, da je to nekakav tvoj izraz tebe kao osobe. I ja apsolutno ne mogu shvatiti tu količinu proizvodnje koja je nepotrebna. Mislim, moda je drugi najveći zagađivač na svijetu. Mislim, moram biti svjesni toga da su to ono tone i tone i tone i tone krpa koja zapravo ne služe ničemu. I žalosno je zapravo da ljudi nemaju otvoreni razgovor oko toga, nego da i dalje se samo proizvodi i da smo svi zapravo zavedeni s tim da stalno moramo imati nešto novo, da to mora biti uzbudljivo, drugačije. Više nemaš kaj, sve se reciklira. Tako da ja nisam osobno, ne pokleknem trendovima, apsolutno nešto, ne znači da nekad ne kupim nešto negdje, lagao bi sada nisam kupio u nekom high street brendu nešto što je moj stil. Ili više gravitiram ako nađem crnu dolčivitu i sad crna dolčivita je u trendu, e sad, da li sam ja kupio to što je u trendu ili to moj stil, znaš, to je sad ono pitanje, kokoš ili jaje.
5: A koji ti je najgori trend, evo, može biti aktualan, neaktualan?
6: Pa pravo ti kažem, uopće ne pratim trendove.
5: Dobro, ali inače, koji bi izvojio da ti ono najgore, ne bi ga nikada
6: ne volim ono što se tiče odjevanja, što je za mene neukus, to su ono stvari koje su kroksice ne mogu. Znači, kroksice su mi nešto što je nešto najružnije što postoji u svemiru. Bijeli remen, to uvijek naglašavam.
8: Bijeli sat.
6: Bijeli sat. Bijele kaobojke, to ne mogu. To
5: mi je čujemo
6: to...
5: zašto?
6: Naprosto mi je to onak izgleda, to su mi tono elementi kad ti želiš na neki način jako pokazati da imaš nešto i to mi je uvijek onak usiljeno. I znaš, onda vidiš da to je jednostavno izbor da bi ti pokazao da si ti ne, da imaš ne. I tako mi to onak, kad vidim bijeli sat, to mi onak bude, evo seljačija, sad će me opet neko sigurno kamenovat zbog toga, ali to je naprosto moj stav, to ne znači da to nije u redu. Nekome jednostavno taj bijeli sat bude super i bit će mu epicentar sreće, ali za mene jednostavno je epicentar neukusa.
7: A koliko stvari onda imaš u ormaru?
6: Pa jako malo, pravo ću ti reći, jako malo, jako sam slab potrošač. Jako puno kupujem u second handovima, prije svega zato što nema više materijala danas koji su dobri i održivi, pogotovo stvari kao što su kožne jakne ili dobre traperice, džins, uvijek sam ono u potrazi za dobrim trapericama. Tako da uvijek imamo neku svoju kapsula, varijantu koju mogu miksat. Recimo da sam ove sezone čak malo više napunio nego inače. Otkrio sam jednu stranicu gdje možeš kupiti second hand stvari i jako puno sam tamo pokupovao. A nekak imam tu inspiraciju trenutno kako želim izgledat, pa sam zapravo i naveden da sam se neke stvari malo još pokupovao. Ali sve je doslovno second hand.
5: Ali daješ palac gore takvim aplikacijama, stranicama?
6: Apsolutno, mislim da je to super stvar i mislim da je recikliranje ne samo nužno, nego je normalno. Ne vidim zašto bi trebali stalno kupovati nešto novo. Ako ti možeš kupiti stvar koju neko možda nosi par puta, ti to normalno očistiš, opereš kemijsko čišćenje i super, pićeš dalje.
7: A kad smo već kod tih trendova i mnogih kontroverznih mišljenja, što danas sve žene mogu nositi? Je li u redu da starija žena nosi minice? Je li postoje nekakvo dobno ograničenje?
6: Ne, mislim da to je tako jedna ustaljena norma koja se treba promijeniti i mijenja se na sreću. Da se razumijemo, ja sam Madonina škola, ja sam odrastao na Madoni, znači ono, u mojoj knjizi utisak ona nikad ne može pogriješiti. I sama ideja koju je ona već 90-ih počela njedriti vanje, to je ta ideja da se tretiramo kroz godine koje imamo i da moramo poštivati nekakvu izmišljenu ideju da moramo na određen način izgledati. Ako se neko osjeća dobro u tome i to njegova osobnost i zna to nositi, pa ko smo mi da sudimo nekom drugom? Ne mislim da mi možemo, zato što smo možda mlađi od nekoga, reći to nije dobro za tebe. Mi ćemo doći isto te godine. I kako će se meni sad nositi baš kratke hlačice sa 70? Razumiješ? Tako da ja sam vrlo otvoren u tom smislu i mislim da treba biti otvoren i da treba dati ljudima da se izražavaju vizualno kroz ono što su oni, a ne što se od njih očekuje. Tako da ja sam apsolutno protiv toga da se stavljamo u bilo kakve kalupe, pogotovo te kalupe što će godina, spolnosti i slično, to mi je ono, ne kužim uopće, kaj vam je.
5: A Kiara, reci mi, znači, smatraš li da onda teško imate neki identitet, modni identitet u Hrvatskoj, ako već smo tako konzervativno društvo i sve?
8: Ne, uopće. Ja mislim da se stvarno svako može pokazati ono kako god želi.
6: Ono, znači da će to proći.
8: Da, to ne znači da će to proći, mislim, ono, imamo toliko kritičko društvo i ono, možete stvarno otići po bilo kakvim stranicama, portalima i ne znam, društvenim mrežama i vidite fotografiju neke osobe u nekom outfitu, imate hrpu hate komentara, ono, kao čemu. Ali
6: da, ja ne kužim taj strah od različitosti, to mi je nevjerojatno u Hrvatskoj da se svi toliko... Ja sam baš imao okršaj s jednom mladom curom u dućanu kod mene u kvartu. Znači, ispred nja su bili cura i dečko koji su bili vjerojatno iz Londona, su pričali baš ono British Cockney i bili su punkeri, ono full on punkeri, genijalno su izgledali. Stvarno to jako možeš vidjeti u Hrvatskoj kao subkulturu. I ta djevojka je počela njih snimati i sprdala se kao, ha, vidi kak izgledaju, he, he, he. Ja sam došao i rekao sam, prosi, šta ti radiš? Zašto to radiš? Pa i mene neko snima, velim, gle srce, tebe niko ne snima, to ti je prvo. Drugo, ne vidim zašto se trebaš ponašati toliko bezobrazno, znači nisi pitala te ljude da li je okej da ih snimaš, nisi došla, ništa, ti se s tim ljudima sprdala, snimala si ih da pokazuješ svojim prijateljima kako su oni različiti od tebe, ne kužim. I jednostavno je potišla van iz dućana, kašljajući. Ja sam samo rekao, bolje da prestaneš kašljati, više bojim tog kašlja nego toga što se ti bojiš tih ljudi.
8: Da.
6: Tako da je to onak nevjerovatno da imamo i dalje nekakav ono problem sa tim da prihvaćamo različitosti.
5: Dakle, od Roberta treba trčati kad ga vidiš u dućanu.
6: Pa mislim, ja sam uvijek za to da trebaš izraziti svoje mišljenje, da trebaš braniti one koji su možda slabi. Mislim, nisu oni bili slabi, oni nisu bili svjesni što se dešava. Ali ja kad vidim takvu nepravdu, ja naprosto ne mogu šutiti. Mislim da je to nije u redu, da nije u redu da se sprdaš s bilo kim zbog bilo čega. Pogotovo ne zbog načina koji izgledaš, mislim, pa koliko smo retardirani.
8: Da, mislim da to isto dolazi ono, od toga kako si odgojen i u kakvom si društvu, zato što ako si ti cijelo vrijeme, ne znam, u srednjoj, u takvom društvu koje samo nose takve basic stvari, da. I jednostavno nisu tog otvorenog uma, ti ne znaš da ništa drugo, kao, ala, ne znam, mislim, ja sam osobno odrasla u onako malo liberalnijem okruženju, otvorenijem društvu, tako da ja uvijek prihvatim ono što je drugačije od mene, to što čini se da je drugačije ne znači da je loše.
6: Upravo tako, to, da pače. Mislim, ti kad dođeš na livadu vidiš različite cvijeća, mislim, da. Ti ne vidiš samo jedan tip cvijeta. I ti cvijetovi se međusobno ne svađaju koje bolje, mislim. Zato je nevjerojatno kako priroda ima svoje zakonitosti, mi stalno filozofiramo oko toga. To mi onak, kaj nam je svima?
7: Ja, glasni smo svi iza kamera, nego
5: kako se samo dobro slažu, vidiš. Znači, Kjara, koliko se ti naučila od Roberta, odnosno Roberta, koliko se ti naučila od Kjare? Da čujemo.
6: Prvo ti.
5: Pa da mi prednosti.
6: Apsolutno.
8: Hvala. Pa da, drugačiji smo, to što smo bili pričali malo prije, ali mi je super činjenica da smo toliko drugačiji, ali opet nam se te energije nekako uvijek spoje i ono, uvijek se zezamo.
6: Ma kaj nam
8: se
6: spoje?
8: Pa spoje se. Ovo je totalna vatra, ja sam totalna voda, to je to.
6: Da, mi smo, jako smo horoskopski različiti
8: skroz.
6: I ja recimo imam ekstremno puno energije, ja sam baš ono nevjerojatno energična osoba i onda recimo nakon 3 sata intenzivno provedeno sa mnom u radionu, ona se jednostavno izgubi.
8: Ne,
6: ona se ugasi, ja joj pošaljem ovdje iz pegla, to je dođem kod pegla, ona ovak stoji.
8: Ne, ja u zid. Glavo, no.
6: Mislim da imamo dosta tu ono mogućnosti da učimo. Meni se zapravo sviđa to što je ona otvorena da čuje moje mišljenje, što mislim da je uvijek bitno kod mladih ljudi da čuju. I ja recimo kao neko koji je njima i mentor i učitelj, vrlo sam konkretan, nikad se ne libim reći to nisi dobro napravila, probaj na ovaj način. Onda se uzme vrijeme da im objasnim na koji način trebaju nešto. Tako da možda je to nekakva naša tranzicija, da njoj pokazujem neke stvari koje ona ne može na fakultetu, na primjer, naučiti. I da dobije zapravo jedan konkretan uvid kako stvari stoje. Znači oni kad dođu, ja njih automatski drilam od toga da uče krojit, šivat, da uče doći na reviju, da ih učem na snimanja sa sobom. Sve bacam ih u vatru, evo, bacam ih u vatru.
5: A jel se zna dogoditi da tipa ne znaju šivati ili krojit?
6: Sve, ništa ne znaju.
5: Ozbiljno.
6: Vjerujem mi, jako malo znanja dobivaju na fakultetu. Oni na fakultetu imaju skoro jedan drugi koncept po kojem ih uče. Zanat potpuno je obezglavljen, znači niko ih nauči zanatskim stvarima, što je najbitnije. Ti kao dizajner moraš znati šivati, kao dizajner moraš znati krojiti, naprosto moraš znati osnove, oni to ne uče nigdje. I meni dođu zeleni, znači ja moram ono prolaziti s njima ono osnove, znači kad im kažem stavi krojnu sliku, oni mene gledaju kao, jel to ova slika na zidu? Dobro, sad malo karikiram, ali doslovno je tragično je koliko malo toga dođu u startu i koliko ih moraš baš ono baznih stvari naučiti.
7: A ti nisi studirao?
6: Ja sam imao sreće da sam išao u primjenjenu 90. kad je primjenjena bila ono stvarno epicentar života u Zagrebu. I onda sam upisao tekstilno-tehnološki, na prvoj godini sam dobio stipendiju, odradio stipendiju, stavio sam faks, ja sam skužio da imam faks trunem i doslovno sam sa 18 godina počeo raditi. Prvo sam krenuo raditi kao stilist. I kako onda u Zagrebu nije bilo, ni u Hrvatskoj nije bilo stilista, imao sam ono mogućnost da sam među prvima, prva dva, bio Dnevin Ciganović koji je radio isto tako jako puno. I tako sam krenuo zapravo kroz reklame i televiziju zarađivati novce da mogu pokrenuti svoj brand. Ali fakultet nisam završio.
7: A kako teče tvoj proces stvaranja? Znači, otkud inspiracija? Kako počneš?
6: Pa nije ti to jedna stvar koja je samo tak usmjerena. To tako visi od kolekcije do kolekcije. Nekad mi se desi da sam prepun, da se osjećam ono, znam prošli put kad sam radio, osjećao sam se ko nar. Znaš kad nar trebaš ono izlupati, toliko sam bio pun energije i ova mi kolekcija skroz drugačije dolazi. Nisam radio ni skice, radim neke samo kolaže, neke svoje moodboardove i zapravo dan po dan uzimam stvari i stvaram ih. Tako da zapravo ovisi i u kojem sam ja osobnom momentu i što mene zapravo drajva, ali uvijek si dam za zadatak da budem jako u disciplini, jako volim disciplinu, tako da uvijek onako vrlo konkretno i suvislo napravim, to uvijek zajedničko svim mojim stvarima, ali što se tiče neke one inspiracije, to može biti doista bilo što, to može biti neki razgovor, može biti glazba, može biti film, može biti scena. Mislim da kad si kreativna osoba da moraš biti jako otvoren, da sve primaš, da budeš ko spužva, da jednostavno si dozvoljavaš da upijaš sve te sokove koje ti život nudi. Tako da, ne znam, fakat, zadnji put sam bio ono, fasciniran sam bio u Firenci prvi put i vidio sam sva ta ono djela slikara koje obožavam i koje nisam nikad vidio uživo, i to me je toliko potaknulo ono, na milion stvari, na razmišljanje o tome ko sam ja uopće. Ako je Michelangelo mogao onak sa 24 godine ono isklesati Davida, kaj je meni problem otiću radio, razumiješ me? Tako da to su neke ono misalne stvari koje te onda okrenu u taj neki stvaralački tok i onda na kraju iznjedri odjeća.
7: Wow, jako baš, lijepo, baš, baš da, ono, zvučno. Jako... Evo, imali smo pitanje o estetici ružnoća, znači da, ne?
6: Pa meni je sve u životu kut gledanja, mislim da nešto što je nekome ružno može doista biti prekrasno. Ne mislim da postoje ružne stvari, jednostavno mislim da je samo stvar percepcije onoga koji gleda u tom.
7: Naravno. Evo još jedno pitanje na TikToku. Komentar na stil Jelene Karleuša. Smo već kod celebritija.
5: Mi smo mi pisali komentar.
6: Pa gledaj, mislim da ona kao izvođač ima svoj način izražavanja. Ja ne rezoniram sa svim estetikama. I sad, da li je to moja estetika? To nije moja estetika. Ali ona je jednostavno od sebe napravila najbolje što je mogla napraviti. Ja uvijek se divim ljudima koji imaju određen talent za nešto i znaju ga iskoristiti maksimalno. Ali da pravo kažem, ja fakat jako malo iznjam njezinih vizuala. Tako da ne slušam narodnjake uopće i taj tip glazbe nije moj tip. Tako da znam ko je ona, ali sada mi kažeš ono tri njezina luka, stvarno ne bi znao.
5: Ok, ajde onda ja prerežem. Koji ti je najbolji, najbolja osoba na Balkanu koja se oblače, evo kad smo već kod Jelene Karleuše ili nekog drugog, ko ti ima najbolji stajling?
6: Sad je to toliko triki pitanja, ja fakat jako malo pratim stvari. I taj ukus osobni je tako ono, evo, fakat ne, evo, ne bih znao.
5: Možda ti znaš odgovore, evo, pomozi kolegi.
8: Da, razmišljala sam o to, za taj
6: odgovor sa to pitanje. Ja volim određenu estetiku i jako malo ljudi rezonira s njima, volim tu klasiku, volim onak jako da izgleda šik, da je ono pariški, Saint Laurent feeling. Ne znam nikoga ko opće kod nas radi takve stvari, svi su jako trendi, kuš ti gledaš, jako kad dođu široka ramena, svi nosi široka ramena i to je onak kao jeste normalni. Tako da ne bih mogao, znaš, od nekoga reći da ono, mislim, ok, Josipa Lisac, mislim, dalje od toga ne može, jer je to osoba koja ima autentičnost u svakom DNA, mislim, evo, to je osoba koja doista mogu reći da ima svoj stil i da je prekrasna i da u kojoj god epohi da ju vidiš, ona je izuzetna, dosljedna sebi, jednostavno, ono, osjeća to i živi to. I to je recimo najbitnije za stil. Za mene je ona osoba sa genijalnim stilom.
5: Jel te onda frustrira kada tako kroz generacije sve se gubi neka ta individualnost i stil, nego smo svi nekako kopije jednih drugih?
6: Pa ne frustrira me, nego mi je tužno. Zato što pogotovo danas kad imate toliko puno mogućnosti svega, vi ne birate različitost, nego birate da ste svi isti. To je nevjerovatno. Da ne birate kao da ja sad mogu se izraziti kroz sve to na drugačiji način, a oni koji se izraze budu dosta ekscentrični. Mislim, ti primjer Lady Gaga koja je zapravo napravila na ekscentričnosti svoju karijeru. Ne sigurno na tome kada je kopirala Madonu cijelu svoju karijeru. Ali kužiš, nažalost ne koristite dobro alate koji su vam dani.
7: Ja sam čula da ti imaš nekakav beef sa Taylor Swift.
5: To je sad nedavno.
7: Znači, to je nešto nedavno. Možeš objasniti.
5: Prepričam, što se desilo, Robert?
6: Pitali su me naprosto ljudi što mislim o Taylor Swift. Ja sam rekao da meni Taylor Swift ide užasno na živce.
5: Pa zašto?
7: Jesam zbog oblačenja.
5: Sad ćemo sve Swiftice pozvati.
6: Gle, kao prvo, ona je strijelac kao ja. Znači, to je ljubav odmah. I rekao sam nakon toga da ona super izgleda, da je jako visoka, ali da žena nema stila. Stvarno stojim iza toga, jer ona ima stilista koji je jedan stari čovjek, koji ima onak vrlo sličnu onak estetiku kao Bob Mackie, ali nije Bob Mackie, a Bob Mackie je ono bog glema i on, znaš, ono, odjeva Cher i takve velike dive. I ona jednostavno mi izgleda uvijek kao da je ono reductive, kao što bi Madonna rekla za Lady Gaga, razumiješ me? I u tom kontekstu jednostavno mislim da ima puno više mogućnosti nego što ih zna iskoristiti, jer nije okružena sa ljudima koji bi mogli pomoć. Glazbeno stvarno znam dvije pjesme i ne bih ono ulazio u glazbu. Ono čemu se divim da je apsolutno genijalna biznis žena koja je stvorila carstvo i stvarno je svaka čast na tome. Znači, imate zvijezdu tog kalibra danas, to je unbelievable, to je takva moć, ali to je čisto pitanje estetike. Znači, ja nemam ništa protiv, ja ju ne znam. Mislim, sigurno da se sad nađemo da bi našli 100 tema za razgovor, da bi se obožavali nakon 15 minuta, to je potpuno jasno. Ali estetski to nije nešto što se meni sviđa.
7: Evo, ona je ostvarila veliki uspjeh u svojoj industriji. Kako vi mjerite svoj uspjeh? Je li to novac, osobno priznanje, priznanje medija?
5: Narod.
7: Da.
6: Pričamo u Hrvatskoj. Hoćeš ti prvo odgovoriti?
5: Da, Kiara kao mlada nada hrvatskog dizajna.
7: pohvala od profesora.
8: Ono što je meni važno, to je pitanje...
6: Osim mog mišlja.
8: Da,
5: osim Robertovog
8: mišlja. Pa ne znam, mislim, prvo obitelj i prijatelji, njihovo mišljenje mi najviše znači. Problem kod mene je što često mišljenja uzimam previše k srcu, to je ta riba, ali, ne, važno mi je mišljenje publike prvo i ono, zapravo to je to.
5: A reci nam, znači ti još pričaš korejski, baviš se dizajnom, fotografijom, imaš svoj vlastiti časopis koji objavljaš sa kolegicama, pa gdje ti to sve stigne, žena?
8: To je dobro pitanje, ne znam ni ja. Kao, stvarno ne znam, ne ja.
5: I sad dođeš tako skromno, pa daj se pohvali malo.
8: A mislim, jednostavno naučena sam na takav život, to je dobro, taj moj ADHD funkcionira na taj način. Ne znam, volim puno stvari raditi i ne znam, što se tiče dizajna, modnog dizajna, to mi je ono prva stvar, zapravo mode, općenito što bih htjela raditi. Što se tiče korejskog, učim korejski već 10 godina, da, predam zadnje 2 godine, to je onako quirky side job. A što se tiče...
7: Možeš nam nešto na korejskom?
5: Da,
6: imamo
5: možda...
7: Nešto nam nešto,
8: da. Ne, to je gizemni, da. Ne, anjohateo, jorben, to nam kjera raguamni, da.
5: Ja, možeš nam nešto na korejskom, evo, mi smo u treningu i pozdrav za Hrvatsku. O,
8: cigam, jogi, nan program, u treningu, ranan program, isojo.
5: Robert, ti znaš nešto reći, da te naučila ništa.
8: Danas o bangarsni, da. Danas smo pričali o jednoj riječi. Cinca.
6: Znači smo pričali o engleskim nekim.
8: Da, cinca znači stvarno, really.
6: Cinca.
8: Cinca. Cinca.
5: Okay. Znači evo, profesor nauči od učenica zapravo.
6: Pa to je najljepše, da se međusobno nadopunjujemo i da imamo, mislim, niko nije do kraja naučen, niko do kraja nije zreo, kužiš, tako da uvijek super bit, to je ta znatiželja o kojoj ja pričam stalno, da uvijek moraš biti otvoren, da ako ona tebi može nešto ponuditi u tom svemu što ona je, zašto ti to ne bi ono zagrlio i rekao hvala ti što mi nudiš da naučim cinca.
5: A reci nam, Roberte, kako ti uopće prepoznaš osobu i pozoveš je da je budeš mentor praktički? Kako to krene?
6: Pa znaš kako, oni se meni uglavnom jave i onda ja s njima...
5: Znači ti se javila, Roberto?
6: Da, oni ti se meni jave kao da bi htjeli doći na praksu i ja uvijek pozovem da dođu da porazgovaramo, vidim nekakve radove koje imaju. I onda im kažemo, ok, mislim da je najpametnije da dolaziš svaki dan, što ne dolazi, jako malo ljudi si može ono... Ili zapravo želim da nauče proces stvaranja od točke A do točke Ž. I zapravo jako brzo kroz razgovor ti skužiš kak neko diše s tobom. Jer kad dođu, znači ja nemam vremena u danu da ja njih njegujem. U smislu da kažem, ajoj, nisi dobro stavila, ajde iz početka. Znači ja moram biti vrlo jasan u tom smislu. Ne držiš dobro škare, ovako se držaš škare. Nisi stavila dobro cvikove, popravi cvikove. Ne znaš podljepiti filizelin, ovako se lijepi. Znači ja me odmah dajem sadržaj kroz to što se ekstra školuju zanatski, ali moram ih osjetiti. To jednostavno ima veze i sa horoskopom, naravno, ali ludo vjerujem u horoskop. Ali mislim da prije svega mora biti energija koja ti je srodna. I moraš... mislim, na primjer, Kiara ne dolazi toliko često, što mislim da nije dobro za nju, ali ona, recimo, s druge strane, ni ne može toliko dugo biti sa mnom. Ono što smo pričali malo prije, moja energija za nju prejaka. I ona se jednostavno ugasi kad krenemo jako dinamično radit. Njoj treba jedan drugačiji flow, njoj treba onak da se bude staloženo, mirno. Ja sam vatra, mislim, ja kad rasplam sam, ja požderem sve, kužiš.
8: Da, meni je super kad mi radimo, zapravo mi je jako dobro to kad je ono, vidi kak se ovo napravila, to popravi, zato što mi je automatski, ja u glavi kad sebi doma nešto radim, si razmišljam, Isuse Bože, šta bi mi Robert na ovo rekao, ajme meni, ajme meni.
6: Nije to trauma, to je naprosto usmjerenje, to je putokaz. Kužiš, ja to ne radim da ih, ja ih tretiram kao da smo u vojsci, da ih izdrilam, ali to uvijek radim sa puno ljubavi i pažljivo to radim, da nemaju osjećaj da je neko nad njima, nego naprosto
5: to moram nešto naučiti,
6: da nauče i da uvijek mogu me zbog bilo čega i kontaktirati, pitati, da znaju da uvijek, ako im nešto treba, da sam tu za njih, jer na kraju krajeva to su ono neka moja djeca, neću nikad imati djecu, pa znači to je nekakva moja ekstenzija. Ja sam ko hobotnica, oni su moji krakovi.
8: Da, meni je super, tipa kad smo bili radili reviju sad zadnju, jednostavno bila sam dio od stiliziranja fittinga, ono radila jesam na nekim stvarima prije, ali kad smo radili par dana intenzivno te fittinge i onda kad smo došli, znači to je ono bilo koliko 30-ak cura koje su dolazile konstantno u radionicu.
6: Bio si u backstage u
8: Osnovu. Da, znači ono dolaze dolaze ljudi, ti ih skidaš, ne znaš ko je ko, ne znaš šta ide na koga. Mislim, meni je to bilo, vjerojatno Robertu koji je u tome ono hrpu godina, mu je to sve prirodno, ali meni je ono to bilo onak šok, ajme meni koja ova sacura koju broju noge
6: nosi. Da, bila si jako kao ribicova kvala.
8: Da, ali na reviji na kraju ono, stvarno sve prođe dobro i nismo imali problema.
5: To prva revija koju si radila tako profesionalno.
8: Nije toliko profesionalno. Prije toga sam dva puta asistirala na Dipmodu, to je revija diplomskih radova na našem faksu. I sad zadnji Fashion HR sam radila 3 dana, da.
7: Evo, razvija nam se i tehnologija, imamo sve te nove šove. Kako vama tehnologija pomaže ili odmaže poslu? Hoće jednog dana, ne znam, umjetna inteligencija zamijeniti dizajnere, jer sama ona već može isprogramirati nešto novo ili... Kako stojite
6: pa ja osobno, ako mogu ja reći kao senior, mislim da nikad nećemo moći zamijeniti to što je ljudska priroda. Znači da nikad nećemo moći taj ono human touch replicirati kaj god da ti napravi stroj. Znači kad ti vidiš neki detalj koji je ručno vezan i koji je autentičan, koji je ručno iskrojen, to jednostavno osjetiš razliku. I to je, ti kad kupiš nešto što je rađeno za bilo koji high street brand, bilo kojem tom dućanu, ti naprosto vidiš da je to sve jednako. Ali ti kad dođeš kod krojača pa napraviš po svojoj mjeri, to je jednostavno druga pjesma. I ti osjećaš tu pažnju, ti imaš to iskustvo i to je naprosto nešto drugo. Tako da trebamo jako dobro znati koristiti tehnologiju jer je to super stvar. Mnogi brendovi razvijaju i tu svjesnu proizvodnju u smislu da rade iz resursa koji nisu štetni za okolinu, tako da je to super recimo tehnološki moment kada koristiš alate jako dobro, ali ne mislim da nas bilo ko može zamijeniti kao ljude, to ne, mislim da smo mi, ta naša autentičnost je nešto što će uvijek nadživjeti sve.
7: Lijepo razmišljanje. Kiara, još ti?
8: Pa ja bih se složila s tim mišljenjem, zapravo u zadnju godinu dana sam primijetila sam da smo se nekako počeli ono s tim AI-om ono negirat ga i ono biti odlazak u prirodu, više onako taj natural life ovo ono. I mislim da neće moći zamijeniti AI dizajnere zato što mislim ja sam prva koja bi kliknula dislike kad bi vidjela AI oznaku negdje, tako da da.
7: Evo, lijepo smo završili ovaj radijski dio. Vi nas još pratite na mrežama. Evo, s nama su još jednom bili Kiara Gati i Robert Sever. Bilo mi jako drago razgovarati s vama i s nama je ti, naravno, i ti ne. I hvala vam na praćenju, a mi se slušamo iduće srijede.
0: Po meni su u trendingu društvene mreže.
2: Po meni su u trendingu igrice.
4: Po meni su u trendingu videi na TikToku.
9: Za mene su u trendingu tenis i sportovi.
10: Također, za mene u trendingu isto su TikTokovi.
11: Za mene je u trendingu skupljanje vatrica na Snapchatu.
12: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. No zato su podaci o dolascima i noćenjima za prvih 6 mjeseci ove godine jednaki lanjskima. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju. U središnjem dnevniku HTV-a upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća 2 mjeseca smještaje tražiti u posljednji trenutak.
1: Situacija koja se događa, geopolitička, ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. Mm-hmm. I ono što je jako veliki izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama, tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati. Ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentan.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović odbacio je nagađanja da će se kandidirati na idućim parlamentarnim izborima. Rekao je da je to nemoguće, jer će mu u vrijeme njihova održavanja još trajati predsjednički mandat. Nakon Milanovića poslušajte reakciju i premijera Plenkovića.
2: Izbori će biti najkasnije za 2 godine, to je još uvijek debelo u mom mandatu. 24. je bilo bitno drugačije jer sam bio praktički na završetku mandata. Namjeravao učiniti nešto što je potpuno legalno, ustavno, ispravno i to ću tvrditi i on objašnjavati do smrti. Međutim, zločinačko bratstvo je to spriječilo, takozvani ustavni suci, neki iz tog sastava i to je dokle sam mogao, ali to ne mislim ponavljati. Ja sad nemam pravo odstupiti. Što god je mislio o Plenkoviću i o njegovoj genijalnoj vlasti.
3: Gledajte, jedan put je kršio ustav prije 2 godine, nije to tako davno, ali valjda ono, dva put je kao u vicu, ali mislim, što se mene tiče, može raditi što god hoće, ne? Meni sasvim sve jedno.
0: Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Maturanti su najbolje napisali esej iz hrvatskog jezika. Dobri su i rezultati iz engleskog jezika, no zato su rezultati iz matematike lošiji nego lani. Maturanti mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovoga mjeseca. Da je moglo i bolje, svjestan je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Na pitanje kako bi ocijenio ovogodišnju državnu maturu, kaže:
4: ja mislim da je negdje 3,5, a imat ćemo nešto konkretnije pokazatelje te vrste na konačnim rezultatima. Ove godine bilo je nešto više zainteresirani za pisanje državne mature, oni koji nisu obvezni pisati, a to su pristupnici, odnosno učenici strukovnih škola, a kad su gimnazijalci u pitanju, broj je ostao približno isti. 29.481 kandidat, od toga 41,1% čine gimnazijalci, 58,9% učenici strukovnih škola, ukupno dakle redovitih učenika 87,5% i 12,5% ostalih pristupnika.
0: Sudac istrage Županijskog suda u Varaždinu odredio je jednomjesečni istražni zatvor Danijelu Trniniću, osumnjičenom za pokušaj ubojstva u Čakovcu. U pretrazi njegova stana i automobila pronađeno je više od kilograma marihuane, 10 grama kokaina te nekoliko komada streljiva. Podsjetimo, u sukobu povezanom s drogom u subotu rano ujutro Trninić je pucao u dvojicu muškaraca, pri čemu je jednoga od njih teže ozlijedio, nakon čega je pobjegao. Jučer se sam predao policiji.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, poslije podne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Boganić.

0: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz hrvatskog?
1: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redaka?
0: Jesi li spremna napisati najbolji esej svog života?
2: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
3: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.

0: pozdrav svima koji nas slušaju i gledaju, posebno našim maturantima. Na početku smo još jedne epizode Radio Mature. I danas nas u ovoj pripremi za maturu vodi profesorica Marina Ćubrić, ja sam Goran Kušec, a slušati nas možete na Hrvatskom radiju, gledati na našem YouTube kanalu Radio Matura i pratiti na TikToku. To je zapravo najbolja platforma za vaše komentare, pitanja, želje i pozdrave, a to ponekad dobro dođe. Profesorice, dobrodošli.
1: Pozdrav tebi, Gorane, i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima. TikTok sigurno dobro dođe.
0: Apsolutno. Ove sezone odlučili smo snimiti nekoliko cjelovitih emisija o jeziku. Uh-huh. Inače, možete pratiti mikrolekcije iz jezika baš na već spomenutom TikToku, gdje imamo i školsku ploču za tumačenje.
1: Da, da bude kao nije, prava škola.
0: Da, jer nije baš zahvalno govoriti o gramatici na radiju, kao što znamo. Lakše je kad se gleda neka sklonidba, a ne kad se sluša ili kad se govori o rečenicama. Jel?
1: Slažem se.
0: Ipak je bolje imati tekst ispred sebe. O čemu ćemo mi govoriti?
1: Ipak smo odlučili malo se posvetiti tom jezičnom gradivu, previše ga je i pitanja znaju biti teška. Odabrala sam ona područja iz nastave jezika koja se uvijek ponavljaju na ispitima, a ipak ih možemo možda protumačiti i u ovom medijskom formatu. Ponajviše to će biti gradivo iz leksikologije i tvorba riječi, tako da i ona će biti u našim emisijama. Pitanje vezano uz jezičnu normu također je jedno od pitanja koje se ponavlja na maturi, to je jako zanimljivo, bilo leksičku, bilo gramatičku i gotovo je redovno na ispitu. Jezična norma znači ono kako treba zapravo normiranost, kako, što je bolje bismo rekli. Evo prošle godine je recimo bilo pitanje s glagolom lagati, bilo je baš pitanje
0: nije
1: lagati.
0: Nije valjda laži me.
1: Da, vidim da i ti da. Znaš taj znameniti stih. Dakle, jedan od ponuđenih odgovora doista je bio i to. A to je jako zanimljivo s tim glagolom laži me, ja ne znam, valjda ima i 10-20 godina, koliko veće, ne znam više niko pjeva tu pjesmu, živi ta pogrešna sintagma, laži me, ti to radiš najbolje i tako. I ona se, ja znam da se to pojavilo u toj pjesmi i ostalo i toliko je zaživjelo da je to nevjerojatno, trebalo bi zapravo laži mi. I sad je bio neki skandal s tom formom za nekakve političke plakate i tako dalje, jer glagol lagati otvara mjesto riječi u dativu. Laži meni. Dakle, i sjećam se da su ugledni jezikoslovci još tada reagirali u nekim prigodama na tu konstrukciju, ali ništa to nije vrijedilo.

0: nego meni.
1: Tako je. Ne mogu da si me lagala, to je to.
0: Da, ne mogu vjerovati da si me lagala, ne mogu vjerovati da si mi lagala.
1: Tako je, da si lagala meni. Da, dakle, da. Ovo je samo nenaglašeni oblik zamjenice. Ali nitko neće, a možda bi čak i rekli lagala mene. Ako naglasimo zamjenicu, više nisam ni ja sigurna što bi tko rekao. Treće, kako bi riješio?
0: Ana se suosjećala sa svima koji su patili, Ana je suosjećala.
1: Tako je. I četvrto?
0: Čuo sam da je prošloga mjeseca Matija oženio Sanju.
1: Oženio.
0: Oženio.
1: Imaš krivi naglasak.
0: Oženio.
1: Oženio, tako je. Dakle, trebalo bi, moglo bi biti, to je kao točan odgovor bio, međutim, može biti glagol ženiti se, može biti, znači i povratni glagol može biti Matija se oženio Sanjom. Kad je povratni glagol, onda je zapravo i instrumental moguć i jednako točan.
0: A sa tako Sanjom, da, ne znamo je li se misli na Sanju ili se oženio s njom, Sanjom. Da, da.
1: A nikako s, prijedlog ne treba, ali on se oženio Sanjom. Znači bez s. Kad je s sa Sanjom, onda bi značilo da su zajedno imali svaki svoje svatove.
0: Da.
1: To bi onda to značilo. To je isto moguće. Znači, ali ne znam je li bi neko baš to tako shvatio.
0: Dobro, mi nećemo sad nikome ništa lagati i odgonetati autore tekstova. Zanimljiv je bio i prijepor ovaj kvadrat kocka.
1: E, da, to, da, je... to je bilo, da, da, kvadrat kocka, to je isto jedan primjer jezičnog nekakvog, jezične pogreške koja živi. Tu bi, sjećam sad, bilo velikih rasprava vezanih uz naše vatrene.
0: Da, da, da.
1: Na majicama su zapravo kvadrati.
0: Mm-hmm. A ne kocke.
1: Ne, ali mi smo svih kockasti dresovi su toliko zaživjeli, ta sintagma kockasti dres, i ja doista ne znam tko će to sada moći ispraviti. I to je tako, sad je to zaživjelo, otišlo u život.
0: Glavno je da se razumijemo, ali isto je tako važno znati ko je što je pravilno.
1: Važno je znati.
0: Pogotovo kad govorimo o maturi.
1: Ovdje je bilo gramatička pogreška, ovdje je leksička.
0: Da.
1: Odnosno, rekli bismo leksičko-matematička, jer ne znamo ko je geometrijski oblik, tako, odnosno geometrijsko tijelo. Znači,
0: je li trodimenzionalno, dvodimenzionalno?
1: Tako, možemo, baš leksičko-matematička pogreška, ali je zaživjela. I tako zapravo jezična praksa poništi svaku normu. I ponekad je jako teško ispravljati nešto što je zaživjelo i onako se, rekli bismo, ukorijenilo. I to je tako.
0: Ima puno primjera za leksičku normu. Bojati ili bojiti u značenju, ili ova riječ farbati, to bi bila tuđica.
1: A, onda, da, da, da. Sinonim je, dakle, da, farbati.
0: Da.
1: Bojiti. Obojiti, obojen, znači davanje boje čemu. Ali boja, recimo, turcizam.
0: Uh-huh.
1: Boja također nije hrvatska riječ, samo je taj turcizam jako dobro prilagođen našem jeziku, pa više zapravo ne osjećamo to kao nekakvu posuđenicu. Za nju ćemo reći danas da je ona zapravo usvojenica. Tako da je obojiti, odnosno obojiti. Znači, to je točno, a ne bojati. Možemo reći bojati se. Ali obojiti je, ili bojiti. Da.
0: Često se griješi u riječima koje imaju prefiks izvan, odnosno govori se van, primjerice vanzemaljac, izvanzemaljac. To je vrlo česta greška.
1: Vrlo česta pogreška, tako je, i često se upravo to čuje. Dakle, kaže se izvanzemaljac, izvanredni prijevoz, a ne vanredni. Izvanbračni, a ne vanbračni. Izvanbrodski motor, a ne vanbrodski motor, izvanjezični, izvanjezična zbilja, a ne vanjezična zbilja, i tako dalje. Pa recimo, onda se griješi u primjerima, blagavaonica se kaže, a treba blagovaonica, nije blagavaonica.
0: To sam rijetko čuo, da.
1: A blagovati.
0: Da, ne znam, ali ova blagavaonica baš...
1: Da, da, čuje se
0: nije
1: i to.
0: Nije toliko često, vjerojatno.
1: Pa recimo,
0: da,
1: često je glagol, to su uglavnom, ove recimo su sinonimi, dopustiti i dozvoliti. Bolje je upotrijebiti riječ dopustiti, jer je dopust, dopuštenje, tako dalje, ovo bi bio nekakav rusizam. Tako da uvijek je bolje u tim glagolima upotrijebiti glagol dopustiti, ali recimo i dalje nam je ostala vozačka dozvola. Jer je to gotovo okamenjeni termin, teško ga, ili građevinska dozvola. I nemamo baš
0: građevinsko dopuštenje.
1: Ne, zato što je ovo termin i on je okamenjen i njega je gotovo nemoguće zapravo mijenjati. Tako da neke stvari,
0: bilo bi čudno,
1: glagol... Mijenjajmo ga, govorimo dopustiti, a ne dozvoliti, dopuštate li mi, a ne dozvoljavate mi, dakle u tom smislu, ali građevinska dozvola, ako je dobijemo, Dobro je.
0: A dobro, tko zna, jezik se mijenja, možda se i ovo
1: pa možda, ako
0: nekad u budućnosti promijeni.
1: Pa zato što jezična praksa i to određuje.
0: Da.
1: Znači jezična praksa.

0: ništa drugo.
1: Evo, zanimljiva je i kratica DNK, DNA. Jel treba uopće biologije. Dvojba oko toga, ali možda da pojasnimo.
0: Je. Tako je, ne bismo trebali imati dvojbu jer je DNK hrvatska kratica i ona zapravo nastala od hrvatskog termina deoksiribonukleinska kiselina, ovo K je kiselina, a DNA je engleska kratica nastala od deoksiribonukleik acid. Znači tu je ovo acid kiselina na engleskom, a zapravo mi trebamo reći DNK. To možda nije loše ovako znati za naše buduće biologe, ali oni to već znaju, oni koji vole biologiju, tako. Ja vjerujem.
1: A evo, još često čujemo nedaleko Zagreba, a trebalo bi biti nedaleko od Zagreba.
0: Jel? I to je jako, jako česta pogreška i to može biti stvarno na maturi, to je nešto što se ispravlja. Dakle, nedaleko od Zagreba, nedaleko od toga i toga, uvijek mora biti taj od. Obavezno mora biti taj od. To je dobar primjer.
1: Evo, predlažem jedan blok brzih savjeta. Nije dobro, dobro, ono, da znamo prepoznati što nije dobro, što je
0: tako je najbolje da sad ne tumačim sve što i kako, jer recimo ono što jako često se griješi, to je šema. Šema nije dobro, to je razgovorni stil, ali shema je. Znači, čitamo shema, kao što ne kažemo šizofrenija, nego schizofrenija. Znači, shema je. Sve, zamjenica je sve, a ne svo. Znači sve selo, a ne svo selo. Dakle, mora biti sve. Recimo da se jako često se griješi u ovim parovima riječi televizija, televizor. Dakle, televizija i televizor su različite riječi. On kaže upali televiziju.
1: Da.
0: Ali nije upali televiziju, nego televizor.
1: Televizor, da.
0: Tako je, to nisu iste riječi jer je televizija sustav prijenosa signala.
1: A televizor je aparat.
0: Tako,
1: uređaj.
0: Ili bravo, evo sinonimi, da. Uređaj, aparat. Aparat je strana riječ, a uređaj je hrvatska riječ. Dakle, to nisu iste riječi. Broj, brojka. To isto nisu iste riječi, ne znači isto. Broj je matematički simbol za količinu jedinica ili vrsta riječi u gramatici, to je broj. A brojka je znak za broj. Znači, sinonim je znamenka. Za brojku imamo sinonim znamenka. Znači, to je ono kad napišemo 8, 7, kad napišemo tom znamenkom. To je brojka. Tsunami. Kad su bili oni tsunami prethodnih godina, pa i sad stalno ih ima ts. Zapravo je točno napisati tsunami sa c.
1: Dakle, ne ts, nego
0: tako, to je strano. Tsunami, mi pišemo ovako, kao što sve druge stvari pišemo. I džunglu pišemo sa dž, dakle sa dž, džungla, ne pišemo j, u. Tako i ovo. Recimo, dole i dolje. Dolje je točno, ne dole. Dolje. Pa onda, recimo, jako često se griješi, pogotovo u pisanju sažetaka ili školskog eseja, nisu oba dvojica, nego obojica. Jer oba i dvoje znači isto. To je onda pleonazam. Oba dvije. Obje. Jer oba i dvije znači isto. Oba dvoje, oboje, za kad su miješani rodovi.
1: Zanimljivo kako se negdje riječi krate, na primjer nedaleko Zagreba će neko reći da izbaci taj od, a negdje se dodaje potpuno bespotrebno oba dvojica, umjesto da kažeš obojica,
0: tako,
1: lakše
0: obojica,
1: je
0: lakše, jednostavno i točnije, da. Između ostaloga. Onda recimo, ovo je možda i u razgovoru jako važno, cappuccino i cappuccino. Cappuccino je sa č. Posuđenice iz talijanskog i engleskog jezika uvijek imaju č. Sandvič, cinquecento i tako dalje, osim čao. Dakle, čao ostaje sa č. Sve druge riječi. Cappuccino je, nije cappuccino. Recimo onda riječ obeštećenje. To je često u nekakvim sporovima i prometnim nezgodama. Odšteta je. Pa recimo prijatan kao riječ, bolje riječ ugodan ili ukusan. Pa kažemo neprijatan je bolje reći neugodan, nelagodan. I onda desiti se, to je nešto slično onoj dozvoli, i dozvoliti, dakle dogoditi se, bolje reći dogoditi se. Osim ove leksičke norme, često se griješi u morfološkoj normi, to je bilo u ovom zadatku što smo ga čitali malo prije, posebice se griješi u pomoćnom glagolu biti. I ja ne znam, to je valjda već gotovo 95%, mi bi došli. Treba reći mi bismo došli. Vidjeo. On je vidio, on je vidio, ali ona je vidjela, dijete je vidjelo. Dakle, jako se brkaju ti glagolski pridjevi radni. On je htjeo. Učenici stalno pišu on, dakle, u muškom rodu htjeo. Nije on je htio, ali ona je htjela. ili želim otići u ovim modalnim glagolima s infinitivom, krate infinitiv, želim otići, mogu naučiti. Ne, želim otići, mogu naučiti. Dakle, uvijek se mora rabiti puni. A posebice ovaj kondicional, ja bih napravila, ja bih govorila, čuje se ovaj moj H ipak, sve postalo bi, ja bi govorila, ti bi govorio, on bi govorio, to je dobro, ti bi, ali onda mi bismo govorili, vi biste govorili i oni bi govorili. Dakle, taj bi je sad postao u razgovoru svim licima i brojevima, a ne treba biti ja bih, mi bismo i vi biste. Znači, tako mora izgledati.
1: Mi bismo. A što je s rečenicom vršimo odvoz krupnog otpada?
0: Da, to se isto jako, jako često nađe svuda oko nas. To je dobar primjer kršenja sintaktičke norme. Ovo su do sad bile leksičke, što smo govorili, riječi. Ovo mi bismo došli, to je gramatička ili morfološka norma, jer se odnosi na morfologiju glagola. A ovo sad je sintaksa, jer su u pitanju sintagme ili cijele rečenice. Pa točno bi bilo odvozimo krupni otpad.
1: Dakle, ne vršimo odvoz krupnog otpada.
0: To je baš onako neki kancelarizam, nešto vrlo grubi, onaj administrativni stil koji se često rabi u nekakvim administrativnim pravnim formulama, ali u ovom svakodnevnom apsolutno nepotreban. Ili recimo čekati na bolja vremena. To je prijevod, ja čak mislim, s njemačkoga. Čekati bolja vremena, ne na... Ili smeta me buka, to smo baš imali u ispitu, je baš bio taj primjer, smeta mi buka treba biti. I recimo ovaj da li.
1: To je često.
0: Da, jako često, i to je pogrešno. Da li je dobro? Je li dobro? Znači uvijek da li mijenjamo s je li. Da li dolaziš? Ovdje ne moramo je li dolaziš, jer je bolje ovdje reći dolaziš li. Znači imamo upitnu česticu li, dolaziš li. Da li dolaziš? Apsolutno ne. I ovdje moram skrenuti, dakle, pozornosti na složene veznike, kad smo kod sintaktičke norme, na koje treba pripaziti, posebno pisanju školskog eseja i sažetka. Složeni veznici su, recimo, budući da. Složeni veznik znači da ima dvije riječi. Ne znam, veznici i pateni niti, ali, nego, no, su imaju samo jednu riječ. Ali veznik budući da ima dvije riječi. I mora uvijek biti budući da. Ali jako često se kaže... Budući pada kiša. Ne, budući da pada kiša. Dakle, i taj veznik, što je jako zanimljivo, to je isto jedna sintaktička norma, veznik budući da uvijek mora stajati u inverziji, odnosno na početku rečenice. Ne možemo reći, nećemo ići na izlet budući da pada kiša. Ne smijemo. Budući da, to je pogrešan položaj, budući da pada kiša, zarez, jer je inverzija, nećemo ići na izlet. Ako želim imati glavnu zavisnu rečenicu, onda ću reći veznik jer, koji je sinonim, pa ćemo reći nećemo ići na izlet jer pada kiša. Ili recimo još složeniji veznik, bez obzira na to što, bez obzira na to što, pet riječi ima, to je vezno sredstvo zapravo, i tu jako često griješe tako što kažu bez obzira što su govorili, ne, bez obzira na to što su govorili, i sad nastavljamo. Jako često ovaj obzir ima i s obzirom. Znači s obzirom na to da. Pa ne možemo, često čujemo obzirom da je on na promociji, obzirom je na promociju došlo. Ne, s obzirom na to da je na promociju došlo puno ljudi i tako dalje. Morali smo donijeti stolice. Znači ne može biti obzirom na, nego s obzirom na. Uvijek s obzirom. Ili recimo doputovao je s autobusom, s vlakom. Ne, doputovao je autobusom, tramvajem, vlakom. Sredstvo je uvijek instrumental bez prijedloga. Dakle, igram se lutkom, pišem olovkom, ali društvo ide s prijedlogom s. Igrala se s prijateljicama. Ako kažemo igrala se prijateljicama, onda znači da se poigravala njima
1: tako
0: nekako.
1: Je. Drugo značenje.
0: Tako, ima potpuno drugo značenje. Ili recimo trebamo se dogovoriti što moramo napraviti. Točno je, trebamo se dogovoriti o tome što moramo napraviti. Ili recimo stajao je nasuprot prijatelja. Nasuprot zahtjeva dativ, nasuprot unatoč usprkos. Dakle, stajao je nasuprot prijatelju. Ili sutra ćemo razgovarati na temu pisanja eseja. Ne, sutra ćemo razgovarati o pisanju eseja. To je recimo točnije.
1: Je li dobro kazati na dnevnoj bazi?
0: Da, to se sad čuje ono, na dnevnoj bazi.
1: Na dnevnoj bazi čujemo.
0: Da, pogrešno. Da. Treba reći dnevno. Mm-hmm. Na tjednoj bazi kažemo tjedno, na mjesečnoj bazi kažemo mjesečno, godišnje. Dakle, imamo lijepe priloge kojima možemo to... Mislim da je to isto prijevod s engleskoga. Mm-hmm. Jer jako često ljudi prevode engleske fraze, engleske rečenice doslovno na hrvatski jezik i onda dobijemo,
1: strši, da, i ne
0: onda dobijemo nešto što ne odgovara hrvatskom jeziku.
1: Ima li primjera gdje su obje riječi jednako dobro?
0: Ima, recimo izvješta i izvješće. Da. Dakle, jedno i drugo je sasvim dobro. Zubarov i zubarev. Recimo, imamo sufiks i ov i ev može biti u imenica na ar, koji znači vršitelja radnje, recimo gospodarov, gospodarev, ribarov, ribarev, ili može biti gospodarom, gospodarem. To su, baš, možda čak zapamtiti te primjere, često znaju biti u ispitima. Dakle, to je moguće, jedno i drugo, baš u ovim primjerima, u drugima ne.
1: Možda da spomenemo kako se pišu i pisci koji su na ispitnim dijelima, pa evo ja sam vas pitao za Petrarku.
0: E, Petrarka, to nije loše da spomenemo, znači piše se Petrarca, ali taj C ostaje u svim oblicima. Petrarce, Petrarci, Petrarcom, Petra, ali čitamo Petrarkom, Petrarke, Petrarki. Dakle, čitamo, ali pišemo C u svim oblicima. Tako pišemo i u pridjevu Petrarcin, a čitamo Petrarkin, Petrarkin sonet.
1: Mm-hmm, ali petraristički.
0: A petrarkistički je drugo.
1: Petrarkistički. Sad,
0: tako, da. Petrarkistički je, dakle, odnosni pridjev, petrarkistički stil ili petrarkizam. To pišemo, dakle, malim slovom, jer je to odnosni pridjev. Ovdje bih sad spomenula još jedan dio pravopisne norme o pisanju općih pojmova koji su nastali od vlastitih imena. Primjerice, imena kolača, torti, slastica, koja su nastala od imena ili prezimena, pišu se malim slovom. Mađarica, svi volimo. Piše se malim slovom kad je kolač. A kad je žena koja je iz Mađarske, onda kažemo, pišemo velikim slovom Mađarica. To je ta razlika. Ili londoneri. Jelačić kocke. To se piše malim slovom. Dakle, tako se malim slovom piše i Adamova jabučica. Kao dio anatomije ljudskoga tijela. Jelina pita. Lijepa kata. Mislim da je to cvijet. Tesla. Kao Tesla, kao mjerna jedinica, se piše malim slovom. Volt, ohm. To se sve piše malim slovom kad su opći pojmovi, odnosno u ovom slučaju mjerne jedinice, i to su tada volt, tesla, ohm su zapravo i eponimi. Označavaju mjerne jedinice, a nastali su od vlastitih imena.
1: I volt se piše s običnim v, da ne bi da. Neko mislio da je ova dostavna
0: služba. Da, da, da, da, svašta se može pomisliti. A međutim, Ahilova tetiva se piše malim slovom, dolazi od Ahila, odnosno Ahilaja, ali Ahilova peta, koja je sintagma i fraze Ahilova peta, znači osjetljivo mjesto, e, ovdje pišemo veliko A. U frazemima ostaje velikim slovom. Znači, u frazemima, kad imamo imenice koje su vlastita imena, pišemo ih, ostaje im veliko slovo. Znači, Adamova jabučica, malim slovom, Ahilova tetiva, to je dio na, iznad pete,
1: malim.
0: Kao anatomski malim, ali Ahilova peta u značenju osjetljivo mjesto, najosjetljivije moje mjesto, velikim slovom pišemo. Tako imamo recimo i ime Bog, koje se piše velikim slovom, pišemo Bogu na istinu. Doći Bogu na istinu, pišemo velikim Bog. Mjesto kojemu je Bog okrenuo leđa, to je frazem. I tu pišemo velikim, ili drvena Marija. Drži se kod drvena Marija, tu pišemo veliko Marija. Jer se odnosi na kip Majke Božje koji ono ništa ne čini. Ili pričati od Adama i Eve, početi od Adama i Eve, znači ono, na dugo i na široko. Ili koštati ko svetog Petra Kajgana. Tu svetog Petra, zapravo Petra, pišemo velikim slovom i to je jako važno ovdje znati. Dakle, tu razliku.
1: I za kraj, kći, kćer, kćerka.
0: Joj, da. Kći je dobra riječ, kao i kćer. Ali... Mm. U pitanju je ista riječ, samo različit padežni oblik. I to svi griješe. Znači, nitko ne rabi više oblik koji je točan za nominativ i početni, to je kći. To je moja kći. Tko što? Ali kćer je akuzativni oblik. Dovela sam koga ili što? Svoju kćer. Znači, to je razlika. Kćerka nije dobro. Znači, kći je nominativ, a kćer je akuzativ. A danas je sve postalo kćer. Znači, uopće više nemamo oblik kći.
1: Da, jako se rijetko čuje.
0: To je moja kćer.
1: Da.
0: Da, još čer, bez
1: k. Ili kćerka.
0: Da, ili kćerka. Kćerka nije dobro, ali kći je nominativ, a kćer je akuzativ i to zna često biti na maturi. Tako da treba i na to pripaziti.
1: Dobro. I mislim da je ovo sasvim dovoljno podataka za jednu emisiju. Da, da dalje ne idemo, jer pogubit ćemo se već svi lagano u tome. Puno je primjere koje smo dali.
0: Pa evo, nadam se da će oni svi koji poslije gledaju naš podcast na YouTube kanalu lijepo si uzeti bilježnicu, pa malo to sve zabilježiti i onda to sve ponavljati.
1: Tako je, jer oni za razliku od nas će moći i onu pauzu stiskati.
0: Da, verba volant, skripta manent, riječi lete, zapisano ostaje.
1: Da, ovako, sve ove primjere zapravo možemo objaviti i na nekoj od naših platformi.
0: Može.
1: Pretpostavljam sigurno da će biti na internetskoj stranici Hrvatskog radija, potrudit ćemo se dosta toga objaviti i na TikToku, zato nas svakako pratite. Hvala vam profesorice za danas. Ostale epizode iz ovog serijala možete pronaći na našem YouTube kanalu Radio Matura. Slušajte nas dakle na Hrvatskom radiju, gledajte na YouTube-u. A evo, profesorica Marina Čubrić i ja, Goran Kušec, pozdravljamo vas do iduće epizode.
0: Pozdrav!
2: Baš prvi.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Zlatko Dalić otišao, još se ne zna tko će naslijediti najuspješnijeg izbornika hrvatske nogometne reprezentacije. Završen sastanak na vrhu NATO-a u Ankari. Predsjednik Milanović upozorio na politiku naoružavanja Srbije. U iranskom napadu na katarski tanker za ukapljeni plin nije stradao ni jedan od 6 hrvatskih pomoraca. Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima, na Jadranu bura, najviša temperatura 33 stupnja.
2: Vijest koja je obilježila dan svakako je odlazak Zlatka Dalića, koji nakon gotovo 10 nevjerojatno uspješnih godina više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Reprezentaciju je vodio na 5 velikih turnira te osvojio srebro i broncu na svjetskim prvenstvima. Nakon sastanka u Hrvatskom nogometnom savezu Dalić je priopćio kako izbornička uloga zahtjeva puno teških odluka i da mu je posljednja sigurno bila najteža. Evo što je još napisao.
0: Uvijek sam govorio da nema veće časti od vođenja svoje reprezentacije i da ne mogu imati važniji, odgovorniji i ljepši posao od ovoga. Kada sam preuzeo reprezentaciju, vjerovao sam i u igračku kvalitetu i u sebe, ali nisam se usudio niti sanjati da ćemo ostvariti sve što smo ostvarili. Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na plasmane, na velika natjecanja, na 3 medalje, na velike noći hrvatskog nogometa, poput one kada smo pobjeđivali Englesku ili Brazil na svjetskim prvenstvima, ali najviše na zajedništvo koje smo postigli unutar ekipe i s hrvatskim narodom, a kojima smo posebno svjedočili na onim nezaboravnim dočecima nakon osvojenih svjetskih medalja, istaknuo je Zlatko Dalić.
2: Zlatku Daliću zahvalio je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić. Hvala mu što je od prvog trenutka vjerovao u hrvatsku reprezentaciju i što je tu vjeru prenio na igrače te s njima ostvario čudesne uspjehe o kojima će pripovijedati generacije. Srebro u Rusiji, bronca u Kataru, finale Lige nacija. I nisu to samo medalje i rezultati, to su i uspomene koje će milijuni Hrvata nositi cijeli život, napisao je Marijan Kustić. I zato se s velikim zanimanjem očekuje tko će naslijediti Zlatka Dalića, a o tome i završetku jedne iznimne karijere više u sportskom dijelu emisije Potkraj kronike dana.
1: Svijet.
2: Nakon dvodnevnog sastanka na vrhu u Ankari donesena je zajednička izjava čelnika država i vlada NATO saveza. Ističe se kako je potvrđena odlučnost u provedbi kolektivne obrane na temelju članka 5 ugovora, prema kojemu je napad na jednu članicu napad na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i napretka za milijardu građana Saveza slobodnih i demokratskih nacija, stoji u zajedničkoj izjavi. Na sastanku je sudjelovao i predsjednik Milanović, koji je upozorio na politiku naoružavanja Srbije, javlja Tihomir Vinković.
3: Saveznici ispunjavaju preuzete obveze povećanjem ulaganja u obranu, istaknuo je glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte i tijekom obraćanja s američkim predsjednikom Trumpom. Kada se radi o NATO, ono što ste postigli, radi se o velikoj pobjedi i želim to još jednom reći. U protekle 2 godine Kanada i europske članice su na obranu potrošile 258 milijardi. Trump je pak izrazio nezadovoljstvo djelovanjem saveza. Mark je izvrstan glavni tajnik NATO, no nisam sretan sa savezom zbog onoga što su napravili s Grenlandom i nisu nam htjeli pomoći u suočavanju s državom, najvećim sponzorom terorizma, Iranom. Iskreno, nisam o tome razgovarao s Markom, a da jesam, možda bi bilo drukčije. Bez obzira na sve usvojena zajednička izjava kojom se potvrđuje odlučnost provedbe kolektivne obrane na temelju članka 5 ugovora i napad na jednu članicu, napad je na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i prosperiteta za milijardu građana Saveza slobodnih i demokratskih nacija. Ističe se u izjavi svih čelnika država i vlada Saveza. Poslije sastanka predsjednik Milanović, koji je vodio hrvatsko izaslanstvo, objasnio je glavne točke svog obraćanja u kojem upozorio na politiku naoružavanja Srbije.
4: Srbija se ponaša čudno, ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima, jer mora nemaju. Ne? Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja i pitanje koje se uvijek mora postaviti. Šta će ti to? Zašto to nabavljaš? Koja ti je procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti? Mi ćemo se svakako morati kao država tome na neki način suprotstaviti tako da se opremimo nečim sličnim, a to je sve skupa moglo biti izbjegnuto. E, o tome NATO treba nešto znati i mora o tome razgovarati i moja dužnost je da to ovdje otvorene.
3: Milanović je ukazao da sloboda plovidbe mora biti zajamčena. Radilo se o prolasku Hormuškim tjesnacem ili plovidbe tankera s ruskom naftom, jer to nije zabranilo Vijeće sigurnosti.
2: U iranskom napadu na katarski LNG tanker, na kojem je i 6 hrvatskih pomoraca, srećom nitko od njih nije stradao, objavilo je naše Ministarstvo vanjskih poslova. Brod je pogođen usred noći dok je plovio omanskom stranom Hormuškoga tjesnaca. Jedan od naših pomoraca kolegama je poslao poruku u kojoj javlja da su svi dobro i da su ugasili požar. Bio sam 2 metra od mjesta udara, preživio sam Božjim čudom, napisao je naš pomorac. Vijest da su svi dobro potvrdio je i Neven Melvan iz sindikata pomoraca.
5: Svi su oni na sigurnom, njih je omanska mornarica kasnije prebacila na sigurno, tako da eto, izbjegnuta je tragedija, a koja se uistinu mogla dogoditi s obzirom da je riječ o LNG brodu, i u ovoj velikoj nesreći imali su i dosta sreće.
2: Unatoč međusobnim napadima, prijetnjom novim napadima te tvrdnji da je primirje završeno, Donald Trump ističe da se rat s Iranom neće ponovno rasplamsati, nego da će sve brzo završiti. Uz uvrede iranskome vodstvu zaprijetio je mogućom novom blokadom iranskih luka, a Iran odgovara da će na uvrede odgovoriti akcijom. Svjetski vođe pozivaju na mir, a cijene nafte počele su ponovno rasti. Danja Dubravac.
6: Najavljujući nove napade na Iran, američki predsjednik Donald Trump rekao je kako ipak ne misli da će oni prerasti u potpuni rat, a odgovorio je kako to da iransko vodstvo sada naziva lažljivim, bolesnim ološem, kad ih je ne tako davno hvalio kao racionalne ljude.
0: Upoznao sam ih, to sam već rekao. Kad kažete racionalni, mislim da su mnogo racionalniji od prve i druge razine vodstva. Razina 1 je nestala, razina 2 je nestala. Ovo je treća razina. Mislim da su racionalniji, ali na temelju postupaka posljednjih tjedan ili dva nisu. Ne rade dobro za narod i mislim da sam ih ponajprije upoznao i nisam siguran da s njima želim sklopiti sporazum. Možemo igrati igre, ali nisam siguran da želim sklopiti dogovor, samo da završimo posao.
6: Rekao je da će možda ponovno uvesti pomorsku blokadu Irana.
0: Sinoć smo napali otok Harg. Rekao sam, ne dirajte naftu, jer možda ćemo ga zauzeti. Znate, možda ćemo zauzeti Harg, a oni ne mogu ništa. Rekao sam, nemojte gađati cijevi, nego sve ostalo, i oni su napali. Možda će ga ponovno napasti večeras. Znate da inače nisam takav, no oni to zaista zaslužuju, jer kažu da žele dogovor, ali ga ne žele.
6: Program na engleskom iranske državne televizije objavio je da će Iran u slučaju novih napada potpuno zatvoriti Hormuški tjesnac. Tehran je osudio američko ukidanje privremene suspenzije sankcija na prodaju iranske nafte, te objavio da je gađao američke vojne položaje u Bahreinu i Kuvajtu. Ministar vanjskih poslova Abbas Rakči objavio je na X-u.
0: Obraćanje civiliziranoj i hrabroj naciji Irana pogrdnim jezikom ne umanjuje njezinu veličinu. Iranci su poznati po svojoj pristojnosti, kulturi i snažnim moralnim vrijednostima. Na vulgarnost ne odgovaramo vulgarnošću, nego djelovanjem, neustrašivo i s velikom hrabrošću.
6: UN poziva SAD i Iran da nastave pregovore, jer bi nastavak rata imao katastrofalne posljedice za stanovnike regije, međunarodni mir i sigurnost, te za svjetsko gospodarstvo. Međunarodna pomorska organizacija procjenjuje da je u Perzijskom zaljevu i dalje otprilike 6000 pomoraca.
2: Na sastanku američkog i ukrajinskog predsjednika Donalda Trumpa i Volodimira Zelenskog u Ankari, Trump je izjavio da bi SAD mogao dati Ukrajini licenciju za proizvodnju raketa za protuzračne sustave Patriot, koje su nužne za ukrajinsku obranu od ruskih balističkih raketa. Tako se ne možete žaliti da ne dajemo dovoljno, proizvedite ih sami, rekao je Trump Zelenskom, čiji je pak odgovor na pitanje bi li se u Moskvi sastao s Putinom izazvao smijeh okupljenih.
7: Protuzračna obrana je prioritet.

0: Jedan od vodećih europskih proizvođača obrambenih i sigurnosnih sustava vlasnik je 51%, a naš Docking poznat u svijetu kao inovator u području besposadnih sustava, osobito onih za razminiranje, ima 49%. Govore predsjednik Dockinga Vjekoslav Majetić, predsjednik uprave Rheinmetalla Armin Papperger te premijer Andrej Plenković.
1: Prije više od 30 godina krenuli smo iz male radionice s idejom da tehnologija spašava ljudske živote. Danas ne završavamo jednu priču, nego otvaramo njezino najvažnije poglavlje. Ostajemo hrvatska razvojna snaga, ali sad globalnim dosegom. Hrvatsko znanje od sada postaje dijelom europske budućnosti. Hrvatsko znanje postaje dio najvećih europskih programa. Inženjeri ostaju u Zagrebu, razvoj ostaje u Zagrebu, razvijat ćemo u Zagrebu budućnost obrambene tehnologije.
2: Želimo izgraditi svjetski centar za besposadna vozila, a Hrvatska će biti svjetski centar izvrsnosti za cijelu Rheinmetall grupu. Želimo da vrijednost kompanije naraste s 30 milijuna na 500 milijuna eura. To je naš cilj. Uz to želimo ovdje stvoriti tisuće novih radnih mjesta i zahvalni smo hrvatskoj vladi što nas podržava.
3: Upravo ova suradnja potvrđuje da postajemo mjesto i razvoja inovacija i industrijskih kapaciteta koji imaju važnu ulogu u europskoj sigurnosti, ali i konkurentnosti i kreiranju novih kvalitetnih radnih mjesta.
0: Predstavnici radnika Plobesta i Revije te novog sindikata poručili su da ih premijer Plenković odbija primiti na razgovor i umjesto toga šalje ministre koji ih, kažu, zavlače već 2 godine i ne nude rješenje za njihove neisplaćene plaće koje čekaju već 25 godina. Jedna od radnica Revije, Jadranka Košarić, rekla je da premijer odlučuje, pa neka im kaže može li ili ne može, kako bi znali što će dalje poduzeti. No umjesto s premijerom ponuđen im je sastanak s ministrom financija, a zašto im je to neprihvatljivo objasnio je predsjednik novog sindikata Mario Iveković. Nakon neuspjeha u vladi radnike su u saboru primili zastupnici SDP-a i Možemo, a Jelena Miloš objasnila je njihovu situaciju.
4: Firma je bila u državnom vlasništvu kad je otišla u stečaj. Stečaj je zatvoren, država se naplatila, a radnici su ostali bez svojih plaća. Radi se oko 25 zarađenih plaća radnika Plovesta i oko 9 plaća, isto tako teško zarađenih plaća radnica Revije.
5: Pretvorbena pljačka od prije 25 godina, vrijeme je da doživi, barem što se radnika tiče, odluku o obeštećenju. I ovi radnici to traže. I nakon ignoriranja predsjednika vlade zadnjih godinu dana, sve naše dopise koje smo mu slali da se želimo sastati i rješavati problem, mi smo odlučili najaviti mu se na sastanak. Najavili smo mu se danas u 10. Jučer na večer u 7 sati nam je poslan mail da ćemo imati sastanak sa ministrom Ćorićem. Opet bi rekao, ja sam novi, treba mi vremena. Sad nema novaca u proračunu. Mi ne tražimo novac iz ovog. Mi tražimo rješenje političko, a onda se traže novci.
0: Sljedeće godine trebalo bi završiti planirana izgradnja zamjenskih obiteljskih kuća na potresom pogođenim područjima, rekao je podnoseći izvješće saboru ministar Branko Bačić. Završetak cijele obnove očekuje se 2030. a posljednji poslovi bit će konstrukcijska obnova više stambenih zgrada. Oporba smatra da je moglo i brže, a traži odgovore i o loše izvedenim radovima na dijelu obnovljenih objekata. Snježana Kralj.
6: Sve je bliži kraj planiranim projektima, izvijestio je ministar Branko Bačić.
7: Držimo da ćemo na području i zagrebačkog i petrinjskog potresa ukupno izgraditi negdje oko 1040-1050 zamjenskih obiteljskih kuća i rekli smo da ćemo prema našim planovima tijekom 2027. godine dovršiti taj dio obnove.
6: I dok će se na konstrukcijskoj obnovi zgrada raditi i do 2030. kada se radi o objektima javne nabave, ministar je istaknuo.
7: U ovoj godini ćemo otprilike uložiti 1 milijardu eura na obnovu. I ovo će biti zadnja godina u kojoj će biti tako visoki iznosi financiranja, zato što završavamo sa najsloženijim projektima ove obnove, a to su zgrade javne namjene.
6: HDZ-ova gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.
8: Dozvolite mi da vam najprije čestitam. Vidimo da su određeni pomaci napravljeni i u konstruktivnoj obnovi i to je neko pitanje koje najčešće susrećem među mojim Petrincima.
6: Postavljaju ga i u SDP-u. Kristina Ikić-Baniček.
9: Građani su se žalili razloga da im krov prokišnjava, da im u stanovima rastu gljivice i pljesan.
10: Radi se o neboderu u Petrinji, o konstrukcijskoj obnovi. Konstrukcijska obnova nije cjelovita obnova. Bilo je u primjedbama opravdanih neizvršenih radova i zato je naša uprava naložila izvođaču da te nedostatke okloni.

0: ali ostale su određene stvari koje su u nadležnosti zajednice suvlasnika. I to je njihova briga i to će oni sami morati napraviti.
1: A je li ipak sve moglo brže? Damir Barbir, Centar.
2: Kako je Čile mogao sa potresom magnitude 8,8 tsunamijan obnoviti u 4 godine 220 tisuća stambenih jedinica, mislite li da smo mi ovdje ipak malo podbacili?
3: Uspješnost obnove ne mjeri se samo brzino. Uspješnost obnove se mjeri i jesu li zgrade sigurnije, jesu li otpornije za buduće potrese.
1: Odgovara iz HDZ-a Nikola Mažar, a ministar podsjeća da je potrese teško uspoređivati i poručuje.
0: Nismo zadovoljni dok zadnja obnovljena kuća ne bude dovršena.
1: A koliki je to posao, govori podatak da je 5 milijardi eura koliko je uloženo u obnovu jednako vrijednosti 10 Peljeških mostova, istaknuo je ministar.
4: Predsjednik Zoran Milanović je u Ankari, odgovarajući na novinarska pitanja, odbacio mogućnost kandidature na sljedećim parlamentarnim izborima, jer njegov predsjednički mandat traje još 3,5 godine, a parlamentarni izbori bit će održani za oko 2 godine. Komentar premijera Andreja Plenkovića bio je da predsjednik može raditi što god hoće, a Ustav je, kaže, već jedanput prekršio.
5: 24. je bilo bitno drugačije jer sam bio praktički na završetku mandata, namjeravao učiniti nešto što je potpuno legalno, ustavno, ispravno i to ću tvrditi i on objašnjavati do smrti. Međutim, organizirana zločinačko bratstvo je to spriječilo, takozvani ustavni suci, neki iz tog sastava, i to je dokle sam mogao, ali to ne mislim ponavljati. Što god je mislio o Plenkoviću i o njegovoj genijalnoj vlasti. Ja nemam pravo odstupiti, to je moja patriotska i poslovna dužnost, ako hoćete. Ja moram dočekati, ako mi Bog i priroda daju mandat, na nogama do kraja. A ovaj posao će morati raditi netko drugi, bez mene, bez oduševljenja, molim.
6: Jedan put je kršio Ustav prije 2 godine, nije to tako davno, ali valjda, dva put je kao u vicu, ali mislim, što se mene tiče, može raditi što god hoće, ne? Meni sasvim sve jedno.
7: Kronika dana.
4: Gotovo 29.500 kandidata, što je 1000 više nego lani, sudjelovalo je na ovogodišnjoj državnoj maturi. Nakon višegodišnjeg pada, to je porast broja kandidata, a ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović objasnio je da nije riječ o demografskim promjenama, nego o većem interesu učenika strukovnih škola i ostalih pristupnika kojima polaganje mature nije obvezno. Ove godine je na maturi zabilježen porast negativnih ocjena od obveznih predmeta, najviše ih je bilo na matematici više i osnovne razine, te hrvatskom jeziku. Najbolji rezultati ponovno su ostvareni iz engleskog jezika na višoj razini. Među izbornim predmetima najlošija je prolaznost bila na informatici, što je Filipovića, kako je rekao, neugodno iznenadilo. A koja je prosječna ocjena ovogodišnje mature?
8: Prosječna ocjena na neki način gotovo ne govori, puno više govori o ispitima, postotak riješenosti i postotak ispod praga prolaznosti. Ja mislim da je negdje 3,5.
4: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. No zato su podaci o dolascima i noćenjima za prvih 6 mjeseci ove godine jednaki lanjskima. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju. U središnjem dnevniku HTV-a upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća 2 mjeseca smještaje tražiti u posljednji trenutak.
9: Situacija koja se događa, geopolitička, ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. Mm-hmm. I ono što je jako veliki izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine, i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama. Tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati. Ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentan.
10: Novi šokantan slučaj naplate visokog računa za uslugu taksija. Za vožnju od Zadra do 20 km udaljene Privlake, 41-godišnja taksistica je od gošće iz Velike Britanije tražila 500 eura. Nakon što je odbijena, zaključala je automobil i nastavila vožnju, što je izazvalo strah kod 53-godišnje Britanke i članova njezine obitelji. Na kraju je karticom platila račun, ali i cijeli slučaj prije 3 dana prijavila policiji. Taksistica je privedena i dobila je kaznenu prijavu, te predana pritvorskom nadzorniku.
4: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu uz potporu pravobraniteljice i ove godine pokreće nacionalnu preventivnu kampanju Najbolji kupač je onaj koji se nosi. Pozivaju roditelje da na bazenima, plažama ili kupalištima svakako odjenu djeci kupaće kostime. Miruna Kastratović.
11: Prijetnja djeci na kupalištima i plažama je realna. Ove godine već je uhvaćeno više predatora, pa Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, kao i svake godine, poziva roditelje da djeci odjenu kostime, jer, kako kaže predsjednik Tomislav Ramljak, ne gleda svako djecu istim očima.
12: Eksplicitna fotografija djeteta je vrlo tražena roba. Naime, u zadnjih 8 godina imamo porast kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju za preko 300%. Prošle godine to bilo oko 440 kaznenih djela. Djeca koja se kupaju bez kupaćih kostima su interesantna predatorima, pedofilima koji će tu fotografiju, taj videozapis kasnije prodati, podijeliti i umnožiti uopće na internetu i s time u stvari dovesti u pitanju i samo to dijete.
11: Centar je kampanju protiv iskorištavanja djece na plažama osmislio u suradnji s istarskom policijom, koja je djelatnike u turizmu naučila kako prepoznati predatore. Policijska službenica za prevenciju iz ureda glavnog ravnatelja policije Anita Gračan opisala je najčešćeg počinitelja.
13: Najčešći počinitelji su nam strani državljani, osobe starije životne dobe, osobe od 30 do 60 godina, koje to koriste razno razne predmete kako bi sakrili skrivene kamere i kako bi odradili određeno prikriveno snimanje djece.
11: Djecu mogu snimati na kupalištima, plažama, u igraonicama, svugdje gdje ima drugih ljudi, a ponašanje može biti čudno zbog uzastopnog snimanja kamerom, dodaje Anita Gračan.
13: Mogu imati tu skrivenu, prikrivenu kameru, da li u paljaču, da li, evo sad smo imali slučaj u sunčanim naočalama, da li se to nalazi možda u bočici nekoj za plažu, da li je to torba za plažu ili čak ručnik. Znači, bitno je da se obrati pažnju na vlastito dijete i na dijete koje se u blizini.
11: Ako se primijeti takvo ponašanje, Gračan kaže da je potrebno nazvati policiju ili pozvati zaštitare. Pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić-Stanić pozvala je roditelje da fotografije i snimke djece s ljetovanja ne objavljuju na društvenim mrežama.
10: Grad Zagreb izvijestio je da je za sutra izgledno donošenje odluke o nastavku radova na gradilištima na raskrižju Savske ceste i Vukovarske ulice te u Zvonimirovoj ulici. Gradilišta je jučer zbog nepravilnosti zatvorio državni inspektorat jer je utvrdio da komora na raskrižju Savske i Vukovarske, u kojoj se nalazi magistralni vodoopskrbni cjevovod, nije bila propisno ograđena i označena. U Zvonimirovoj ulici, gdje se obnavlja tramvajska infrastruktura, državni inspektorat zatražio postavljanje zaštitne ograde u duljini od oko 2 km.
7: Sport.
4: Lovorko Magdić.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Poslije sastanka s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem, Dalić je obavijestio javnost kako više nije izbornik hrvatske reprezentacije. Osvrt je pripremio Damir Ramić Kovačić.
15: Filmska priča o dolasku Zlatka Dalića na kormilo naše reprezentacije već je više puta ispričana. U jesen 2017. preuzeo je vruću klupu Vatrenih doslovce u zračnoj luci uoči eliminacijske utakmice u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Isto ono prvenstvo na koje Hrvatska ne samo da će se plasirati, već će igrati utakmicu svih utakmica, finalni meč za naslov svjetskog prvaka u nogometu.
16: Tada nisam imao pojma o čemu se dešava i što će biti na kraju krajeva svemu tome. Došao sam to odraditi u jednu utakmicu, pokušati napraviti svoj maksimum sa ekipom i mi smo to napravili i tu je sve krenulo. I nakon toga je nastala cijela ta priča i sve to nakon toga povijest. Naravno da se promijenilo puno u mom životu, u mome stilu, u mom načinu, ali ono što je meni bitno da se nisam ja promijenio. Da sam ostao isti kao sam bio i prije i da me nije to sve skupa prebacilo, odnosno u nekom drugom smjeru i ja se nadam da to ljudi vide.
15: Srebro u Rusiji garnirano je katarskom broncom, pa i finalom Lige nacija uz ovacije tribina ispunjenih hrvatskim navijačima i ponosom. Na europskim prvenstvima 21. i 24. održao se kontinuitet sudjelovanja, dok je na svjetskima ostvaren majestralan doseg uz solidan odjek netom završenog američkog sna.
17: Mi smo ostvarili naš san!
15: Uzviknuo je svojedobno kapetan, čiji se silazak sa scene također očekuje usporedno s odlaskom najuspješnijeg hrvatskog nogometnog izbornika. Imao je svoje metode, svoju retoriku, svoje brige, svoje poraze i naše pobjede. Tako to ide kad ste na časnoj funkciji koju je Dalić obnašao gotovo 9 godina odradivši 111 utakmica, što je samo po sebi kompliment kojemu ne treba ukrasa.
16: Ovih 9 godina je bilo zaista sjajnih stvari u reprezentaciji. U 21. stoljeću Deschamps je najuspješniji izbornik na svijetu, naš izbornik je drugi najuspješniji na svijetu. Samo su 4 izbornika vodila više utakmica od mene na svjetskim prvenstvima u povijesti. Dakle, to su stvari koje govore o nekim rezultatima, o nekim uspjesima, ali ne bi to bilo da nisu bili tu igrači koji su zaista opet radili jedan jako dobar posao i sve zasluge idu tim dečkima i onima 2018. i ovima do dan danas. Mi smo osvojili medalje, napravili smo sjajne uspjehe i to je sigurno povijest i to ostaje. Ali medalje, ok, jesu one mjerilo, ali meni je mjerilo moji igrači i njihovo poštovanje, njihov respekt prema onome koji ih vodi i moj respekt prema njima.
15: I respekt onog dijela hrvatske javnosti koja istinski voli nogomet, čije bi mišljenje trebalo biti jedino važno, a čije poštovanje nikada nije bilo upitno kad je riječ o najuspješnijoj generaciji našeg nogometa pod vodstvom Zlatka Dalića. Neka mu trenutak kada u miru to osvijesti bude najveća nagrada za učinjeno u proteklih 9 nezaboravnih godina.
14: S obzirom da slijedi natjecanje u Ligi nacija u drugoj polovici rujna, ubrzo ćemo saznati i ime novog izbornika. Za sad se prije svega spominje Slaven Bilić, a također i izbornik mlade reprezentacije Ivica Olić. Na svjetskom prvenstvu danas prvi slobodan dan, sutra već kreću utakmice četvrtfinala.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Mlada nogometna reprezentacija igrači do 19 godina izgubila je polufinalni susret europskog prvenstva u Velsu od Španjolske 3-0. Strijelci su bili Espar u 12. Salinas u 54. i Diallo u 83. minuti. Izbornik Siniša Orešćanin.
18: I za nas je, mislim, jako, jako dobar i uspješan turnir. Znači, apsolutno nemaš šta prigovoriti španjolskoj boljoj igri. U svemu slučaju, veliko iskustvo.
14: Španjolska će u finalu igrati protiv Njemačke, koja je svladala Ukrajinu 2-1. U četvrtfinalu Wimbledona Britanac Arthur Ferry svladao je Italijana Flavija Cobolija u 3 seta. A na isti način Njemac Aleksandar Zverev bio je bolji od Amerikanca Taylora Fritza. Kod djevojaka Čehinja Linda Noskova bolje od Belgijanke Elis Mertens 6-3-7-5, a Ukrajinka Marta Kostjuk svladala je Talijanko Jasmin Paolini 6-3-6-2. Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u polufinale muških parova pobjedom protiv britanskih tenisača Juliana Keša i Lloyda Glaspola sa 6-2 i 7-6. Hrvatski košarkaški prvak zagrebačka Cibona igraće sljedeće sezone u Fibinoj ligi prvaka. Nastup je u skupini B s istambulskim Galatasarajem, Varšavskom legijom i francuskim Strasbourgom. Pobjednik pete etape biciklističkog Tour de France, koja se u dužini od 158 km vozila od Lanmezana do Poa, nizozemac Olaf Kuj. Slijede Njemac Max Kantar i Belgijanac Tim Merlier.
7: Vremenska prognoza.
19: Mateja Štibuhar.
20: Premještanje fronte preko naših krajeva u većini predjela bilo obilježeno promjenjivim, unutrašnjosti često i prevladavajući oblačnim vremenom, uz mjestimičnu slabu kišu ili poneki poslijepodnevni pljusak s grmljavinom, poneprije na istoku. Više sunčanog vremena bilo je u prvom dijelu dana u Dalmaciji. Vjetar je bio slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni i jugo. Najviša temperatura bila od 24 do 29, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 28 do 33 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Poslije podne lokalno moguć poneki pljusak, osobito u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podno velebita u prvom dijelu dana i jaka, poslije podne prolazno jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, najviša između 24 i 28, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 29 do 33 Celzijeva stupnja. U petak pretežno sunčano. Za vikend uz promjenjivu na oblaku mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U subotu poneprije na zapadu zemlje, a u nedjelju u Dalmaciji. Danju će biti vrlo toplo i vruće.
7: Kronika dana.
4: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
10: Zlatko Dalić otišao, još se ne zna tko će naslijediti najuspješnijeg izbornika hrvatske nogometne reprezentacije. Završen sastanak na vrhu NATO-a u Ankari, predsjednik Milanović upozorio na politiku naoružavanja Srbije. U iranskom napadu na katarski tanker za ukapljeni plin nije stradao ni jedan od 6 hrvatskih pomoraca. Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima, na Jadranu bura, najviša temperatura 33 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Antonio Rašpolić. Uredila i vodila Sanja Cota.
7: Prvi program. Jedan plus jedan.
2: Emisija je koja senzibilizira javnost prema osobama s invaliditetom i u tome joj pomažu javne osobe, pjevači, glumci, sportaši, umjetnici. Što nas je više, to ćemo biti vidljiviji.

0: Вечера с Омисиером плюс еден гост часу. Оля Дружич Люботина, predsjednica na studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu. Antonija Petrošić, izvanredna je profesorica na katedri sociologije na Pravnom fakultetu u Zagrebu, te vanjska članica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora. Djevojke moje, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Moje prvo pitanje, koliko se produbilo siromaštvo u Hrvatskoj prema djeci?
1: Pa ovako, evo, mogu reći za početak, negdje nešto malo se povećala stopa siromaštva u zadnje vrijeme. Što se tiče djece, ona negdje iznosi oko 18% u Hrvatskoj. To bi bilo negdje oko 150 tisuća djece u Hrvatskoj u riziku od siromaštva. Ono, to nije mala brojka, definitivno. Ono što je negdje važno za napomenuti, da su dosta izražene, a to mi znamo jer se tim područjem bavimo, nejednakosti između djece, dakle između onih koji imaju i nemaju, da tako kažem. Ono dubinsko dječje siromaštvo je zapravo vrlo zabrinjavajuće. Ja imam u zadnje vrijeme priliku razgovarati sa djecom koja žive u siromaštvu u okviru jednog istraživanja koje provodimo i zapravo imam priliku čuti dosta potresne, ajmo reći, priče iz zapravo cipela djece pa i njihovih roditelja o tome kako izgleda to dubinsko siromaštvo. Ono što je recimo problematično jest zapravo i njihov pristup obrazovanju na neki način, odnosno svemu onome što se događa u okviru obrazovanja. Dakle, oni različiti skriveni troškovi kao što su, ne znam, izleti, odlasti na izlete, putovanje tako dalje, što su zapravo jako veliki troškovi, ajmo reći. Sve su veći i veći, teško je to roditeljima iz koji, kako bi rekla, koji imaju dobra primanja na neki način pokriti. Ali ono što je zabrinjavajuće, da nam djeca govore zapravo da imaju i probleme vezane uz, ne znam, digitalnu nejednakost. Mnogi od njih nemaju recimo računala, a to je danas kao da nemaš olovku i papir u školi recimo, i tako dalje, tako dalje. Evo, tako da da.
0: Da, to je, evo, ova tema mi se otvorila sama po sebi, zato što mislim da treba govoriti o tome, a i mislim, svi pričamo o demografiji, svi pričamo što bi trebali za demografiju napraviti, da onda naletimo na ovakve nekakve mine, ajmo reći, i pokušavamo spasiti i djecu i sustav. Moje drugo pitanje, kakvo je stanje ljudskih prava djece sa djecom, koliko su tu djeca ugrožena?
2: Stanje ljudskih prava djece, a i svih građana i građanki Republike Hrvatskoj, je zapravo jako lako spoznati i informirati se o objektivnim pokazateljima, jer imamo kvalitetne pravobraniteljske institucije. Pa kad me postavite ovakvo pitanje, ja se mogu pozvati na podatke iz izvješća i pravobraniteljice za prava djece i opće pučke pravobraniteljice, koji nam govore da su diskriminacija po nekim osnovama, a tu su obično i etnički ili nacionalni status, ali i dobro stojeća obitelj ili nedobro stojeća obitelj, dakle socijalni i ekonomski status i za vas neke od osnova diskriminacija, a isto tako i različiti zdravstveni problemi, posebice sa mentalnim zdravljem djece, što je jedan gorući problem o kojem se u stručnoj zajednici i među roditeljima koji se nose s tim problemom jako dobro zna, ali ne toliko u široj zajednici, jer ljudi ne znaju koji sve probleme imaju roditelji čija djeca imaju teška psihološka oboljenja koje u ovom digitalnom dobu postaju još puno, puno strašnija i opipljivija, ne mogu doći do adekvatne zaštite i skrbi. I konačno, različita socijalna prava i siromaštvo su također područje u kojima se krše ljudska prava svih hrvatskih građanki i građana, pa tako i djece. A kada se spustim na razinu pravobraniteljice za prava djece, onda bi s vama podijelila jedan opet alarmantni podpodatak koji je većini nevidljiv jer ih se ne tiče, a to su problemi o pravima djece sa invaliditetom i sa posebnim potrebama. I tu se opet neka od onih općih problematičnih područja o neispunjavanju ljudskih prava građana ponavljaju. Dakle, postoji uočen, dokumentiran problem neadekvatne mentalno-zdravstvene podrške koja nije dostupna svima, koja nije ekspresna, koja nije učinkovita jer se mora dugo, dugo čekati, termini sa liječnicima su rijetki, a čak i ako imate novca ne možete naći privatnog psihoterapeuta ili psihijatra da vam pomogne djetetu sa zdravstvenim problemom. Ima i drugih problema s kojima se posebice susreću djeca koja imaju invaliditet ili teškoće u razvoju. Najveći broj onih koji pritužuju na povredu svojih prava su oni koji kažu da imaju probleme u pristupu obrazovanju. Dakle, naš obrazovni sustav nije adekvatan da ih akomodira i da im omogući razvoj u zajednici sa vršnjacima jer nema dovoljno pomoćnika u nastavi, o tome ste sigurno razgovarali, i nema dovoljno stručne podrške u školama ili im se ne osmišljavaju primjereni oblici školovanja. Dakle, puno je problema još posebice za djecu sa invaliditetom.
0: Da, to znam, toga sam svjestan, jer dolaze kod mene u emisiju pa mi i roditelji pričaju i tako dalje, a i čujem i čitam po raznim forumima. Ali opet se postavlja pitanje, jel onda je nama demografija alibi ili je to političko sredstvo? Zato što djeca, mislim, kako onda protumačiti jedno i drugo?
2: Pa pretpostavljam da me zapravo želite pitati zašto političari koriste djecu kao nekakav okvir svog budućeg programa političkog kojim obećavaju, mislim na vašu djecu, na budućnost cijele ove nacije, trebamo osigurati mjere kojima će Hrvatska zapravo opstati kao društvo, a ne nestajati, a s druge strane se očito ne osiguravaju sredstva koja bi učinkovitim mjerama, a ja ću reći i djelovanjem postojećih institucija. Kad kažem instituciju, ne mislim samo na pravobraniteljice koje imaju mandat ukazati da nešto ne valja, nego na svaki zavod za socijalni rad u bilo kojoj općini i gradu, na grad ili neki ured unutar gradskog sustava koji osigurava različite projekte podrške koje konačno onda rezultiraju da djeca imaju zaista prava življenja u praksi, na školu, na dom zdravlja, na slobodne aktivnosti. Dakle, političarima su usta, posebice u predizborno doba, puna djece, ali kasnije itekako zakazuju u provedbi tog svog političkog obećanja.
0: Divno. Divno ste to rekli. A sad idemo na sljedeće pitanje. Koliko su danas djeca sretna i što danas imaju u školama? Jel se stvarala ideja toplih obroka? A što dalje? I kako je počela ta cijela priča oko tih toplih obroka?
1: Koliko su djeca danas sretna? To je sad opet pitanje, ovo što je Antonija spomenula, pitanje mentalnog zdravlja djece. Jel, to nam je onako jedna d tema, što bi se reklo. Dakle, važna tema o kojoj se puno govori. Puno se govori o teškoćama zapravo mentalnog zdravlja kod djece. Sad, različita su tu istraživanja koja ukazuju na to da djeca, kod djece se uočava jedan porast, ajmo reći, anksioznosti i depresivnosti, odnosno anksioznih i depresivnih simptoma, pa se onda to povezuje sa današnjim načinom života, pa sa tehnologijom i tako dalje, pa je dosta učestalo i ovo cyberbullying, dakle vršničko nasilje virtualno, da tako kažem. Dakle, puno je tu izazova što se tiče toga koliko su nam djeca danas sretna. To je jedno pitanje o kojem bismo mogli jako puno razgovarati. Što se tiče obroka u školama, dakle, Antonija i ja smo uz naše dvije kolegice profesorice Dobrotić i Kletečki Radović zapravo članice neformalne inicijative Pravo svakog djeteta na školski obrok, kao što ste na početku i rekli, i uspjele smo izboriti, ajmo to tako reći, da svako dijete u osnovnoj školi ima jedan besplatan obrok, što do tada nije tijekom ovih 30 godina i više bilo uopće djeci omogućeno, jer se on morao plaćati. Da li je to zaživjelo? Je. Dakle, ne radi se o toplom obroku, nego o jednom obroku zapravo u danu. Nekad je to u nekim školama topli, nekada nije topli, ali je činjenica da je država preuzela brigu o tome. Iz budžeta izdvaja 73 milijuna eura godišnje, dakle za otprilike 310 tisuća osnovnoškolaca diljem Hrvatske, i sada to je obaveza, dakle, i sada svako dijete na najudaljenijem otoku, zaseoku, gdje god da ide u školu, ima osiguran, doista ima osiguran jedan obrok. E sad bi se dalo govoriti, tako da više ne možemo govoriti da ima gladne djece u školi ili da ima onih koji stoje sa strane i gledaju druge kako jedu, a oni nemaju, roditelji ne mogu platiti, tako dalje. I ta jedna, ajmo reći, diskriminacija, nejednak položaj djece na neki način ipak tom uvođenjem te mjere besplatnog obroka riješen, ali imamo problem. Naravno, možemo pričati koliko je ta prehrana zdrava, dakle to je jedan level up, level 2 koji treba rješavati, ali to je sada, znam da se na tome radi, to nije, ajmo reći, dio naše priče, ali ima jedna važna stvar, a to je, možda ćemo i kasnije doći na tu temu, mogu sad samo spomenuti, problem prehrane srednjoškolaca. Jer su i oni djeca prema Konvenciji o pravima djeteta, dijete si od 0 do 17 godina, jel? I tu imamo jedan gap, tu imamo jedan veliki problem, a to je da imamo osiguranu prehranu, dakle, od najranije, dakle, predškolske dobi u vrtićima, imamo osiguranu prehranu, dakle, u institucijama pričamo, dakle, gdje se djeca kreću u osnovnoj školi. Za studente, kao što znamo, postoje menze, uvijek je to bila riješena stvar, po vrlo subvencioniranim cijenama, ajmo reći, se hrane. Sad su mi pali na pamet kad govorimo subvencionirane cijene i naši saborski zastupnici koji po vrlo povoljnim cijenama jedu, ali imamo srednjoškolce koji su zapravo nevidljivi po tom pitanju, za koje ništa nije organizirano u ovom društvu što se tiče prehrane, koji se hrane nezdravo po pekarama i tako dalje, a ima i onih koji se uopće ne hrane. Dakle, koji ostaju gladni zapravo u tom jednom dugom školskom danu. E, to je tema zapravo
2: Životnoj dobi intenzivnog
1: rasta i razvoja. Evo, to je recimo tema o kojoj trebamo osvještavati što više.
0: To je vrlo zanimljivo. Ali idemo sad mi na naša dva glazbena broja da čujem što su moje gošće danas odabrale za naše slušatelje, što ćete im poručiti određenim pjesmama.
1: Evo, ja sam odabrala od Arete Franklin jedan klasik, Respekt.
0: Dobro.
2: A moj klasik je na hrvatskom i pjeva ga Gabi Novak i zove se Hrabri ljudi.

0: Da nastavimo na ovu temu, kad smo već krenuli o tim srednjoškolcima, zašto moraju postojati inicijative, grupe ljudi koji to organiziraju, a to ne prepoznaje ni vlada, ni gradovi, ni općine. Zašto mora uvijek neko sa strane to gurnuti?
1: O, to će vam odgovoriti sociologinja. Zapravo si i ti sociologinja, tako s ove strane. Ja sam pravnica i sociologinja, a Olja je sociologinja i socijalna radnica. Zašto nam treba neko ko će zagovarati određenu policy promjenu? Zato što, nažalost, ljudi u Hrvatskoj, građani i građanke poput nas i oni koji žive oko nas, nemaju velika očekivanja od nositelja javnih vlasti. Oni ne razumiju da oni imaju i autonomiju i moć zahtijevati od onih koji u njihovo ime upravljaju da nešto promijene i unaprijede. Ja to vidim i u životu u malom mjestu pored Zagreba, odnosno u gradu Dugom Selu gdje ja živim, koliko je malo očekivanja roditelja od toga što bi škola mogla i trebala biti, nego se dopušta uskom krugu ljudi da po svom nahođenju, nekad i dobrom, nekad malo manje stručnom voljom, upravlja institucijom koja je relevantna mnogima. Isto je tako i u domu zdravlja, i na fakultetu, i u ministarstvu, i u svim drugim službama do kojih pokušavamo doprijeti da nam isporuče uslugu za koju su nadležni, za koju su plaćeni, a mi tu uslugu ne dobivamo i samo onda između sebe ventiliramo, bunimo se, ali ništa ne poduzimamo. I u takvoj klimi nije ni čudo da mnoga važna, prevažna pitanja i problemi ostaju zanemareni, jer građani misle da se neko drugi njima treba pozabaviti. Ja vjerujem da je to ključ svih problema hrvatskog demokratskog bića, jer ne postoji odgovornost ljudi, običnih ljudi, da nešto zahtijevaju, traže da osmisle i onda kanalima pritiska na vlast promjene. Isto se dogodilo sa ovom našom inicijativom gdje smo mi doslovno bez ikakvog dotad zagovaračkog znanja gotovo intuitivno krenule iz odgovornosti, profesionalne odgovornosti nekoga ko je sveučilišna nastavnica, nas četiri, i rekla ne želimo dopustiti da se jedan slučaj iz škole u predgrađu Karlovca ikad više ponovi u Hrvatskoj, a to je da djeca čiji roditelji nisu platili za školsku prehranu ne dobiju obrok i ostanu gladna. A kolegice sa studija socijalnog rada, Olja je jedna od njih, znale su iz svojih empirijskih istraživanja da je četvrtina školske djece u Hrvatskoj zapravo siromašna i živi u riziku. Možda ne u apsolutnom siromaštvu, da nemaju šta jest, ali ne žive po prosjeku društva, nego ispod njega. I tako smo krenuli i zapravo koristeći naš socijalni kapital, ugled, statusa, profesije, institucije s kojeg dolazimo, uspijevali dolaziti i do pravobraniteljice, i do predsjednika, i do ministara, konačno i do premijera. Takve inicijative su rijetke i u znanstvenoj zajednici. Čak ni mi, jel bi se ti složila, iz znanstvene zajednice nemamo osjećaj da imamo odgovornost djelovati iz pozicije svog znanja i znanstvenog autoriteta. Jer kad bi različiti profesori sa različitih fakulteta koji se bave određenim područjem, posebice u društvenom tom području, tražili, ne znam, da se uvede jedan sat kretanja i tjelesnog u hrvatske škole, što je znanost i oni to znaju, ustanovila davnih dana, naša djeca bi bila manje pretila, manje stresirana, manje pred mobitelima, ali to se ne događa ili u nekom uskom krugu se o tome raspravlja. Kad bi neki koji se bave mentalnim zdravljem djece zahtijevali da u svakoj školi mora biti stručni tim koji će pomoći djetetu i spriječiti pojavu eskalacije nasilja ili pogoršanja zdravstvenog stanja, onda bi se u škole i zapošljavali ti ljudi u tim stručnim službama, a ne radili samo na onoj mjeri. Ja se sjećam da se to nekad zvala Mrsićeva mjera, onog stručnog osposobljavanja koji državu najmanje košta, ali zapravo ne ostavlja čovjeka u kolektivu, nego ga tamo smješta samo na jednu školsku godinu. Dakle, nema te odgovornosti građana, a nema ni znanstveničke, meni se čini, odgovornosti da od političara tražimo promjenu. Iako ja išta mogu poslati kao poruku iz ove emisije, ako me neko od kolegica, kolega, sugrađanki, građana, državljana ove države čuje, to je da mi sami moramo tražiti od političara da nešto mijenjaju. Jer oni često ne mijenjaju budući da se ne nalaze u cipelama onih koji trpe nepravdu.
0: Jako mi je to dobro poznato i jako si to lijepo rekla. Ja stvarno isto tako mislim, ali dok građani ne shvate da je sudbina u njihovim rukama i dok sami ne kažu e sad je dosta, zahtijevamo referendume, zahtijevamo inicijative,
1: tražimo odgovornost.
0: Odgovornost i tako dalje. Ali sad ide moje sljedeće krucijalno pitanje. Idem malo na level viši, pošto me Antonija digla, pa ćemo sad ići do kraja. Kako smanjiti općenito siromaštvo u Hrvatskoj?
2: Pa, to je ono, pitanje za milion dolara. Dakle, kako ga smanjiti? Smanjiti ga, tu su dakle uključeni različiti aspekti, ajmo reći. Od
0: preraspodjelom bogatstva.
2: Da, neko će reći, to sad sve ovisi o vrijednosnim stavovima, da. Ajmo reći, onih koji promatraju siromaštvo, da li preraspodjelom bogatstva, da li dakle, nekakvim socijalnim mjerama, politikama unutar sustava obrazovanja. Ja mislim da je tu jako velika šansa. Ja mislim da su općenito osobe koje žive u siromaštvu prilično nevidljive. Problem siromaštva je nevidljiv dosta. Mi statistički evo pričamo o tome da je 25%, 20% i tako dalje ljudi u riziku od siromaštva i ostajemo negdje na tome, onda se nekakve novčane naknade tu zapravo sitne za, ne znam, kako bih rekla, ono, stvaraju unutar pojedinih sustava, ali to su sve neke male kapi u moru i nema sustavnog zapravo promišljanja na koji način smanjiti siromaštvo. Ja bih krenula od najranije dobi, krenula bi uključivanjem zapravo djece od najranije dobi, na primjer u predškolski odgoj i obrazovanje. Činjenica je da djeca koja žive u siromaštvu su značajno manje uključena recimo u predškolski odgoj i obrazovanje. Tu se onda na neki način opet zavrti taj krug deprivacije kad oni dođu u osnovnu školu gdje su na neki način opet par koraka iza svojih vršnjaka i tako se to vrti, a nitko osobito ne obraća zapravo pažnju na podršku recimo njima. I onda nam se zavrti se taj transgeneracijski krug siromaštva u kojem nema sustavne podrške različitih bitnih sustava. To je djeci osobito sustav obrazovanja jer znamo da je obrazovanje povezano zapravo sa siromaštvom. Dakle, da je u korelaciji. To je zapravo jedna, ja mislim, jedna od ključnih stvari, ja sam konkretno evo na nju posebno usmjerena. Naravno, to je priča vezana uz gospodarstvo, uz različite mjere ekonomske u koje ja sad ne bih ulazila, ali kad govorimo o djeci, ona su nam danas u fokusu, mislim da trebamo krenuti od ranog predškolskog odgoja obrazovanja, jer su ta djeca tu isto tako diskriminirana. A pričali smo na početku zapravo o diskriminaciji zapravo upravo te djece, na način da im vrtić nije priuštiv ili im nije dostupan, znamo da on košta, doduše svaka lokalna zajednica rješava na svoj način. Zapravo problem, ajmo to tako reći, vezan uz vrtiće. I kao što je za prehranu bilo spušteno na lokalne zajednice pa je postala diskriminacija i nejednakost među djecom što se tiče prehrane, jel, vezano od lokalne do lokalne zajednice, tako situacijama sa vrtićima. Gdje recimo u najbogatijim gradovima su vrtići najpovoljniji, jel, dok u nekakvim ruralnim sredinama ili nekim siromašnjima, ajmo to tako reći, su vrtići prilično skupi i nedostupni recimo onima koji žive u siromaštvu. Evo, tako da bi trebalo neki način uperiti posebno svjetlo upravo u djecu koja su deprivirana na način da im se omogući pristup uslugama koje će onda na neki način i prevenirati kasni, ajmo reći, taj krug koji se može zavrtiti.

večera su u emisiji 1+1 na Hrvatskom radiju Prvi program. Gošće su mi bile Olja Družić-Ljubotina, predsjednica na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu. Antonija Petrušić, izvanredna je profesorica na katedri sociologije na Pravnom fakultetu u Zagrebu, te vanjska članica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora. Urednica je bila Majda Maković, autor i voditelj Hrvoje Antonija Belomarić. Tonac je Jurica Novosti.

0: Potpisivanjem deklaracije kojom je još jedan put potvrđena predanost zemalja članica kolektivnoj obrani, završen je NATO-v sastanak u Ankari. Rusija je označena kao dugoročna prijetnja. Saveznici su najavili više od 50 milijardi dolara novih investicija i obećali 70 milijardi eura vojne pomoći Ukrajini. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović ponovio je da Hrvatska neće biti dio koalicije voljnih, te da mora gledati svoje interese. Upozorio je i na politiku naoružavanja Srbije.
1: Srbija se ponaša čudno. Ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima. Jer mora nemaju. Ne? Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja i pitanje koje se uvijek mora postaviti. Šta će ti to? Zašto to nabavljaš? Koja ti procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti? Ćemo se svakako morati kao država tome na neki način suprotstaviti tako da se opremimo nečim sličnim, a to je sve skupo moglo biti izbjegnuto. E, o tome NATO treba nešto znati i mora o tome razgovarati i moja dužnost je da to ovdje otvorim.
0: A srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić Milanovićeve je izjave nazvao budalastima. Rekao je da poštuje Hrvatsku koja ima snažnu vojsku i koja je članica NATO-a, ali da Srbija želi sama određivati svoju sudbinu, te kako neće dopustiti da Zagreb Srbiju vidi na koljenima. HGSS stanica Delnice spasila je paraglajdera koji je poslije podne ostao zapleten u krošnji visokog stabla na području Vitoraja u Gorskom Kotaru. Muškarac na sreću nije dobio teže ozljede, pa je bio u mogućnosti poslati svoju lokaciju. Akcija spašavanja uspješno je završila za manje od 3 sata. Iz Gorske službe spašavanja još jedan put apeliraju na penjače, izletnike i avanturiste da prije odlaska u prirodu provjere vremensku prognozu i uvjete na terenu, te da ponesu dovoljnu količinu vode i hrane. Ako je moguće, treba ponijeti i pribor za prvu pomoć te napunjen mobilni telefon kako bi, ako se dogodi nesreća, mogli dojaviti točnu lokaciju. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Zlatko Danić više nije izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije. Poslije sastanka s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem, Danić je obavijestio javnost kako više nije izbornik Hrvatske reprezentacije. Poslije 9 godina i osvojene 3 povijesne medalje, oprostio se emotivnom porukom zahvalivši igračima i navijačima, naglasivši kako odlazi ispunjenog srca. Mlada nogometna reprezentacija igrači do 19 godina izgubila je polufinalni susret Europskog prvenstva u Velsu od Španjolske 3:0. Izbornik Siniša Orešćanin.
4: I za nas je mislim jako dobar i uspješan turnir, znači apsolutno nemaš šta prigovoriti u španjolskoj boljoj igri. U svemu slučaju, veliko iskustvo.
3: Mate Pavić i srbatorac Marcelo Arevalo izborili su polufinale muških parova u Wimbledonu. Pobijedili su britanske tenisače Juliana Keša i Lloyda Glaspoola 6-2, 7-6. U Hrvatskom sportskom muzeju svečana otvorena izložba Matija Ljubek, sportska legenda, posvećena jednom od najvećih hrvatskih sportaša svih vremena.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, poslije podne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.

0: Bez želja i brez posala.
1: Jes, brez volje, brez želja i brez posala. I eto ti tu.
0: Joj je čovjek bio pjesnik, državnik, iz Pricara nas branio. I svaka njegova riječ, svaki njegov stih palio kako žerava. I vas narod čio poleće za njime, pak...
1: Nije poletio.
0: A ko je kriv? Ko? Ko?
1: Ja.
0: Bože moj.
1: Bravo, tako me gustaš. O, i ništa drugo. Pa da i hoćeš, ne bi ti došlo drugo na pamet, domarine moj. Jer ni stotinu, ma niti su ču, o, ne bi ti spjegalo zašto su vlasela brez vlasti ostala baš kako deblo brežila. A zašto je pak narod brez vlasteli ostao kako tijelo brez duše?
0: A ko ti govori, gospodo, da je tako?
1: A ko ti govori, paroče, da nije tako?
0: A ne govori ništa, ništa.
1: I bit će bolje.
0: Dunkve, ostali smo brez volje, brez želja i...
1: I brez posala. I možeš još rijedu, Marine, da su vlastela umrla, jer im je sužanstvo i srvotočilo i ono malo srca što su još imali.
0: Gospar Lukša.
1: Jer kad nije bilo više one prastare lijepe, one vruće slasti kraljevanja, valjalo je zasukat rukave i prignut se do njih.
0: Polako, polako. I prignut se do... A dokle, gospodin Lukša?
1: Do zemlje.
0: Do zemlje?
1: A ne gustate, domarine?
0: A što me pitate, gospodaru? Kad ja znate da vas ja ne razumijem.
1: E, piši moje grke misli. Jako su ti čudne. Jako ti se činu smetene. Prije smrti valja učinit djelo od pokajanja.
2: Adio.
0: Sluga vam se, gospodaru Niko.
1: Reci još ovu prije zdrave Marije do Marine. Kad smo ukopali vlast, valjalo je zemlju. E tu zemlju koju smo 1000 godišta gnječili i slavili za nas, ljubiti za nju samu, onako kako se ljubi živo tijelo naše majke ili naše ženi, s puno krvi i s puno milosrđa.
3: Ko je?
0: Milosrđa.
2: A gdje je Lorko?
1: Bacili su ga, Niko.
2: Vratit će se. Vratit će se. Idem.
1: Gdje ćeš?
2: U Afriku.
1: Gdje smo ono ostali, domarine?
0: S puno milosrđa.
1: I opet su vrata zatvorena. Da. Ma ne mičem ti se. Pa kreci, da kad smo u slobodi zatvarali naše čeri u manastire, da vehnu i proklinju djevičanstvo, a mogli smo i darivat bogatijim pučanima da im očistimo krv, e bilo nam je državstvo da u ropstvu uvedemo u naše prazne i neplodne palace zdravu kopila što smo po konavoskim grebenima posijali.
0: Nećemo, gospodine Lukša, ma što govorite? Ma kako se ne sramite?
1: ne sramim se, domarine, ne? Istina, ne? Grijeh je bio. Ma jesi li vidio koja je mladost iznikla? Koje pesti, koje prsi, koja čela?
0: I ti bi zasio, gospar, u ove dvore.
1: A ko zna?
0: Da vas čuje, vaš spokojni gospar Čače.
1: Gospar Čače.

0: Herada.
1: Vidiš, došla je i ona. Pođi, pođi, tamo je sve novo, pak zaboravljaš. A odi, sve pristaro, pak te boli. Da nas čuju niko, rugali bi nam se.
2: Domalo neće ni to. Adio, Mare.
1: Adio, Niko. Čuvaj se. Nešto ga boli. Još ga vidim kako je bio lijep i veseo. Ma, nisam još nikoga pitala je li posjedio. I on je poslušao naše stare. Sam. Sam. Kako lijepo vonja petka. Tam je vičet.
3: E, mladiću! Otvori mi magazin!
1: Ne razumijem.
4: Nutije. Ma brava, kako mi se prošetala.
1: A gdje je pošao gospar Lukša?
4: Šeta se s gosparom Dumarino. A znate li, gospomare, došao je oni što ište jelu.
1: Ma, čuvaj mi je, znaš. Neću ludosti.
4: Oh.
1: Što ti je?
5: Cucu. Ah, gdje stojiš?
6: Na taraci.
5: Koga imaš?
6: Jednu zlu tetku koja me ne čuti.
5: Ida.
6: A ovo?
1: Ovo. Ovo je vrijes što raste na kamenu.
6: Procavtio je, jeli? Pokrio je svu goru tete, kako Boži blagoslov.
1: O, što lijepo govoriš danas.
6: To mi je jutros rekla jedna siromašica. Na vratima gospe od milosrđa.
1: I siromaštvo je hrid. Pa kako cavti?
6: A okladila bi se da ne zna što je ovo.
1: Čudno, čudno vonja kao zemlja iza dažda.
6: Moje miholjice. Ej, one su se uputile. A ima ih. Počem li od gospe, pa sve jedna po jedna idu, idu. I one znadu gdje idu.
1: Do Mihajla, jel?
6: Jes, tete. A znaš li koga pratu? Mrtvo ljeto.
1: A ne misliš, čerce, što će nam lijepo svjetlit kad počinemo i mi u lapadu, a? Kako ću zavikati ispod ploče. Finalmente, eto nas između naših.
6: A intanto?
1: Obela, valja živjet, valja trudit.
6: Jes, jes. O lijepe, zdrave li riječi. Trudit.
1: Nuti, nuti, entuzijazma.
6: A da ti rečem, tete, idem u Ameriku.
1: Ma nijesi ti za to. Ne, ne, ne.
6: Kako me dobro poznaš. A kako bi bilo da ti nešto prolegam?
1: Nešto ti je u glas. Ne razumijem. Kao da je ona parčiva.
6: Sad ćeš čut. Ma slušaj me dobro. Cesarsko, kraljevsko, pokrajinsko, školsko vijeće.
1: Što je to?
6: Nije naški, ne. Ma razumjet ćeš isto. Dunque. Riješilo da imenuje gospođicu Idu Groficu Luka Rivolco privremenom podučiteljicom.
1: A to hoće rijet?
6: Hoće rijet. Da kad je kuća prazna, majka stara, pa kad se nećeš prodat za dinare ni kmetu, bogatunu, ni furestu, valja činit što si tete Mare rekla ti. Valja trudit. Valja bit... meštrinja.
1: Meštrinja. Ti. Nepuća orsata velikoga.
6: Promisli. 350 fjorina na godište. Nešto suza manje, a kad god malo juhe više.
1: Sve čiste. Mučenice. Čubarice. Ko je?
6: A da ih vidiš.
1: Oprosti Bože. Neka ih vica primi. Eto im tarace i đardina, pa neka mahnitaju koliko hoće. Ja ću se intanto zatvoriti u kapelicu. Ali tako imam smolit moje rozarije.
4: A što sam vam rekla? Pusta furestarija.
1: Vica moja, divertiškaj se ti. U praznoj kući gospari oni, a u kapelici gospođa ja.
6: Svi o komple. Ke tipi. Evo ti tete onije što su sve zaboravili. Zato adio i bjež.
1: Vica moja, adio i bjež.
4: A ja s njima. Oho, kako ne? Bonasera i bjež.
0: Hura! Ha, nikoga!
7: Endlich allein.
0: O, daj, ne ovdje, ne ovdje. Ma kakav je to način? Ali Hans? Hans!
7: Ovdje ili drugdje se te gala. Ali za tri dana što te ne vidjeh, tri poljupca. Nijedan manje, nijedan više.
0: Ako moj muž dođe.
7: Pa poslala si ga da čuva sendviče u lađu.
0: Muči te, Utone. Ana, kad hoćeš. Ovi je za mene.
7: Ovi je za mene.
0: A ovo je za njega. Dođite gori. Idealna taraca. Možemo probati još jedan put našu operetu. A sada, monsieur le voleur, marš.
7: Pazi, dužna si mi još jedan.
0: Marš. Što je dodio? Dakle, kad vam dam znak, kad udrem dva put rukama, tad entre, a vi doli, Theater Gesindel. Počekajte. Dakle, en avant. Bravissimi. Molim te, Jelko, podigni malo više tvoje nožice. Nur keine Brüder rein, madame. Tako, tako, bravo. A sad? Stop. Majke, ne, nećemo ih.
8: Niko ne diže ruke, penar je kolinija.
0: A la guerre, comme à la guerre. Slave. U ostalom, del resto, kad je za siromake.
8: Naturalno, koliko više, toliko više.
9: Na oglasu bit će štampano za dobrotvornu svrhu. Dakle, karamba.
10: Partero, osjetiš kvadra, arčiduka i amiral. Dunkve.
11: Što me strah? A majka hoću da budem a la Cleo de Merode.
9: Ne još sa svijem.
8: Ne gledajte, don Jose, tu nešto lazi.
9: In veridad, ništa.
8: Proprio.
11: A što ćeš mumija lukre, ovo su mumije. Tundo lukša još grize se prekečio, nešto ne zna više što. A jadni pak, niko i more pravi originali. Del resto zadnji veliki gospari ne razumiju bremena. Sad ti ne valja nego ono, ko ima dinara, on je gospar. Tu ti je tako, sve pak ostalo, naši antenati, republika i tuto, resto sve su to antikalje. I ne valja odu ni posulta. Kad vidi nonega doze, njegov djed bio je meneši kmet, pa je pošao u Ameriku. Tud je bila nekakva sturija s pokojnom Dunom Marijom Paulom. In konkluzione, ona umrla između tri crkve, a on skupio milijune. I sad, eto ti mu unuka Baruna, per la grazia di Dio i njegovih dinara.
8: Isko je isko, pa je rekao ništa.
11: Što si šoka? Provaj opet.
0: Jesi li viđela oru kako ga hito?
11: A ti se gubi s onim ludim Markom.
7: Kako je sve ovo ludo?
12: Naša treski ipak ću neki mali, oštri glas, što me smeta. Ne čini li ti se da se pred ovim zalazom sunca i na ovoj taraci nešto gazi, nešto oskvrnjuje?
13: Jes, baš u tomu je kontrastu moje uživanje. A može biti tvoje. Što me tako gledaš?
12: Gledam ti usta što su tako izljubljena.
13: Marko!
12: Ne straši se. I kamen se zacrljeni, ali muči.
13: Jes, jes. Slazimo, valjamo se. Najprije polako, pak sve brže, mahnitije, doli, doli, do u ponor. Pa!
12: Ti si, Džan, na dnu.
13: Baš na dnu.
12: Zadnji smo, gospari. Zašto si me ostavila?
13: Zašto? A što si lud? A zašto ti igraš s nama komediju na grebima naših starijeg? A počekaj još malo, pa ću ostaviti njega.
14: Jeste li mi čeli?
1: El sanfiš.
13: El sanfiš, moja draga. Dopo tutto, dok lište svoje amante, dan la societe, či mi dobro.
15: Bože moj, nešto je uljeglo. Tu, tu.
12: Yes, yes.
15: Jeste li našli? Što je? Što je?
9: Ništa. Jedna baburica.
15: Baburica?
14: Pitiš li? Odvedi ga u džardin. Ne budi svečko, oke, okay. Još jedne poklade, pa će sva krije da si usiđenica.
13: A sad, homo, azomfer!
16: Azomfer! Azomfer!

0: Neko nam se ruga.
1: Neko moli.
2: Ne razumiješ li da ovo nije mjesto za nas?
1: A kako došli, tako pošli. Lupeži, marš, marš.
3: Pobjegli su kako vrapci.
4: A? Jeste li ih čuli? Ajme. A što mi je činila unutra, jadna moja gospođa?
3: Molila sam za njih. I za mene.
4: Da, da. Vi ste dobri kako svetica. A one stare, kako se ne sramu.
3: Jesi li finula, da? Nisam sve razumjela. Ma čini mi se, nije pravo veselje. Vica, ako te gospar Lukša pita, reci mu da sam ih ja puštila. Još čuje Midin glas. Zašto? Vica, je li mjesec večeras?
4: Jes, jes. Eno ga viri za petkom. Para župski mač na crnoj pletenici.
3: Dođi. Poćemo u đardin.
5: Vica! Gdje si, Vica?
3: O, gospar. Tako rano.
4: Vuko je. Što ćeš, mladiću?
5: Je li se vratio, gospar?
4: Eno ti ga dohodi iz Lapada. Samo ne viči.
5: A što ćeš? Vuk ko vuk?
3: Rugaju mi se moji. A glasovi su za mene i dani, i noći, i vedrina, i stare stvari, i moji mrtvi. Kad slušam, ja vidim.
4: Homo, gospomare. Ah, a što mi pak uzdiše, moja gospođa?
3: Sve ištem nekoga po glasu, a ne mogu ga naći.
6: Kad sve spremiš, a ti dođi.
7: Te skale. Ta star voz.
8: Finalmente. Umorio sam se. I najedio. Ma najedio. Al meno tu gledam što me gusta i govorim sam sa sobom kako si želi se. Mas fido. Evo pukubi. Ne. E ni tu. Gdje goj se obrneš, nešto te udre u oči, u nos. A nema više Gruža. Nema više Nuncijate, nema Boninova. Bacili, iskopali, prisjekli. Pa vagoni, tramvaj, dim, jedan smrad. Dobro je učinila Mara. Digli su joj njezinu rivu i njezinu banje, a ona je rekla, sluga, i pošla u raj. Pa sve furesto, sve novo, novo, djetići u karocom, smetlište u dvoru, ma. A partiti, naši partiti, dvije bande, tri bandire, četiri šmigle, a stotinu lera, ma. Džandarmi vas čuvaju. Bajunete vam se hoću da se ne zakoljete. Kako askeri na Kristovu grobu. Bende to, baš kako Ацк,

Ivo Vojnović, na taraci. Igrali su Miše Martinović, Eta Bortolaci, Maro Martinović, Pero Kvrgić, Mato Ergović, Nataša Dangubić, Marija Kon, Edita Majić, Doris Šarić-Kukuljica, Desa Begović, Goran Grgić, Filip Nola, Darija Knez, Srđana Šimunović i Enes Vejzović. Urednica Željka Turčinović, glazbena urednica Adriana Kramarić, tonmajstor Tomislav Guščić, adaptacija i režija Ranka Mesarić. Dramski program Hrvatskog radija 1999. godine.

0: što je najavio Donald Trump je i ostvario. Sjedinjene Države ponovno napadaju Iran. Američko središnje zapovjedništvo potvrdilo je da se vojne operacije provode prema Trumpovoj zapovjedi, te da će napadi biti jači od prijašnjih. Što je prethodilo tome, više u prilogu Danje Dubravac.
1: Najavljajući nove napade na Iran i mogućnost ponovnog uvođenja pomorske blokade, američki predsjednik Donald Trump rekao je kako ipak ne misli da će oni prerasti u potpuni rat.
2: Look, we're not attacking.
3: Gledajte, ne napadamo najjače. To bi bili mostovi. Rekao bih da bismo u jednom danu mogli srušiti sve mostove u Iranu i oni ne mogu ništa učiniti. Njihovi pogoni za proizvodnju struje, elektrane i ostalo, hoćemo. Ako moramo, uništit ćemo ih. Ne želim to, no uništit ćemo ih ako budemo morali. I postrojenja za desalinizaciju ćemo uništiti ako budemo morali. To ne bih volio učiniti.
1: Program na engleskom iranske državne televizije objavio je da će Iran u slučaju novih napada potpuno zatvoriti Hormuški tjesnac. Tehran je osudio američko ukidanje privremene suspenzije sankcija na prodaju iranske nafte, te objavio da je gađao američke vojne položaje u regiji. Ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi objavio je na X-u.
3: Obraćanje civiliziranoj i hrabroj naciji Irana pogrdnim jezikom ne umanjuje njezinu veličinu. Iranci su poznati po svojoj pristojnosti, kulturi i snažnim moralnim vrijednostima. Na vulgarnost ne odgovaramo vulgarnošću, nego djelovanjem. Strašivo i s velikom hrabrošću.
1: UN poziva SAD i Iran da nastave pregovore jer bi nastavak rata imao katastrofalne posljedice za stanovnike regije, međunarodni mir i sigurnost te za svjetsko gospodarstvo. Međunarodna pomorska organizacija procjenjuje da je u Perzijskom zaljevu i dalje otprilike 6000 pomoraca.
0: U Ankari je završio NATO summit. Potpisana je deklaracija kojom je još jedanput potvrđena predanost zemalja članica kolektivnoj obrani. Rusija je označena kao dugoročna prijetnja. Saveznici su najavili više od 50 milijardi dolara novih investicija, a Ukrajini je obećana vojna pomoć od 70 milijardi eura. Trump je čak obećao dati Ukrajini licenciju za proizvodnju proturaketnog sustava Patriot. Sve to pokazuje da je NATO savez jak i stabilan, rekao je u emisiji Otvoreno prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, Gordan Akrap.
4: Jača se svijest o tome koja je stvarna prijetnja sigurnosti i stabilnosti Europe, a to je Rusija koja je nedvojbeno istaknuta kao takva. Pokazuje se povećani kapaciteti i sposobnosti države Turske za stabilizaciju i pokušaj smirivanja stanja ne samo u njenom neposrednom okruženju, nego i na području Srednje Azije. I što je posebno bitno, da je Ukrajina ta koja je napokon i u svjetlu u sklopu cijelog saveza preuzima inicijativu, jer činjenica da su dobili licencu za proizvodnju Patriota nosi jako puno pozitivnih posljedica za Ukrajinu, za Europu i pokazuje razvoj njihovih sposobnosti, sposobnost upravljanja opskrbnim lancima, znanja, mogućnosti da mogu proizvoditi za svoje potrebe i savezničke potrebe, i mislim da je to ta rečenica praktički vrlo teško zazvonila i ozvonila unutar Kremlja.
0: U Ankari je bio i predsjednik Zoran Milanović, koji je ponovio da Hrvatska neće biti dio koalicije voljnih, te da mora gledati svoje interese. Upozorio je i na politiku naoružavanja Srbije.
5: Srbija se ponaša čudno. Ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima, jer mora nemaju. Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja i pitanje koje se uvijek mora postaviti. Šta će ti to? Zašto to nabavljaš? Koja ti je procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti? Mi ćemo se svakako morati kao država tome na neki način suprotstaviti, tako da se opremimo nečim sličnim, a to je sve skupa moglo biti izbjegnuto. E, o tome NATO treba nešto znati i mora o tome razgovarati i moja dužnost je da to ovdje otvorim.
0: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić Milanovićeve je izjave nazvao budalastima. Rekao je da poštuje Hrvatsku koja ima snažnu vojsku i koja je članica NATO-a, ali da Srbija želi sama određivati svoju sudbinu, te kako neće dopustiti da Zagreb Srbiju vidi na koljenima.
6: Vijesti.
0: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju, no upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća dva mjeseca smještaj tražiti u posljednji trenutak.
2: Situacija koja se događa, geopolitička ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. Mm-hmm. I ono što je jako velik izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine, i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama, tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati. Ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentni.
0: Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Maturanti su najbolje napisali esej iz hrvatskog jezika. Dobri su i rezultati iz engleskog jezika, no zato su rezultati iz matematike lošiji nego lani. Maturanti mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovoga mjeseca. Da je moglo i bolje, svjestan je i ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Na pitanje kako bi ocijenio ovogodišnju državnu maturu, kaže:
6: čvrsta trojka. Ostaje prostora da kroz prigovore se dio ocjena, a onda i postotka oni koji nisu položili ispite državne mature, a čak i one koji su položili, jer vrlo često se događa da maturanti koji traže višu ocjenu, a imaju utemeljenje, da isto tako iskazuju prigovore.
0: Večeras počinje 73. Pulski filmski festival. Nacionalni natjecateljski program otvorit će svjetska premijera dugometražnog igranog filma Svadba redatelja Igora Šeregija. U konkurenciji je 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija. Najavio je umjetnički direktor festivala Daniel Pek.
7: Od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetska premijera, i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli, u okolici Pule i u Istri.
8: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
9: Zlatko Danić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Poslije sastanka s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem, Danić je obavijestio javnost kako više nije izbornik hrvatske reprezentacije. Poslije 9 godina i osvojene 3 povijesne medalje, oprostio se emotivnom porukom zahvalivši igračima i navijačima, naglasivši kako odlazi ispunjenog srca.
10: U 21. stoljeću Deschamps je najuspješniji izbornik na svijetu, naš izbornik je drugi najuspješniji na svijetu. Samo su 4 izbornika vodila više utakmica od mene na svjetskim prvenstvom u povijesti, ali ne bi to bilo da nisu bili tu igrači koji su zaista opet radili jedan jako dobar posao, i sve zasluge idu tim dečkima i onima 2018. i ovima do dan danas.
9: S obzirom da slijede natjecanja u Ligi nacija u drugoj polovici rujna, ubrzo ćemo saznati i ime novog izbornika. Za sad se prije svega spominje Slaven Bilić, a također i izbornik mlade reprezentacije Ivica Olić. Mlada nogometna reprezentacija igrači do 19 godina izgubila je polufinalni susret europskog prvenstva u Velsu od Španjolske 3-0. Igrač Tomas Baković:
11: utakmica je bila stvarno zahtjevna u svakom segmentu igre. Španjolska pokazala da imamo kvalitetne igrače na svakoj poziciji.
9: Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo izborili su polufinale muških parova u Wimbledonu. Polufinale pojedinačne konkurencije izborili su Britanac Arthur Fer i Njemac Aleksandar Zverev u muškoj, te Čehinja Linda Noskova i Ukrajinka Marta Kostjuk u ženskoj konkurenciji. Hrvatski košarkaški prvak Zagrebačka Cibona igrat će sljedeće sezone u Fibinoj ligi prvaka. Nastup je u skupini B s istambulskim Galatasarajem, Varšavskom Legijom i francuskim Strasbourgom.
12: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne pljuskovi osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita jaka, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
12: Vijesti.
0: Ponoćne vijesti realizirao je Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
8: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. No zato su podaci o dolascima i noćenjima za prvih 6 mjeseci ove godine jednaki lanjskima. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju. U središnjem dnevniku HTV-a, međutim, upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća 2 mjeseca smještaje tražiti u posljednji trenutak.
1: Situacija koja se događa, geopolitička, ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. Mm-hmm. I ono što je jako velik izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama, tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati. Ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentan.
0: Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Maturanti su najbolje napisali esej iz hrvatskog jezika. Dobri su i rezultati iz engleskog jezika, no zato su rezultati iz matematike lošiji nego lani. Maturanti mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovoga mjeseca. Da je moglo i bolje, svjestan je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Na pitanje kako bi ocijenio ovogodišnju državnu maturu, kaže:
2: čvrsta trojka. Ostaje prostora da kroz prigovore se dio ocjena, a onda i postotka oni koji nisu položili ispite državne mature, a čak i one koji su položili, jer vrlo često se događa da maturanti koji traže višu ocjenu, a imaju utemeljenje, da isto tako iskazuju prigovore.
0: Pred saborske zastupnike stiže vladin prijedlog zakonskih izmjena o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima se želi omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi mrtvom. Hrvatska inače traga za još 1727 osoba. Resorni ministar Tomo Medved:
3: predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe. U rješavanje ovog dugogodišnjeg pitanja krenuli smo na inicijativu i u suradnji sa Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
0: Večeras počinje 73. Pulski filmski festival. Nacionalni natjecateljski program u drevnom rimskom amfiteatru otvorit će svjetska premijera dugometražnog igranog filma Svadba redatelja Igora Šeregija. U konkurenciji je 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija, najavio je umjetnički direktor festivala Daniel Pek.
4: Od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetska premijera, i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli, u okolici Pule i u Istri.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita jaka, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonska realizacija Domagoj Šimunaci i Bernard Cvek, uredila Kristina Bokanić.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, rijetko dobiva. A

0: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. No zato su podaci o dolascima i noćenjima za prvih 6 mjeseci ove godine jednaki lanjskima. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju. U središnjem dnevniku HTV-a, međutim, upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća 2 mjeseca smještaje tražiti u posljednji trenutak.
1: Situacija koja se događa, geopolitička, ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. Mm-hmm. I ono što je jako veliki izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine, i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama. Tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati. Ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentan.
0: Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Maturanti su najbolje napisali esej iz hrvatskog jezika. Dobri su i rezultati iz engleskog jezika, no zato su rezultati iz matematike lošiji nego lani. Maturanti mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovoga mjeseca. Da je moglo i bolje, svjestan je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Na pitanje kako bi ocijenio ovogodišnju državnu maturu, kaže:
2: čvrsta trojka. Ostaje prostora da kroz